0: saksalaisella levyyhtiöllä tekemässä heviä, että sitten on, kun mä oon aika vuosien varrella joutunut selittelemään paljon ja 10 vuotta sitten tein EDM-levyn lontoolaiselle lafkalle, että tässä on niin joutunut aika moneen kertaan, että sitten mä oon jotenkin päättänyt, että mä oon tämmöinen kameleontti ja pitkään tehnyt musaa, niin pitää koittaa selvitä hengissä, niin en mieti sen kummemmin, antaa laulun tulla pakottamatta ja sisällöt vaihtelee ihan äästä ööhön.
1: 3 yötä juhannukseen tuore sinkkubiisi, se on syntynyt tien päällä ajatuksesta.
0: Joo, se tuli tuossa kiertueella, oltiin vanhan bändin kanssa keväällä ja mennään tavallaan läpi paikkakuntia ja maakuntia. Sitä kun on pitkään tehnyt, niin siitä se lähti. Ennen kaikkea huoltoasema. Mm-hmm. Että sä nykyään itsekin tekee reitit melkein sillä, missä mitkä tietää, että mitkä huoltoasemat on auki.
1: Kyllä. No nyt seuraavan vajan tunnin aikana sulla on kriitikon saapas jaloissa.
0: Joo, tää on mielenkiintoinen rooli itsekin pelottaa, että mitä sen suusta tulee.
1: Tervetuloa Olli Helenius.
0: Kiitos paljon.
1: Teli, se mukava nähdä taas. Ei siitä ole kuin 3 viikkoa sitten, kun tuossa Radio Suomen musiikkiillassa kävit vieraana. Mitä se on 3 viikkoa mahtunut?
2: No kaikenlaista. Levyjulkkarikeikka, vähän haastiksia ja muuta, niin oikein kivaa. Musiikin kanssa kaikenlaista.
1: Niin, levyjulkkarikeikka, Triadi-albumi, se on siis julkaistu. Millaista palautetta oot jo ehtinyt levystä saamaan?
2: Oikein hyvää. Tuntuu, että vielä varsinkin julkaisun jälkeen on päässyt vielä itsekin vielä syvemmin siihen albumiin ja kun on saanut keskusteltua niistä biiseistä ihmisten kanssa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että se on oikeasti liikuttanut ja koskettanut ja herättänyt ajatuksia.
1: Hmm. Puhuttiin jo hetkellisesti myös tuossa musaillassa tuosta Dua Lipa-kappaleesta, mutta kun sieltä löytyy sen niminen biisi, niin kertooko se, ja oikeastaan tämä nyt musiikkikin, mitä sä julkaiset myös siitä, että millainen musiikin kuuntelija sä oot?
2: No joo, siis kyllähän se varmasti peilaa, tai että mä tietenkin teen sellaista musaa, mitä mä itsekin kuuntelisin ja inspiroidun muun muassa Dua Lipasta ja monista muista niin kuin naispoppareista. Että kyllä siinä on tietenkin yhtäläisyyksiä.
1: Joo, niin kuin mainitsitkin, niin sulla on myös toinen rooli tuossa Vain elämäohjelmassa tuottaja roolissa ja oot pitkään sitä tehnyt, niin aika paljon biisejä aina yhden tuotantokauden aikana sielläkin esitetään. Onko siellä tullut vuosia saatossa semmoisia biisejä, mitkä on sulla uusia ollut silleen, että vitsi, tää on mahtavaa, tää jää mulle soittoon niin kuin itselläkin?
2: Joo, on kyllä. Et toki niin kuin siis artisteista enhän mä niitten kaikkea tuotantoa tunne jo itsessään. Ja sitten varsinkin, sit kun ne uudet versiot tulee, niin siinä jos blendautuu tavallaan joku niin kuin jo toimiva biisi ja ehkä joku, että tekisin tämän itse vaikka elektropopparina erilaisena, niin sitten se saattaakin nousta sieltä ihan eri tavalla kyllä soittoon itselle.
1: No niin, nyt saat taas muutama uuden löydön tästä ohjelmasta kuulla. Tervetuloa Telis.
2: Kiitos paljon.
1: Hene, kuinka kovat voitojuhlat sulla oli tuossa parisen viikkoa sitten, kun levylautakunnassa jaettu ykkössijä napsahti kohdalle?
3: Se tuli tosi yllätyksen itse asiassa. Mä näin vaan, kun oli tägätty tuohon just Radio Suomen storyin ja sitten mä sanoin kumppanille, että okei, no ehkä me kuunnellaan ja katsotaan, että kuinka pahasti ne haukkuu tämän biisin. Ja sitten se oli tosi kova yllätys etenkin sillä jakaa ykkössiä niinkin kovan tyypin kuin Knipin kanssa, joka on kuitenkin tehnyt siis ihan niin kuin mielettömiä legendaarisia biisejä. Arvostan häntä tosi paljon kuitenkin niin kuin biisin kirjoittajana.
1: Joten näin tuosta somesta, että voitonjuhlat oli ainakin kans viime viikonloppuna kohdallaan, koska huomasin, että olit ollut torilla Suomen jääkiekkoa kuultaa juhlista myös. Piti lähteä torille.
3: Tämä oli siis ensimmäinen vuosi, kun mä katsoin joka ikisen matsi. Joo, mä oon jotenkin nyt viimeisen vuoden sisällä niin kuin innostunut lätkästä, joka on silleen aika poikkeuksellista. Mä tuun niin kuin himasti, jos niin kuin me ei katsottu, niin kuin meidän perhe ei kattonut koskaan lätkää. Ja nyt se on ollut tosi jees silleen, se ei liity musiikkiin millään tavalla. Niin se on semmoista niin kuin aivot narikkaa hommaa ja mä oon nyt jotenkin innostunut, että se on vaan niin kuin sä vaan seuraat, mitä muut tekee ja koetat niin kuin paikantaa, että missä se kiekko liitää milläkin hetkellä. Ja, niin kuin, oli tosi jees. Mä katsoin itse asiassa 2 ekaa erää siitä vikasta matsista himas. Ja sitten 3. erän puol välissä mä juoksin tuohon 5-kulmabaariin, missä oli kaikki mun frendit. mä tykkään katsoa yksin, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että jos me voitetaan, niin kyllä mä haluan olla olla kavereitten kanssa juhlistamassa.
1: Musahommat on tietenkin hyvinkin lähellä sydäntä. Millainen se sun matka toistaiseksi on ollut musamaailmassa?
3: Onhan se ollut nyt jo aika pitkään vaihteleva sillä, että mulla on ollut eka bändi perustettu joskus 2017. Tämä soolohommeli alkoi tuossa 2022 varmaan. Ja sekin lähti sillä tavalla, että

0: se oli niin kuin bändimeininki. Sitten mä olin vähän niin kuin kyllästynyt ehkä siihen kirjoitustapaan, joka on just se, että niin kuin tekee jonkun akustisen demo ja sitten koittaa mennä niin kuin viiden tyypin kanssa vähentää sitä treeniksellä, kun kaikki soittaa päällekkäin jotain, niin sit mä ekaa kertaa aloin tekee niin kuin tuottajan kanssa ja rakentaa niin kuin biisiä niin kuin studiossa sen sijaan, että olisi just tosiaan hikisellä treeniksellä. Debyytti EP, varmaan sanotaan 6 biisin, on suunnitteilla, että tulee loppuvuodesta.
1: Oot maininnut tuossa käppärokiin ja oot maininnut krungen, niin millainen musiikkimuutille sä yleensä oot? Mitä sä pistät yleensä soimaan?
0: No siis mä kuuntelen kaikkea, mikä on hyvä. Niin kuin siis mä en niin kuin tykkää rajoittaa. Abba on yksi mun lemppareita.
1: Ai et.
0: Mut mun ihan lempibändi on kyllä siis ollut nyt jo monta vuotta Oasis, jota olin itse asiassa katsomassa tuossa viime vuonna, pääsin Wembleylle.
1: Ai et.
0: Joo.
2: Jätkä flexaa.
0: Siis mä flexaan tuolla aina kun mahdollista. Ihan sama kuka se on.
1: Aivan niin, joo. Tervetuloa Hene Jääsalo.
0: Kiitos paljon.
1: Ensimmäisenä tänään aloitetaan varsin kesäisellä laulu.

0: Sellaisissa tunnelmissa käynnistettiin tänään levylautakunta. Tänään raadissa Olli Helenius, Telise ja Hene Jääsalo. Olli, mitäs ajatuksia heräsi tosta?
1: No siis mä tykkäsin tosi paljon. Joku huipputuottaja joskus sanoi, että biisi olisi hyvä, se lähti sellainen dramaattisella lauseella, niin mä ajattelin, että mä olisin mun dramaattisen arvostelun niin sillä, että mulle tuli ensimmäisen alusta mieleen WC.
0: Okay.
1: Ja mä perustelen, että tämä voi olla, niin kuin se on jollekin tosi off, mutta siis kun tuo tuli toi linnun laulu, niin mä tuli ensimmäisenä, just kun puhuttiin tästä reissaamisesta, niin kun

0: lentokentällä.
1: Huoltoasemilla, kun se on jossain niinku lintujen ja luonnon ääniä, mikä on mun mielestä oikeasti kiva. Mutta se nyt tästä tämmöisestä typerästä huumorista. Siis sanotaan mieluummin, mä sanon näinpä, että ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Et mä tykkäsin laulaa ja äänestä. Mä tykkäsin tosta käsin näin ammattirumpalina myös siitä, että siellä ei ollut rumpuja. Kun mä jotenkin ajattelin, että nyt tää niinku paisuu ja lähdetään, niin musta se oli kiva, että se pidettiin niinku jotenkin kepeänä ja kompittomana tavallaan. Varmaan meillä monilla on se, että jossain biisissä tulee aina joku juttu, että voiko tämän tekisi tai toisen tai toi vähän ärsyttää vai muuta. Niin tässä ei kyllä, niin kuin, mä tykkäsin tosi paljon.
2: Pisteitä.
1: Tämä on nyt se vaikea, kun ei kuulu mitään muuta. Annetaan 8.
2: No niin. Telis.
3: Itse asiassa ihan sama fiilis tuli tuosta tämmöinen lentokentän vessa. Siellähän on tätä Suomen kansallismaisemaa.
1: Mä olin viime viikolla siellä ja siinä vessassa ei ollut kuin lentokenttä. Niin, ei se mitään, mutta varmaan suurimmassa.
3: Mutta siis tykkäsin tuosta introsta. Ton biisin alku oli jotenkin, se meni mulle jonnekin tosi niinku syvälle. Mä odotin jotain ihan erilaista siinä, kun se alkoi. Mua ehkä just yllätti tää kompittomuus. Se oli niin kuin toimi tässä biisissä kyllä, että en mä sitä jäänyt kaipaamaan, mutta alun jälkeen hämmennyin niin kuin ihan hyvällä tavalla. Mun oli ehkä vähän vaikea seurata sitä tekstiä, koska mä selkeästi odotin jotain niin kuin enemmän rakennetta ja toistoa. Mä niin kuin tavallaan sain sellaisen visuaalisen fiiliksen, että miltä tämä niin kuin näyttää ja tässä niin kuin on tämä kesäinen maisema ja niin kuin ne tietyt hetket sieltä, mutta se semmoinen niin kuin ehkä tarina tai se, ihan se punainen lanka tässä tekstissä jäi mulle jotenkin vähän auki. Olikohan tässä useampi laulaja? Mä en ole varma. Musta tuntuu, että ehkä oli. Ja tykkäsin kyllä heidän äänistä. Tää voisi toimia niinku livenä tosi hyvin. Että oli niinku niin voimakas tää tulkinta. Ja siis tuntuu, että he oli niinku tosi tosissaan tämän tekstin kanssa. Että se oli niinku silleen uskottava, vaikka se ei ihan tavoittanut mua. Siinä oli aavistus sellaista niinku mä en sano tätä nyt niinku pahalla, että iskelmässä olisi tää vikaa, mutta ehkä niinku sellainen tietty iskelmällisyys siinä laulussa, mikä jotenkin ei ihan, se ei ole ehkä mun niin kuppiteetä, mutta se on tietenkin makuasia. Vaikka pidin, niin tämä ei silti ole tavallaan sitä mun kore, mitä kuuntelisin ihan, että laittaisin soittolistalle, niin mä sanon nyt tässä vaiheessa 6.
0: Hene. Joo, mä siitä introsta tykkäsin, mä kirjoitin itse asiassa tähän, että se on jopa vähän niin kuin muumimusan tuntunen, sillä niin kuin siis hyvällä tavalla, muumessahan on siis siinä sarjassa ihan niin kuin loistavaa musiikkia ja semmoinen niin kuin keijumainen maailma tietyllä tavalla. Ja mäkin näin sen niin kuin tosi vahvasti kesäisenä, vihreänä ja tosi valosana. Sitten se hiljainen kohta pianolla, mä rakastan sitä, kun biiseissä niin kuin tiputetaan tavallaan se kaikki muu pois ja sitten siinä jää niin kuin ääni. Ja joku tietty soitin, että se niin kuin, tavallaan riisutaan hetkellisesti ja sitten se tulee takaisin. Ja tämä on hauska, että mainitsitte molemmat sen kompittomuuden, koska mä siis kirjoitin tänne, että mä jäin kaipaa jotain rumpuja sinne loppuun. Että mulla oli ihan päinvastoin. Mä olisin ehkä nimenomaan sen niin kuin hiljaisen pianokohan jälkeen niin kuin toivonut jotain korostuksia, että sieltä tulee jotain niin kuin Tomi Hommelia. Mä annan tälle 5.
2: Siinä kättä löivät yhteen pohjoisen Suomen musiikin tekijät Peltokurki Duo sekä laulaja Eereka. He ovat useampana kesänä kiertäneet yhteiskeikoilla ja se on myös innoittanut tätä juuri julkaistua 3 kappaleen yhteis-EP:tä. Bändi itse kertoo, kaikki lähti liikkeelle rakkaudesta kesään ja siitä ajatuksesta, että Suomen kesä on niin lyhyt ja ihana, että se ansaitsee oman konsepti-EP:n. Tuolta EP:ltä löytyy molemmilta omat kesäaiheiset laulut ja sitten tämä yhteisteos Kerran kesäyönä. Se on Anna Peltomaan, Emma Kurkisen ja Eerika Hännisen yhteistyö ja 19 pistettä raadelta. Sitten soimaan tämän raadin konkarit.

0: Levylautakunta.
1: No wow, olipas tätä matka. Tää oli niinku, tässä tapahtui hirveästi kaikkia asioita. Mä huomaan, että mä siis naurattaa tää. Mun tuli niinku tosi hyvä fiilis. Että tää niinku kuulosti siltä, että heillä on ollut tosi kivaa tätä tehdessä. Kun se kertsi lähti ekan kerran, niin se oli ihan todella iloinen yllätys. Aika niinku vänkä jotenkin. Tosi hyvin käytti ääntä. Mulla jäi tässäkin, että oliko tässäkin useampi jotenkin ehkä solisti, en ole varma. Ja vaikka tämä ei ollut semmoista selkeää niin kuin tanssimusaa, niin silti tämä jotenkin meni vähän niin kuin jalan alle. Ja sitten se, mistä mä tykkään aina, että biisit tavallaan, että ne kasvaa sillä tavalla, että ei pelkästään niin kuin energiatasolla, vaan että ne kasvaa niin, että sinne tulee koko ajan vähän jotain vielä uusia herkkuja, että sä aina löydät jotain uutta, niin tämä on varsinkin semmoinen, mikä kyllä mistä löytäisi varmaan vielä kaikkea, kun kuuntelisi uudestaan. 7.
2: Mä luulin eka, että se oli bassosoundi, joka oli tosi säröinen siinä niin kuin yhdessä tietyssä kohtaa, kun tuli se semmoinen wää. Mä luulin, että ne oli torvi jonkin sortin siinä Levy Should Break -kohdassa. Se oli mun mielestä tosi leija. Mulla tuli just semmoinen 60-70-luvun viba tosta. Se oli vähän niin kuin Queen-tyylinen sovitus, että se vaihteli tosi paljon. Ja tykkäsin raspista. Mä oon itse erittäin suuri raspifani. Mutta pakkohan se olla tällä mun äänellä, joka on polttanut sen ruvelle aikoinaan. Niin, pakko sitä jonkin verran itseäänkin rakastaa. Mutta mä annan tälle 7.
3: Mä tulin ensimmäisen mielen Ruotsin rock-suuruus The Ark joidenkin vuosien takaa. Sitten mä kuuntelin, että onko tämä Ark, mutta ei sen tollu. Jotenkin toi niin kuin musikaalisuus mua kiehtoi. Nykyään biisi kestää 2,5 minuuttia, niin se hoetaan niin kuin 2 lausetta. Niin tässä niin jotenkin toi musikaalisuus, jotenkin miten toi niin kuin melodia meni ja polveili ja kaikki, mitä siellä niin kuin tapahtui musiikillisesti. Sairaan hyvä

0: laulaja, se lauloi niin kuin sillä raspilla ja suoralla äänellä, ja sitten se hyppäsi niin kuin falsettoon, tuli vähän niin kuin musen laulaja mieleen, että se jotenkin täysin, niin kuin yleensä aina kun sä menet falsettoon, niin se soundi ohenee ja muuttuu, niin täysin portaaton niin kuin se äänen käsittely ja hallinta oli jotenkin, ja se ei, sitä ei saada edes studiossa, jos et sä osaa niin kuin noin laulaa, että sitä ei pystytä niin kuin vääntämään, niin tota, jotenkin niin kuin tosi paljon hienoja juttuja just tästä tuotannosta soundit, kun särötetyt rummut lähti, niin oli heti semmoinen, uhuu! Paljon tota siistejä juttuja ja tota, mä päätin, että mä koitan, että mä tuun positiivisella asentajalla ja pistetään tällekin 8.
1: Toistaiseksi ainakin hyvin positiivisella.
0: Joo, kohta alkaa kiukuttaa. Kaikki saa 2.
1: Kerrotakoon Ollillekin, että se oli The Ark.
0: Oliko?
1: Kyllä. Oh. Se oli uutta musiikkia The Ark yhtyeeltä Ruotsista.
0: Uskomatonta. Sitten pitää mennä kuuntelemaan heti.
1: Yksi joo. Ruotsin menestyneimmistä rock-yhtyeistä If I Ever Lose My Temper on tuo heidän uusi biisi. Ja Uula Salon johtama ryhmä on jo tuommoinen 35 vuotta ollut kasassa ja ovat pitkiäkin taukoja aina välillä pitänyt. Ja vaikka nyt tässä nyt 6 vuotta ovat olleet aktiivisia jälleen, niin koko pitkää levyä sitä ei ole vieläkään näkyvissä. 2010 edellinen pitkä soitto julkaistu, mutta tässä nyt muutamia sinkkuja julkaistu tämän vuoden puolella ja elokuun alussa Suomessakin nähdään jälleen keikoilla, kun esiintyvät Turun Logomon terassikesässä ja Helsingin Allas livessä peräkkäisenä päivinä. Joten Arkia voin katsomaan, jos et ole ennen nähnyt. Hyvä bändi livenä myös. The Arkin If I Ever Lose My Temper kappaleelle 22 pistettä.

0: Tää ei ikävä kyllä ihan iskenyt nyt kunnolla. Mä sanon muutama jutun, mistä mä tykkään. Se rumpusoundi oli tosi magea. Ja sit toi synasoundi. Mä hiffaan, että mitä tässä niinku haettiin. Ja jos siinä haettiin semmoista niinku aavikkomaista fiilistä, niin se kyllä onnistui tosi hyvin. Mut noi niinku, mä jotenkin odotin, että se lähtee vielä niinku isommin. Mä en ihan saanut kiinni niinku noista versemelsuista. Se oli vähän niinku silleen ympäri ämpäri. Tää ei ollut ihan mulle. Tietenkin siis mielipide kysymyksiä YMS, mutta tää ei ollut ihan nyt mun juttu. Mä heitän nelosen tuohon.
1: Just se, että mun mielestä on joka tavoitettu se semmonen aavikolma, mä koitin kuunnella tuota tekstiä. Se on niin kaiutettu jotenkin tässä kuuntelussa, että mun oli vaikea niin kuin saada ihan selvää. Tykkäsin tuosta niin kuin kompista, ja että se tavallaan se tasaisuus kuuluu siihen, kun ajaa pitkää siivua. Jos sanotaan nyt näin, että mä olisin ehkä kaivannut, että siellä joku olisi erottunut. Joku kohta. Mä niin kuin kans ymmärrän se, että se niin kuin kuuluu olla se tietty tasaisuus, mutta se joku niin kuin leikannut läpi tai hetkeksi kävästy vaikka jossain. Ihan sävellyksenä, että jos se tässä nyt niin kuin esitetään kitaralla, niin se ei ole ehkä mun niin kuin semmoinen, että olipa hieno sävellys, niin kuin, tai siis semmoinen niin kuin the-sävellys, mutta ei se myöskään huono ollut. Että 7.
2: Tässä oli paljon asioita, mistä mä tykkään, ja tässä oli tämä tämmöinen eteenpäin menevä fiilis, mikä viehättää tosi paljon. Tässä oltiin niin kuin menossa kohti sitä jotain, mistä tässä laulettiinkin. Mä niin kuin kans mietin tätä, että siellä ei tullut tämmöistä, että oltaisiin käyty jossain eri fiiliksessä tai jotain sellaista, mutta sitten mä myös ajattelen näin, että tämä voisi, että mulla itselläkin on esimerkiksi niinku sellaisia biisejä, jotka ei välttämättä kasva siis ihan valtavasti jossain kohdassa, vaan niiden se ydin on just se tämä fiilis, olla tavallaan sellainen tasainen, että tämä ei välttämättä ole niinku semmoinen ikään kuin sinkkubiisi, mutta voisi kuvitella, että jos tämän artistin levy, hän tekisi levyn tai EP, niin tämä olisi nimenomaan toimiva siellä niin kuin levybiisinä. Jotain niin kuin jäi puuttuun. Ja mäkin yritän tässä nyt tavoittaa, että mikä se on. Olisiko niin kuin laulussa pitänyt olla enemmän jotenkin dynamiikkaa? Vai mistä se johtuu? Mä en niin kuin ihan saa kiinni. Mutta nyt jos mä tässä vielä niin kuin vertailen näitä muita, joita olen tässä arvostellut, niin kyllä tämä niin kuin silleen todennäköisemmin menisi mun soittolistalle kuin vaikka toi ensimmäinen biisi, joka sekin oli kyllä hieno. Joten täytyyhän mun nyt antaa tälle sitten isommat pisteet. Eli mä annan tällekin 7.
3: Kotimaista musiikkikenttää omapiräisellä pop-folk-musiikilla on rikastuttava Jutta Rahmel uudella biisillä Roswellin Hiekkaa. Se on Rahmelin toinen sinkku syksyllä 2026 julkaistavalta kolmannelta albumilta Vapauden lapsi. Kaksi ihmistä matkaa autolla läpi aavikon pakoon menneisyyden aaveita etsien vapautta. Aavikko ja aurinko tekevät tepposet ja kaksikko ajaa yhä syvemmälle autiomaan ja horisontin ikuisuuteen. Matka ei tunnu päättyvän koskaan. Aavikon hiekkapöllyä ja tuo loputtomana kaartuvan taivaan ja avaruuden galaksit lähemmäksi kuin ikinä. Oliko kaikki vain unta? Kysyy Jutta Rahmel vielä loppuun. Ja Rahmelhan soittaa 39 kielistä konserttikanteletta, ja hän soitti sitä myös tuossa biisissä ja poikkeuksellisesti rumpukapulalla soitti sitä.
0: Wow.
3: Roswellin Hiekka, Jutta Rahmelin itsensä säveltämä ja sanottama biisi ja 18 pistettä raadilta.

0: etten halunnutkaan. Huomata kuinka paljon yritit sen mulle näyttää. Olin tärkeämpi sulle kuin moni uskaltaa väittää.
1: Ensimmäinen huomio heti, kun tämä biisi loppuu, että siis hieno loppu. Musta on aina kiva, että tulee jotain yllättävää, kun että jotenkin luulisi, että tämmöinen loppuu niin kuin räimeeseen ja että se niin kuin kaikki annetaan. Ja aina kiva, että loppuun tulee, kun mennään johonkin, niin kuin, tai tulee jotain niin kuin vastakkaista meininkiä. Ensimmäinen huomio kiinnittyi, kun ensimmäinen säkeistö lähti, oli se, että nyt on kyllä villin kuulla, että niin kuin tuosta vihasta riffikamaa ja sitten niin kuin, tuli, että nyt on niin kuin laitettu niin kuin laulajan pikkuveli laulaa. Se on niin kuin poikamainen ja kiltti soundi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä villikompo, että jos tämä niin kuin menee näin koko biisin. Ja sitten wow, kun lähti tokasäkeestä, tai jännää, niin kuin miten ihmisen äänet toimii, tai mistä rekkarista. Mm. Enkä mä sano varmasti, osa tykkää siitä ekasta, mutta mä tykkään sitä, kun lähti se tokasäkeestä, mutta wow, tämä on hyvä laulu. Niin kuin, sitten kun se rupesi laulaa niin kuin korkeampaan, niin sittenhän sieltä niin kuin tuli ihan niin kuin eri potentiaali niin kuin irti. Hyvä perus. Hevahtava ja pikkusen pienellä prokemausteella. Mun mielestä säkeistö oli niinku biisin paras ja se riffi. Et kertsi oli niinku mun mielestä biisin huonoin osa. Et se oli yksi sellainen hieno melodiakulku, mutta sitten se ei toistunut tarpeeksi useamman ja harmittaa se. Seiska.
2: Joo, toi on hyvä, kun sä sanoit tuosta, että lähti pikkuveli laulaa, koska mä oon kirjoittanut just, että ihan mahtava tämä kontrasti siinä laulun kepeydessä versus sitten se niin kuin kaikki muu musiikillinen meininki siinä. Mutta ja musta oli hyvä, että siihen palattiin myös siihen pikkuvelin pikkuvelisoundiin lopussa ja siellä sun täällä. Tykkäsin tosi paljon sen laulajan soundista ja just kaikista niistä eri väreistä, mitä se piti sisällään. Se teksti lähti niin kuin tosi, musta tuntuu, että no, nyt mä niin kuin pääsen heti jyvälle, että tää on niin kuin se selkeä viesti tässä. Sitten mua jäi häiritseen pikkasen se, että mä en ole ihan varma, kuuliks mä mitä siinä kertsissä laulettiin, minkä takia se tavallaan koko muu tarina, mikä oli aika selkeä, niin sitten se vähän niin kuin, mä en saanut sitä varmistusta, että mitä tässä nyt ihan oikeasti yritetään sanoa, koska mä en saanut siitä yhdestä sanasta tai jostain kohdasta siinä kertsissä selvää. Mutta laulajan soundi oli kyllä nyt niin kiva, että tämä oli ehkä nyt tähän asti sistä kuitenkin viehättävin minulle. Annan tälle 8.
3: Eka mitä mä kirjoitin oli, että sairas bassosoundi. Tykkäsin siitä tosi paljon ja tässä oli niin kuin mielenkiintoinen sekoitus sillä, että siellä oli sitä elektronista, mutta olihan toi vahvasti niin kuin metallipainotteista kuitenkin. Siinä ekas prekoruksessa mä olisin ehkä toivonut, että se olisi ollut niin kuin vielä riisutumpi. Koska se oli siis niinku vähän riisuttu siitä niinku versepuoliskosta, mutta että se olisi niinku laskeutunut vielä enemmän alas, niin se olisi korostanut sitä itse kertsiä enemmän. Se kertsin melus, mä olen samaa mieltä, että se jäi niinku siis vähän vajaaksi. Toi toka versehän oli siis ihan mieletön, että se oli niinku tosi kova. Mä tykkäsin sitten lopetuksesta. Tämä oli näistä kaikista ehdottomasti munkin lemppari, että mä annan tälle 8.
4: Turusta ponnistaa tosiaan tämä yhden miehen bändi, Toivo Olavi Väliviita on kaveri, joka on tämän projektin taustalla. Hän säveltää, soittaa kaikki instrumentit itse.
1: Loistavaa.
4: Anna mulle anteeksi biistä, hän sanoo näin. Se on monisävyinen kappale, se kertoo ihmissuhteesta, jonka takia kokee olevansa vääränlainen. Kappale herättää myös miettimään, onko tilanne oikeasti näin. Lopulta kyse voi olla omasta asenteesta tai ylimielisyydestä, jonka kehittyessä ei anna itselleen lupaa kuulla, mitä toinen oikeasti tarkoittaa. Tuo biisi, kuten aiemmatkin Toivo Olavin biisit, on syntynyt yhteistyössä Turku Rock Akademin kanssa, ja niitä on nyt viimeisen 3 vuoden aikana tuommoinen puolisen tusinaan julkaistu, ja noissa aiemmissa biisissä on mennyt hyvinkin metallisissa tunnelmissa, että ehkä tässä tämä oli jopa popeinta Toivo Olavia tähän saumaan, mutta jos haluaa vielä rankempaa Toivo Olavia kuulla, niin niistä aikaisemmista biisistä löytyy. Toivo Olavi Väliviidan sanoittama ja säveltämä biisi on toi Anna mulle anteeksi ja raadiopisteitä 23. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet tänään uuden musiikin äärellä laulaja lauluntekijä Olli Helenius, pop-laulaja Telise sekä rokkari Hene Jääsalo. 4 biisiä kuultuja tällä hetkellä keulapaikalla Toivo Olavi, Anna mulle anteeksi 23 pistettä ketänneenä, mutta 2 biisiä vielä soitossa, katsotaan miten lopulta käy. Vaikka tuossa Jo aiemmin saatiin kuulla musiikkia ruotsalaiselta The Arkilta, niin tämä seuraava artisti pesee suosiossa jopa nuo ruotsalaislegendat.

0: levylautakunta.
1: Nonni.
2: No, niin, no nyt päästiin.
1: Nyt päästiin. joo, kyllä. Heti kun tämä alkoi, niin rakastin niitä kuplia. Siinä oli sellaisia kuplia, jotka sitten jatkuu vielä. Onneksi ne jatkuu, että ne ei ollut vaan siinä alussa. Mä vaan nyt näen sellaisia niin saippuakuplia, sellaista ihanaa kepeyttä siinä tuotannossa. Ja sitten tämä laulu, se oli tavallaan vähän niin kuin just yksi instrumentti silleen, että se on tietenkin selvä siinä ja kaikesta saa niin kuin selvä.

0: Tämä oli, tykkäsin ihan sikana. Aiemmin siis puhuttiin siitä, että käyttää elementtinä tai niinku fiiliksen korostamisena sitä, että se biisi on niinku tasainen ja just se komppi on tasainen, niin tämä oli tehty niinku täydellisesti sillä, että tässä ei jäänyt kaipaamaan semmoista niinku isoa boom-elementtiä. Tämä oli just sellainen, niinku, minkälainen sen pitikin olla. Tokan versen harmoniat oli ihan mielettömät. Ja siis olihan se muuallakin, mutta siinä alussa se korostui vahvasti tuossa toi synasoundi sillään, että se oli niinku silleen millin epävireinen. Mä tykkään niinku esim. Tom Waitsin musasta tosi paljon, jossa se, no siinä se on vähän enemmän kuin millin epävireinen se piano, mutta niinku silleen, että siinä on semmoista niinku ihan pientä semmoista törkyä. Ja mä kans toi C-osa, mä kirjoitin ihan saman jutun, että toi C-osa yllätti tosi positiivisella tavalla just se laulun rytmityksen niin kuin muutoksella. Joo, mä siis ehdottomasti tää oli lemppari näistä kaikista, että mä annan tälle kans 10.
1: Oi, kato. Olli.
2: Annaks mä nyt sen kakkosen?
1: Toivon voitto.
2: Nyt mä saan olla ilkeä vanha se, että joo, siis samoilla askelmerkillä heti kun lähti, niin oli semmoinen niin kuin veret se niin kuin toi soundi jotenkin oli vaan kuin ihan, tämä oli niin kuin kaikki oli jotenkin ihan sairaan hyvä. Mä tykkäsin niin kuin ihan, ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Ja sitten en niin kuin se on kuulijalle tylsää kuunnella jotain, että joku kertoo jotain nippelitietoa, niin en ala niitä tässä luettelemaan, mutta siis semmoisia tuotannollisia ratkaisuja, että just mitä tässä on puhuttu, että mitä siellä musassa tapahtuu tai mitä siellä ei tapahdu. Sitten mua kiinnosti toi, kun sä sanoit, että niistä kuplista, kun mä aina, kun musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita. Mm. Että mä kuulen niin kuin sen, että mulle ne on edustaa, mä aina tuotannossa, jos sanotaan, tehdään pisarointia, että mä näen niin kuin sellaisia niin sähköisiä pisaroita. Mulle ne, että se oli kuplia, se oli mielenkiintoinen, mutta että, tavallaan jotain samaa. Niin kuin,
3: mulla tuli kuplat kanssa kyllä.
2: Ai jännä, niin mutta että ne nyt oli tosi hieno, siis koko toi soundi ja tuotanto. Se on aina, missä tässä, kun ei ollut mikit päällä, niin me puhuttiin tässä siitä, että mä ainakin itseni hämää se, että mä niin kun tunnustan ja kaikki, jotka artistitkin siellä kuuntelee, varsinkin suomenkielisesti, että niin kun mä en osaa keskittyä tällään niin kun tässä tekstiin. Ja mua harmittaa se, että niitä en osaa valitettavasti juuri kommentoida paljon, niin paljon kuin haluaisin. Mä odotan sitä suomenkielistä lottopottia sieltä, niin mä sanon 9.
1: 2-9 jäi yksi maailman isoimmista popstaroista, Ariana Grande.
4: Oho. Nonni.
1: Hey That I Made You Love Me on toi biisi ja heinäkuun lopussa julkaistaan 8. studioalbumi Petal ja hän on itse tuottanut sen yhdessä ruotsalaisten hittimaakareiden Max Martinin ja Iljan kanssa. Kolme Grammy-palkintoa uralla on voittanut artisti. Suomessa hänen biisiä muun muassa 320 miljoonaa kertaa pelkästään striimattu ja myös tuossa hiljattain Wicked-elokuvassa näytteli ja sen myötä nappasi myös itsellensä Oscar-palkintoehdokkuuden, joten melkoinen monilahjakkuus on Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me kappale 29 pistettä. Eiköhän vielä yksi biisi soita tähän laatakuntaan.

0: hauska. Siis mulla tuli ihan ekana mieleen tosta alkukompista, siis toi Chili Peppersin Dani California. Mut sit kun se jatkui siitä eteenpäin, mulla tuli siis semmonen biisi kuin The Joker, Steve Miller Bandin. Ja sit kun siinä oli noit niinku samanlaisia semmoista twangimäisiä kitarahommeleit. Ja siis The Jokerhan on siis aivan loistava biisi. Vähän tota stepamaista rentoutta tossa niinku lauluflowssa. Mä luulen, että tossa oli yhdessä kohtaa tota, eikö se ollut trumpetti? Mä oon aika varma, että se oli trumpetti.
1: Se foni.
0: Saksofoni, joo. Niin kun siis mä menin, niin kun se olisi voinut olla kevyesti soitettu trumpetti tai sit saksofoni. Toi oli tosi tommonen lungi tyyliinsä niin kun siis oikein toimiva. Että mä näistä suomalaisista biiseistä kyllä mun mielestä toimi parhaiten. Mä jätän tälle 8.
1: Musiikki on tunteen välittämistä. Ja tästä välitti tunne. Se on aina positiivista. Jotenkin itselle tuli oma matka mieleen sillä tavalla, että aikoinaan aloitti soittaa junnuna soitinta, niin se oli vaan rakkaudesta laji. Ei miettinyt ikänä keikkoja tai radiosoittoa tai mitään, vaan piti vaan päästä soittamaan ja paljon. Ja jotenkin olisi vaikea kuvitella, että tällä bändillä on soittokämpällä niin kuin tylsää. Tätäkin, tässä on soittamisen ilo. Ja sitten varmaan kun tätä, tai siis vahva veikkaus, että kun tätä biisiä on tehty, niin ei ole kuunnellut jotain spotterin listoja, että miten me saadaan tästä niin kuin next big thing. Vaan enemmän semmoinen, että hei, me soitellaan ja antaa palaa. Varsinkin jotenkin, kun tämä musa on mennyt niin kuin tekoälyttömyydeksi, niin sitten jotenkin tämmöinen, että siellä ihmiset soittaa ja se soitto kuuluu ja siellä vähän kielet niin kuin kirskahtelee ja muuta, niin että siellä on elämää. Mm. Se, näin ihmiselle, ihmisen inhimillisyys, niin se kuulostaa ihanalle. Sitten jos kuitenkin, että arvostellaan niin kuin kokonaisuutta, ja se niin kuin lauluna on ollut mulle ehkä semmoinen, että tätä luukuttaisin nyt koko kesä esimerkiksi. Mutta tässä nyt oli, niin kuin, on puhuttukin vähän eri niin kuin varmaan arvoja, miksi tämmöinen laulu on syntynyt, joten mä oon tänään poliittisen tylsä ja sanon 7.
2: Joo, tosi paljon samoja ajatuksia kuin molemmilla teistä. Huomasin, että mä en kirjoittanut tästä hirveästi tähän. Muista, mulla on täällä jonkun verran, niin ehkä tuli semmoinen niin kuin tavallaan kuuntelemisen ilo, että olipa kiva kuunnella ja niin kuin vaan tavallaan ottaa vastaan, että joku on tehnyt tämmöisen ja tää oli niin kuin viihdyttävä. Siis ehkä on tehty niinku ihan tosissaan, mutta tavallaan pilke silmäkulmassa, sitä tarkoitan.
1: Joo, sama.
2: Jep. Yeah. Ja tavallaan niinku sit miettiä, että no mitä jos ne tekis nyt sillä fiiliksellä, että no nyt tehdään sinne Spotifyhin tai jonnekin radioon tähdätään, niin, mut menisikö se viehätys siinä sitten? Että onko tämä just ehkä se niinku heidän se, juttuunsa?
0: Se oli se just itse asiassa, mitä mä tarkoitin sillä stepomaisuudella.
2: Yep.
0: Että siinä on se niinku pilke silmäkulmassa ja se on niinku sillä hymyhuulin.
2: Juuri näin.
0: Nauttii siitä.
2: Joo. Kyllä. Niin sitten tästä tuli niinku hyvä fiilis ja kiinnosti siis tässäkin se teksti, koska se oli niin jotenkin odottamatonta. Mutta koska mä oon niin stressaantunut näistä mun numeroista, että meniks nää nyt linjassa keskenään ja yritän olla jotenkin niinku looginen ja tasapuolinen, niin

0: Niin, eh mä nyt voi alkaa tässä mun niinku tätä jotenkin loppua kohden. Se olisi epäreilua, jos mä rupesin nyt muuttaisin mun taktiikkaa tässä. Joo. Annan tälle 7. Joo.
1: Ariana Granden perään esiintyi Grandi radioniminen yhtye. Etsi 5 virhettä oli tuon äkkiväärän rock yhtyeen biisi ja löytyy juuri julkaistulta bändin kakkosalbumilta.
2: Hieno, sano se biisin nimi vielä.
1: Etsi 5 virhettä.
2: Toi on ihan sairaan hyvä biisin nimi on pelkästään. Niin kuin.
3: Levyn nimi myös. Et kyllä tuossa on pakko olla jotain pilkettä silmäkulmassa.
2: On siis hyvä,
1: aika paljon.
2: Hyvää meininkiä.
1: Saksofonisti Vili Järvisen ympärille rakentunut 5-henkinen poppo. Monissa eri ryhmissä vaikuttavat, muun muassa levylautakunnastakin tutussa Lätsän kokoonpanossa on tämän tyyppien jäsenistöä. Ja tosiaan huumori on omanlaista ja pilke on silmäkulmassa, koska Olavi Uusivirta julkaisi vuonna 2016 kappaleen Toton Afrika. Se on nerokas biisin nimi, mutta Grandiradiolta löytyy Olavi Uusivirran Toton Afrika-niminen kappale.
0: Mä kuulin tästä just pari päivää sitten. Okay. Käsittämätöntä.
1: Ihan mahtavaa huumoria heillä siis. Grandiradio on siis yhtye ja Vili Järvisen tekstiä bändi on itse tuon säveltänyt. Ja Etsi 5 virhettä ja 22 pistettä Raadilta. Ja sillä otetaan tänään jaettu pronssisija yhdessä The Arkin kanssa. Hopealla tänään Toivo Olavi 23 pistettä ja Ariana Grande voittoon 29 pistettä. Ja sehän päättää siis tosiaan levylautakunnan kevätkauden. Kesän ajan tuttuun tyyliin tällä ohjelmapaikalla viihdyttää klassikkokäräjät, mitä klassikkobiisejä on Olli Aimolan vetämän ohjelman soittoon päätynyssä siis kesällä selviää. Juhannuslauantaina käydään ensimmäinen klassikkokäräjät ja silloin vieraana Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Levylautakunta palaa sitten radioaallolle elokuun 22. päivä silloin ja seuraavalla viikolla 29. päivä elokuuta kuullaan 2 erikoislähetystä, jossa laitetaan puntariin 2020-luvun käännösbiisejä. Uusia käännösbiisejä arvioimassa sanoitte Lasse Wikman, Radio Suomen Olli Haapakangas ja itsekin urallaan paljon käännösbiisejä esittänyt Eini. Mutta nyt on aika kiittää kevätkaudesta. Iso kiitos tästä lähetyksestä Olli Helenius. Kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Kiitos Telise.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos Hene Jääsalo.
3: Kiitos paljon.
1: Lähetyksen voitto on Ariana Grande. Se kuunnellaan vielä tähän kevätkauden päätteeksi. 29 pistettä tänään Ariana Grandelle. Hey Dad, I Made You Love Me. Tämän myötä mahtavaa kesän jatkoa levylautakunnasta. Moi moi!

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Tähän lauluun päättyi siis kevään viimeinen levylautakunta. Musiikki arvioimassa Telise, Olli Helenius ja Hene Jääsalo ja toimittajana tietysti puheenjohtajana Toni Laaksonen.
1: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
2: Koko perheen voimin.
1: Vai aikuisten kesken.
2: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
1: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
2: 2 päivää.
1: Vai 3 viikkoa.
2: Autolla.
1: Vai prätkällä.
2: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
1: Kaasuta kuulolle.
0: Liikennetiedote tie 12027 eli Atuntie Parainen. Tilanne ohitiedotus, tarkemmin paikka on Vuonoon lautta. Siis tie 12027 eli Atuntie Parainen, tarkemmin paikka Vuonoon lautta. Tilanne on ohi. Noin 1,5 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti uutisten aika. Tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta. Oikein mainiota varhaista tiistai-aamua Radio Suomen studiosta. Akelainen täällä päässä seuraavat pari tuntia. Juuso Vainio toimittaa meille tänä yönä uutisia. Ja uutisten jälkeen lähdetään kulkemaan sitten tietysti kohti uutta kesäistä tiistai-päivää. Eli 9. päivää tosiaan kesäkuuta. Mutta nyt kello tulee 4.
3: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on iskenyt Harkovan alueelle Koillis-Ukrainaan. Viranomaiset kertovat, että iskuissa on kuollut 4 ihmistä. Harkovan kaupungin pormestari kertoo lisäksi 10 ihmisen haavoittuneen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä $100,000 maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan vielä ole päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät ja myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Kello on 4.02. Yle Uutiset, toimitti Juuso Vainio.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen studiossa tästä eteenpäin kanssasi jatkaa Aki Laine. Oikein mainiota tiistain varhaista huomenta.

0: Irina ja hiljaisuus. Tosiaan tiistai 9. päivä kesäkuuta, ensi on nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Paljon onnea ihan jokaiselle päivän sankarille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä 3.58, laskee 22.41. Oulussa noussut jo 2.34 ja laskee keskiyön maissa eli 0.03. Ja Utsjoella, Utsjoen korkeudella tietysti, aurinko on ylhäällä koko ajan, kun kesäkuuta mennään. Sääkartta tällä hetkellä, Ilmatieteen laitoksen kartta, näyttää juuri sellaiselta kuin kesällä pitääkin, eli kaikkea löytyy. On kirkasta auringonkuvaa ja sitten on pilveä myöskin. Ihan hirveän paljon tällä hetkellä ei taida missään päin sataa, mutta paikallisia kuuroja on. Pohjoisessa on keltaisia aurinkoja paljon, siellä on lämpötilat 8-12 astetta tuosta Oulusta ylöspäin Lapissa ja etelämpänä sitten enemmän pilviä, vaan keskiosissa 15 astettakin löytyy. Lahden tienoilla 16 astetta ja rannikolla sitten hiukan pienemmät lämpötilat ja tosiaan pilvisyyttä on monin paikoin etelä- ja keskiosissa maata. Sadekuurot meteorologin sääkatsauksen mukaan yleistyvät tämän päivän aikana, ehkä ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade on paikoin melko jatkuvaa, eli sieltä on uusi sadealue etelän suunnasta tulossa. Lapissa sadekuurot jäänevät paikalliseksi ja aurinkokin tosiaan paistaa. Lämpötila kirkkailla alueella on 17-25 astetta Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa on lämpimintä tämän alkavan päivän aikana.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanois entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Chris de Burghin jättihitti vuodelta 1986 Lady in Red, ja tarina menee niin, että hän oli omalle vaimolleen tämän kirjoittanut hänet nähtyään ja todettuaan, että ei ole kyllä hassumman näköinen emäntä ollenkaan. Ja hän myöskin on puhunut siitä, että me usein unohtuu, että miltä se elämänkumppani on näyttänyt, kun ihan ensimmäisen kerran on tavattu, minkälaisissa vaatteissa hän on ollut, mutta häneltä kuulemma se ei unohtunut, ja tämä laulu lienee sitten todistusaineistoa siitä. En tiedä miksi, mutta tuonne WhatsAppiin tulee viesti lumisateista. Ei puhutu kuin lumeja rännän kuvakkeet, että joo, se on totta, ei ollut lunta eikä räntää missään. Kaivataan myös hyviä uutisia, vaikka edes, että ei pyritä lunta. No joo, vahvistan tämän viestin toivomuksen, että ilmeisesti missään päin maata ei sada tällä hetkellä lunta. Se on tietysti kesäkuussa ihan mainio asia. Niinhän sitä sanotaan, että kesäkuussa yleisötapahtumassa niin lumisade ei tee yleisömäärille hyvää.

0: Telexin tuoreempaa tuotantoa vielä yksi omenapuu.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

Yö, kiitos ja kunnia. Liikennetiedote, tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikkapaikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, siellä on rummunvaihtotyö menossa. Siis tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikkapaikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, menossa on rummunvaihtotyö.

Sky Vastala ollaan tässä Sonic, kappaleen nimi siis Sky. Kello on 4.25, oikein mainiota ja miellyttävää varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä ja WhatsApp tietysti toimii, jos siltä tuntuu, että tekee mieli kuvia tai viestejä laittaa, niin siitä vaan 0401455666 0401455666.

0: säännöt rakkaudelle keksi Anna Puu. Näin kun kello on 4:30 aamulla, niin on hyvä katsella vähän, että mitä tällä päivämäärällä, eli 9.6. on aikaisemmin tapahtunut vuosisatojen saatossa. No, 20 vuotta sitten jalkapallon MM-kisat alkoivat Saksassa. Nythän ne alkavat tämän vuoden kisat yli huomenna Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Silloin 20 vuotta sitten mestari oli Italia, joka voitti Berliinissä loppuottelussa Ranskan rangaistuspotkukisan, eli rankkarikisan jälkeen. Nythän Italia ei kisoihin mukaan selvinnyt. Toisaalta Ranska on yksi isoista suosikeista tänäkin vuonna. Pinatubon purkauksesta, eli Filippiineillä tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta, 35 vuotta tänään aikaa satoja ihmisiä sai surmansa ja arviolta 300 000 menetti kotiinsa. 600 vuottahan tuo Pinatubo oli ollut lepotilassa ennen tuota purkautumista. Ahvenanmaan maakuntapäivien ensimmäinen istunto 104 vuotta sitten tarkoittaa, että tänään on Ahvenanmaan itsehallintopäivä ja siellä paikallinen liputuspäivä. Hyvää juhlapäivää sinne, ja syntymäpäivistä voidaan tietysti mainita Patricia Cornwell, yhdysvaltalainen kirjailija, monelle suomalaisellekin varmasti varsin tuttu. Hänen syntymästään 70 vuotta tänään. Ja syntymäpäivistä puheen ollen, Aku Ankka esiintyi ensimmäisen kerran piirroselokuvissa vuonna 1934. Tällä päivämäärällä sen elokuvan nimi oli Viisas kana kananen, näin suomennettuna, eli Wise Little Hen. Aku Ankka siinä ensimmäistä kertaa, ja tosiaan sai ensi-iltansa tuo elokuva tällä päivämäärällä vuonna 1934, ja näinpä sitä pidetään sitten Aku Ankan virallisena syntymäpäivänä. Ja vähän tuoreemmista, Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin hautajaiset vuonna 2004, ja Kosovon sota päättyi Jugoslavian ja Naton solmittua rauhan. Se tapahtui vuonna 1999.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Nuoruudesta laulettiin edellisessä laulussa saman teeman äärellä tässä Blink 182. Pohti, että minkä ikäinen minä oikeastaan loppujen lopuksi olinkaan. What's my age again?

vuonna 1974 Suomen iskelmälaulumestaruuskilpailut voitti silloin vasta 16-vuotias Vicky Rosti. Ja heti seuraavana vuonna, eli 1975, julkaistiin hänen ensisinglensä Siinä ruutia on, kun rakastun. Se oli A-puoli. B-puolelta löytyi kappale Kun Chicago kuoli, käännöshitti, ja siitä tuli yksi sen vuoden valtakunnan soitetuimmista lauluista.

0: Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niin kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niin on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

tiedotteessa, että Suomeen saapuu ensin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita- ja luhtakerttusia, ruisrääkkiä ja viirieisiä. Nämä kesäkuun alkupuolen yöt ovat parasta aikaa juuri näiden lintujen kuunteluun. Toisaalta sitten moni lintu on pesinnässään päässyt jo pitkälle. Lentämään opettelevien lintujen maastopoikasia voi nähdä jo monin paikoin etelä- ja keskiosissa valtakuntaa. Tielkkä- ja sinisorsapoikueita uiskentelee lammilla eteläistä Lappia myöten. Ja emolinnut kantavat ruokaa moniin linnun pönttöihin. Havaintoja pönttöpesijöistä muuten voi ilmoittaa myöskin pönttöpongaustapahtumassa, joka tuossa, tai voi ilmoittaa viime viikonlopun pönttöpongaustapahtumassa. Harvinaisuusaikaa tämä on myöskin, on muun muassa silkkihaikara nähty Kirkkonummella, sitten myöhemmin myöskin Siuntiossa, Söiden säärissä Porvolintuasemalla on nähty Siperian pilkkasiipi, harmaa sirkku myöskin Siikajoella ja Mustasaaressa ja niin edelleen. Lampiviklojakin on nähty jo useampia ja kiljukotkia myöskin 3. Eli semmoista aikaa, että nyt kun tuonne ulos menee, niin siellä ei kyllä hiljaista hetkeä ole. Paljon on kuunneltavaa ja monin paikoin myöskin katsottavaa.

Vuoden 1996 valtakunnan ykköshitti karjalainen Electric Sauna ja Missä se Väinö on. Tämähän on sitä aikaa vuodesta, kun vuoroaamuina ovat hereillä tähän aikaan NBA koripallon ja NHL jääkiekon ystävät. Tänään koripalloihmisten vuoro ja huomenna sitten taas jääkiekkoihmisten vuoro, kun niitä finaaleja ison veden takana pelataan. Mutta hereillä on varmaan paljon myös luontoihmisiä. Tämähän on mainiota aikaa tuolla luonnossa kulkea nämä aamuyöt tässä alkukesästä. BirdLife Suomi esimerkiksi muistutti tuossa muutama päivä sitten

0: What is love? Kyseli tässä Hathaway.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vajaa 4 minuutin kuluttua kello 5, tiistai-aamuna 9. päivä kesäkuuta. Se tarkoittaa tietysti uutisia. Ne toimittaa Juuso Vainio. Ennen uutisia vielä, Jukka Poika, älä tyri nyt.

0: Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo viime vuoden toukokuussa. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista. Khan on kiistänyt syytökset. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israelin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Nyt Teheranin lentoasemalle on laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Mitä mainioita tiistain varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä vielä seuraavan tunnin.

pisteellä toi Stella. Tosiaan tänään komia kesäaamu monin paikoin valtakunnassa menossa. Eletään tiistaita 9. päivä kesäkuuta. Ensi on nimipäivä, paljon onnea ensi, kuten myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Aurinko on noussut koko maassa, Helsingissä jo ennen 4:54 ja muualla maassa tietysti vieläkin aikaisemmin 2:34 Oulussa ja Utsijoellahan se ei mailleen painukaan. Aurinko laskee illalla Helsingissä 22:41 ja sitten Oulun korkeudella 3 minuuttia yli keskiyön. Ja vielähän se jonkin aikaa tuo päivä pitenee ennen kuin sitten taas lähdetään tietysti vuoden kierron mukaisesti toiseen suuntaan. Taivaalle kun katsoo, niin Pasilan kohdalla on aika pilvistä, mutta monin paikoin tänään tässä vaiheessa päivää on vielä aurinkoista. Aurinkoja on aika lailla etelää myöten sääkartalla, joka on tuossa hetki sitten päivittynyt Ilmatieteen laitoksen sääkartalle. Pohjoisessa varsinkin komeita auringon kuvia on. Lämpötila koko maassa siinä 10 asteen paremmalla puolella, ihan tuolla itärajan tuntumassa parissa kohdassa on 8 ja 9 astetta, mutta ihan hyvännäköinen päivä ja aamu, varsinkin noin sään puolesta menossa, jos ei sateesta tykkää, jos taas tykkää, niin päivä vaikuttaa paremmalta, nimittäin päivän mittaan sadekuurot yleistyvät, mahdollisesti ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade muuttuu paikoin melko jatkuvaksikin ja Lapissa sitten taas sadekuurot ovat tämän alkavan päivän aikana paikallisempia. Aurinkokin siellä tosiaan paistaa pitkin päivää monin paikoin. Lämpötila 17-25 astetta. Lämpimintä on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Siinä on tämän hetken ennuste alkavan päivän säästä. Rolling Stonesia. Ja kyllä vaan tuoretta sellaista tuoreimmasta päästä. In the Stars.

0: Kyllä, siitä rollarit tunnistaa. The Rolling Stones ja In the Stars. Liikennetiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tämä on tilanne ohikuittaus välille Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo. Tämä haittasi länteenpäin ajettaessa, mutta nyt siis tie 101 eli kehä 1 tilanne on ohi välillä Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankarit. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Vesala ja muitakin ihmisiä. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tiistai-aamuun mukaan 9. päivä kesäkuuta Radio Suomea kuuntelet Akilainen studiossa. Ja niinhän se on, että kesän iso urheilutapahtuma, jalkapallon MM-kisat alkavat yli huomenna. Meksiko, Yhdysvallat, Kanada pelipaikkoina. Tämän yön uutinen aiheeseen liittyen kertoo, että jalkapallon MM-kisoihin valitun somalialaistuomarin Omar Abdulkarim Artaanin maahanpääsy Yhdysvaltoihin on evätty. Kansainvälinen jalkapalloliitto on vahvistanut asian uutistoimisto AFP:lle. Näin ollen Artaan ei tuomaroi tällä viikolla alkavissa kisoissa. Toistaiseksi on epäselvää, miksi häntä ei päästetty maahan. Somalian hallinnon edustajan mukaan Artaanilla oli voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin. Somalia on kuitenkin presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamalla listalla maista, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin. Tämän Artaanin oli tarkoitus olla ensimmäinen jalkapallon MM-kisoissa tuomaroiva somalialainen erotuomari. Ja hänet on valittu muun muassa Afrikan parhaaksi tuomariksi, mutta näihin MM-kisoihin hänelle ei nyt sitten mitään asiaa ole. Tosiaan yli huomenna. Torstai-iltana kello 22 ensimmäinen ottelu. Kisojen televisiointihan menee niin, että Yle ja MTV3 jakavat oikeudet 39 pelipäivää, 104 ottelua, 52 niistä MTVn kanavilla, 52 Ylen, TV2 ja Yle Areenassa katsottavissa. MTVn puolella taisi olla parikymmentä ottelua pelkästään maksukanavilla ja muut sitten 32 myöskin vapailla kanavilla. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa homma menee niin, että kun pelejä pelataan Suomen aikaa illasta aamuun, niin vuoro öinä tulee. Eli torstaina alkaa MTVn puolella tuo avausottelu Meksikon Azteca stadionilta, legendaariselta stadionilta illalla. Ja Tuomas Virkkunen taitaa selostaa sen paikan päältä, mutta joka tapauksessa MTVn yö on tämä ensimmäinen. Sitten seuraava yö Ylen yö ja niin mennään eteenpäin. Aikaisimmat ottelut paikallista aikaa hän alkavat meidän aikaamme illalla kello 22 ja sitten myöhäisimmät aamu 7:00. Eli jos haluaa kisoja tarkkaan seurata, niin vuorokausirytmi voi kääntää tismalleen päinvastoin kuin se normaalisti on. Mielenkiintoinen asia ja tärkeä asia tietysti myöskin futistietäjä, eli demonstroida sen tässä nyt ihan suorassa lähetyksessä löytyy Yle-sovelluksesta. Voi arvailla tai tietää otteluiden lopputuloksia, siis Yle-sovelluksesta ja vain Yle-sovelluksesta, ja kun se tökätään auki tässä omalta puhelimelta, jos nyt on jossain bitti poikittain, niin tästä tulee vallan mainiota live-radiota, mutta Yle-sovelluksen, eipä ole Yle-sovelluksen kun avaa, niin oikeassa ylänurkassa on kolme viivaa, siitä kun painaa, niin sitten aukeaa pinnalla nyt ikkuna, jossa on erikoissivut Venäjän hyökkäys, Iranin sota, sanapyramidi, jalkapallon MM-kisat ja sitten futistietäjä. Ja siitä kun tökkää, niin pääsee sitten luomaan oman profiilinsa ja se itse asiassa on siellä, koska ollaan kirjautuneena Yle tunnuksilla ja sieltä löytyy sitten ne päivät kolme seuraavaa, joista on arvaukset tekemättä torstai 11.6. Tuo kisojen avausottelu on Meksiko, Etelä-Afrikka 22 torstai-iltana ja tähän voi sitten tuloksensa näppäällä. Ja jos nyt jostain syystä tämä ottelu tai vaikka tuo ensimmäisen yön toinen ottelu Korea-Tsekki ei soita mitään kelloa, että paljonkohan se mahtaisi päättyä, niin tässä on myöskin valitse arvalla. Oho, sitä kun kokeilee, niin Meksiko Etelä-Afrikka päättyy kuulemma 3-4. No se maalirikas ottelu olisi ainakin. Kannattaa ilman muuta hakea lisäviihdettä noihin otteluihin tämän futistietäjän avulla siihen, kun pääsee mukaan, niin se on loppujen lopuksi todella hauskaa ja kivaa.

Jaha, se laulu pysähtyy sitten siihen paikalle ja katsotaan, lähteekö täältä niin sanotusti seuraava elementti soimaan. Joka tapauksessa edellinen ainakin Two Princes Spin Doctorsin esittämänä pysähtyi tyystin paikalleen. Ja nyt sitten katsotaan, että minkälaisia temppuja tässä voidaan tehdä, jotta saadaan asioita eteenpäin ja katsotaan, että saadaanko musiikki soimaan. Siinä tapahtui nyt se, kun tuli sanottua äsken, että katsotaanko bitti poikittain, niin nyt se oli bitti poikittain. Kello 5.25 Radio Suomea kuuntelet. Oikein mainiota tiistaiaamua kaikesta huolimatta täältä päin ja katsotaan, että mitä sitten laitteisto tässä kohtaa tykkää tilanteesta. Päästäänkö mukaan musiikkiasioihin tässä kohtaa. Taitaa olla niin, että tältä kautta on vähän hiljaista, joten otetaan seuraava biisi sitten ihan toista kautta soittoon. Päästetään.

0: Ricky Dick Big Band sanoo, mitä sanot. Kello 5.32, oikein mainiota tiistai-aamua Radio Suomesta. Ja tässä puhuttiin linnuista jo edellisellä tunnillakin, niiden muuttolinnuista ja tilanteesta, joka on sen suhteen, että missä kaikkialla yöllä voi lintuja pongata. Tuossa viime viikonloppuna oli tämä kuuluisaksi jo tullut pönttöpongaustapahtuma. Pesintöjä todettiin 55% pöntöistä, ja se on kuulemma erinomainen tulos, neljänneksi eniten vuodesta 2003 alkaen järjestetyn pönttöpongauksen historiassa. Alustavat tiedot perustuvat noin 3300 paikan ja 25 000 pöntön havaintoihin. Tavallisimmat pöntöissä pesivät lajit olivat perinteiseen tapaan kirjosieppo, melkein neljäsosa pöntöistä eli 23%, talia, sinitiainen 11% ja 10% ja pikkuvarpunen 4%, telkkä 2%. Eli aika lailla perinteiset nuo lintulajit, mitä on löydetty ja pongattu. Tämä on BirdLife Suomen tietoja myöskin tämä. Ja sitten mennään eteenpäin Radio Suomen lähetyksessä. Kello on vähän yli puoli kuusi.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Kaija K ja supernaiset soi Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. On tiistai 9.6. ja Hakilainen studiossa tuonne kello 6 asti. Muistojen parissa myöskin Connells.

0: Pilas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Kello on 3,5 minuutin kuluttua 5:50. Olipas se monimutkaisesti sanottu, mutta joka tapauksessa kello tulee 5:50 ja silloinhan tietysti Radio Suomessa on merisäätietojen aika. Sitä ennen vielä

9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, millasta alkaen etelätuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, tuuli alkaa voimistua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla ja iltayöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Harmaja 15, pohjoinen 2, pilvistä 20. Uuttöö 12, koillinen 4, selkeää 26. Nyhamn 13, eteläkaakko 3, utua 5. Isokari 13, itäkaakko 1, selkeää 19. Selgrund 13, itäkaakko 3, puoli pilvistä 38. Valassaaret 12, itäkaakko 3. Tankkar 13, koillinen 1, selkeää 49. Ja Nahkiainen, lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 2 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kimi, Oulu ja Raahe, miinus 4 senttimetriä. Pietarsaari, miinus 2, Vaasa ja Kaskinen, miinus 5. Mäntyluoto, miinus 6, Rauma, miinus 5. Turku ja Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 10 senttimetriä.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on tänään Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen yllä. Matalapaine nousee Virosta Suomenlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedote tie 29, eli Kemitornio-moottoritie, tilanne jatkuu. Tarkempi paikka on paikasta Röytän kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue saman verran 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, kyseessä Tornion silta. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, menossa siltatyö, henkilöautoliikenteen kiertotie on siis olemassa, valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurin katu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia, jonka johdosta raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan siltatie 98, 99 ja E4. Eli tie 29 Kemitornio-moottoritie, tilanne jatkuu, tarkempi paikka paikasta Röytän kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta, tapahtumapaikalla. Tie siis suljettu ja käytössä kiertotie, eri kiertotiet kevyelle ja raskaalle liikenteelle. Puolen minuutin kuluttua kello on 6 ja silloin tietysti Radio Suomen aamu. Kati Lahtinen, Matti Ylönen tänään Radio Suomen aamussa äänessä aina tuonne 8:00 ja 1:00 aamuun asti. Akilainen kiittää tämän tiistaipäivän varhaisaamun seurasta. Me tapaamme seuraavan kerran sitten perjantaina, kun puhelinlangat laulavat. Mutta nyt kello tulee 6:00, on uutisten aika. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.
2: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa läheltä piti tilanteita ja kolareita liikenteessä. Vakuutusyhtiön kyselyn mukaan on joka viides on joutunut tiellä vaaraan puhelimen takia. Yleisimpiä vaaratilanteet ovat 25-34-vuotiailla. Pekka Pantsu.
3: Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa yllättävän paljon läheltä piti tilanteita ja jopa kolareita tieliikenteessä. Lähi-Tapiolan teettämän kyselyn mukaan vajaa viidesosa suomalaisista on joutunut vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on näppäillyt tai käsitellyt puhelinta ajaessaan. 14% kertoo joutuneensa läheltä piti tilanteeseen ja 3% peräänajokolarin tai muuhun onnettomuuteen. Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kommentoi lukuja seuraavasti.
4: Onhan ne aikamoisia lukuja, että kyllä se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon

0: sitä kännykkää käytetään siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllä se teki korreloisit siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Eli kun se katse ja keskittyminen on pois sieltä liikenteestä. Mutta kyllä ne kieltämättä hieman yllätti jopa ainakin meikäläisen, että kuinka isoja ne oli ne prosentit tässä tutkimuksessa.
1: Nuorisoalan asiantuntija kannattaa laaja-alaisia toimia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Noin joka viides alle 20-vuotias on työttömänä ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Nuorten työttömyydellä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Nuorisoalan asiantuntija Annika Nevanpää.
2: Kyllä mä sanoisin, että me saatiin tähän maahan 2013 nuorisotakuu, joka lupaa, että 3 kuukaudessa työttömäksi jäänyt nuori saa opiskelupaikan, jos ei tutkintoa vielä ole, saa työllisyyttä edistäviä palveluita tai työpaikan. Tämähän ei toteudu tällä hetkellä, se ei myöskään ollut enää meidän hallitusohjelmassa tai nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Siihen mä tarttuisin, koska kyllä se on niin, että se on paljon edullisempaa, että me ei makuuteta työttömiä nuoria kotona, vaan me nopeasti otetaan kiinni heistä ja pusketaan heidät takaisin sinne työmarkkinoille tai kuntoutetaan heidät tai mikä se polku onkaan, mitä he tarvitsevat. Se nuorisotakuu on unohtunut, me tarvitaan elvytys sille. Se olisi nyt aivan ensisijainen, se tulee maksamaan rahaa. Se vaatii aktivointiasteen nostamista siellä työllisyysalueella, mutta pitkässä juoksussa se on ainoa järkevä toimi, koska muutenhan meillä on kohta tässä aikamoinen sukupolvi, joka ei ole koskaan saanut sitä omaa uransa alulle. Ja mitä juuri tässä Ysäri-alulta opittiin on se, että se näkyy Ysärin silloisten nuorten työelämässä tänäkin päivänä, kuinka vaikea se tilanne oli. Se tulee näkyy myös tämän ikäluokan työurissa.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Lapsilisien ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvo on rapautunut vähitellen ja on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Ruoka-avuissa jaettavaa ruokaa päätyy paikkoin roskiin. Ruoan haaskaaminen on suututtanut sekä avun tarvitsijoita että vapaaehtoisia. Ongelmaan on puututtu lisäämällä tiedotusta ja laatimalla yhteisiä sääntöjä. Kokkolassa ruoka-apua hakenut Satu Hietala järkyttyi näyttyään hylättyjä ruokakasseja.
3: Itku pääsi, kuitenkin on köyhä. Miksi tämmöistä tehdään? Miksi haetaan ruokaa ja viedään saman tien roskiin? Tiedän, on perheitä, yksi hakee. Lapset hakee, saattaa olla 4 kassia, 5 kassia yhdelle perheelle. Eihän kukaan voi selvittää, onko ne sukuat.
4: Tehostetaan sitten kukin jakopiste omalla kohdallaan sitä valvontaa ja sitä toimintaa, miten jaetaan. Että ei pääsisi esimerkiksi niin sanotusti hamstraamaan ja sitä kautta tulisi ongelmaa.
1: Sanoi Keski-Pohjanmaan ruokakoordinaattori Hannu Rekilä. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Ja se muuttui heti hovissa. Lahtinen ja Ylönen täällä. Oikein hyvää huomenta. Kati Lahtinen, pitkästä aikaa.
7: No on siitä muutama vuosi nyt kuitenkin. Joo. Vierähtänyt.
5: Oli jännä, kun tulin aamulla töihin. Täällä oli Akilainen, täällä olit sinä. Onko tämä Radio Suomen päivä taas, mikä täällä on alkamassa?
7: No kyllä piti vähän kelloa tarkistaa, mutta ollaan edelleenkin tässä niin paljon aamun puolella, että ei ihan sitä. Mutta vanha jengi koossa taas.
5: No kyllä. Kiitokset vielä Akille varhaisaamusta. Me jatketaan tästä seuraavat 2 tuntia.

0: Sanna Pirkkalainen tänään muissa tehtävissä palailee kyllä vielä loppuviikosta. Ja mä veikkaan, että hän varmaan valmistautuu Jukalon viesti ja Venlojen viesti. Hän on suunnistamaan menossa.
1: Niin mä kuulin, oliko hän valinnut sen lyhimmän osuuden?
0: Oli joo, näin tapahtui.
1: Tutkii kartat etukäteen ja lyhin osuus ja muissa tehtävissä.
0: Niin mä vähän pahoin pelkään, että hän on lähtenyt eilen iltarasteille, eikä ole vielä löytänyt takaisin. Että jos näette sellaisen eksyneen näköisen radiotoimittajan jossain, niin palauttakaa tänne mahdollisimman pian. Mitä sä sanoo? 9.6. tiistai on tänään. Ensi viikolla vietetään jo juhannusta, että niin se tämäkin kesä tästä taittaa matkaansa.
1: Niin, se aina tulee jotenkin yllätyksenä, vaikka sen kuinka siihen kalenteriin on laittaneet. Ja niin. Sitten itsestä muka katsoo, niin joka kerta se yllättää pikkasen.
0: Mutta onneksi me emme kuulu siihen porukkaan, joka alkaa juhannuksen jälkeen jo miettiä sitä, että näin ne päivät lyhenee ja taisi olla jo pikkusen syksyn kirpeyttä ilmassa.
1: Ei, me emme kuulu siihen joukkoon. Mä ajattelemme vain, että jaa, se on seuraavan kuun jälkeen jo elokuun.
0: Sekin on tyyli selvitä tästä. Kaikesta huolimatta oikein mukavaa tiistai huomenta Radio Suomesta. Kello on tuota pikaa 7 minuuttia yli 6:00. Tässä soi Herra Hylppöjäinen, aikajänteensä on 100 vuotta.

0: Herra Ylppö, joka on musiikin ohella myös muilla taiteen saroilla kunnostautunut, ainakin elokuvaa ja kuvataidetta on hänen käsiensä kautta maailmalle päässyt. Se oli 100 vuotta niminen kappale, joka soi Radio Suomen aamussa. Ja sanoinko jo, sanoinhan minä, 9. päivä kesäkuuta on tänään, niin se tarkoittaa sitä, että eräs, no voidaan kai sanoa maailman tunnetuin ankka, viettää tänään syntymäpäiväänsä.
1: Ja se on Aku.
0: Se on Aku Ankka. Tänä päivänä vuonna 1934 ensimmäistä kertaa Aku Ankka esiintyi piirroselokuvassa. Moni muistaa, viisas Kana Kananen. Tästä Kana Kanasesta ei tullut ehkä nyt sitten niin suosittua hahmoa kuin ehkäpä piirretyn sivuhahmosta, eli Aku Ankasta.
1: Niin, se on hauskaa, että tällainen niin kuin sidekick hyppäsi sitten päärooliin ja on sen jälkeen porskuttanut aika pitkälle. Mä kävin katsomassa, että mitenkä se nyt oikein menikään sen pienen Kana Kanasen tarina. Noin niin kuin tiivistettynä, niin sinänsä hauskaa, että kun menee esimerkiksi Wikipediaan katsomaan sitä, niin siellä varoitetaan juonipaljastuksesta. Aika on kuitenkin kulunut jonkin verran tuosta vuodesta 1934.
0: Niin, tuossa 92 vuotta ei riitä niin silleen, että halukkaat olisivat sen, ne on ehkä nähneet.
1: Niin, saako Titanicista puhua ja paljastaa, kuinka siinä kävi?
0: Troija-elokuva.
1: Mutta siinähän todellakin siis oli tämmöinen maissia viljelevä rouva Kana, joka tarvitsi apua erilaisiin työtehtäviin, ja siinä oli sitten naapurit Petteri Possu ja Aku Ankka, jotka kaikin mahdollisin keinoin yritti välttää sitä työntekoa. Kuulostaa ihan Uuno Turhapulolta.
0: No vähän kuulostaa jo, ja mä tiedän, Aku Ankka ehkä myöhemmin hahmo on muuttunut semmoksi vähän työtä pelkäämättömäksi, mutta ikuiseksi epäonnistujaksi, esimerkiksi margariinitehtaalla tai roopesedän toimeksiannoissa.
1: Niin, mä oon jossain on laskettu, että onko Aku Ankka nyt kenties se hahmo, jolla on ollut maailman eniten ammatteja,
0: no
1: koska on kokeillut kaiken näköistä ja nimenomaan kokeillut.
0: Niin, se margariinitehdas nyt on semmoinen, mikä yleensä toistuu aika monta kertaa, että Aku lähtee margariinitehtaalle ja siellä sitten linjalla tekee töitä. Mutta jännä huomio myös siinä mielessä, että se suosion kasvaminen ainakin Yhdysvalloissa kesti hieman kauemmin aikaa, että Aku Ankasta ei heti tullut semmoista hittiä. Mutta siinä vaiheessa, kun Suomeen ruvettiin Disney-piirrettyjä tuomaan, niin kyllähän se lehti alusta asti on ollut Aku Ankka-lehti nimenomaan.
1: Niin, ja siis Aku on Suomessa se isoin Disney-hahmo, kun maailmalla usein se on Mikki Hiiri. Ja jos esimerkiksi jotain Disney Worldin asioita näytetään, niin kyllähän se Mikin hahmo siellä on ne korvat. Mutta meillä se on se Aku, joka on tuntunut kaikkein omimmalta.
0: Ehkä se on juuri se surullisen hahmon ritari vähän. Tästä on jopa yleistetty näin, että ruotsalaiset tykkää Mikistä ja suomalaiset Akusta. Vaikka sielläkin on toki Kalle Ankka on sen lehden nimi, mutta sen suosituin hahmo on monesti ollut Mikki Hiiri.
1: No mutta eikö se ruotsalaisella pitäisi olla se Hannu Hanni?
0: niin, kyllä.
1: Nyt jos ruvetaan katsomaan maamme historiaa ja erinäisiä jääkiekko-otteluita, niin eikö se silloin pitäisi mennä kutakuinkin näin?
0: No sitä se kyllä on. Mutta siis valtava on tuo ylipäätään tuo Ankkalinnan universumi. Siihen pystyy aina tuomaan lisää hahmoja. Akullakin on ollut muun muassa Taikaviitta, joka oli tämmöinen supersankarihahmo.
1: Kukapa meistä ei haluaisi joskus olla supersankari
0: niin
1: ja kuvitella itselleen pieniä supervoimia.
0: Mutta silti jännä, että vaikka kaikki asuu samassa kaupungissa, niin hyvin hyvin harvoin Aku Ankka ja Mikki Hiiri on samoissa tarinoissa seikkailu.
1: Totta.
0: Joo, ne heivät sillä lailla kohtaa ikinä, varmaan toisella puolella kaupunkia asuvat.
1: Niin, se voi olla tietysti, että on vielä joku tarina, joka on jäänyt kertomatta ja siinä selviää sitten se, että minkä takia on niin, että nämä kaksi eivät koskaan kohtaa. Jossain fanfictionissa ehkä se on kirjoitettukin.
0: Tästä syntymäpäivästä on ollut vähän erilaisia mielikuvia, koska jossain vanhassa sarjakuvassa näkyy, että Aku Ankan syntymäpäivä olisi ollut 13. päivä maaliskuuta. Mutta sitten kun tämä 9. päivä kesäkuuta on ollut se ensimmäinen esiintyminen, niin Disney-yhtiö aikoinaan päätti, että okei, että 13. maaliskuuta on se munintapäivä ja tänään on sitten se syntymäpäivä.
1: Ai miten nerokasta,
0: mutta näppärää. Missä vaiheessa Ankka syntyy, onko se muninta vai kuoriutuminen?
1: Niin, ja onko tämä siis todellakin niin kuin näinkö pitkään sitä haudataan? Että sehän kuulostaa kyllä aika pitkältä hautumessa.
0: Se on. Hiljaa hyvää tulee. Onnittelut vielä Akulle. Tässä on Saimaa 1 ja 2.

0: Tuoretta musiikkia Saimaa yhtyeeltä. One and One kääntyi suomeksi. Aika sana tarkasti yksi ja yksi, niin se soi Radio Suomen aamussa.
1: Ensimmäinen suomenkielinen Akuankka-lehti ilmestyi vuonna 1951, että on siitäkin jo ihan hyvä matkaa aikaa.
0: Kyllä, ja hän, joka on sen onnistunut säilymään ja vielä hyväkuntoisena, niin saattaa istua varsinaisen kultamunan päällä. Näistä vanhemmista Akuankka-lehdistä maksetaan siis tuhansia euroja, ja se kaikkein harvinaisin on Lumikkia 7 kääpiötä vuoden 52 numero 9b. Siitä on maksettu vähän aikaa sitten vielä yli 20 000 euroa, jos se on siis priimakuntoinen.
1: Siinä on pieni pesämuna lapsia varten tai lasten tulevaisuutta varten, jossa on säästänyt.
0: Siinä on, mutta kun tietää tavallaan, että mikä on Akuankka-lehtien, ylipäätään sarjakuvalehtien tällainen käyttötarkoitus, niin lapset lukee niitä. Lapset syö välipalaa. Lapset saattaa piirtää sinne.
1: Eikä vain lapset.
0: Niin priimakuntoinen saattaa olla todella harvinaisuus. Mä löysin vanhemman Yle Uutisten jutun, jossa vanhoja Akuankka-lehtiä on laitettu paremmuusjärjestykseen tai kalleusjärjestykseen. Ja yksi varsin intohimoinen Akuankka-keräilijä on muusikko Jiri Nikkinen, muun muassa Clifters-yhtyöstä tuttu. Ja hänellä on käynyt melkoinen onnenpotku. Että sanoisin Hannu Hanhimainen tuuri aikoinaan, kun on päässyt käsiksi Akuankan 60-luvun päätoimittajan Alli Peltosen kokoelmaan. Ja sieltä on löytynyt sellaisia painotuoreita lehtiä, jotka oli käytännössä suoraan painokoneesta pantu kaappiin ilman, että ne oli avattukaan.
1: Eli siinä on vielä ne sivut pikkasen kiinni vielä toisissaan käytännössä, kun niitä ensimmäisiä kertoja rupeaa avaamaan niitä lehtiä, niitä uskaltaa avata.
0: Lehden selkä on vielä jäykkä.
1: Kyllä, ja siinä on vähän se leikkuu tuntuma.
0: Mutta siinä on tavallaan ollut kolme Nikkisen mielestä myös vähän semmoinen hyvä ja huono puoli se, että se tavallaan on määritellyt kokoelman tason. Eli sen jälkeen ainoastaan samanlaiset priimalehdet on kelvannut ja niiden löytyminen sitten onkin äärimmäisen vaikeaa. Mutta vähän niin kuin kaikessa keräilyssä ja etsimässä, niin se löytäminen on kaikkein parasta.
1: Yksi toinen Akuankka-keräilijä on noista Mikko Peltsi Peltola luonto-ohjelmista tuttu Juha Korhonen.
0: On vai?
1: On. Hänellä ei siis Akuankka-lehtiä ole, mutta hänellä on aivan täys kokoelma näitä Akuankka-taskukirjoja. Ja tehty siis ihan erikseen hylly niitä varten oikein mittatilaustyönä. Hän tuossa jokin aika sitten Instagramissa esitteli tätä upeata kokoelmaansa.
0: Jotenkin sopii Juha Korhosen habitukseen se, että hän keräilee taskukirjoja.
1: Niin, ja se on siis näppärä sinne retkeillekin otettavaksi mukaan tämmöinen taskukirja. Ja ehkä pysyy pikkusen paremmin myös se niin kunnossa, ettei haperoitu niin kuin perinteinen lehti.
0: Mä muistan, kun tuli sadas Akuankan taskukirja, se oli ihmisellä juhlakansilla ja kaikki muut. Ja oliko siitä eteenpäin niin, että aikaisemmin joka toinen aukeama oli väritön ja joka toinen aukeama värillinen? Vähän säästettiin kalmasti rahaa tai muuta, mutta se oli outoa, että tosiaan joka toinen aukeama oli painettu väreillä, joka toinen oli mustavalkoinen ja sitten jostain numerosta eteenpäin rupesi olemaan kaikki sivut väreissä.
1: Ai siis niin moderni aika, että siis mahtuu tähän niin kuin sun kokemusmaailmaan.
0: Kyllä, se oli heti tuossa

0: maailmansotien jälkeen.
1: Niin, kun ajattelen, että tuossa mustavalko-TVstä on kuitenkin sillä tavalla, että me vähän vanhemmat rouvat voimme muistella sitä, mutta hyvin erikoinen ratkaisu.
0: Aikalaiset väitteen oikeaksi todistakoon. Kyllä mä muistin, että näin se oli, että jossain vaiheessa. Ehkä niitä on myöhemmin otettu uusia painoksia, että jokainen aukeama on väritetty, mutta silloin kun ne haki Kipsalta sen lehden tai kirjan, se oli nimenomaan kirja, niin. Harrastan kirjallisuutta, niin totta, se, joka toinen aukeama oli mustavalkoinen.
1: Mutta ei pidä väheksyä tätä kirjallisuusasiaa, koska Aku Ankka on monta kertaa monelle lapselle ollut se, josta on opittu lukemaan. Että siitä on yhtäkkiä tavattu nimenomaan se, että ollaan Ankkalinnassa ja yhtäkkiä puhekuplan sisältö aukeaa.
0: Mä muistan, se oli maaginen hetki. Joo, siis koulussa Aapin ei tuntunut oikein miltään, mutta sitten kun kotona pääsi lukemaan Aku Ankkaa ja sieltä tosiaan se puhekupla oli, että hetkinen, tuohan on Aku. Nuihän se pitää olla AKU, näin se vaan tapahtuu.
1: Ja sitten seuraava ja sitten seuraava ja yhtäkkiä on tarina ja sitten on koko maailma yhtäkkiä käsissä.
0: Joo, ja samaa löytämisen riemua edelleen.
1: Meillä oli siis aikoinaan sillä tavalla, että naapurissa oli vessalukemistona Aku Ankkoja.
0: Aika monessa vessassa on varmaan ollut.
1: Niin, se oli vähän sillä tavalla, että voi valita, että käykö kotona vai naapurissa vessassa.
0: Niin, ja sitten siitä tiesi, että nyt on lapsi oppinut lukemaan, kun istunto pidentyy.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: The Killers. Yhtye, jonka kotikaupunki saattaa olla myös seuraava Stanley Cupin voittaja, eli Las Vegas. Huomenna jatkuvat NHL-finaalit ja Radio Suomen aamussa soi yhtyeen yksi isoimpia hittejä, eli Human.
1: Kovasti täällä on näitä Akuankka-keräilijöitä ja muistetaan nämä mustavalkoiset sivut niistä Akuankka-lehdistä. Ei ollut säästöä, vaan painotekninen syy. Akuankan kieli saa valtavasti näissä WhatsApp-viesteissä kehuja.
0: Se on ollut vuosikymmeniä kyllä semmoinen, mitä ovat ihan kaikki kielen ammattilaisetkin sanoneet, että ei ole menty sieltä, mistä aita on matali, vaikka kohderyhmänä onkin olleet aika monesti lapset.
1: Niin, ja sitten kaikki se rikkaus, mitä sinne viljellään, ja sitten nämä sanaleikit ja
0: nimenmuunnokset tai
1: nimenmuunnokset.
0: Väännökset.
1: Se voi olla niin kuin suurin kehu, mitä suomalainen voi koskaan saada, että päätyy sinne Akuankkaan.
0: Siinä on kolme asiaa. Joko pääsee Trivial Pursuittiin, pääsee sanaristikkoon tai pääsee Akuankkaan. Ja kaikki kolme, jos kerää, niin sitten on pelattu peli tavallaan läpi.
1: Yksi on.
0: Onko?
1: No, on.
0: Missä? Anna, mä oon tullut ristikossa.
1: Mä oon ollut ristikossa.
0: No niin, oikein.
1: Joo, mutta on tässä siis vielä työsarkaa tehtävänä aika paljon pitkälti.
0: Niin, vieläkö Trivial Pursuittia julkaistaan? Kai sitä tehdään vielä.
1: Joku uusinta painos, jossa muistellaan vanhoja, niin ehkä se sitten sieltä menee. Täällä oikeasti kiiteltiin sitä kieltä muun muassa sellaisessa viestissä, jossa todettiin, että on esimerkiksi Karukoplalla on ryöstö käynnissä ja sitten siinä lukee, että homma luistaa kuin sökökytkin.
0: Minun mielestä Karhukopla on jo itsessään erittäin hieno käännös. Beagle Boys alkuperäinen, mutta ei se ole yhtään niin hauskan kuulunut kuin Karhukopla.
1: Niin, ja miten se on vakiintunutkin suomalaiseen kieleen sitten ihan poliisivoimia myöten.
0: Ihan totta.
2: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, se on aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: kappale, joka sisältää nykyään vähän aliarvostetun saksofonisoolon. Se oli Westerinä yhtyeinen ja Nuori herra -niminen laulu. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta. Kello on 6.32. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen tänään Radio Suomen aamussa kello 8 saakka. Ja jos vilkaistaan, mitä tämän päivän uutisagendalla näkyy, niin ainakin se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Suomea tässä kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja sitten Viron kollega Kristen Michal isännöi kokousta. Ja huippukokouksen päätteeksi 8 maan pääministeri sekä Zelenski pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, eli tänään illalla asiasta sitten kuullaan, mutta nyt siis tämän asian polttopiste on tänään Tallinnassa.
1: Ja tämä sieltä tuskin lähtee tänään pitkää kirjettä Putinille, että jos yhdessä ovat lausuntoa antamassa.
0: Se voi olla, että mahtuu 160 merkkiin se viesti, mitä sieltä halutaan kerrottua.
1: Aamu-uutisissa kerrotaan myös, että kyy rauhoitettiin 3 vuotta sitten, mutta asiantuntijan mukaan se kuitenkaan ei tarkoita sitä, että kyiden määrä lisääntyisi. Itse asiassa tämä asiantuntija Tony Beckman sanoo, että määrän lisääntyminen on käytännössä mahdotonta ja se johtuu siitä, että ensimmäistä ja toista kesävuotta viettävien poikasten kuolleisuus on suurta, joten se yksilöiden määrä tai lisääntymään pääsevien yksilöiden määrä on aika rajattu.
0: Niin, eli vaikka ilmeisesti havaintoja on kuulunut maailmalta tai Suomesta, että kyiden määrä olisi räjähtänyt käsiin, niin se ei oikeastaan voi pitää vielä paikkaa.
1: Niin, tai on niitä pikkukyitä. Niin. Ei pääse siis aikuisiksi kyiksi sitten kehittymään, koska se ensimmäinen ja toinen vuosi on kyille ratkaiseva sen oman elämän jatkumisen suhteen. Kyy siis rauhoitettiin Suomessa kesäkuussa 2023 ja siitä lähtien kyytä ei ole saanut tappaa kuin hätätilanteessa. Ja yksittäisiin paikalliskantoihin tällä voi olla vaikutusta, sanoo tämä Beckman, mutta ei siis tällä tavalla laajalti. Ja jonkin verran hän on käynyt siirtämässä käärmeitä pois pihoilta, mutta ilmeisesti olemme nyt oppineet elämään tämän kyyrauhoituksen kanssa.
0: Yksi sellainen asia muuten, joka kannattaa varsinkin mökkiläisten opiskelijoiden, on erottaa toisistaan rantakärme ja kyykärme.
1: No siinä hätätilanteessa se on aina vähän niin kuin vilisee silmissä jo muutenkin.
0: Pikkusen pelkää käärmeitä vielä, niin otappa siinä sitten, että minkä väriset posket tällä on.
1: Mutta yksi niin kuin älyttömimpiä kyy-asioita on se, että tässä muutama vuosi sitten kerrottiin, että jos on esimerkiksi uimassa ja kyy tulee siihen, niin ei pidä panikoitua, vaan pitää vaan niin kuin jos kyy tulee esimerkiksi selkään, niin ei pidä panikoitua, vaan täytyy esimerkiksi sukeltaa rauhallisesti alas. Hieno ohje. Todella hieno ohje. Käytäntö paljon vaikeampi.
0: Jos kyy tulee selkään uidessa, niin siitä alkaa sisäuintikausi.
1: Ja todella niin kuin luotan siihen esimerkiksi, että se kaveri, jonka kanssa on uimassa, niin suhtautuu sille rauhallisesti. Että hei, että sulla on kyy selässä, niin. Että on sukella.
0: Älä ota paniikkia. Jopa kärpänen saattaa tietyissä ihmisissä saada olkapäällä paniikin aikaiseksi. Niin entä sitten se on kyy? Kerrotaan vielä, että Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää ja kun maakunnalla on 3 virallista liputuspäivää, tämä on niistä yksi ja tämä sinipunakeltainen Ahvenanmaan lippu. Se nousee sitten Sallakoon ja Maarianhaminassa juhlallisuudet ovat tänään. Tämä on siis itsehallinnon täyttämisen vuosipäivä. 104 vuotta Ahvenanmaan itsehallintoa tulee täyttää, joten grattis vaan teille.

0: Petra Gargano. Mukana myös Tuomas Kauhanen, tämä laulu oli nimeltään Vahvana. Ahvenanmaalla siis vietetään itsehallinnon vuosipäivää, juhlapäivää tänään, ja täällä muualla Suomessa vietetään tämmöistä ihan tavallista tiistaita. Ihan tavallinen tiistai, eikö vaan?
1: Mutta voi sipsiä silti nauttia. Ahvenanmaalla tuskin on juhlia, joissa ei olisi pientä chipsitarjoilua.
0: No sanotaan, että paikalliset elintarviketehtäilijät on epäonnistunut, jos ei ole sipsejä tarjolla.
1: Niin, siis että muualla tehdään voileipäkakut ja laitetaan kermakakkua ja kerrosta ja pikkuleipää ja kaiken näköistä semmoista pientä suolukkaa siihen pöytään. Niin Ahvenanmaalla se hoituu sillä, että laitetaan vaan kulhollisia sipsejä.
0: Joo, eri makuja pitää olla.
1: Dipit.
0: Samuli Putro seuraavaksi esittää toiveen auringolle. Se on, että älä sammu aurinko. Mutta miten käyttäytyy aurinko tänään Suomen taivaalla? Sitä puhutaan kohta, kun lähetyksessä on mukana meteorologi Henrikka Heikinoja. Tässä siis Samuli Putroa reilun 10 vuoden takaa.

0: juontaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niinku selkeästi niitten paras levy.

0: 15 vuoden takaa Samuli Puttroa. Älä sammu aurinko, tämä hyvin kesäinen ja toiveikas kappale. Nyt sanomme hyvää huomenta meteorologi Henrikka Heikinojalle. Tuossa vilkaisin sääkarttaasi tuolta Ylen aamun puolelta, niin voidaanko sanoa, että sadealue, joka Suomen poikki tänään menee, niin se on kapea, mutta ärhäkkä?
1: No huomenta ja voisi sitä näinkin kuvailla, mutta ehkä ne kaikista voimakkaimmat sateet näyttäisi kyllä jäävän tuonne Viron puolelle.
0: Okei, no miten ammattilainen sitten kuvailisi, jos ei ole kapea ja ärhäkkä?
1: No, kapea ja vähemmän ärhäkkä. Kyllä se siis on melko tollainen kapealle alueelle osuva ja paikoin sieltä voi tulla se parikymmentä, 30 milliä vettä, mutta jos miettii vaikka noita viime viikonlopun sateita, kun jonnekin tuli reippaasti siitä suurempia lukemia, niin siihen verrattuna se nyt on aika tuollainen vielä maltillinen.
2: Mä tykkään tästä, kun tänne Yle verkkosivuille on laitettu, että tiistaina sää on kesäisen epävakaista. Niin siinä on nyt sitten niin kuin kuvattu täydellisesti se, että tämä kuuluu asiaan. Myös nämä kapeat ja vähemmän ärhäkät sadealueet.
1: Kyllä, eli hyvin tämmöistä perinteistä, varsinkin näin niin kuin vielä toistaiseksi alkukesäistä säätä. Eli sateita esiintyy siellä täällä ja kuitenkin sinne päivään mahtuu näistä huolimatta hyvinkin paljon sitä poutasta ja lämmintä säätä.
0: No jos nyt jonkinlaisia askelmerkkejä antaa Radio Suomen kuuntelijoille, niin millä kantilla Suomea tänään tuota vettä tulee?
1: No kaikista eniten tai suurimmat todennäköisyydet ylipäätänsä sateelle on maan eteläosassa ja sitten lännestä tuonne Itä-Lappiin menevällä kaistaleella voi esiintyä sitten hajanaisesti sade- ja ukkoskuuroja, että jos poutasimpia alueita etsii, niin sitten ne on maan itäosassa ja Länsi-Lapissa.
0: Nyt kun eletään tästä viikkoa eteenpäin, huomenna on keskiviikko, niin jatkuuko kesäisen epävakaa sää?
1: Hyvinkin samoissa teemoissa mennään kyllä. Nyt sitten huomenna maahan saapuu uusi sadealue. Tuossa on tuommoinen oikein makean näköinen kylmä rintama keskellä Suomea huomenna. Ja vaikka kuulostaakin, että kylmä rintama, että tuleeko kylmää, niin edelleen ollaan siellä 20 asteessa. Sateisilla alueilla sitten vähän viileämmissä lukemissa, mutta huomenna voidaan saada sitten vähän enemmän ukkosia tuonne maan keskivaiheelle.
0: Niin,

0: Mirellan Kaikki vielä edessä soi siinä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
2: Radio Suomen A.

0: mitä sanotte, mutta kyllä reggae kuuluu kesään, se kuuluu myös Suomen kesään. Ja reggae-rytmejä tarjoilee Big Mountain, baby, I love your way. Tiestäpä tuli mieleen kiertotie. Tuossa on aamun aikana kerrottu, että Tornion silta, se suljetaan muutamaksi päiväksi ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kyseessä on siis se silta, joka vie siihen Tornion keskustaan, ei vielä Ruotsiin, mutta siihen keskustan puolelle saarelle. Ja se nyt pannaan sitten muutamaksi päiväksi kiinni. Kevyemmälle liikenteelle, henkilöautoliikenteelle löytyy kiertotie, se menee vanhan sillan kautta. Eli siitä melko vierestä, mutta sillä on painorajoitus 12 tonnia ja tämähän tarkoittaa raskaalle liikenteelle melkoista kiertomatkaa.
1: Niin, täytyy ottaa varata pikkusen enemmän siihen kulkemisen aikaa, koska siis Aava Saksan kautta kulkee kiertotie ja sitä nyt ensin ajattelee, että no mikä siinä, että sen kun pikkusen ajelee, mutta se ajelu, pikkunen ajelu on tuommoinen 70 kilometriä.
0: Niin, sitten pääsee ensin Aava-Saksalle.
1: Aava-Saksalle, sitten siitä menossa, takaisin.
0: Niin, sitten vielä takaisin Ruotsin puolta, että pääsee jossain vaiheessa Tornioon. Ja toki paikallinen raskas liikenne tämän tietää, mutta jotta ei tule yllätyksenä muillekaan, niin tästä aamusta perjantai-aamuun tuo silta on siis suljettu liikenteeltä. Henkilöautoliikenteelle on kiertotie Hannulan sillan kautta, eli sitä ihan vierestä, mutta raskaalle liikenteelle on sitten luvassa hieman pidempi sightseeing. Tornion joki vartta ees taas.
1: Niin, ensin joki on vasemmalla puolella ja sitten palatessa se on taas vasemmalla puolella.
0: Näin se menee. Seuraavaksi vasemmalla puolella uutiset heti Paula Koivuniemen jälkeen. 100 kesää, 1000 yötä.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanivaara, hyvää huomenta. Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Iran ja Israel ilmoittivat eilen tulitauosta, joka on kuitenkin hauras. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf.
1: Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israelin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tätä sopimusta Iranin kanssa ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiään on välillä vaikea arvuutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysin mittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea aseet uudestaan. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat otteessaan tuon Hormuzin sarmen saaron avulla.
0: Nuorisoalan asiantuntija kannattaa laaja-alaisia toimia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Noin joka viides alle 25-vuotias on työttömänä ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Nuorten työttömyydellä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Nuorisoalan asiantuntija Annika Nevanpää.
2: Kyllä mä sanoisin, että me saatiin tähän maahan 2013 nuorisotakuu, joka lupaa, että 3 kuukaudessa työttömäksi jäänyt nuori saa opiskelu.

0: työpaikan, jos ei tutkintoa vielä ole, saa työllisyyttä edistäviä palveluita tai työpaikan. Tämähän ei toteudu tällä hetkellä, se ei myöskään lue enää meidän hallitusohjelmassa tai nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Siihen mä tarttuisin, koska kyllä se on niin, että se on paljon edullisempaa, että me ei makuuteta työttömiä nuoria kotona, vaan me nopeasti otetaan kiinni heistä ja pusketaan heidät takaisin sinne työmarkkinoille tai kuntoutetaan heidät tai mikä se polku onkaan, mitä he tarvitsevat. Se nuorisotakuu on unohtunut, me tarvitaan elvytys sille. Se olisi nyt aivan ensisijainen, se tulee maksamaan rahaa, se vaatii aktivointiasteen nostamista siellä työllisyysalueella, mutta pitkässä juoksussa se on ainoa järkevä toimi, koska muutenhan meillä on kohta tässä aikamoinen sukupolvi, joka ei ole koskaan saanut sitä omaa uransa alulle, ja mitä juuri tässä Ysäri-alulta opittiin on se, että se näkyy Ysärin silloisten nuorten työelämässä tänäkin päivänä, kuinka vaikea se tilanne oli, se tulee näkyy myös tämän ikäluokan työurissa.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Lapsilisien ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvo on rapautunut vähitellen, mikä on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Monet käyttävät lihavuuslääkkeitä väärin. Lääkkeen lopettaminen omin päin tai kausittainen käyttö kääntävät yleensä painon nousuun. Lihavuuslääkkeitä käyttää yli 100 000 suomalaista. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kiirsi Pietiläinen.
2: Tässähän on kyse sellaisesta biologiasta, jota se lääke alunperinkin korjaa. Eli se kylläisyysjärjestelmä aivoissa on se, jota tämä tukee, tämä lihavuuslääkitys. Ja sitten kun se otetaan pois se kylläisyysvaikutus, niin sen jälkeen ihmisille tulee nälkä. Ja he rupeavat pikkuhiljaa huomaamatta syömään enemmän, josta sitten tulee sitä painon takaisin nousua. Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Sitä voi verrata verenpainelääkitykseen, kolesterolilääkitykseen, diabeteslääkityksiin. Näissä kaikissa myöskin hoidetaan pitkäaikaista tilaa ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.
1: Pilvisyys vaihtelee. Aamulla on enimmäkseen poutaa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Ja oikein mukavaa tiistaa-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjan voitot yhteen kahteen kaatamalla vierassa New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pisteen 115-111. Joukkueen tehokkain pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti ottelussa 32 pistettä. Neljäs finaaliottelu pelataan torstain välisenä yönä Suomen aikaan. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään illasta MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panoksena on lohkovoitto ja nousu ensikaudeksi kansojen liigassa A-liigaan. Portugali johtaa lohkoa ja Suomi on 3 pisteen päässä toisena. Koska Portugali voitti Suomen karsintojen avauspelissä maalein 2-0, Helmari tarvitsee illan ottelusta vähintään 3 maalin voiton. Puolustaja Emma Koivisto odottaa innolla ottelua Tammelan stadionilla.
4: No kotiyleisö, se on kyllä parasta mitä meille Helmareille voi tapahtua, että me kotona pelataan yleensä hyvin ja ollaan onnistuttu, että toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle ja kannustaa meitä ja saadaan tehty paljon maaleja.
5: Miten tyytyväinen sä tähän kevääseen maajoukkueen osalta nyt oot, kun viimeistä lohkopeliä kohti mennään?
4: No mun mielestä saadaan olla tyytyväisiä siihen, että ollaan siinä tilanteessa, että meillä on vielä omissa käsissä tässä viimeisessä pelissä, että on vielä mahdollisuus päästä lohkovoittoon. Että tavallaan ollaan saatu mun mielestä tarvittavat, että totta kai niin kun se Portugalin peli vieraissa, niin se on sellainen peli, joka on jäänyt hampaan koloon ja ei onnistuttu siinä, mutta mun mielestä muuten voidaan olla suht tyytyväisiä.
3: Tällaisista lähtökohdista siis illan otteluun Koivisto haastatteli Jussi Vainikka. Ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 19.50 alkaen.
6: Bettina Törnvall oli Urheiluradion studiossa ja kello 7 uutiset toi.

0: toimitti Jussi Hanhivaara.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Lahtinen, Ylönen, parivaljakolla mennään tässä vaiheessa. En mä syyllistä kaipaa Lahtista ja konekivääriä vaan.
2: Niin minä jo säpsähdin, että herranen aika nimeni on muuttunut, mutta ei ole. Minä olen edelleen Kati Lahti.
0: Sanna Pirkkalainen, Tania, todennäköisesti huomisen vielä pois täältä, mutta kyllä ollaan saatu, sanotaanko näin, että parrasta päästä tuuraan.
2: No nyt on kyllä ehdottomasti se suklaalevy ja pikkunen karamelli rasia ansaittu.
0: Näille ne kesäloma makeiset saadaan. Hyvää huomenta Radio Suomesta.

0: Yksi ehkä semmosia toiveita eniten herättäviä uutisotsikoita oli ehdottomasti eilen illalla Yle Uutisissa. Padasoven kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanottu ja lähti Lappiin vaeltamaan.
1: Niin kuin suoranuottista toimintaa.
0: Vaelluskengät jalassa käynyt jättämässä laput pöydästä. Nyt minä lähden täältä. No ei vaan. Mutta näin hän kuitenkin sanoi. Hän on irtisanonut itsensä, mikä nyt ei kunnanjohtajan tehtävistä ihan tavallista tietenkään ole. Juha Rehula, jonka moni muistaa varmasti myöskin politiikasta keskustan kansanedustajana ja oli myöskin ministerivuosia monessakin eri hallituksessa.
1: Mutta siis kerta kaikkiaan on ollut valmis suunnitelma, että kun yleensä tällaiset irtisanoutumiset tehdään, niin sitten vähän ehkä ympäripyöreästi puhutaan siitä, että on ollut jaksamisasioita tai että on ehkä jotakin huolia perheessä tai jotain muuta sellaista. Mutta hänellä on tämä, että niinku, tämä loppu nyt ja sitten valtaminen alkaa nyt.
0: Se on ilmoitettu valtuustolle, että irtisanoutuminen tapahtuu ja Lappi nyt sitten se ensimmäinen kohde jossain vaiheessa, ei siis pysyvästi vaan vaeltamaan ja sen jälkeen katsotaan mitä tehdään. Perheelle on kuulemma luvattu, että politiikkaan ei palata, vaikka vaalitkin tässä lähestyy ihan alle vuoden kuluttua.
1: Niin, kas.
0: Mutta ehtiikö siinä vielä mielipide vaihtua, niin sitä emme tiedä.
1: No mutta eikö siellä ole valtaessa ja niillä Lapin hangilla mennessä niin tehty muitakin isoja päätöksiä?
0: On.
1: Että sillä on kummallinen vaikutus politiikan päähän tai politiikassa olleen ihmisen päähän.
0: Muistan aikoinaan, kun Raippe Helmisellä pelaajaura päättyi sillä tavalla, että häntä ei enää valittu maajoukkueeseen, eli Leijoniin, niin se oli jotenkin näin iltapäivälehdessä, oliko Lööpissä vai siellä sisäsivulla, että muu joukkue lähti harjoitusleirille, Raimo lähti mökille haravoimaan. Tässä on hyvin paljon samaa symboliikkaa kuin Rehulan tapauksessa. Kertaalleen vielä hyvää huomenta, kello on tuota pikaa 6:50 ja Radio Suomen aamua vielä kello 8 saakka. Pari molekulla Lahtinen, Ylönen. Ja nyt trio lisääntyy Erika Wiikman.

0: Erika Vikman ja häpeä. Sen verran täytyy vielä palata tuohon reilun viikon takaiseen Ylen kesäfestivaaliin, joka tuolla Vantaan Tikkurilassa urheilupuistossa järjestettiin. Siellä siis lauantaina lavalla nähtiin Yle X-poppia ja siellä esiintyi Erika Vikman. Ja kylläpä se tuokin laulu taisi soida. Sitä kotona TV:stä seurasin. Ainakin paljon muita Erika Vikmanin hittejä. Ne löytyy edelleen Yle Areenasta, totta kai. Tässä kun vielä pari päivää odotellaan, niin maailman pelatuimman ja seuratuimman urheilulajin maailmanmestaruuskisat alkavat. Puhumme tietenkin jalkapallosta. Jotkut sanovat sitten jopa kuningasjalkapalloksi. Joka tapauksessa kolmen maan kisat käynnistyvät. Meksiko, Yhdysvallat sekä Kanada ovat isäntämaina. Ja vaikka puhutaan perinteisestä lajista, perinteisestä tapahtumasta, niin jalkapallon säännöthän ei ole mikään monoliitti. Niitähän korjataan aina ja muutetaan ja monesti kisoissa sitten puhututtaa monet asiat. Esimerkiksi joissain kisoissa oli tämä videotarkistus. VAR oli silloin uusi juttu, niin silloin, että mikä tämä nyt on, että tämä vie aikaa ja tarviiko sitä nyt videolta katsoa.
1: Niin kuin siinä jalkapallokentällä kovin moni muu asia ei olekaan vienyt aikaa.
0: Ei suinkaan, ei.
1: Ja niihinhän näillä nyt, kun näitä sääntöjä ollaan pikkasen muuttamassa, eikä ihan pikkasenkaan, niin esimerkiksi tähän pelin sujuvuuteenhan näillä halutaan puuttua. Täällä on siis tällaisia ihan pelillisiä muutoksia. Muun muassa se, että erikoistilanteisiin tuodaan aikarajoituksia, esimerkiksi rajaheittoihin ja maalipotkuihin. Molemmissa se pallo pitää olla takaisin siellä pelattavissa 5 sekunnissa sen jälkeen, kun tuomari aloittaa laskennan. Nythän on nähty niitä tilanteita, että siinä rajalla haetaan suuntaa ja mietitään ja korjataan vähän asentoakin ja otetaanko askel, jos toinenkin vielä vähän sinne vastustajamaalin suuntaan.
0: Näin on, joo. Ja nyt sitten katsotaan silloin, milloin tuomari tämän laskennan aloittaa, niin jos siitä se yli 5 sekuntia menee, niin sen jälkeen katsotaan, että peliä on tahallaan viivytetty ja erikoistilanne käännetään toisinpäin, eli rajaheitto on näitäkin vastustajalle, tai jos on määrätty maalipotku, niin se muutetaankin sitten vastustajan kulmapotkuksi, eli ei hyvä niin kuin tämän toisen joukkueen kannalta missään nimessä. No toki tuomarille tulee jälleen kerran lisää valtaa ja ehkä myöskin uusi sekkari ranteeseen, että nyt se 5 sekuntia laskee tästä ja sitten katsotaan.
1: Mitenköhän se laskeminen siis, että miten se, tuomarilla on tässäkin valta. Aloitin laskemisen nyt.
0: Niin, kyllä. Älkää kyseenalaistako auktoriteettia. No, sitten nähdään myös sitä, että kun pelaajaa vaihdetaan kentältä, niin saatetaan ehkä vähän löntystellen tulla pois sieltä kentältä, jotta saadaan sitä aikaa pelattua mahdollisen johtotilanteen kohdalla. No, tähänkin on tulossa sääntö. Vaihdettavien pelaajien on poistuttava kentältä lähimmästä kohdasta 10 sekunnin aikana. Eli ei enää saa kävellä sinne omalle vaihtopenkille, mistä se toinen tulee vastaan, vaan se kohta, missä on lähimpänä kentän ulkorajaa, niin sieltä pitää sitten lähteä pois.
1: Niin, ja sieltä kentän sitten ulkopuolelta kävellään sinne vaihtopenkille niin rauhalliseen tahtiin, kun sitten se askel siinä sujuu. Ajan peluuta pyritään hillitsemään myös loukkaantumisia koskevilla pykälillä. Ja musta tämä nyt kertoo ehkä jotakin tästä, kun tässä on tämä ajan peluu ihan siis erityisesti otettu erikseen. Mutta määritellään muun muassa jatkossa sitä, että miten toimitaan, jos maalivahti tarvitsee hoitoa. Silloin kenttäpelaajat eivät enää saa kokoontua vaihtopenkin eteen siihen tekniselle alueelle ja pitää ylimääräistä taktiikkapalaveria. Ja hoitoa saaneet kenttäpelaajat saa palata kentälle vasta minuutin kuluttua. Nythän on nähty tämmöisiä todella ihmeparantumisia.
0: On. Ja siis kautta aikaan on puhuttu jalkapallossa filmaamisesta ja siitä, että pelataan aikaa ja vähän kalastellaan niitä vapaapotkuja tai jopa rangaistuspotkuja. Ja se nyt ainakin varsinkin niissä, jotka on valmiiksi jo vähän jotenkin ovat nuivia jalkapallon suhteen, niin saattavat katsoa, että jaha, siellä sitä taas filmataan ja esitetään ja menkää teatterikorkeakouluun.
1: Näihin nyt yritetään sitten puuttua. Ja täällä on siis paljon tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Videotarkastuksiin on tulossa tarkennuksia ja missä kohtaa niitä tehdään ja mitä kaikkea ryhdytään tarkastamaan. Ja nämä säännöt nyt tulee sitten niin kuin ensimmäistä kertaa ihan todelliseen testiin näissä maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka kestää siis 1,5 kuukautta.
0: Näin on.
1: Että siihen on pitänyt ottaa vähän ylimääräisiäkin lomapäiviä, jos meinaa kaikki pelit lomalla katsoa.
0: Mutta ehkä mielenkiintoisin sääntöuudos tulee koskemaan jotain ihan muuta kuin pelaamista tai varsinkaan ajan pelaamista. Suun peittämistä koskeva kielto on yksi sääntöuudistuksista ja nämä siis kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tuo tähän seuraavaan turnaukseen. Eli enää ei huudella salassa ilman seuraamuksia.
1: Niin, tämä uusi kielto koskee niitä tilanteita, jossa joukkueiden välille syntyy jonkinlaista, tai joukkueiden pelaajien välille syntyy jonkinlaista sanaharkkaa, eli tekee mieli kertoa, että Matti, älä potki mua nilkkoihin.
0: Niin, nimenomaan. Tai niin kuin on kuultu joskus, että saatetaan jopa jotakin perheenjäseniä, esimerkiksi äidistä on puhuttu pahaa ja silloin on toisella veri kiehahtanut ja on saattanut sanaharkka muuttua ihan nokkapokaksi asti.
1: Niin, aikaisemmin on siis voinut laittaa tällä tavalla nätisti käden suun eteen ja puhua niin sieltä käden takaa.
0: Pöliä.
1: Niin. Äitis on tyhmä.
0: Juuri näin. Mutta tätä ei enää saa tehdä. Aiemmin kun on pystynyt siis käden tai paidan takaa jotain sanomaan, niin nyt sitten suun peittämisestä pitäisi seurata uusien sääntöjen mukaan punainen kortti. Jälleen kerran erotuomari tekee oman ratkaisunsa, mutta että jos on selkeä tilanne, että siellä on jotain ilkeyksiä, rumuuksia sanottu käden tai paidan takana, niin siitä saattaa punainen kortti heilahtaa.
1: Tämä järeä toimenpide. Tämä nyt tulee sitten käyttöön tämäkin, ja FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on sanonut, että jos ei ole mitään salattavaa, niin ei tarvitse piilottaa suuta puhuessa, niin yksinkertaista tämä on. Ja hänethän tunnetaan miehenä, jolla ei ole mitään salattavaa.
0: Kyllä, ja FIFA-organisaationa on sellainen, että kaikki on ihan päivän selvää ja kestää myöskin tarkastelun.
1: Päivän valon.
0: Tämä suun peittäminen on hyvä alku, mutta pitäisi myös kieltää tuijottaminen. Toi tuijottaa. Siis se tuijottaa. Ei se sano mitään, se tuijottaa mua.
1: Toi katto pahasti.
0: Toi katto pahasti. Sitten
1: toi seuraa mua koko ajan. Toi tulee koko ajan perässä.
0: Se toistaa mitä mä sanon.
1: Toi ottaa kopin tosta pallosta. Kun mä yritän laittaa sen tonne, niin se ottaa kopin siitä pallosta.
0: Sylkäs mun kengille. Ja kaikkea muuta tällaista, mitä yleensä kun pojat vähän pelailee pihalla, niin saattaa tulla sanaharkkaan nokkapokka.
1: Pojat pelailee pihalla tai maailmanmestaruuskilpailussa, oli kyseessä jalkapallo tai jääkiekko. 3-4 seuraa mua koko ajan, 3-4 pitää mailla.
2: Radio Suomen aamu.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Sitähän sitä suuressa urheilutapahtumassa toivoisi, että urheilu ja ihmisten välinen ystävyys olisi pääasiassa. Tänä aamuna kuitenkin Suomessakin on kerrottu, että eräs erätuomari ei ole päässyt Yhdysvaltoihin. Somalialainen Omar Artan, joka on valittu Afrikan parhaaksi erotuomariksi, niin hänet käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä ja näin ollen on hyvin epäselvää, että pystyykö hän tuohon turnaukseen tuomarin roolissa osallistumaan.
1: Niin, Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien ja näin sitten Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos totesi, että tähän maahan ei ole tulemista turvallisuushuolten takia, vaikka kaikki asiakirjat oli kunnossa ja varmasti jonkinlainen todistus siitäkin, että ihan työasioilla MM-kisoihin tässä ollaan tulossa.
0: Näin on. Hesari tietää kertoa, että voimassa oleva viisumi pitäisi tältä Artanilta löytyä sekä myöskin vielä diplomaattipassi, mutta nekään eivät olleet tarpeeksi kovaa valuuttaa sitten maahan tulossa ja näin ollen Omar Artan käännytettiin takaisin lähtöpaikkaansa, eli Turkin Istanbuliin.
1: Hänelle varmasti joitakin pelejä oli jo merkattu tuomittavaksi tuolla peleissä, että nyt sitten Yhdysvalloissa tai missä nyt sattuu nämä pelit olemaankaan tässä kolmen maan turnauksessa, niin katsellaan, että kuka voisi korvata tämän Afrikan mantereen parhaaksi valitun erotuomarin.
0: Niin, ei välttämättä turnaus yhtä tuomaria kaipaa, mutta kyllä se paperitöitä vähän taas järjestää.
2: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: On elämä laina. Näillä ollaan Eerin ja sen jälkeen vuorossa Yle Uutiset läheltäsi.

8:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa, hyvää huomenta. Lääkehoito keliakiaan voi tulla markkinoille jo parhaimmillaan 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa saattaa olla pieniä määriä gluteenia. Esimerkiksi mahdollisuus käyttää tavallisia kaurahiutaleita toisi helpotusta myös keliaakikon lompakolle, koska gluteeniton kaura on kallista. Keliakialääkettä kehitetään parhaillaan Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää viljan gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeen avulla ei voi silti siirtyä kokonaan tavalliseen ruokavalioon. Tampereen kaupunginvaltuusto on kokoontunut ensimmäistä kertaa valtuustosalissa mittavan remontin jälkeen. Kaupungintalon peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi valtuusto ehti olla evakossa Tampere-talossa yli 3 vuotta. Valtuustosali on säilyttänyt pääosin vanhan ilmeensä. Salin seinällä on edelleen suurikokoinen Orvokkimeri-teos. Kaupungintalon palvelut ja uusi kahvilaravintola avautuivat tamperelaisille jo viime viikolla. Valtuusto hyväksyi kokouksessa lisärahan laajaan työllisyyspakettiin, jolla halutaan parantaa työllisyystilannetta. Kaupungin taloustilanne on heikentynyt vuoden aikana etenkin työttömyyden kasvun vuoksi. Valtuusto päätti myös muuttaa kaupungin äänestysalueita. Osalla äänestäjistä äänestyspaikka vaihtuu, mutta kaupungin mukaan uudet paikat ovat edelleen kohtuullisen lähellä. Kaupunki tekee muutoksia, koska äänioikeuttujen määrä on kasvanut osalla alueista. Uusi aluejako on käytössä ensi kevään eduskuntavaaleissa. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan 2. Lamminpään äänestysalue poistuu ja se liitetään lähialueisiin. Leinolassa ja Holvastissa 2 äänestysaluetta yhdistetään. Seitsemän kolme.

0: 22 on kello, kun maakunnalliset uutiset Radio Suomessa päättyvät. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen täällä vielä puolen tunnin ajan. Ja huomasitko tai seurasitko, Kati, tuossa viime viikolla, kun jääkiekon maailmanmestaruusjuhlien jälkeen yksi poro oli kateissa? Se sellainen puinen poro.
1: No tämä pääsi nyt silmieni ohi. Siinä oli niin paljon kaikenlaisia erilaisia tapahtumia ja juhlintaa ja tuota, laulua ja tanssia ja epunormaalin keikkaa ja mitä kaikkea siihen nyt mahtukaan, että niihin jo viikon kestäneisiin juhliin, että tämä poro nyt oli multa hukassa.
0: Joo, sultakin se oli hukassa. No se erää helsinkiläisen hotellierästä varastettiin. Se löysi myöhemmin tiensä perille ja nyt jos siitä ohi kävelee, niin tällä kyseisellä karkulaisella on kultaiseksi maalatut sarvet, eli siitä sen tunnistaa sen kovan onnen reissuporon. Se ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka on juhlien jälkeen hukassa. Eilen kerrottiin maailmalle, että leijonasankari Jesse Puljujärven MM-kultamitali on kadonnut.
1: Jonkun tanssiesityksen aikana mahdollisesti tullut sellainen lassoliike ja siitä se on lähtenyt.
0: Kaiken pahan alku ja juuri, eli keskustan karaoke-baari on viimeinen paikka, jossa on havainto tehty ja sieltä se on sohvalta. Mitä ilmeisemmin siis varastettu, näin ainakin Puljujärvi kertoo Ilta-Sanomille. Eli kun sitä on kuitenkin etsitty, ravintola on vielä juhlien jälkeen siivottu ja sitä ei ole löytynyt, niin kyllä se jonkun pitkäkyntisen taskuun on sieltä lähtenyt.
1: No mutta siis se on täytynyt olla juuri se tilanne, että Jesse on ollut laulamassa ja se mitali on ollut pöydässä ja sitten Jesse on palannut laulamasta ja mitali ei olekaan ollut pöydässä, mikä neiti etsivä.
0: Kyllä olisitte kysynyt Lahtiselta ensimmäisen.
1: Heti tiesin.
0: Yleensä siis, jos joku asia on ihmiseltä hukassa, niin kannattaa kysyä äidiltä.
1: Niin.
0: Äiti tietää, vaikka ei kyse ole hänen omasta kodistaankaan, että missä esimerkiksi se ja se säilytysrasia jollekin ruoka-asialle on.
1: Kyllä, voi soittaa ja sitten vähän sille ehkä nolona kertoa, että nyt on tämmöinen tilanne, että voitin maailmanmestaruuden, lähdin kavereiden kanssa juhlimaan. Oli aika mones päivä menossa.
0: Lauloin kotiviinin.
1: En edes muista, mones päivä menossa lauloin kotiviinin, jos toisenkin. Ja nyt mulla on äiti mitali hukassa.
0: Mistä se voisi löytyä? Ja sen jälkeen äiti sanoi, että katsoppa sieltä reenikassin sieltä vasemmasta taskusta. Siellä se on ainakin ennen aina ollut. Liikennetiedote tie 4, eli Jäämeren tie Keminmaa. Tarkempi paikka on Kallinkankaan liittymä ja Ruottalan välillä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis nelostie Keminmaa, tarkempi paikka Kallinkankaan liittymän ja Ruottalan välillä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Raspikurkku isolla R:llä. Hän oli Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. Tuossa ennen 7:30 puhuimme jalkapallon MM-kisoista. Ne starttaavat siis torstaina ja ensimmäinen ottelu Meksiko, Etelä-Afrikka pelataan Suomen aikaa kello 22. Tällä kertaa kisat näkyvät puoliksi Ylellä ja Maikkarilla ja torstain ottelu näkyy ensimmäisenä MTV:llä. Ja sitten katsokaa aina aamulla ohjelman tiedossa, että miltä kanavalta mitäkin tulee. Sille ehkä pysyy kaikkein parhaiten kärryllä.
1: Joo, niitä ei pysty nyt kyllä kerta kaikkiaan luettelemaan, että siellä yksinkertaisesti jotakin on. Ja siis pitkä rupeama todellakin, koska
0: 104 ottelua.
1: Joo, ja kestää sinne 19. päivä heinäkuuta saakka.
0: Ai, kyllä se on nannaa.
1: Tässä nyt mitataan sitä penkkiurheilijan kisakuntaakin aika lailla.
0: No, ehkäpä vuorokausirytmiä voi ruveta reenaamaan jo tulevana viikonloppuna, koska täällä Suomessa kisataan perinteinen suunnistuksen suurtapahtuma, Venlojen viesti ja Jukolan viesti. Lauantaina sekä lauantaina ja sunnuntain välisenä yönä tämä suomalainen klassikko järjestetään. Radio Suomi on totta kai mukana molemmissa viesteissä ja se lauantai-sunnuntain välinen yö, sehän on lähinnä maagista. Se on sitä Jukolan yötä, kun rastimiehet kuiskailevat ja asiantuntijat selostavat ja Puomillakin on joku siellä suunnistajia jututtamassa ja siinä on semmoista suuren urheilujuhlan tuntua.
1: Itselle heräsi tässä nyt semmoinen huoli, että mulla ei ole telttaa ja mä en tarvitse sitä siis siihen, että menisin sinne Jukolaan, vaan olen todella monena Jukolan viestikertana katsonut sen yön viestin niin, että olen ollut lasten kanssa teltassa nukkumassa. Siinä on niinku ihan, pääsee vähän niin kuin, voi larpata Jukolaa ikään kuin, koska on ulkoilmaolosuhteet ja teltta ja itikat ja kaikki tällainen.
0: Kyllä, joo, totta kai. Ehkä pieni sellainen koleuski saattaa iskeä siinä.
1: Pieni.
0: Ainakin äitille.
1: Niin.
0: Tänä vuonna Jukolaan liittyy myös sellainen pikantti ja vähän erikoinenkin yksityiskohta. Siis kisataan tuolla Kymenlaaksossa. Kotka Jukolasta puhutaan ja Kymin lentokenttä toimii kisakeskuksena. Ja kun olemme seuranneet uutisia tässä kevään aikana, niin Kaakkois-Suomen Kymenlaakson tonttiinkin on näitä drooneja eksynyt ja se on pitänyt ottaa huomioon myös Kotka-Jukolan turvallisuussuunnitelmassa. Eli drooniriskeihin on oikeasti varauduttu ja tarvittaessa on valmius keskeyttää kilpailu ja evakuoida alue. Ei mikään pieni toimenpide, kun on ennakoitu, että jopa 40 000 ihmistä tuonne aika pienelle alueelle viikonlopuksi meinaa ahtautua.
1: Eikä siis missään nimessä siis asia, jota olisi voinut arvata viime vuonna, että tällaisista joudutaan puhumaan puhumattakaan, että kun tätä Kotka-Jukolaan on ruvettu hakemaan 2017, niin silloin kilpailujohtaja Ari Kukkonen on ollut liittynyt tuohon aktiiviporukkaan ja ei silloin mistään drooneista puhuttu, ei kerta kaikkiaan.
0: Silloin oli, siitä on kuitenkin kohta 10 vuotta niin aikaa. Tähän väliin mahtuu kaikkea muitakin, koska jonain vuonna Jukolassa jouduttiin miettimään, että mites maskipakko. Tässä oli semmoinenkin pikkujuttu, tähän mahtuu tähän 9 vuoteen, että meillä oli tämmöinen maailmanlaajuinen pandemia.
1: Niin, ja sekin sitten jotenkin selvitettiin, mutta se maskipakko on aika pieni asia tietysti tuommoiseen niin kuin drooniin verrattuna, varsinkin kun tämä nyt on. Mutta, ja siis tämähän voisi tarkoittaa jopa niin kuin kilpailun keskeyttämistä pahimmillaan.
0: No sitä se pahimmillaan on.

0: ei tietenkään haluta pelotella, näin sanoo Kukkonenkin täällä, mutta siihenkin ollaan varauduttu ja kyllä myöskin suunnistajia sekä näitä paikalle tulijoita aiotaan ohjeistaa siitä, miten toimia, koska jos vaikkapa tällainen drooniasia sieltä metsästä löytyy, niin siihen ei missään nimessä pidä mennä koskemaan ja vaikka kuinka tekisi mieli oikaista tuosta suon yli niin, että heilahtaa ja siellä droonin pyrstö näkyy, niin kyllä siinä sitten ruvetaan jo toimimaan, mutta kuten tässä vielä Ari Kukkonen muistuttaa, niin metsässä on tällä hetkellä hyvin rauhallista. Mutta onko kauaa? Ei, kun tuhannet ja taas tuhannet suunnistajat paikan päälle saapuvat.
1: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: MM-kisat tässäkin tavallaan näyttämänä. Teflon Brothers ja Maradona, kesä 86.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

0: nämä sydänkäpyset olivat Annika Pudas sekä Topi Saha, laulu nimeltään Sweetheart.
1: Kello on nyt 7.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosassa koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Heikko korkeapaine on tänään Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen yllä. Matalapaine nousee Virosta Suomenlahdelle. Suomenlahdella vähitellen voimistuva koillisen puoleista tuulta, aluksi 1-4, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä suunnalta vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-4, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta. Aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua.

Illalla ja yöllä paikoin sädekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla ja iltayöllä paikoin sädekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Merisään perään vielä oman säätiedotukset tarjosi Weather Girls, It's Raining Men. Lahtinen, Ylönen, parivaljakko tekee kohta tilaa uutisille ja siellä käy ykkösaamulle, mutta mehän palataan huomenna.
1: Joo, ei me tätä nyt yhteen kertaan kerta kaikkiaan jätetä.
0: Huomenna kello 6.05 taas mennään. Seija Vaiherkumpu ykkösaamu studiossa heti kello 8 uutisten jälkeen. Tämä bassolinja voi kuulua vain popedalle. Näin tekee ja myöskin Kersti Karoliinalle.

0: Yle Uutiset kello 8. Baltian ja Pohjolan turvallisuus on esillä Viron pääministeritapaamisessa. Lihavuuslääkkeitä käytetään väärin, sanoo asiantuntija. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat päivällä Tallinnassa. Mukana on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kokouksessa keskustellaan turvallisuudesta. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miksi Zelenski on mukana.
1: Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna 3 vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa, mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua.
0: Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Maat ilmoittivat eilen tulitauosta, joka on kuitenkin hauras. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf.
2: Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israelin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tätä sopimusta Iranin kanssa ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiaan on välillä vaikea arvutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysimittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea aseet uudestaan. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat

0: tavoitteessaan tuon Hormuzin-sarven saarron avulla?
1: Lihavuuslääkkeitä käytetään usein väärin. Lääkkeen lopettaminen omin päin tai kausittainen käyttö kääntävät yleensä painon nousuun. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kirsi Pietiläinen.
2: Tässähän on kyse sellaisesta biologiasta, jota se lääke alunperinkin korjaa. Eli se kylläisyysjärjestelmä aivoissa on se, jota tämä tukee, tämä lihavuuslääkitys. Ja sitten kun se otetaan pois se kylläisyysvaikutus, niin sen jälkeen ihmisille tulee nälkä. Ja he rupeavat pikkuhiljaa huomaamatta syömään enemmän, josta sitten tulee sitä painon takaisin nousua. Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Sitä voi verrata verenpainelääkitykseen, kolesterolilääkitykseen, diabeteslääkityksiin. Näissä kaikissa myöskin hoidetaan pitkäaikaista tilaa ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvon rapautuminen on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Ruoka-avuissa jaettavaa ruokaa päätyy paikoin roskiin. Ruoan haaskaaminen suututtaa sekä avun tarvitsijoita että vapaaehtoisia. Ongelmaan on puututtu lisäämällä tiedotusta ja laatimalla yhteisiä sääntöjä. Kokkolassa ruoka-apua hakenut Satu Hietala järkyttyi nähtyään hylättyjä ruokakasseja.
3: Itku pääsi, kuitenkin on köyhä. Miksi tämmöistä tehdään? Miksi haetaan ruokaa ja viedään saman tien roskiin? Tiedän, on perheitä. Yksi hakee, lapset hakee. Saattaa olla 4 kassia, 5 kassia yhdelle perheelle. Eihän kukaan voi selvittää, onko ne sukuvat.
4: Tehostetaan sitten kukin jakopiste omalla kohdallaan sitä valvontaa ja sitä toimintaa, miten jaetaan. Että ei pääsisi esimerkiksi niin sanotusti hamstraamaan ja sitä kautta tulisi ongelmaa.
1: Sanoi Keski-Pohjanmaan ruokakoordinaattori Hannu Rekilä. Kännykän käyttö autoillessa aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Asiaa on selvitetty vakuutusyhtiön kyselyssä. Yleisimpiä vaaratilanteet ovat 25-34-vuotiailla. Pekka Pantsu.
5: Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa yllättävän paljon läheltä piti tilanteita ja jopa kolareita tieliikenteessä. Lähi-Tapiolan teettämän kyselyn mukaan vajaa 5 suomalaisista on joutunut vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on näppäillyt tai käsitellyt puhelinta ajaessaan. 14% kertoo joutuneensa läheltä piti tilanteeseen ja 3% peräänajokolarin tai muuhun onnettomuuteen. Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kommentoi lukuja seuraavasti.
6: Aikamoisia lukuja, että kyllähän se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon sitä kännykkää käytetään siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllähän se tietenkin korreloi sitten siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Mutta kyllä ne kieltämättä hieman yllätti jopa ainakin meikäläisen, että kuinka isoja ne oli ne prosentit tässä tutkimuksessa.
1: Enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Hyvää huomenta. Ykkösaamun kuuntelijat, minä olen Seija Vaaherkumpu ja ennen kuin lähetys varsinaisesti lähtee käyntiin, niin otetaan liikennetiedote. Liikennetiedotte tielle 1 välillä Helsinki-Turku. Lohja on tarkempi paikka. Välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Haittaa molempiin suuntiin. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Siis liikennetiedote tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka Lohja. Välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Haittaa molempiin suuntiin. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Ja sitten ykkösaamun aihe tänään.

0: Israel ja Iran näyttivät ajautuvan kiihtyvään sotaan viikonlopun aikana, mutta eilen osapuolet lopettivat iskut toisiaan vastaan. Mitä tapahtui ja miksi? Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi. Saamme raportin Yhdysvalloista siitä, miltä sodan käänteet näyttävät Yhdysvaltojen näkökulmasta. Miten Suomessa hoituvat NATOon liittymisen valmistelu ja NATOon liittyvien asioiden valmistelu ja päätöksenteko? Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan kaikki on mennyt ja menee päällisin puolin hyvin, mutta parannettavaakin löytyy. Pohjoismaat ja Baltian maat pohtivat yhteistyökuvioitaan Virossa. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. Paikalla on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Luonnonvarakeskus on ottanut käyttöön uuden tutkimusnavetan. Pyrkimys on jalostaa vähäpäästöisempiä lehmiä. Näillä aiheilla mennään. Tervetuloa mukaan. Iran ja Israel olivat toistensa kimpussa raketti- ja ohjusiskuin viikonloppuna ja näytti siltä, että sota alkaisi uudelleen kiihtyä. Israel on myös muodostanut Etelä-Libanoniin uutta turvavyöhykettä. Eilen kuitenkin sekä Iran että Israel lopettivat iskut toisiaan vastaan. Tervetuloa studioon Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti ensimmäistä kertaa sitten huhtikuussa sovitun tulitauon, ja Israel vastasi tähän iskemällä eri puolille Irania. Myöhemmin eilisen aikana maat sitten ilmoittivat keskeyttävänsä iskut, ja taisteluissa on mitä ilmeisimmin tauko, mutta miksi jälleen leimahti?
1: Se käytännössä johtuu siitä, että sekä Israelilla, Iranilla, yleisesti Lähi-idässä on kulttuuri, jossa kasvoja ei voi menettää. Jos toinen iskee, siinä on pakko vastata. Ja kumpikaan ei kuitenkaan halua eskaloida tilannetta samaan kuin mitä se oli 40 päivän sodan aikana, jolloin ohjuksia, droneja ammuttiin joka päivä. Voisi sanoa, että sekä Israel että Iran ovat jo oppineet tavallaan tasapainottelemaan, ja se on tavallaan tämmöistä tasapainottelevaa nokittelua. Englantilainen termi olisi varmaan tit for tat, niin että annetaan vastapuolelle näytte, että myös meitä riittää vastinetta, jos näin tapahtuu. Ja nyt kuitenkin tilanne näyttää siltä, että se ei eskaloitunut, vaan niin jälleen annetaan sitten neuvotteluraiteille yksi mahdollisuus.
0: Onko vaara siitä, että eskalaatio voisi vielä tapahtua tai kiihtyminen, niin onko se ohi?
1: Se ei missään nimessä ole ohi, että ollaan ajauduttu tämän sodan aikana tavallaan tällaiseen uuteen normaaliin, ja tietysti niin kuin tulitaukoneuvottelut tai yleensäkin niin kuin pysyvämmän rauhan saaminen Yhdysvaltain, Iranin, Libanonin, Iranin välillä on vaikea, jos on osapuolia, joita ei ole intressissä tehdä rauhaa. Ja tässä tapauksessa, niin tässä kyseessä olevassa konfliktissa pääministeri Netanyahulle hänen poliittista uraa ja selviytymistä edellyttää se, että sotatoimet edelleen jatkuu. Ja toisaalta sitten niin kuin Iranissa yhä enemmän valta on keskittynyt Iranin vallankumouskaartille, jota myös edesauttaa ja heidän valtaa vahvistaa se, että sotatilanne on edelleen päällä. Eli kaksi osapuolta on sellaisia, joilla ei ole tarve päästä tekemään rauhaa.
0: Mm. No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käski Truth Social-kanavallaan Israelin ja Iranin näitä maita molempia lopettamaan yhteydenottonsa ja tämmöiset vihollisuudet. Ja Israelin virkamiehen mukaan Israel suostui keskeyttämään isku Trumpin pyynnöstä. No, äsken sanoit, että Netanyahulla on intressi pitää sotaa käynnissä. Miksi Netanyahu nyt sitten toimi Trumpin toivomalla tavalla, vaikka muutakin on nähty?
1: Trumpin puhelinsoitto Netanyahulle lähteiden mukaan tuli siinä vaiheessa, että Israelin vastaisku oli jo käynnissä. Eli sitä ei enää voinut perua. Ja toisaalta koko tämän Lähi-idän kriisin aikana me on nähty, että Yhdysvaltain niin kuin vaikutusvalta, kuinka se kykenee rajoittamaan Israelin iskuja, on hyvin rajoitettu. Libanonin suunnassa erityisesti, niin Israel toimii omien kansallisen turvallisuuden etujensa mukaisesti ja pyrkii laajentamaan tuota turva-aluetta. Toisaalta myös Israelin puolustus on sitten riippuvainen siitä, että Yhdysvallat lähettää ohjustäydennykset. Tavallaan niin kuin sekä että, ei ole niin kuin mustavalkoista kysymys.
0: No, Trump haluaa, että siellä ei olisi näitä rakettiiskuja, niin miksi? Mitä tämä tarkoittaa Yhdysvaltojen näkökulmasta, kun siellä leimahtelee?
1: Joo, ehkä niin myös presidentti Trumpin henkilökohtaiset tavoitteet on siinä, että hän varmasti sodan alussa uskoi ehkä sitten niin kuin Israelin arvioihin siitä, että Iranin iskut ovat helpompia. Kyse on tavallaan nopeasta operaatiosta, hiukan Venezuelan operaation tyyliin. Ja kun sitten osoittautukin, että Iran pystyy laittamaan kampoihin, sillä on resilienssiä jatkaa sotaa, niin Yhdysvallat on tavallaan nyt niin kuin juuttunut sotaan, jota se ei toivonut. Ja tietysti sitten sisäpoliittiset paineet, lähestyvät välivaalit ja muut on sellaisia, että presidentti Trump haluaisi irtautua mahdollisimman nopeasti. Mutta tuo irtautuminen näyttää hyvin vaikealta. Et erityisesti Hormuzin salmen tilanne on semmoinen, että se voi kestää hyvinkin, tämä nykytilanne, niin puoli vuotta tai vuoden. On käyttänyt termiä, että eletään uutta normaalia tässä suhteessa.
0: Ja sielläkin sinkoilee droneja ja jopa ballistisia ohjuksia. Puhutaan niistä, jos vaan ehditään sinne asti vähän myöhemmin. Mutta Trump yrittää ikään kuin liennyttää tai laannuttaa. Onnistuuko hän? Onko tilanne hänellä hanskassa niin sanotusti?
1: No, tulitauko neuvottelujen osalta, joissa siis Pakistan toimii niin kuin välittäjänä, niin on hyvin ristiriitaisia viestejä. Jo kuukauden ajan presidentti Trumpin lausunnot ovat olleet sitä, että sopimus tulee huomenna tai viimeistään viikonloppuna. Ja sitten taas Iranhan antaa aivan päinvastaisia lausuntoja. Ja tässä on lähinnä kyse siitä, että kumpikaan osapuoli ei halua tehdä myönnytyksiä ja pitävät tiukasti kiinni aika lailla niistä alkuperäisistä vaatimuksistaan. Ja niin kompromissihalukkuutta ei tällä hetkellä ole.
0: No, Israel iski sunnuntaina Libanonin pääkaupungin Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin ilman varoitusta, eli siellä on tavallaan niin kuin yksi rintama lisää, eikä edes tavallaan vaan on yksi rintama lisää. Mitä Israel haluaa Libanonista, jos puhutaan näistä tavoitteista?
1: Israel haluaisi pysyvän rauhan, varmistaa sen, että Libanonin puolelta Israelin kaupunkeihin, erityisesti tietysti niin kuin Israelin pohjoisosiin, ei enää isketä. Mutta ne menetelmät, joita Israel tietysti käyttää, on se, että sotilaallisesti on ottanut Etelä-Libanonista hyvin laajan puskurivyöhykkeen haltuun. Sen tavoitteena on tosiaan niin kuin laajentaa sitä Israelin omaa aluetta, jotta Hizbollahin ohjus- ja drooni-iskut eivät kantaisi Israelin maaperälle. Ja nämä iskut sitten taas Beirutin eteläosiin, niillä oli tarkoitus painostaa Libanonin hallintoa siihen, että se kykenisi riisumaan Hizbollahin aseista. Mutta Libanonissa voimasuhteet on sellaiset, että niin kun Libanin omat asevoimat on sotilaallisesti heikompi ja altavastaaja suhteessa sitten Hizbollahin sotilaalliseen voimaan.
0: No, jatkokysymys siihen heti, että ottavatko Libanonin valtion armeija ja Hizbollah yhteen keskenään myös?
1: Libanonissa oli pitkä verinen sisällissota 1975-1990. Se on jättänyt ison trauman tuonne alueelle, ja nämä uskontokuntien väliset jännitteet, ne on tietysti nyt kasvaneet niin tämän nykyisen kriisin aikana, mutta tämä historiallinen niin kuin muisto, kollektiivinen muisto tuosta verisestä sisällissodasta on varmaan sellainen, että on epätodennäköistä, että Libanonin armeija ja Hizbollah ottaisivat yhteen. Ja tähän liittyy vielä se, että tietysti niin kun Libanonin asevoimat koostuu myös usean eri uskontokunnan jäsenistä. Siellä on myös shia uskontoa edustavia ryhmittymiä, ja Hizbollah on shialainen järjestö. Eli niin eivät he oman uskontokunnan toista järjestöä vastaan nouse aseisiin. Ja tämä poliittinen vuoropuhelu taas ei ole onnistunut tällä hetkellä, niin ollaan tavallaan pattitilanteessa.
0: Eli Israel pyrkii pysyvään rauhaan Libanonin rajalla rakentamalla turvavyöhykettä. Nyt puhuttiin Hizbollahsta. Miten se, niin kuin millaisin poliittisin tai alueellisin tavoitteen ylipäätään Hizbollah kytkeytyy osaksi Israelin ja Yhdysvaltojen aloittamaa sotaa Irania vastaan? Joo.
1: Hizbollah on osa Iranin aikanaan luomaa vastarinnan akselia. Se on perustettu aikanaan Iranin tuella, ja sen on tarkoitus vastustaa Israelin miehityksiä. Hizbollahin johto on lausunut itse, että he eivät suostu tulitaukoon niin kauan kuin Israel miehittää Etelä-Libanonin osia. Ja tällä hetkellähän tuo alue koko ajan vaan laajenee, eli niin kuin ennuste siihen.

0: siitä, että jatkuu konflikti, on varmaankin se, että se tulee jatkumaan, koska myös tuo miehitys jatkuu.
1: Mm. No tästä puhuttiin jo Hormuzin salmesta, tai ainakin mainittiin. Mainitsit Hormuzin salmen, Juha Mäkelä, Lähi-idän instituutin johtaja. No viikonlopun aikana Yhdysvallat iski Iranin rannikon tutkajärjestelmiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita droneja kohti Hormuzin salmea. Ne oli suunnattu joko kaupallisia aluksia vastaan tai sitten kohti Yhdysvaltain joukkoja. Ja Iran vastasi näihin iskuihin hyökkäämällä droneen ja tai ballistisin ohjuksin ainakin Bahrainin ja Kuwaitiin. No millaisessa roolissa nämä Persianlahden rannikon pienet arabimaat ovat tässä kokonaisuudessa?
0: Ne ovat olleet siinä mielessä tärkeässä roolissa, että niin perinteisesti näissä maissa on Yhdysvaltain tukikohtia. Koko tuolla Persianlahden alueen arabimaissa ennen sodan alkua arvioitiin olevan noin 40 000 Yhdysvaltain sotilasta. Ja yksi niin Iranin vaatimuksista tulitaukoon, jota se vaatii, on se, että Yhdysvaltain sotilaiden pitäisi poistua kokonaan näistä Persianlahden arabimaista. Se on varmasti aika mahdoton tilanne tällä hetkellä, mutta ne on rakentaneet turvallisuutensa, ulkoisen turvallisuutensa Yhdysvaltojen varaan, kahdenvälisin puolustussopimuksiin. Ja nyt tietysti se, että nämä maat on karusti huomanneet sen, että kun heillä on Yhdysvaltain joukkoja omalla maaperällään, niin myös nämä maat on maalitettu. Ja tämä varmaan saa aikaan sen, että aikanaan, kun tuo konflikti loppuu, niin herää kysymys siitä, että oliko oikein rakentaa Yhdysvaltojen varaan turvallisuutta.
1: Monenlaisia jännitteitä on, mutta Yhdysvaltojen alkuperäinen tavoite oli tuhota Iranin pappisvalta, murskata Iranin ydinohjelma ja viedä uraani Yhdysvaltoihin yhteistyössä, sanottiin tässä hiljattain. Mitä Yhdysvallat on saavuttanut?
0: No näitä tavoitteita ei ole saavutettu. On tietysti niin, että Yhdysvaltain ja Iranin niin ylivoima ilmavoimassa, ilmakomponentissa on ollut aivan murskaava ja se on kyennyt kuluttamaan Iranin asevoimia sekä maa-, ilma- että merivoimia ja erityisesti sitten ilmapuolustusta. Mutta nämä muut tavoitteet niin on oikeastaan aiheuttanut sen, että Iranissa ehkä kansa on vaan yhdistynyt enemmän ennen sodan alkua. Oli paljon kritiikkiä vallankumouskaartin roolia vastaan, oli myös oppositio, liikehdintää ja sitten sen siitä syystä, että sekä Yhdysvallat että Israel pommittivat myös siviili-infrastruktuuria, tavallaan niin Iranin kansa on yhdistynyt ja edelleen siellä ollaan montaa mieltä siitä, että onko oikein, että maa on menossa autoritaarisempaan suuntaan, mutta he myös näkee, että niin pienempi paha on se, että vallankumouskaarti puolustaa maata kuin se, että Yhdysvallat ja Israel ulkopuolelta sanelisi, että miten valta tuolla vaihdetaan.
1: Netanyahun eli Israelin johtajan tavoitteista jo puhuttiin. Mitä arvioit, Juha Mäkelä, kuinka pitkään konfliktiin on syytä varautua?
0: Yleensä arviot on liian positiivisia Lähi-idän konfliktien suhteen. Jos mietitään vaikka Afganistania, minne mentiin kukistamaan Taliban-hallintoa, länsiliittouma oli siellä 20 vuotta. Ja tällä hetkellä en ole toiveikas siitä, että mitään nopeaa ratkaisua saataisiin aikaan. Myös tuo Hormuzin salmen tilanne, joka vaikuttaa globaaliin talouteen, niin pitää varautua, että ollaan tosiaan niin kuin uuden normaalin edessä. Se kauppamerenkulku ei avaudu sieltä ihan lähiaikoina, vaan on erilaisia tilapäisratkaisuja. Eli kyllä niin kuin pitää olla kärsivällisyyttä ja varmasti tämä sama tilanne tulee jatkumaan jopa puoli vuotta tai vuoden.
1: Kiitos näistä arvioista, Juha Mäkelä, Suomen Lähi-idän instituutin johtaja.
0: Kiitos.
1: Iranin ja Israelin välisen sodan yltyminen täyteen mittaan oli siis lähellä viikonloppuna. Hauras tulitarko järkkyi pahasti vastoin Yhdysvaltain presidentin vetoomusta. Miten tapahtumia on seurattu Yhdysvalloissa, siitä kertoo toimittaja Juri von Bunstorff Washingtonista.
2: Tavalliset amerikkalaiset eivät varmasti kovinkaan voimakkaasti tähän reagoineet. Tätä sotaa on käyty aika kaukana kotoa ja amerikkalaiset ovat tottuneet elämäänsä tämä konflikti siellä taustalla, joten he eivät kovin, vaikka se tietysti on nostanut polttoaineen hintoja ja sillä tavalla vaikuttanut heidän elämäänsä, niin se on aika kuitenkin ollut siellä heidän taustallaan, eikä sieltä ponnahtanut esille kuitenkaan kovinkaan voimakkaasti nytten käänny. Mutta poliittisesti tietysti tämä oli, tilanne on eri. Donald Trump on jo pitkän aikaa vannonut, että sopimus Iranin kanssa on todella lähellä.

0: Ja nämä iskut viikonloppuna niin ei välttämättä nosta luottamusta siihen, että tämä tilanne tosiaan on näin. Ja myös poliittisesti tai demokraattien joukossa, niin siellä varmaan myhäillään aika hiljakseen itsekseen, koska vaikka he eivät pysty julkisesti sitä sanomaan, niin mitä pidemmälle tämä konflikti venyy, niin sen paremmaksi vaaliaseeksi se heille muodostuu.
1: No eilen Iran ja Israel suostuivat lopettamaan iskut toisia vastaan. Mikä tämän tilanteen ratkaisi?
0: On vaikea sanoa. Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israeliin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tai kaipaa kipeästi tätä sopimusta Iranin kanssa, ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiaan on välillä vaikea arvutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysin mittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea alas aseet uudestaan.
1: Onko tämä sota, Iranin sota, presidentti Trumpin käsissä ja hallinnassa?
0: Sotilaallisesti Yhdysvallat on tietysti ylivoimainen ja pystyy eskaloimaan tätä sotilaallista tuhon tai sotilaisen tuhon kylvämistä, jos he haluavat. Eli siinä mielessä osa siitä on hallinnassa, mutta ei voida kyllä sanoa, että tämä sodan kulku on Donald Trumpin käsissä. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat otteessaan tuon Hormuzin salmen saaron avulla. Tuo Iranin rikastettu urani, sen kohtalo on täysin auki, eikä Donald Trump ihan täysin ole pystynyt kontrolloimaan Israeliakaan, joten siinä mielessä tilanne ei ole täysin hänen käsissään. Jos se olisi sitä, niin tuo sota olisi jo loppu.
1: Presidentti Trump sanoi alkuviikosta, että Israelin on pakko hyväksyä mikä tahansa sopimus, jonka Yhdysvallat tekee Iranin kanssa, koska Israelin pääministeri, siis Trumpin mukaan, ei päätä asioista. Onko näiden läheisten liittolaisten Israelin ja Yhdysvaltojen suhteisiin tullut tämän sodan kautta säröjä?
0: No on ihan kiinnostavaa se jo, että Israelin suosio amerikkalaisten keskuudessa on selvästi laskussa ollut jo pidemmän aikaa, mutta samalla on hyvä muistaa, se ei ole noussut täysin poliittiselle tasolle vielä, on hyvä muistaa, että Yhdysvallat ja Israel käy yhdessä sotaa yhteistä vihollista kohtaan, joten kyllä he hyvin läheisiä totta kai vielä ovat, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tilanne olisi se, että Donald Trumpilla ja Benjamin Netanyahulla saattaa tässä vaiheessa konfliktia olla hieman eri tavoitteet tässä sodassa. Donald Trump haluaa siitä tosiaan kipeästi irti. Hän haluaa sopimuksen, joka rajoittaa ja kahlitsee Iran, ja Benjamin Netanyahu taas todennäköisesti haluaa tuhota tuon nykyisen hallinnon. Eli siinä mielessä se, että Donald Trump arvostelee Netanyahua ei ole ihmeellistä, ja Donald Trump on kyllä varmis arvostelemaan ketä tahansa liittolaista, jos tämä liittolainen on Trumpin intressien tiellä.
1: Miten mahdollisuudet rauhaan siellä Yhdysvalloissa nähdään, ja kuinka paljon tämä aiheuttaa keskustelua siellä?
0: No kyllä täällä varmasti aika yleisesti uskotaan, että jonkinnäköiseen sopimukseen päästään jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin, joka lopettaa nämä taistelut ja tämän sodan, mutta enemmänkin täällä keskustellaan siitä, että millaiseen sopimukseen päästään. Trumpin kannattajat uskovat, että Trump pääsee sopimukseen, joka poistaa tuon Iranin uhan Yhdysvalloille ja maailmalle. Demokraatit taas ovat aivan varmoja siitä, että hän joutuu tyytymään sopimukseen, joka on huonompi kuin esimerkiksi Barack Obaman solima sopimus 2015, ja jonka vuoksi ei olisi kannattanut lähteä sotaan.
2: Juri von Bunsdorfia Washingtonista haastatteli Tommi Franti. Tässä lähetyksessä puhutaan kohta siitä, miten Suomi onnistuu NATOa koskevia asioiden valmistelussa ja meneekö päätöksenteossa ja tiedottamisessa kaikki kuten pitää. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti vastaa. Pohjoismaat ja Baltian maat pohtivat yhteistyökuvioitaan tänään Tallinnassa. Paikalla Suomesta on pääministeri Petteri Orpo ja myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky osallistuu kokoukseen. Jokioisilla uudessa luonnonvarakeskuksen tutkimusnavetassa pyritään kasvattamaan ympäristöystävällisempiä lehmiä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Suomen NATO-jäsenyyteen liittyvien asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Raportti julkistettiin aikaisin tänä aamuna. Hyvää huomenta, ylitarkastaja Juho-Matti Paavola Valtiontalouden tarkastusvirastosta.
3: Kiitos.
2: No, raportin mukaan kokonaisuutena Suomen valtionhallinto on onnistunut NATOon liittyvissä asioissa hyvin. Sellaiset sanat kuin heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ovat tuttuja, kun erilaisia arvioita tehdään. Niin mitäs nyt sitten tarkoittaa tämä, että on onnistunut hyvin valtionhallinto?
3: Erittäin hyvä kysymys. Tarkastuksessahan selvitettiin sitä, onko valtionhallinnossa luotu toimivat rakenteet ja toimintatavat ja menettelyt siihen, että saadaan näitä NATOon liittyviä valmistelua ja päätöksentekoa tehtyä ja sujuvasti ja oikea-aikaisesti ja luotuu Suomen kansallisia kantoja. Natossa tulee usein asioita hyvin nopealla tahdilla esiin, niin myös näihin asioihin. Tarkastuksen perusteella voi sanoa, että meille ei tullut vastaan tilanteita tarkastuksessa, jossa esimerkiksi joku päätös olisi jäänyt tekemättä tai kanta muodostamatta riittävän ajoissa sen takia, että tämä päätöksenteko ei olisi ollut sujunut tarpeeksi hyvin.
2: Eli niin kuin rakenteet pelittää, näin voi sanoa, mutta onko antaa sulle jotain esimerkkejä niin kuin yksittäisistä asioista, joissa on mennyt niin kuin piti?
3: No, meillä oli tässä tarkastuksessa erityisesti kiinnitettiin huomiota tähän sekä Naton läsnäoloon Suomessa, että sitten oli tämä puolustusbudjetti tavoitteen nostamiseen liittyvä päätöksenteko. Naton läsnäolon Suomesta osalta voi sanoa, että siinä on esimerkki asiasta, joka on mennyt Suomen tavoitteiden mukaisesti, että tämähän aloitti tämä eteentynyt maan joukko tässä nyt juuri toimintansa virallisestikin Suomessa, niin tässä on kyllä saatu tavoitteet, mitkä on asialle asetettiinkin. Niin.
2: Eli suomalaiset päätöksentekijät osaavat ajaa omaa asiansa. No, raportin mukaan toimintatapoja on kuitenkin mahdollista vielä kehittää. Millaisia kehittämistarpeita tunnistitte? Tämä liittyy ilmeisesti erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointiin.
3: No, raportissa tunnistettiin erilaisia kehitystarpeita. Siinä oli tämmöistä poikkihallinnollisen yhteistyön. Siinä on parantamisen varaa vielä ja tämmöistä yhteisessä koordinoinnissa ja tiedon kulussa. Mutta sitten oli taas näiden taloudellisten vaikutusten arviointia. Eli mehän selvitettiin nyt tarkastuksessa sitä, että miten sitä on tässä NATO-jäsenyyden aikana tehty. Erityisesti silloin liittymisen aikaan sitten havaittiin, että näistä niin sanotusta epäsuorista kustannuksista, jotka liittyy siis tähän, kun NATO-jäsenyys toimeenpannaan Suomessa, sieltä tulee erilaisia velvoitteita, niin näihin liittyvistä kustannuksista ei ollut oikeastaan minkäänlaista niin kuin suuruusluokastakaan tietoa. Todettiin vaan, että tämä tulevat olemaan merkittäviä nämä kustannukset. Sitten näitä on tässä jäsenyyden aikana on myös arvioitu, mutta näistä on varsinkin julkisista asiakirjoista hyvin vaikea saada sitten kokonaiskuvaa näihin kustannuksiin liittyen. Tästä voisi sanoa, sen päätöksentekijöille on kyllä ollut sitten myös paremmin tietenkin tässä salassa pidettävässä materiaalissa tietoa asiasta kyllä, mutta että varsinkin sitten, jos tavan kansalainen haluaisi seurata näitä kustannusten kehittymistä, niin se on tuosta nyt saatavilla olevan materiaalin pohjalta aika haastava.
2: Se on siis hankalaa. Suorat kustannukset on palkkoja ja jäsenmaksuja sen sellaisia ja sitten epäsuorat kustannukset, semmoisia velvoitteita ja niiden toimeenpanoa, mitä NATO-jäsenyysten tullut. Esimerkiksi just tätä NATO-joukkojen läsnäoloa Suomessa. Mm-hmm. No, nyt sitten kuitenkin ollaan oltu jäseniä jo yli 3 vuotta. Onko kehitytty tässä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa jollakin tavalla ja jos niin miten?
3: No, tarkastuksen perusteella voi sanoa, että ylipäätänsä tämä NATOon liittyvä valmistelu ja päätöksenteko on kehittynyt tässä jäsenyyden aikana, kun on koko ajan opittu tietenkin enemmän siitä, että minkälaisia asioita, miten niissä kansallisesti täällä käsitellään. Ja tämän taloudellisten vaikutusten arvioinnin osaltahan on hyvä huomata, että se on kuitenkin NATOon pysyvä osa Suomen puolustusta nyt. Ja niin kuin NATOon liittyvien kustannusten erottaminen kokonaisuudessa jatkossa kansallisista puolustuksen kustannuksista ei ole enää samalla tavalla oikeastaan tarkoituksenmukaista, koska se on osa kansallista puolustusta. Että tässä alkuvaiheessa kuitenkin olisi hyvä ollut tätä niin kuin erillistä tietoa olla tarjolla läpinäkyvämmin sitten myös mutta

0: jatkossa edelleenhän se on tärkeää tietenkin arvioida tämmöitä yksittäisten asioiden, NATOon liittyviä asioiden kustannusvaikutuksia ja seurata niitä, että pystytään sitten tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja sitten, kun näitä velvoitteita pyritään täyttämään.
1: No sekin, ja budjetteja niin, että ne pitäisi paikkansa. Mutta siis tiedossa on, että joka tapauksessa niin kun puolustus maksaa koko ajan enemmän ja enemmän. Siitä on, niin kun, se on varmaan mennyt läpi kaikkialla. Mutta otit tässä esiin jo tämän tiedottamisen. Ja nyt jos ajatellaan näitä drooniuhkia, niin valtioneuvosto on vähän niin kun moitittu siitä, että on tiedotettu heikosti. Miten eduskunta on saanut tässä jäsenyyden alkumetreillä ja ennen sitä niin tietoa NATOon liittyvistä asioista. Onko jäänyt kertomatta jotain sellaista, joka olisi ihan oikeasti kuulunut eduskunnan tiedonsaantioikeuden piiriin?
0: No tarkastuksessa selvitettiin tosiaan tätä eduskunnan informointia näissä NATO-asioissa, siis valtioneuvosto informoi eduskuntaa tähän liittyen ja kokonaisuudessahan havaittiin, että se on ollut kyllä riittävää. Se on ollut määrällisesti hyvin runsasta, että me katsottiin nyt ennen kaikkea näitä valiokuntien ulkoasiainvaliokunnalle ja puolustusvaliokunnalle annetaan näitä niin sanottuja ulko- ja turvallisuuspoliittisia selvityksiä, joita oli nyt tässä jäsenyyden aikana vuoden 25 loppuun mennessä katsottu. Oli annettu useita kymmeniä, että niitä on annettu kyllä runsaasti sitä tietoa.
1: No niin, se tietokin kulkee ja kuten jo tässä viittasit, niin nämä puolustukseen liittyvät asiathan saattavat olla sellaisia, että kansalaisten on niistä vaikea tietää, koska kestoselitys on se, että turvallisuuteen liittyvistä asioista valtionhallinto ei kerro julkisuuteen lainkaan kaikkea. Kiitoksia raportin esittelystä ylitarkastaja Juho-Matti Paavola Valtiontalouden tarkastusvirastosta.
0: Kiitos.
1: Ja sitten Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit ovat koolla Viron pääkaupungissa Tallinnassa. NP8-ryhmän huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo ja paikalla on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Tallinnasta jatkaa toimittajamme Rain Kooli.
2: Tosiaan presidentti Zelenski saapui tänne Tallinnaan viime yönä. Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna kolme vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa. Mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Joten Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua tässä.
3: Juuri kokouksen alla ranskalainen NATO-hävittäjä ampui droonin Latviassa ja tämä drooni oli tiettävästi ukrainalainen, kuten oli myös viime kuussa Virossa alla sammuttu drooni. Käydäänkö siellä Tallinnassa nyt keskustelua näistä Ukrainan harhautuneista drooneista?
2: Varmasti käydään ainakin jonkin verran ja sen tiedän, että toimittajat aikovat kysyä lehdistötilaisuudessa iltapäivällä tästä sekä Zelenskiltä että pääministereiltä. Tosin keskustelu, jota näistä droneista täällä Virossa ja muualla Baltiassa ja ehkä myöskin Pohjoismaissa käydään, on hyvin ymmärtäväinen Ukrainan suuntaan. Sekä Ukraina itse että NB8-maat korostavat, että näitä droonitapauksia ei olisi, mikäli Venäjä ei kävisi hyökkäyssotaa Ukrainassa. Eli täällä, jos keskustellaan aiheesta, niin ei osoiteta syyttävällä sormella Ukrainaa, vaan pohditaan, että miten tällaisia harhautuneita droneja voitaisiin jatkossa välttää.
3: Pohjoismaat ovat samankaltaisten joukkoja. Yhteistyö Baltian maiden kanssa on NATOn kautta vain tiivistänyt maiden välejä. Onko maiden välillä mitään eroja esimerkiksi Ukrainan tai Venäjän suhteen?
2: No eipä kovin isoja eroja. Jos, niin sanotaan, että hyvin hienoisia sävyeroja tai painotuksia. Ehkä kaksi Baltian maata, Latvia ja Liettua, on korostanut enemmän tällaista puolustuksellista puolta. Viro ja Pohjoismaat ovat ottaneet huomioon myöskin hybridiuhkat, taloudelliset vaikutukset ja niin edelleen. Mutta kaiken kaikkiaan tosiaan Viro tällä hetkellä NB8-ryhmän puheenjohtajamaana on lähtenyt siitä, että ryhmä on hyvin yhtenäinen ja Viron intresseissä on myöskin nostaa esille Pohjoismaita ja Baltian maita tällaisena kansainvälisesti yhtenäisenä ryhmänä ja lisätä sekä Pohjoismaiden että Baltian maiden alueen näkyvyyttä.
3: Viro on tänä vuonna NB8-ryhmän puheenjohtaja ja turvallisuus on totta kai kaiken keskiössä, mutta mitä muita teemoja Viro on nostanut esille?
2: No Viro tosiaan siis haluaa lisää kansainvälistä nähtävyyttä tälle alueelle. Se ei halua, että Baltian maat ja Pohjoismaat, varsinkin Venäjän rajanaapurit, nähtäisiin kansainvälisesti pelkästään nimenomaan jotenkin Venäjän varjossa elävänä alueena, vaan Viro haluaa korostaa myöskin tämän alueen innovatiivisuutta, kehityskykyä. Paljon puhutaan taloudellisesta kilpailukyvystä ilmeisesti nyt tämän päivän aikana. Ja myös tekoälyn hyödyntäminen on asialistalla. Eli pelkästään puolustusteknologian kehittämisen lisäksi muutenkin taloudellinen kehitys, digitaalinen kehitys, se on se, joka on Virolle tärkeää ja tämän alueen näkyvyys kansainvälisesti.
1: Äänessä olivat Rain Kooli ja Tommi Franti. Ja jatketaan studiossa samasta aiheesta. Tervetuloa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
4: Hyvää huomenta.
1: Miksi tämänpäiväisen kokouksen tavoite on vähän epäselvä? Miksi tämmöinen kokous järjestetään?
4: No ei se varmaan sikäli epäselvää ole, että me eletään sellaisessa ajassa, jossa nimenomaan Pohjois-Euroopan, siis Itämeren alueen, arktisen alueen valtioiden yhteistyö on kasvanut, eikä tämä ainoa formaatti. NB8 lisäksi on sitten tietenkin EU:ssa, Natossa, on tämä brittien johtama JEF, missä myös Pohjoismaat ja Baltian maat ovat. Keskenään on Nordefcoa, Pohjoismainen puolustusyhteistyöorganisaatio, eli kaikki tämä kertoo sitä samaa tarinaa siitä, että tässä ajassa ystävien merkitys korostuu, kun se ajatellaan, että maantieteelle emme voi mitään Suomessa, niin itse asiassa maantiede on nyt se syy sille, minkä takia nämä valtiot tekevät yhteistyötä, ja tietysti kaikki nämä valtiot jakaa hyvin samanlaisen näkemyksen, mitä tulee Venäjän uhkaan, puolustusmenojen nostamisen tarpeet ja Ukrainan tukemiseen, eli tämä on yksi formaatti muiden joukossa, missä pyritään niitä yhteisiä näkemyksiä hakemaan, eli tämä on hyvin luontainen paikka tässä ajassa tehdä tämän tyyppistä yhteistyötä.
1: Mm. No se on selvä, että tämä puolustusmäärärahojen kasvu on, se yhdistää Eurooppaa ja varmasti täällä niin kuin itälaidella ehkä on ainakin siihen valmiuttakin, mutta tämä NB8-ryhmä on ollut olemassa jo vuodesta 1990 ja sen tarkoitus on edistää alueen vakautta ja yhteisymmärrystä erilaisista asioista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken. No tässä tuli Henri Vanhasen puheessa jo esiin se, että uhka on yhteinen ja Venäjän suunnastahan se tulee, mutta Peter Stadius, kuinka yhtenäinen se on? Minkälaisen tilannekuvan ja johtopäätöksen eri maat jakavat, kun jotkut ovat lähempänä Venäjää kuin toiset?
5: No just tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, niin olet paitsi tuoneet Pohjoismaat yhteen, niin myös nyt Baltian maat ja Pohjoismaat. Ja tämä NB8 on ollut olemassa pitkään ja välttämättä aina se ei ollut niin hirveän relevantti foorumi, mutta näitä foorumia on hyvä olla olemassa ja kuten tässä jo Henri mainitsi, niin niitä on aika monta ja välillä ehkä on vaikea pitää niistä lukua, mutta nyt että 8 pääministeriä tapaavat ja on aivan selvää, että on paljon yhteisiä intressejä ja myös tiedon vaihtamista, tiedon jakamista. Ja myös mietitään sitä, että miten voidaan niin kuin puulata yhteistä osaamista, jollain ehkä on jollain osa-alueella. Eli nyt on tällainen luottamus ja yhteinen ikään kuin agenda, yhteinen tahtotila. Ja se, mikä on tässä niin kuin isommassa kuvassa tärkeää nyt, että myös paitsi Pohjoismaat, jotka kumminkin on pitkä perinne tällaisena yhteistyökuviona ja tunnetaan maailmana tällaisena vahvana niin kuin brändinä, niin että myös Baltian maat tässä kyseisessä tilanteessa, niin nyt vedetään paljon enemmän yhtä köyttä. Ja se myös nimenomaan tuo esiin sen, että tämä on omatoiminen alue, koska tämä nykyinen tilanne on se, että pitää myös itse kehittää sitä puolustusvalmiutta. Eli ei vain luottaa siihen, että artikla 5 ja sieltä lännestä tulee joku.
1: No tässä yleensä Suomen kohdalla keskustellaan vähän siitäkin, että mihin ryhmään Suomi nyt luontevimmin kuuluu. Me ollaan haluttu jotenkin historiallisesti olla Pohjoismaa, mutta sitten tämä turvallisuusintressi nyt yhdistää Suomea ehkä jopa enemmän Baltiaan. En tiedä, sanokaa jos olen väärässä, mutta kumpaan ryhmään Suomi luontevimmin kuuluu? Pohjoismaihin vai Baltian maiden kanssa samaan porukkaan? No, tässä ajassa.
4: No tässä ajassa tietysti se rajapinta on mun mielestä vähän hävinnyt jo. Et meillä on huomattu se, että kun ilmapiiri kiristyy, niin on tietysti tarve sinne rivien suoristamiselle myös korostuu. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ehkä jos historiassa meillä on ollut sävyeroja vaikka Venäjän suhteen, niin ne on aika sanotaan häivettynyitä tällä hetkellä. Että totta kai varmaan siinä pitkässä ajan katsannassa Pohjoismaat on ollut meille se pitkä, miten ryhmä oli 700 vuotta, osa Ruotsin. Valvaa aikaa tietysti jättää jäljen meidän tapaan tehdä yhteiskuntaa ja lakeja edelleen, mutta tämä on tietysti se laajempi konteksti, mutta jos me ollaan niin tässä hetkessä, niin kyllä me nähdään, että jos katsotaan vaikka mitkä maat on tukenut Ukrainaa eniten suhteessa väestölukuun ja bruttokansantuotteeseen, niin nimenomaan siinähän erottuu selvästi Pohjoismaat, Baltian maat, Itäinen Eurooppa ja tavallaan se korostaa sitä, että meillä on sekä EU-statussa se yhteinen agenda pyrkiä pitämään tätä puolustuskysymystä ja Venäjän uhka Ukrainan tukemista esillä. Ja tämmöisessä ajassa me ei haluta myöskään tuoda niitä eroja, kyllä niitä varmasti on. Ja totta kai tietysti Suomi on myös joutunut nyt ottamaan kovempia kantoja esimerkiksi Venäjän suhteen, koska ajat on sen tyyppistä. Rajaa on kiinni tällä hetkellä. Me ei tehdä yhteistyötä kansallisyhteiskunnan valtion johdotasolla Venäjän suhteessa. Venäjä siinä mielessä muistuttaa paljon ehkä sitten tämmöistä kovempaa Venäjän linjaa, mutta se on oikeastaan se ajan henki, missä me eletään. Se on näin.
1: Peter Stadius, mitä sinä sanot, kun ajatellaan sitä, että Suomi on pyrkinyt sinne Pohjoismaiden joukkoon, meitä ei yhdistä oikeastaan kielellisesti sinne mikään, ja Baltit mielellään meitä katsoo kutsuen, kosien, niin, mitä siellä Pohjoismaiden leirissä ajatellaan Suomen viiteryhmästä?
5: Joo, no sen, jos historiallisesti katsoo, niin tietysti kylmän sodan aikana, niin Suomelle pohjoismainen orientaatio oli aivan erityisen tärkeä. Ja silloin tietysti Baltian maat olivat osa Neuvostoliittoa, kuten tiedämme. Tietysti 1800-luvulla Suomi oli osa Venäjän imperiumia ja 20-30-luvulla Suomi usein kanssa diplomatiassa nähtiin baltilaisena maana, mutta Suomen yhteiskuntajärjestelmä on niin sidoksissa pohjoismaisen, että se on tavallaan käännetty suomen kielelle ja onhan meillä ruotsi vielä virallinen kieli maassamme.
1: No on, toki.
5: Ja jos katsoo nyt Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä, niin Ruotsillehän Suomi on osa heidän kansallista siis puolustusstrategiaa. Eli Suomella on vahva side Viroon tietysti, mutta nämä viime 100 vuoden niin kuin historialliset kokemukset ovat kyllä siinä mielessä, niin Suomi on monella tavalla Pohjoismaa, ja siinä myös tämä Ukrainan sota on kääntänyt myös Ruotsin katseen taas takaisin Itämerelle ja osittain myös Norjan ja Tanskan, ja siinä mielessä Suomesta on tullut tärkeämpi Ruotsille, mutta näitä ei ole poissulkevia. Tämä nykyinen hetki on aika kiinnostava sillä tavalla, että nyt näyttää siltä, että Baltian maat, Puola ovat tärkeitä tekijöitä, eli siinä mielessä niin politiikassa aina tehdään suhdanneiden mukaan, niin mikä on ajankohtaista.
4: Joo, ehkä tästä heräsi mieleen, että ehkä sanotaan kulttuurisesti me ollaan, kuten tässäkin Peter hyvin tuo, niin paljon lähempänä ehkä Pohjoismaita, mutta sitten jos mietitään turvallisuuspoliittisesti, puolustuspoliittisesti, niin silloinhan nimenomaan, jos katsotaan tämän Naton laajentumisen myötä, 2000-luvulla kaikista Itämeren alueen valtioista, tietenkin paitsi Venäjästä, on tullut Naton jäsenmaita, nyt Suomi ja Ruotsi viimeisimpänä. Se on tietysti pitää ymmärtää, että tätä aluetta ei voi katsoa siitä näkökulmasta mitenkään Pohjoismaita, vaan Baltiaa. Me ollaan yksi operatiivinen alue ihan Naton puolustussuunnittelussa, ja se tarkoittaa sitä, että kun me mietitään vaikka se toistemme auttamista, huoltovarmuusreittejä, kaikkea tätä, niin silloinhan me olemme kaikki tässä samassa.
1: Eli käytäntö. Politiikka, sotapolitiikka, turvallisuuspolitiikka tuo tämän alueen yhteen.
4: Kyllä.
1: No nyt nöyrä anteeksi pyyntö kaikille Suomen ruotsia puhuville ihmisille. Todellakin kyllä meitä yhdistää kielellisesti Ruotsiin. Aika moni juttu unohtui tässä.
5: Joo.
1: No mutta puhutaan droneista, niin ei hävetä ihan niin paljon. Droonit on olleet viime aikoina esillä Suomessa ja Baltian maissa, Latviassa, Liettuassa, Virossa. On annettu kaikenlaisia droonihälytyksiä aika usein. Miten maat ovat onnistuneet droonipuolustuksen kehittämisessä? No, Henri Vanhanen.
4: Varmaan yksi niistä syistä myös, minkä takia tuolla tavataan, että tietysti se on ongelma lähtökohtaisesti, että droneja harhautuu Baltian maihin ja Pohjoismaihin. Se on tietenkin epätoivottu tilanne. Toki ymmärrämme, että se johtuu siitä, että Venäjän hyökkäys on taas käynnistynyt, että se syy tietysti on pohjimmiltaan siellä, mutta tämä on varmasti asia, mistä keskustellaan juuri siitä syystä, että miten saadaan parempaa ennakkovartusta. Nythän on puhuttu sitten siitä, että ilmeisesti Suomikin olisi saanut Ukrainalta ennakkoon sitten tietoa näistä maisista drooniiskuista sitten Venäjän puolelle, mistä sitten harhautumisia on tullut. Eli tämä on varmasti aihe, mistä puhutaan. Miten olemme onnistuneet

0: mikä on omissa käsissä, niin ainakin se ihmiselle tiedotus ja varoittaminen ja se parempi tiedonkulku. Ja tietysti se on haastavaa ymmärtää, että tilanteet kehittyy nopeasti, se, että pystyisi nopeasti tekemään se koko komentoketju havainnonnista. Ihmiselle tiedottamisen on oikeasti hankala, mutta tämä on ongelma, minkä kanssa me kaikki painitaan, ja tästä varmasti tullaan keskustelemaan, miten tämä saataisiin paremmin ehkä ennakkotietoon tässä.
1: Niin, ja se on tietysti niin, että kun ne vekottimet, eli droonit, kehittyvät hurjaa vauhtia, ja tapa, millä niitä käytetään, on myös muutoksessa, niin se aukotonjärjestelmä on mahdoton. Petter Stadius, Ruotsi aivat droonit uhkaa samalla tavalla. Venäjä ei ole sen naapurimaa. Mitä siellä ajatellaan näistä drooneista ja siitä, kuinka ne täällä nyt ovat riesana Baltiassa ja myös Suomessa?
2: No, tietysti siellä myös ollaan havahduttu tähän uuteen niin kuin teknologiaan, tähän uuteen niin kuin dronien strategiseen merkitykseen, ja vaikka näitä niin kuin droneja, jotka harhautuu erinäistä syistä, niin se ei ole välttämätön välitön uhka Ruotsille, niin erilaiset hybridioperaatiot sekä myös droonioperaatiot ovat sekä Ruotsissa että Tanskassa. Niihin ollaan kyllä nyt, suhtaudutaan hyvin vakavasti, ja Kööpenhaminan lentokentällähän oli viime syyskuussa tällainen droonitapaus, ja siinä mielessä seurataan tilannetta tosi tarkasti, ja sitten on myös tämä tietysti, että Baltian mailla ja varsinkin Ukrainalla on nyt osaamista tällä osa-alueella, ja siinä mielessä niin kuin Ruotsi voi myös niin kuin kerätä tietoa, ja just tämän tapainen tapaaminen, mitä nyt tällä hetkellä on, käydään Tallinnassa, niin voidaan vaihtaa nimenomaan kokemuksia ja tietoa, ja kyllä Ruotsi seuraa tätä. Vaikka se ei ole välitön uhka, niin kyllä katse on itään.
1: Sielläkin. No, jos ajatellaan Ruotsia tämmöisenä Itämeren alueen maana ja verrataan muihin, niin tanskalaisilla on ollut omat juttunsa nyt Yhdysvaltojen kanssa, puhutaan Grönlannista vaikkapa. No, Norjalla on Pohjois-Norjassa kaikenlaista strategista osaamista ja huolta. No sitten Suomi. Niin miten se Ruotsi? Se on siinä välissä aina vaan mukavasti.
2: No, Ruotsi, siinä on kaksi tasoa Ruotsissa, mitä ajatellaan ja mitä julkinen mielipide, yleinen mielipide, mitä ihmiset ajattelevat. Tietysti Suomi on tavallaan tässä pohjoismaisessa kuviossa vähän niin kuin laidalla niin kuin Islanti, mutta Ruotsissa ne, jotka vastaavat Ruotsin puolustuksesta, niin Suomi on erittäin tärkeä maa, kaikista tärkein. Ja tällä hetkellä tapahtuva Ruotsin ja Suomen armeijoiden niin kuin aika vahva integroituminen, se on prosessi, joka on käynnissä. Ja tässä on niin kuin hyöty siitä pohjoismaista yhteistyöstä ja sen perinteistä, vaikka se ei aina ollut poliittisesti niin tehokasta, mikä on tavallaan ollut myös vahvuus verrattuna EU:hun. Niin nyt, kun on sellainen tilanne, että molemmilla on se tahtotila, että on molempien etujen mukaista integroida nämä puolustusvoimat, niin sitten tämä yhteistyökulttuuri tavallaan, vaikka kuulemma siellä puhutaan englantia keskenään, vaikka jotkut suomalaiset upseerit yrittävät puhua ruotsia ja ne vaihtavat englanniksi, niin kumminkin tämä luottamus on siellä olemassa, että me voidaan kiinata jostain jääkiekosta, niin tässä on nyt isommat asiat kysymyksessä.
1: Niin, eli kaveriin luotetaan. Kaikki Pohjoismaat on olleet puolustusliitto Naton jäseniä maaliskuusta 2024. Henri Vanhanen, onko eroja suhteessa Yhdysvaltoihin Pohjoismaiden kesken, kun Yhdysvallat nyt on se turva ja tuki, niin me haluamme uskoa?
0: No, sanotaan tietysti näin, että poliittisella tasolla meitä lähtökohtaisesti on yhdistänyt se ajatus siitä, että me toivoisimme ja haluaisimme, että Yhdysvallat on edelleen sitoutunut Pohjois-Euroopan puolustamiseen tämmöisenä aikana, jolloin kuitenkin Venäjän kynnys käyttää asevoimia muita valtioita vastaan on selvästi madaltunut. Ja tietysti totta kai sitten myös se puolustusteollinen ulottuvuus. Eli suuri osa näistä maista on kuitenkin ostanut myös Suomi mukaan lukien semmoista kriittistä suorituskykyä Yhdysvalloista, joka luo riippuvuussuhdetta myös, jolloin tavallaan meillä on sekä poliittinen että puolustusteollinen syy olla Yhdysvaltojen kanssa läheisesti tekemisissä. Toki tämä Grönlanti-kysymys, mikä nyt nousi tässä esille tässä keskustelussa myös, niin se hieman hajotti tätä pakkaa. Ja siinä me tietysti selvästi asemouduttiin Tanskan puolelle, niin kuin pitääkin Pohjoismaina. Se on ihan selvä asia. Mutta se, että tämä on meille tietysti vaikea suhde, koska se on vähän kaksiteräinen miekka. Että toisaalta meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen eteen, että Yhdysvallat edelleen olisi sitoutunut tänne meidän alueen puolustamiseen, mutta samaan aikaan me pitää valmistautua siihen, että näin ei ole. Ja kyllä me ollaan nähty myös, että esimerkiksi Iranin sodan seurauksena Yhdysvallat kuitenkin keskeytti joitain asetoimituksia myös Baltian maille, joka muistuttaa meitä sitten, että se oman puolustusteollisuuden merkitys myös korostuu aikana, vaikka Yhdysvallat onkin meille hirveän tärkeä. Mutta sen takia me tasapainoillaan valtion johdossa suhteessa Yhdysvaltoihin, että ei me suomettuneita olla. Kyllä mä ymmärrän, minkä takia meidän valtiojohtajat joutuu puhumaan kieli keskellä tai Yhdysvaltojen osalta, että yksinkertaisesti koska meillä ei ole mitään nopeita keinoa korvata sitä Yhdysvaltojen merkitystä.
1: Eli tiettyä ristiriitaa siinä on, että Eurooppa haluaa vähentää riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja

0: osalta pitää sen mahdollisimman tiukasti ja lähellä Natossa. Peter Stadius, Henri Vanhanen, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen, luontoretki.
0: Ja sitten lähetyksen lopuksi vielä jotakin ihan muuta. Kanta-Hämeessä Jokioisilla otetaan tänään käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusi tutkimusnavetta. Noin 10 miljoonan euron investoinnin avulla Luonnonvarakeskus pyrkii löytämään keinoja jalostaa terveempiä ja ilmastoa vähemmän kuormittavia lehmiä. Toimittaja Mika Moksu on tutustumassa toimintaan.
3: Oikein hyvää kesäistä huomenta täältä Jokioisilta, kantahämäläisestä, kauniista maalaismaisemasta, jossa kesäpäivä alkaa herätä hyvää vauhtia. Seistään uuden tutkimusnavetan kupeella 6000 neliötä huipputekniikkaa. Tämä on valtavan kokoinen kolossi. On nähnyt pienempiä jäähallejakin. Kohtapuoliin tähän rakennukseen tulee noin 100 lehmää. Mulla on tässä juttukaverina ryhmäpäällikkö Heidi Leskinen Luonnonvarakeskuksesta. Teidän uusi tutkimusnavetta saa siis ihan tuossa tuokiossa uudet asukkaat. Ne muuttaa tuosta vanhasta navetasta vierestä. Miten nämä eläimet valmistellaan tähän muuttoon, vaikka matka ei ole kovin pitkä?
4: No kyllä mä luulen, että lehmillä menee ihan hyvin tässä näin, että meidän tekninen henkilöstö on tehnyt kyllä suunnitelmia, millaisissa eläinryhmissä eläimet tänne muutetaan. Tutkimusnavetat sijaitsevat tosi lähellä toisiaan, tämä uusi ja vanha, siihen on rakennettu aidolla sellainen kuja, jota pitkin ne lehmät tänne siirtyy. Ja ollaan katsottu, että uudessa tutkimusnavetassa kaikki laitteistot toimii, mutta meillä on tällä hetkellä tuolla vanhassa tutkimusnavetassa nyt vielä aamulypsy meneillään tai loppumassa, ja saa nähdä, osaakohan meidän päivän tähdet, eli nämä lehmärouvat aavistaa, että jotain jännää on tänään tapahtumassa.
3: Vanha sanonta sanoo, että tuijottaa kuin lehmä uutta porttia, mikä tarkoittaa sitä, että ne on vähän ehkä arkoja uuden suhteen, mutta mitä sä luulet, pelottaako muutto?
4: Kyllä se varmaan jännittää, mutta mä luulen, että ihan hyvin menee kaikin puolin.
3: Tämä tutkimusnavetta siis palvelee montaa eri tarkoitusta. Yksi keskeinen asia on jalostuksen kehittäminen, ja sillä tähdätään aika moneenkin asiaan, ei vähimpänä asiana. Karjatalouden ilmastokuormituksen pienentäminen, mitä kaikkia asioita teillä täällä tutkitaan?
4: Joo, me tehdään tosiaan ihan kansainvälisen tason huippututkimusta täällä Jokioisten tutkimusnavetalla. Mainitsit jalostustutkimuksen. Siinä on tarkoituksena, että meillä on terveet eläimet, jotka käyttää mahdollisimman hyvin sen syödyn rehun hyödykseen. Ja meillä tehdään paljon ruokintatutkimusta täällä, rehututkimusta, ja voi sanoakin karkeasti, että me tutkitaan sitä, mitä se lehmä syö, mitä siinä eläimessä tapahtuu, mitä tulee ulos esimerkiksi sonnan, virtsan, maidon mukana, ja sitten erilaisia kaasumaisia päästöjä tutkitaan. Lisäksi eläinten hyvinvointia, käyttäytymistä, terveyttä ja uusia teknologioita.
3: Heidi Leskinen, kun nyt listaa tätä kaikkea, mitä työtä tällä tapahtuu, niin tässä on aika varmasti monen alan asiantuntija vaaditaan, että tämä jättimäinen navetta pyörii.
4: Joo, meillä on osaava, motivoitunut tekninen henkilöstö tällä navetalla. He tuntee ne eläimet, he tietää tutkimuksen tarpeet, osaa yhdistää ne. Sitten tietysti tutkijat, jotka työskentelevät noin mun edellä mainitsemilla tutkimusaloilla, ja tutkimusprofessorit sit omalta osaltaan luotsaa sitä meidän tutkimusta.
3: Monenlaista työtä siis piisaa. Palaan vielä näihin lehmiin, kun ne tekevät tärkeää tai ovat keskeisessä roolissa tärkeässä tieteellisessä työssä. Saako he osakseen jotain erityistä kohtelua? Hemmotellaanko niitä?
4: No ne eläimethän on meille todella tärkeitä, ja meillä on ne terveet hyvinvoivat lehmät on myös sen tutkimuksen kannalta hyvin tärkeitä, ja tutkimustulosten luotettavuuden kannalta. Eli meillä pidetään eläimistä tosi hyvää huolta, ja myös se ihmisen ja eläimen vuorovaikutus on meille tärkeää. Mutta pelkästään niin kun ihmiset ei sitä tutkimusta täältä, että meillä on myös automaattisia laitteita, esimerkiksi tämmöinen laite, joka mittaa hengityskaasuja. Sieltä tulee karkkia lehmille, ja kun ne käy syöpästä karkkia, lehmäkarkkia, niin sitten se laite mittaa hengityskaasuja ja se lehmän pötsin muodostama metaani, jota se lehmä röyhtäilee. Eli lehmät joutuu karkkiakin syömään tutkimuksen eteen.
3: Kuulostaa kamalalta, mutta näiden lehmien arki varmaan pitää olla kuitenkin aika lähellä sitä tavanomaista karjatilan arkea, jotta tämä tieteellinen puoli saadaan sitten vastaamaan todellisuutta mahdollisimman hyvin.
4: Joo, kyllä aika pitkälti ne elää niin sanotusti normaali lehmän elämää, mutta tietysti asiat myös on erilaisia. Meillä on esimerkiksi tehdä ruokintatutkimusta ja siinä voi olla, että tänään syöt jotain rehua ja sitten muutaman viikon päästä sulla on ihan erilainen rehu sinne näin edessä. Ja tuossa taustalla näkyy nuo vihreät ruokintakupit, ne on sellaisia, jotka mittaa sen lehmän syödyn rehun määrän ja ne on myös semmoisia, että se lehmä ei pääse kaikkiin kuppeihin, niin siinä saattaa tulla tilanne esimerkiksi, että naapurin kupissa on paljon mukavampaa rehua tarjolla, siellä on ruohovihreämpää, mutta etpä pääse sitä syömään. Mut nyt tällä hetkellä tänään tosiaan näiden lehmien arki muuttuu ja ei pelkästään sen takia, että he muuttaa uuteen kotiin, mutta meillä on täällä uudessa navetassa nyt lypsyrobotit ja siinä ollaan kaikki vähän jännän äärellä. Et nyt on viimeinen aamulypsi meneillään tuolla vanhalla tutkimusnavetalla ja sitten seuraava lypsi tää lypsyrobotilla.
3: Heidi Leskinen vielä tiiviisti. Tämä on siis 10 miljoonan euron investointi, huipputeknologinen tutkimusnavetta. Kuinka paljon sä luulet, että lähivuosina karjataloustutkimus täällä Jokioisilla ottaa askeleita eteenpäin?
4: Mä luulen, että ottaa askeleet eteenpäin ja saadaan paljon ihan asiakastoimeksiantoja ja sitten EU-hankkeita, monenlaisia muitakin hankkeita tänne. Me nähdään, että maitotalous ja maidon tuotanto on erittäin tärkeä Suomen huoltovarmuuden kannaltakin tulevaisuudessa.
0: Aivan kohta vuorossa ovat kello 9 uutiset ja urheiluradio. Niiden jälkeen koko Suomen radio käy Hämeenlinnassa, jossa naisvankilaan on tuotu uusia selliosastoja helpottamaan vankilan ahtautta. Ykkösaamun puolesta Seija Vaaherkumpu kiittää seurasta ja toivottaa hyvää päivänjatkoa.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit ovat kokoontumassa Tallinnaan. Mukana on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kokouksessa keskustellaan turvallisuudesta. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miksi Zelenski on mukana.
5: Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna 3 vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa. Mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua.
1: Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Pattitilanne jatkuu, koska osapuolilla on omat intressinsä. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
6: Presidentti Trumpin näkökulmasta on tietysti kiusallista, että hän on juuttunut Lähi-idässä sotaan, jonka hän kuvitteli olevan hyvin nopea, maksimissaan 2 viikkoa. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa presidentti Trump lähestyvien välivaalien takia haluaisi nopeasti lopettaa sodan, mutta toisaalta pääministeri Netanyahun omat henkilökohtaiset intressit puoltavat sodan jatkamista. Ja sitten taas Iranissa sisäinen voimatasapaino on muuttunut niin, että valtaa pitävä vallankumouskaarti, tavallaan sen valta kasvaa koko ajan, mitä pidempään sota jatkuu. Eli Washington haluaisi rauhaa, Tel Aviv ja Teheran eivät välttämättä tarvitse rauhaa tässä vaiheessa.
1: Tyytymättömyys hallitukseen on lisääntynyt, kertoo Uutissuomalainen. Lehden kyselyn mukaan noin 70% arvioi Orpon hallituksen suoritusta heikoksi. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen tehtävässään. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut 2 edellisestä kyselystä.
7: Ja seuraavaksi jatketaan Urheiluradion parissa. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle yön koripallotuloksilla. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA-finaalisarjan voitot 1-2 kaatamalla vieressä New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pisteen 115-111. Joukkueen tehokkaan pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti ottelussa 32 pistettä. Neljäs finaaliottelu pelataan torstain välisenä yönä New Yorkissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään illasta MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panoksena on lohkovoitto ja nousi ensikäriksi kansojen liigassa A-liigaan.

0: Portugali johtaa lohkoa ja Suomi on 3 pisteen päässä toisena. Koska Portugali voitti Suomen karsintojen avauspelissä maalin 2-0, Helmari tarvitsee illan ottelusta vähintään 3 maalin voiton. Puolustaja Emma Koivisto odottaa innolla ottelua Tammelan stadionilla.
1: No kotiyleisö, se on kyllä parasta, mitä meille Helmareille voi tapahtua, että me kotona pelataan yleensä hyvin ja ollaan onnistuttu, että toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle ja kannustaa meitä ja saadaan tehty paljon maaleja.
2: Miten tyytyväinen sä tähän kevääseen maajoukkueen osalta nyt oot, kun viimeistä lohkopeliä kohti mennään?
1: No mun mielestä saadaan olla tyytyväisiä siihen, että ollaan siinä tilanteessa, että meillä on vielä omissa käsissä tässä viimeisessä pelissä, että on vielä mahdollisuus päästä lohkovoittoon. Että tavallaan ollaan saatu mun mielestä tarvittavat, että totta kai niin kun se Portugalin peli vieraissa, niin se on sellainen peli, joka on jäänyt hampaan koloon ja ei onnistuttu siinä, mutta mun mielestä muuten voidaan olla suht tyytyväisiä.
0: Ja Koivistoa haastatteli Jussi Vainikka. Ottelua voi seurata suorana TV2 kello 19.50 alkaen. Ja lähetyksen loppuun vielä yleisurheilua. Pikaituri Noora Lotta Nesiri loukkaantui viime syksynä juuri ennen Tokion MM-kisoja. Häneltä operoitiin polven eturistiside ja sen jälkeen aituri on tehnyt yli 8 kuukautta rankkaa kuntoutusta tähtäimessään Kalevan kisojen sileä 100 metriä. Neserin kuntoutus alkaa olla nyt loppusuoralla. Suunniteltu paluu kilparadoille pitäisi tapahtua heinäkuun alkupuolella, mutta asiassa on vielä muuttujia.
3: Kun huippu-urheilija saa vakavan vamman, hänen koko elämänsä mullistuu. Aituri Noora-Lotta Nesiri on kuntouttanut viime syksynä operoitua polven eturistisidettä jo 8 kuukautta ja välillä usko on ollut kovalla koetuksella.
4: Mä etenin jotenkin tällä jälkikäteen ihan huippuvauhtiin nyt, kun mietin, että mikä se lähtötilanne oli. Mutta se oma fiilis siinä kohtaa oli se, että tämä niinku aika matelee ja tämä ei nyt jotenkin niinku, että kestää, niin kyllä siinä alkoi oikeasti välillä vähän epäillä, että miten mä voin tästä tilanteesta vielä päästä oikeasti huippuiskuun.
0: Ja toimittajana edellä oli Petri Hänninen.
5: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää muuttuu ehkä epävakaisempaan suuntaan suuressa osassa maata. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Etelästä alkaen ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta. Länsi-Suomessa lähinnä vain sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila 18-25 astetta, yön alin 10-15 astetta. Paikoin kohtalaista ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä tai illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 18-25 asteeseen. Yön alin 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä paikoin kohtalaista itätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
6: Koko Suomen radio.
7: Oikein mukavaa tiistai-aamua 9. kesäkuuta. Kello on 7:07 ja täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
5: No kyllä vaan, Koko Suomen radiossa kuljetaan tuonne 12 saakka, Pauliina.
7: Ja tänään matka kulkee jälleen kerran pitkin poikin Suomea. Me käydään ensimmäisenä Hämeenlinnassa. Sieltä löytyy Suomen ainoa naisille suunnattu suljettu vankila. Ja tunkua on. Nimittäin naisvankila on ollut välillä niin täynnä, että osa vangeista on joutunut nukkumaan patjoilla. Nyt kuitenkin on helpotusta saatu tällaisilla moduulicelliosastoilla. Ja tästä kuullaan 9:30 jälkeen.
5: No kesäloma ja matkailukausi, ne on käynnistymässä ja osittain jo Suomessa ihan käynnissäkin, ja sinnekin on kuullut tunkua kaikennäköisiin kesäkohteisiin. Mutta Koko Suomen radiossa ihan jokaiseen kohteeseen me tänään kuitenkaan kireitä millään vierailemaan, mutta mennään Kokkolaan. Sieltä löytyy nimittäin hyvinkin suosittu vierailukohde, Tankarin majakkasaari, ja näissä on oma tunnelma näissä merellisissä kohteissa, ja majakathan vetää meitä puoleensa ihan tuolta historian alkua, josta saakka, kun laivat tänne on seilannut.
7: Puhutaan myös jyväskyläläisimmästä asiasta, eli kesäisestä iltasoitosta.
5: Toi kuulostaa just semmoiselta perinteeltä, että varmasti siirtyy aina sukupolvelta seuraavalle ja niin päin pois.
7: Kyllä, kyllä.
5: Mutta kohta puhutaan lihavuuslääkkeestä ja siitä, että tarviiko niitä syödä nyt sitten loppuelämän ajan.
7: Niin, näin ainakin monissa julkaisuissa ja uutisissa kerrotaan. Puhutaan tästä siis Antti Tuiskun jälkeen. Tämä on Hyökyaalto.

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto.
1: Lihavuuslääkkeet, ne on ollut, tuntuu, että tämän alkuvuoden ajan hyvinkin vahvasti esillä mediassa. Ja yli 100 000 suomalaistahan käyttää tällä hetkellä lihavuuslääkkeitä. Ja ihan viimeisen parin vuoden aikana niin tämä suosio on moninkertaistunut. Ja niin kuin totesin, niin nyt tänä vuonna tuntuu, että ainakin mun kuplassa on niin kuin todella paljon esillä. Mutta tämä ei ole ihan niin yksiselitteinen homma, tämä lihavuuslääkkeen aloittaminen eikä sen käyttäminen ja taukojen pitäminen. Monihan käyttää näitä lääkkeitä siis väärin.
0: Niin, se on ihan totta ja tästä on kaikenlaista tietoa siis mun kuplassa ja mun tajuntaan on piirtynyt tämmöinen kuva, että niitä on niinku pakko sitten käyttää koko loppuelämä tai muuten peli on jotenkin menetetty. No, kuunnellaan ihan alkuun, mitä professori on tästä mieltä. Tarviiko tällaisia lihavuuslääkkeitä syödä ihan loppuelämän, jos siihen hommaan lähtee?
2: Useimmiten tarvitsee. On pieni joukko potilaita, joiden ehkä ei tarvitse. Se silloin vaatii sellaisen kehon, joka myöntyy siihen, että paino putosi ja olkoon niin ilman lääkitystä. Sitten se vaatii paljon liikuntaa, se vaatii sellaiset ruokatottumukset, joita

0: on niin kuin helppo ylläpitää. Se vaatii stressinhallinnan, hyvän unen, otollisen elämäntilanteen. Se vaatii tämmöisen paketin ja sitten semmoisen genomin, joka todella myöntyy siihen matalaan painoon ilman, että se haluaa sieltä hiipiä ylöspäin se paino.
1: Näin sanoi professori Kirsi Pietiläinen. Kuulostaa jotenkin ylivoimaiselta.
2: No kuulostaa, ja tämä on mielenkiintoinen just, että kun Yle on kerännyt vastikään yleisöltä kokemuksia tähän lihavuuslääkkeen käyttöön liittyen ja sen lopettamiseen, niin näissä vastauksissahan kävi siis ilmi, että tosi moni lopettaa tämän lääkkeen käytön vaikka joulunpyhien ajaksi, jotta voi sitten vapaammin nauttia näistä juhlakauden herkuista. Ja sitten taas ikään kuin ollaan nautittu, niin lähdetäänkin uudestaan tähän kelkkaan ja jatketaan sitten lääkkeen käyttöön. Tämä on tämmöistä niin kuin jojot.
1: Niin, siinäkin. Niin. Toisaalta, että ilman lääkettäkin niin kuin tunnistan ainakin itsekin, että niin mäkin saatan ajatella, että okei, nyt mä otan vähän ehkä löysemmin tämän herkuttelun kanssa joulun ajan tai kesälomalla ja sitten palataan taas niin sanotusti ruotuun. Mut mä oon alkanut miettiä tätä, että nyt kun nämä lihavuuslääkkeet on tullut ja tästä lihavuudesta ja ylipainosta, siitä puhutaan niin kuin jotenkin musta tuntuu, että ihan koko ajan ja ensinnäkin kaikki se kehorauha ja kehopositiivisuus on jotenkin taakse jäänyt elämään. Nyt on vaan se siis järjetön tavoite, että kaikkien pitäisi olla tosi tosi hoikkia keinolla millä hyvänsä. Ja sitten se, että kun tässäkin todettiin äsken ihan professorin suulla, että ei se sitten enää, että sitten vaan on oikeasti piikitettävä tai napitettava niin kuin loppuelämä. Että onhan nyt ennenkin ihmiset laihtunut ja laihduttanut.
2: Niin sanoit, että keinolla millä hyvänsä, niin myös vähän niin kuin että hinnalla millä hyvänsä. Mua ainakin itseä pelottaa näissä se, että et kun eihän näistä oikeastaan dataa. Nämä on ihan muutaman vuoden ollut käytössä, kun kellään ei ole tietoa, että mitä se pitkäaikaiskäyttö tekee millekin. Ja hinnathan pyörii niin kuin 100 eurosta melkein 300 € kuukaudessa näillä lääkeillä.
1: Onko tämä niin kuin lääkeyhtiöiden tällainen luoma mielikuva, että sä et enää ikinä, sulla ei ole mahdollisuutta enää sen jälkeen elää ilman näitä lääkkeitä. Et totta kai se vaatii itsekuria ja se vaatii sitä, että se ruokailutottumukset muuttuu. Eihän se muuten se koko homma toimiskaan. Ja näin se on ollut, jos mennään 15 vuotta taaksepäin, silloinkin ihmiset on onnistunut pudottamaan painoa ja ei se helppoa ole kellekään, ei takuulla. Mutta se, että ei se ole mitenkään mahdotonta, mutta nyt siitä on tehty vähän sellainen mielikuva, että se ei enää ikinä onnistu ja se ylipaino on jotain sellaista, mitä vastaan voi taistella vaan jotenkin tällain kemiallisesti.
2: Niin ja otit tähän esille tämän lääketehtaiden kannan, niin nyt sä pääsit Pauliina markkinatalouden ytimeen. Nämä on niitä ihan parhaimpia just tuommoisille yhtiöille, kun saadaan ne semmoinen tuote, mitä täytyy ostaa joka kuukausi.
1: Niinpä.
2: Niin siellä varmasti kyllä käsiä hierotaan yhteen, kun katsellaan tulosta.
1: Kyllä. Tästä aiheesta voit käydä lukemassa lisää Ylen verkkosivulta ja siellä myös keskustelu käy kiivana. Siellä on kommenttikenttä auki, ettei muuta kuin sinne laittaan omat mietteet, jos tästä heräsi jotakin sellaista, mitä haluat jakaa muille. Tämä on Halo Helsingin tuoretta musiikkia 4 vuoden aikaa.

0: tässä. Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken.
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti hetkeen tarttuen.
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa.
1: Autolla.
0: Vai prätkällä.
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle.
2: Jatketaan koko Suomen radiossa Topi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen musiikilla. Tämä on heiltä Kauan-niminen kappale. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Kello 9.25. Uutisankkuri, journalisti, kielen ystävä, koko kansan luottohenkilö. Muistamme Arvi Lindiä ja hänen poikkeuksellista elämäntyötään ystävien ja kollegoiden seurassa tänään. Suoran lähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen. Kello 19.30 alkaen Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila ja Jauhesen Janne täällä kello 12 saakka. Ja meillähän on kohta puolin luvassa, Pauliina, kuulet tähän aamun ensimmäiset alueelliset uutiset.
0: Se on just näin. Sitä ennen kuitenkin yksi biisi mahtuu vielä. The Scriptin for the First Time.

10:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa, hyvää huomenta. Lääkehoito keliakiaan voi tulla markkinoille jo parhaimmillaan 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa saattaa olla pieniä määriä gluteenia. Esimerkiksi mahdollisuus käyttää tavallisia kaurahiutaleita toisi helpotusta myös keliaakikon lompakolle, koska gluteeniton kaura on kallista. Keliakialääkettä kehitetään parhaillaan Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää viljan gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeen avulla ei voi silti siirtyä kokonaan tavalliseen ruokavalioon. Tampereen kaupunginvaltuusto on kokoontunut ensimmäistä kertaa valtuustosalissa mittavan remontin jälkeen. Kaupungintalon peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi valtuusto ehti olla evakossa Tampere-talossa yli 3 vuotta. Valtuustosali on säilyttänyt pääosin vanhan ilmeensä. Salin seinällä on edelleen suurikokoinen Orvokkimeri-teos. Kaupungintalon palvelut ja uusi kahvilaravintola avautuivat tamperelaisille jo viime viikolla. Valtuusto hyväksyi kokouksessa lisärahan laajaan työllisyyspakettiin, jolla halutaan parantaa työllisyystilannetta. Kaupungin taloustilanne on heikentynyt vuoden aikana etenkin työttömyyden kasvun vuoksi. Valtuusto päätti myös muuttaa kaupungin äänestysalueita. Osalla äänestäjistä äänestyspaikka vaihtuu, mutta kaupungin mukaan uudet paikat ovat edelleen kohtuullisen lähellä. Kaupunki tekee muutoksia, koska äänioikeutettujen määrä on kasvanut osalla alueesta. Uusi aluejako on käytössä ensi kevään eduskuntavaaleissa. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan 2. Lisäksi Lamminpään äänestysalue poistuu ja se liitetään läheisiin alueisiin.

Ja siinä kuultiin uutisia läheltäsi. Pistetään seuraavaksi Aki Sirkesalo hommiin. Ja sittenhän meillä on luvassa reissua Hämeenlinnaan. Nimittäin Hämeenlinnassa siellä on naisille suunnattu suljettu vankila, siis Suomen ainoa tällainen, jossa on tilan puutteen vuoksi turvauduttu kierrätysselleihin. Siitä kuullaan heti tämän Aki Sirkesalon kappaleen jälkeen.

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä?
1: Hämeenlinnan naisten vankilassa vankilan pihan on kuljetettu tämmöisiä uusia siirrettäviä selliosastoja. Suomen ainoassa naisille tarkoitetussa suljetussa vankilassa Hämeenlinnassa on ollut aika täyttä ja Pohjois-Pohjanmaan Pelson vankilan lakkauttamisen jälkeen huomattiin, että hei, siellä Pelson vankilassahan on jo 5 vuoden ajan ollut käytössä tämmöiset siirrettävät elementeistä valmistetut moduulisellisosastot ja nehän voisi auttaa jotain toista vankilaa ja näinhän siinä todella sitten kävi. Nyt nämä Pelson vankilasta siirretyt osastot auttaa Hämeenlinnan vankilan tilapulaa. Toimittaja Mia Roivainen jatkaa.
2: Hämeen ja Pirkanmaan rikosseuraamuskeskuksen johtaja Minna Saukko, onko nyt syytä hymyyn, kun on apua saatu ja me olemme sen avun äärellä?
3: No onhan syytä hymyyn, koska tämähän on suoranainen pelastus meidän ahdinkoon täällä Hämeenlinnan vankilan päässä.
2: Eli nyt nämä uudet selliosastot on tuotu Pelsolta ja saatu paikoilleen niin, että on melkein valmista, mutta ei aivan. Meidän tuossa vieressä on vielä hieman työmaata ja sisälläkin hommaa riittää, mutta nämä uudet selliosastot siis auttavat tätä täyttä vankilan tilannetta. Mutta miten paljon sitä apua näiden seinien sisällä on? Montako paikkaa?
3: Meillä on tässä nyt tontille tuodussa osastokokonaisuudessa 2 eri osastoa ja molemmat on 16 paikkaisia. Eli 32 paikkaa on nyt sitten lisää sänkyjä tiedossa.
2: No riittääkö se avuksi tähän tilanteeseen täällä Hämeenlinnassa?
3: No se ainakin tämänhetkisen tilanteen nyt sitten helpottaa, kyllä. Ja mehän tietysti kun arvio on, että vankimäärä tulee nousemaan ja näin tapahtuu myöskin naisvankien kohdalla, joten tämä nyt auttaa tähän hätään ja varmasti tästä vielä hetken eteenpäin. Mutta katsomme tulevaisuutta sitten uusin silmin, kun tilastot saadaan päivitettyä.
2: No täällä naisvankilassa on 120 paikkaa tuolla päävankilassa ja siellä on välillä ollut enemmänkin väkeä. Siellä on vankeja ollut parhaimmillaan jopa 160. Osaatko sanoa, Minna Saukko, mikä on se tämän päivän luku?
3: No tämän aamun luku on ollut 142 vankia ja näin ollen kyllä tietenkin 120 paikkaisessa vankilassa niin siellä ylipaikoilla ollaan ja tässä valossa niin uusi 32 paikkainen vankila tulee kyllä helpottamaan tilannetta.
2: Miten nämä uudet osastot eroavat sitten noista niin sanotusti tavallisista paikallaan pysyvistä selliosastoista?
3: No toiminnaltaan ei millään tavalla, eli meillä on suljettu vankilan paikkoja myöskin nämä uudet osastot ja suljettuna vankilana Hämeenlinnan vankila myöskin jatkaa. Ja tietysti se, että nämä ovat irrallaan tuosta meidän päälaitoksesta, niin tarkoittaa sitä, että se toiminto on mietitty sitten näihin osastoihin sopivaksi.
2: No kun vankipaikkoja tulee lisää, niin myös henkilökuntaa tarvitaan enemmän. Vanginvartijoita, ollaanko heitä nyt rekryämässä lisää?
3: Kyllä, eli meillä sekä tänne että myöskin lisäpaikkoja, kun on tulossa tuonne Kylmäkosken vankilaan, niin yhteensä kyllä niin kuin molempiin tarvitaan useampia eri virkanimikkeillä toimivia henkilöitä. Mutta kyllä valvonnan edustus on niistä kuitenkin se pääasiallinen tai suurin ryhmä.
2: Osaatko sanoa, kuinka monta avointa työpaikkaa nyt sitten tänne Hämeenlinnaan ja ehkä sinne Kylmäkoskelle on tulossa avoimeksi?
3: No varsinaista tarkkaa lukua en sinulle nyt tässä kohtaa voi antaa, mutta kyllä niitä rekrytoidaan aina pienissä erissä siten, että he saadaan toivottavasti aina kaikki vapaana olevat paikat täytettyä.
2: Mikä muuttuu, kun nämä otetaan käyttöön? Ainakin ruokahuoltoon oli tulossa jonkinlaista uudistusta näiden osalta.
3: No ruokahuolto on itse asiassa meillä uudistunut jo nyt, eli viime viikolla on aloitettu uusi toimintamalli siten, että Kylmäkosken vankila tuottaa ruuan tänne Hämeenlinnan vankilan päähän. Ja näin ollen meillä on noin puolet vankilasta on omatoimisessa ruuassa, eli vangit vastaa ruokahuollostaan itse ja sitten toinen puolisko saa sitten ruuan sieltä Kylmäkosken vankilasta. Ja nyt tietysti nämä osastot, kun ovat täällä irrallaan päävankilasta, niin tarkoitushan on, että olisivat tämmöistä enemmän vapauteen valmentavaa toimintaa varten ja näin ollen se oman ruokahuollon tuottaminen tässä osastokokonaisuudessa on se meidän niin kuin tavoitetila.
2: No me seisomme nyt saunan edustalla, siellä on vielä keskeneräistä, emmekä pääse nyt sinne piipahtamaan, mutta tämä pihamaa on myöskin vielä keskeneräinen. Mitä tähän pihalle on tulossa?
3: No aidat ympärille luonnollisesti ja tietysti varmasti se ulkoilutilahan tulee olemaan näillä osastoilla oma ja irrallaan tuosta meidän päälaitoksen puolelta. katsomme, mitä me tänne pihalle nyt saamme hankittua ja tietysti kuullaan sitten myöskin vankien toiveita siitä, että mitä he itse toivovat tänne pihalle järjestettävän. Et päälaitoksen puolellahan meillä on Green Care-ajattelun toimintamallista toimintaa esimerkiksi sitten puutarhahoidosta ja hyötykasvien kasvattamisesta ja myöskin erilaisia liikuntatoimia on mahdollisuus sinne järjestää, joten tarkastelemme käyttöönoton jälkeen sitten, että mitä me tänne päähän sitten saadaan järjestettyä.
2: Kuulin huhua, että ehkä ulkokuntosali.
3: No toivottavasti ulkokuntosali. Kyllähän se tietysti naiset ihan samalla tavalla kuin miehetkin haluaa kunnostaa pitää kiinni. Ja näin ollen se ulkokuntosali on kyllä hyvin sellainen, miten mä sanon, toivottu aktiviteetti.
2: Vielä loppuu yksi kristallipallokysymys ja se on se, että uskotko, että jos vankien määrä kasvaa tätä vauhtia, kun se viime vuosina on kasvanut, niin tullaanko me näkemään lisää tällaisia moduuleja täällä Hämeenlinnan vankilan pihamaalla, jossa ehkä mahdollisesti voi olla vielä tilaakin lisää tällaisille?
3: No tämä on tietysti se yhteistyössä senaatin kanssa käytävä keskustelu, mutta moduulit ja ylipäätään tällaiset niin kuin erillisinä rakennuksina toteutettavat kiinteistöt niin ovat hyvin tehokkaasti ja taloudellisesti tehokkaita niin kuin kiinteistöjä.
1: Toimittaja Mia Roivainen piipahti siis Hämeenlinnan vankilassa ja hän sai jutulle myös senaattikiinteistöjen turvallisuuskiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvisen. Ihan yksinkertainen homma. Tuollaisten moduulien siirtäminen ei todellakaan ollut.
2: Minkälainen urakka se on ollut, että nämä on sieltä 500 kilsan päästä kuljetettu, täällä on pitänyt maatöitä tehdä ja sitten nämä on kuulemma tarkasti pudotettu oikealle paikalleen?
4: No kyllä se varmasti tarkkuutta on vaatinut ja se kuljettaminen on tietenkin ollut oma työnsä. Sen lisäksi ne on ollut välivarastossa täällä Hämeenlinnassa 3-4 kuukautta sen ajan, kun nämä maatyöt on saatu tehtyä. Nämähän on siirretty tänne viime vuoden lopulla. Eli Pelson vankila, kun saatiin myytyä, niin siihen kauppaan sisältyi myös semmoinen ehto, että myyjä siirtää kaikki omat tavaransa tai omaisuutensa sieltä vuoden loppuun mennessä sitten tyhjentää tonti. Ja näin me toimittiin.
2: No palataan vielä tänne Hämeenlinnan uuteen vankilaosastoon. Tämä on ehkä kuitenkin selliosasto oikealta nimeltään ja se on vähän sivussa tuosta päävankilasta, jonka vierestä me tuossa äskettäin Mikon kanssa tänne kuljettiin. Minkälainen tämä rakennus on? Miten sä kuvailisit tätä? Itselle se on tietysti uusi paikka ja sinne äsken vasta menin sisälle käymään. Mun silmään se näyttää vankilalta, mutta mitäs sä sanot?
4: No kyllä se munkin silmään näyttää ihan vankilalta ja sehän se on. Se on hyvin raskailla rakenteilla kuitenkin toteutettu, suljettu vankilan selliosasto ja se on vielä vähän kesken. Me nähdään tuolla, kun me kuljetaan, niin elementtien saumat, ne on vielä viimeistelemättä ja myös sisäpuolen ehkä joitain pintoja maalaamatta, mutta kyllä se ihan parhaasta päästä vankilalta näyttää.
2: Ja tämä on sitten sellainen niin järeällä varustuksella toteutettu, että se toimiikin sitten lopulta, kuten vankilan kuuluu toimia?
4: No se on koeponnistettu siellä Pelsossa, että siellä sitä käytettiin 5 vuotta ja tietojeni mukaan kukaan ei ole sieltä poistunut omin luvin, että kyllä se toimii siihen käyttötarkoitukseen.
2: Ja sitten yksi kiinnostava nosto vielä tuolta ihan päädystä. Käveltiin nimittäin tuollaisen rakennuksen ohi, joka näytti aika samalta kuin tämä koko selliosasto tässä, mutta siinä luki sauna. Sieltä siis löytyy sauna?
4: Sieltä löytyy sauna vankien käyttöön ja se on siirtynyt sieltä Pelsosta omana erillisenä yksikkönä ja toivotaan tietenkin kovaa käyttöä sille ja vangit pääsee nauttimaan sitten saunasta.
1: Näin kertoi senaattikiinteistöjen turvallisuuskiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvinen ja häntä haastatteli toimittaja Mia Roivainen.
0: Nyt tuoretta musiikkia Vilma Alinalta, viimeisenä.

0: tai ai, parakkihommassa, niin aika samannäköisiä, samaa meininkiähän noissa on.
1: Joo, siis Yle verkkosivulta löytyy kuva näistä Hämeenlinnan naisvankilan moduuliselleistä ja hyvin tämmöinen, voisiko sanoa, että ei nyt mitenkään vimosen päälle, aika tämmöinen perinteinen, miksikä voi kuvitella, jos ei tämmöisessä parakissa ole käynyt koskaan, niin, tai moduulissa, niin täältä voi käydä katsomassa, mutta että yksinkertaisin materiaalein ja kaikin muutenkin tämän, voisiko sanoa, arkkitehtuurin suhteen.
0: Mä en ole vankilassa koskaan ollut, mutta mä oon armeijassa ollut ja jotain tuttua kuvastoa näistä parakeista löytyi sieltä armeijavuosista. Nimittäin samanlainen tuommoinen putkisänky, kaikki jotka on armeijassa olleet tai vierailleet näissä tuvissa, niin siis täysin samanlainen tämmöinen kaksikerroksinen kerrossänky. Joku pikku lisä siinä oli verrattuna tuohon armeijan punkkaan, niin kuin siellä puhutaan. Näissä oli meidän tikkaat. Armeijassa joutui kiipeämään ilman tikkaat.
1: Just. Eli tämä on tämmöinen plus-versio sitten näistä Intin punkista.
0: Nää. Joo, tämmöinen niin kuin päivitetty, helpompi käyttöinen.
1: Vankilan sen. Mutta kyllä nämä aika tämmöiseltä ankeelta näyttää. En tiedä, onko tämä video, mikä tässä meidän verkkoitussa on, onko tämä keskeneräisestä, vähän niin kuin kalustamattomasta, niin sitten sen ehkä ymmärtää. Muuten on vähän niin kuin semmoinen varasto, johon on vaan tuotu vähän tavaroita ja näin. Mutta hyvä on kuitenkin tietysti se, että näet saatiin hyötykäyttöön nämä Pelson vankilassa olleet moduulit. Ja näin näitä varmaan näitä kaikkia koulurakennuksiakin kuljetellaan sitten aina sinne alueelle, missä alkaa sädesienet kukkia. Niin
0: kyllä se varmaan samoja käytetään hyödykset, vaikka siis mä veikkaan, että tuommoinen 6-7 vuotta sitten tuntui, että ihan sama mihin kylään ajoit auton kanssa, niin ne parakit oli siellä.
1: Juu.
0: Että kyllä nyt varmasti on aika monta sataa erilaista parakkikylää, mutta hyvä, että ne saa erilaisia käyttötarkoituksia.
1: Kuunnellaan kohta The Pussycat Dollsia, Don't Jam.
2: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
3: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: The Pussycat Dolls ja Doncha.
1: Koko Suomen radio.
0: Jussi Hanhivaara valmistautuu toimittamaan meille kello 10 uutiset ihan hetken kuluttua. Siellä on asiaa muun muassa lihavuuslääkkeistä ja lähisuhdeväkivallasta. Siinä ei mitään kovin mukavaa tilastoa ole kerrottavana.
2: Sitä ne vielä elastinen tarjoilee meille supervoimiin. Niillä me pärjätään taas tämä tiistai.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Lihavuuslääkkeitä käytetään usein väärin. Lääkettä ei tule käyttää kuuriluonteisesti, vaan jatkuvasti. Lääkitystä voi verrata esimerkiksi kolesteroli- ja diabeteslääkityksiin. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kirsi Pietiläinen.
1: Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.
0: Lihavuuslääkettä käyttää Suomessa yli 100 000 ihmistä. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhreja oli viime vuonna ennätysmäärä, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tuli yli 15 000 uhria, mikä on viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua oli sekä aikuisten että alaikäisten uhrien kohdalla. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi yli neljänneksen. Kännykän käyttö autoillessa aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan noin joka viides on joutunut vaaraan puhelimen takia. Yleisimpiä vaaratilanteet ovat 25-34-vuotiailla. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio.
2: Onhan ne aikamoisia lukuja, että kyllähän se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon sitä kännykkää käytetään siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllähän se teki korreloisit siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Kyllä ne kieltämättä hieman yllätti jopa ainakin meikäläisen, että kuinka isoja ne oli ne prosentit tässä tutkimuksessa.
0: Kysely vastasi runsaat 1000 ihmistä.

0: Koko Suomen radio.
1: Täälläpä sitä ollaan. Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää, kello 10:05. Riki Sorsa pääsee ihan kohta musisoimaan meille ja sen jälkeen puhutaan kesästä ja matkailusta ja lomasta.
2: Ja ennen kaikkea majakoista.
1: Ai että.

0: silloin ihanaa.
1: Mä sain ihan koko kappaleen karaoke-versiona tästä. Kiitoksia vaan Pauliina.
0: Ja videonakin. Ja. Yritin tehdä myös karaoke movesit tässä samalla. Ole hyvä.
1: Täällä on ihan selkeästi nyt tämmönen jotenkin kesälomatunnelma, vaikka työn touhussa ollaankin. Mut siis kesäloma ja matkailukausi, ne käynnistyy. Jos mietitään nyt vaikka kesää, niin loma ja matkailuhan sopii aika oivana parina tähän kesään. Ja niin sopii myös majakka. Nämä majakathan on aika suosittuja matkailukohteita ja yksi tämmöinen helmi löytyy tuolta Kokkolan edustalta, nimittäin Tankkarin majakkasaari. Tämä vuonna 1889 saarelle valmistunut Tankkarin majakka, niin se on ihan käytössä edelleen, samoin kuin tunnelmallinen puukirkko, joka löytyy Tankkarin majakkasaarelta. Tämän kalastajakylän vanhimmat rakennukset, ne on 1700-luvulta ja mökit on nekin niin ikään edelleen käytössä.
0: Silloin ei ole tehty mitään huteria homeelle alttiita rakennuksia selvästi.
1: Ja mä veikkaan, että noihin kalastajakylän mökkeihin niin ei ole tarvinnut mitään tämmöisiä parakkeja tuoda sinne. Niin kuin
0: ei varmaan moduuleja.
1: Niin. Mutta saaresta löytyy siis tämän majakan ja mökkien lisäksi hylkeenpyyntimuseo ja sitten on myös ravintola, jossa on tälle kesälle saatu ihan uusi yrittäjä. Kokkola aikoo lähivuosina kehittää saariston matkailua. Näin sanoo Kokkolan matkailun toimitusjohtaja Jari Kola. Häntä jututti Iina Klugeri.
2: Millä keinoilla majakkasaaren vetovoima voidaan saada nousuun?
3: Saaren vetovoima on tällä hetkellä jo todella hyvä. Esimerkiksi heinäkuu on aika lailla loppuun myötyä. Että lähinnä sinne niin kuin alku- ja loppukesään, niin siellä on vielä sitten potentiaalia niin kuin lisätäkin matkustajamääriä. Et viime vuodet toi kesän matkustajamäärä on vaihdellut tuossa 6800-7500. Trendi on ollut nouseva ja tietysti niin kun majoituksen osalta niin kapasiteetti on rajallinen, että se asettaa tietyt reunaehdot tähän matkustajamäärien nousuun.
2: Minkä verran siellä on tarjolla majoituskapasiteettia tällä hetkellä?
3: Tällä hetkellä on noin 30 henkilölle per yö, että parikymmentä paikkaa Tankkarin hostellissa ja majakkamestarin talossa noin 15. Ja sitten meillä on lisäksi vierasmaja, että se on siellä noin 30-35 paikkaa tällä hetkellä.
2: Se ei ole aivan kauheasti, mutta onko se myös tarkoituksellista, jos ajattelee saaren herkkää luontoa, se on myös natura-aluetta?
3: Kyllä, juuri näin, että tämä ympäristö- ja kestävyysnäkökulma täytyy myös huomioida tässä. Että
2: kaupungilla on käytössä siellä jo majakkamestarin talo, lisäksi on hankittu lisää rakennuksia ihan viime vuosina. Onko näistä rakennuksista mahdollista remontoida lisää majoitustilaa?
3: Majakan vartijoiden talossa olisi ehkä potentiaalia, mutta sen osalta ei ole vielä jatkotoimista päätetty.
2: Kokkolasta pääsi kesällä 2024 Tankkarin saaren ensimmäistä kertaa säännöllisellä reittiliikenteellä syyskuun loppuun asti. Aiemmin syksyisin saaressa ovat vierailleet lähinnä lintubongarit ja valokuvaajat, mutta tuolloin tuli ainakin jonkin verran lapsiperheitä. Onko syksyä jotenkin erityisesti ajateltu markkinoida?
3: No syksy. Tietysti kun liikennöidään vain kolme kertaa viikossa, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin siellä meillä on ollut ihan kohtuullisen hyvin matkalaisia, että on paljon yritysten pieniä ryhmäporukoita, sitten majakkabongareita, revontulibongareita, revontulitakuuta ei voida antaa, mutta nämä lähinnä, että lapsiperheitä jonkin verran, mutta ehkä heidän matkustaminen vähenee sitten, kun koulut alkaa, että ei varsinaisesti syyskuu ole se heidän niin kuin korkea sesonki niin sanotusti. Että.
2: Kesällä Tankkariin liikennöi siis MS Jenny, joka vetää reilut 170 matkustajaa kyytiinsä. Saarella on tosiaan, niin kuin äsken puhuttiin, myös majoituspalvelu ja reittiliikenne alkaa 3. kesäkuuta. Kokkolan matkailu VT-toimitusjohtaja Jari Kola, mikä on risteily- ja majoitusvaraustilanne tällä hetkellä?
3: Ennakkovaraustilanne on aika lailla viime vuosien kaltainen, että ihan hyvässä vauhdissa ollaan, että tiettyjä lähtöjä, missä on isompia ryhmiä, niin alkaa olemaan loppuun myytyjä. Ja sitten muutama majoitusajankohta on tällä hetkellä täynnä, mutta vielä löytyy kyllä tilaa, että varsinkin sieltä niin kuin alku- ja loppukesän, että heinäkuuhan on todella vilkas, että meillä on erittäin usein laiva ihan loppuun myyty, samoin majoitus.
2: Löytyykö heinäkuulta vielä risteilypaikkoja?
3: Löytyy, kyllä löytyy. Että nyt tällä hetkellä, kun ollaan tässä vielä toukokuun puolella, niin siellä on vain muutama lähtö, missä on tavallaan niin kuin sen verran isoja ryhmiä, että sitten laiva on jo aika täynnä, mutta kyllä vielä löytyy. Mutta heinäkuussa on toki semmoinen tilanne, että ennakkoon kannattaa varata, että meripuisto on suoraan menemällä, niin voi jäädä rannalle sitten.
2: Kaupunki on linjannut myös, että varustamotoimintaan ja tankkariin suuntautuvaan laivaliikenteeseen panostetaan. Näkyykö se jotenkin jo tänä kesänä? Ollaanko uutta alusta jo ainakin etsimässä?
3: No, uutta alusta on etsitty jo tässä 2-3 vuotta, mutta ei ole niin helppo prosessi löytää juuri tälle reitille niin kuin sopivan kokoinen alus ja muutkin ominaisuudet, että mutta kyllä se niin kuin työlistalla on koko ajan. Että.
2: Entä tilausristeilyt? Onko niitä minkä verran?
3: Tilausristeilyssä on myös jonkin verran kasvua. Et siellä on paljon niin kuin yritysten tyhjypäiviä. Koululaisten luokkaretkiä tehdään nyt jo toukokuun lopulla. Ja oikeastaan, jos puhutaan, että operointipäiviä on noin 110 per kesä, että se sisältää sitten ne reittivuorot ja tilausristeilyt. Että
2: Jari Kola sanoi tuossa, että jo nykyisellään tankkari Majakkasaari vetää kesässä noin 7000 matkailijaa, mutta tavallaan ne majoitustilat tulevat hieman siinä vastaan ja toisaalta myös se saaren herkkä ympäristö. Paljonko tuota sitten voidaan kasvattaa? Onko sitä arvioitu?
3: No, lähinnä se kasvu voisi tulla juuri sitä alku- ja loppukesän. Siellä on tavallaan varaa, mutta heinäkuu on tällä hetkellä niin kuin aika lailla, että siellä ei pysty niin kuin lisätä niin kuin näillä spekseillä, mitä nyt on. Että se alku- ja loppukesä, niin siellä vielä on mahdollista. On myöskin mietitty sitten muita kohteita, että mihin voitaisiin liikennöidä. Että aiemminhan on menty Larsmoon, Tjöbmanholmeniin ja ehkä Poroluoto. Täällä on muitakin paikkoja, mitkä voisivat olla potentiaalisia.
1: Näin kertoi Kokkolan matkailun virkaa toimittava toimitusjohtaja Jari Kola ja häntä jututti siinä Iina Klugeri. Eli
0: joo, Suomesta muuten löytyy 60 majakkaa.
1: Joo.
0: Ja pookia. Siis aikamoinen määrä. Mä olisin heittänyt varmaan jotain alle 10.
1: Ja nämäkin on kehittynyt aika hyvin nämä majakat tässä vuosikymmenten aikana. Et ennen siinä, missä majakan vartijan piti lampu sytyttää, niin nykyään ne toimii sitten aurinkopaneeleilla suurin osa.
0: No, nyt on sitten jäänyt sekin ammatti unholaan. Tää, kun mä katsoin muuten tätä listaa, niin tämä on ihan niin kuin merisäätä lukisi. Russarö, 7, Kemin saari.
1: Me saatiinkin tähän kello 10.17 tämmöinen ylimääräinen merisää.
0: Joo, näköjään.
4: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16. Kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
5: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
4: Se on kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: You Can Call Me Al tässä musiikkia Paul Simonilta.
1: Jatketaanko kuule Jenni Vartiasen tahdessa tätä tiistaita?
0: Hyvä ajatus.
1: Joku johon nojata.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on muutaman sekunnin päästä 26 minuuttia yli 10 ja uutisten jälkeen me suunnataan Jyväskylään.
2: Sitä vielä Antti, kiitosta. Olisitpa sylissäni. Niin.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Heidi Harju. Hyvää aamupäivää. Parkanon perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Jari Sammatti on vaatinut kaupungilta yli 42 000 euron vahingon korvausta. Taustalla on vuosia jatkunut kiista kiinteistöjen siistimisestä. Kaupungin hallitus hylkäsi korvausvaatimuksen ja päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Nelisen vuotta sitten rakennus- ja ympäristölautakunta velvoitti yrittäjänä toimivan Sammatin siistimään omistamansa kiinteistöt sakon uhalla jätteistä sekä auto- ja metalliromuista. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi uhkasakot epäselvän siivousmääräyksen takia. Sammatti aikoo viedä asian eteenpäin. Kaupungin mukaan siistimisvelvoite on yhä voimassa. Lääkehoito keliakiaan voi tulla markkinoille parhaimmillaan jo 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa on pieniä määriä gluteenia. Mahdollisuus käyttää tavallisia kaurahiutaleita toisi helpotusta myös keliakikon lompakolle, koska gluteeniton kaura on kallista. Keliakialääkettä kehitetään Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeellä ei voi silti siirtyä kokonaan tavalliseen ruokavalioon. Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui eilen ensimmäistä kertaa valtuustosalissa mittavan remontin jälkeen. Kaupungintalon peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi valtuusto ehti olla evakossa Tampere-talossa yli 3 vuotta. Valtuustosali on säilyttänyt pääosin vanhan ilmeensä. Sen seinällä on edelleen suurikokoinen orvokkimeriteos. Valtuusto hyväksyi lisärahan laajaan työllisyyspakettiin, jolla halutaan parantaa työllisyystilannetta.
1: Sinne menivät uutiset sitten, niiden päätyttyä kello on 10.32. Täällä Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Mukavaa tiistai-aamupäivää.
2: Onko meillä semmoinen homma, että päästään kuule Pauliina Jyväskylän korkeuksille seuraavaksi?
1: Kyllä, ja mielelläni käyttäisin myös ilmaisua Jyväskylään.
2: Totta.
1: Ainakin Jyväskylän ja Lappeenrannan kesäiltojen iloksi on alkaneet kuulua erilaiset iltasoitot. Jyväskylässä on jo 50 vuoden ajan saatu nauttia Harjun iltasoitosta, ja tästä lisää Happoradion jälkeen.

0: ihan hyvät ihmiset. Ja kyllä se ihan monesti riittää. Nyt painutaan Keski-Suomeen, Jyväskylään. Jyväskylän harju ja sen lailla kohoava näkötorni on yksi Jyväskylän tunnetuimmista maamerkeistä. Vesilinnan suunnitteli aikoinaan kaupungin arkkitehti Olavi Kivimaa ja kun nähtävyyksiä tarvittiin, niin säiliön ylle rakennettiin näkötorni. Jyväskyläläiseen kaupunki-identiteettiin kuuluva harjun iltasoitto kuultiin ensimmäisen kerran Vesilinnan tornin kaiuttimista vuonna 1976, eli lyhyellä ja pitkällä matikalla siitä on 50 vuotta. Lähdetään nyt selvittämään, että millaisia muistoja ihmisillä on tästä iltasoitosta. Jyväskyläläistä Jukka Jääskelää jututtaa Aada Lassuri.
1: Sä kerroit meille, että pidit korona-aikana iltasoittolivejä Instagramissa, niin mistä sait idean siihen?
2: No ideahan lähti siitä, että silloin vaikeana aikana 2020 niin ihmiset jakoivat ilot ja surut liveinä Instagramissa ja Facebookissa, sosiaalisissa medioissa. Itse siitä innostuin ja ajattelin, että piristänpä muitakin jyväskyläläisiä ja jyväskyläläismielisiä sillä, että kuunnellaan iltasoittoa yhdessä. Mä aloitin jotenkin 50 minuuttia vaille 8 ja sitten kun jöpisin siinä mukavia ja kuunneltiin yhdessä iltasoitto ja sen jälkeen fiilisteltiin, että miten hyvältä se taas kuului.
1: Millaista palautetta sait ihmisiltä?
2: Eihän siitä voi saada kuin positiivista palautetta ja se yhteisöllisyyshän siinä oli tärkeintä, että kuunneltiin yhdessä sitä hienoa soittoa ja oltiin porukalla, että kun silloin ei tavattu toisiaan niin kuin livenä, niin edes etänä pienen hetken pystyy arjesta lähteä pois. Niin se oli kyllä sille erittäin antoisaa mulle ja varmasti kaikille muillekin.
1: Harjun iltasoitto täyttää tänä vuonna 50. Onko se sulle tärkeä perinne?
2: On. Kyllä mä koitan, että olisin aina kuuntelemassa iltasoiton. Että pyrin semmoiseen tilaan, että kuulisin iltasoiton. Että mä oon se 11 vuotta tätä kuunnellut, niin kyllä sitä on muodostunut tärkeä perinne minulle.
1: Millaisia muistoja sulla liittyy tähän iltasoittoon tämän liven lisäksi?
2: Nämä on ehkä nämä klassiset, että alko menee kiinni, 8:00, ei enää, mutta silloin aikanaan meni. Tunti aikaistaa kaljaa, niin kuin laulussakin menee. Mutta se oli kyllä mulle suuri hämmennys, kun ulkopaikkakuntalaisilla muutti kesänä tänne ja sitten alkoi iltasoitto soimaan, niin mä säikähdin sitä, siis ei ollut mitään ajua, mitä tapahtui. Että kyllä siinä useampi päivä tai viikkokin saattoi mennä, että tajusi, että mikä homma on kyseessä.
1: Kuka ei selittänyt sulle? Että...
2: Kuka ei selittänyt. Ei ollut paikallisia kavereita vielä hirveästi silloin. Ja sitten ehkä paikallisille se oli niin luonnollista, mutta ihan niin kuin junan tuomana se oli ihan hämmentävää.
1: Minkä takia sä tykkäät iltasoitosta?
2: Se on erilaista perinnettä, että siis kulttuurihan on ihmisille tosi tärkeää, että se on niin kuin jyväskyläläistä kulttuuria siinä, missä on niin kuin Kortepohjan räppi ja kaikki muu, niin kyllähän se Harjun iltasoitto on myös jyväskyläistä kulttuuria ja se kuuluu ihan kaikille ihmisille kuuluu kulttuuri, niin se iltasoitto kuuluu kaikille ja kuuluu kaikille.
1: Mitä uskot, mikä iltasoitosta tekee sellaisen, että ihmiset ympäri Jyväskylää haluaa kuunnella sitä vuosi toisensa jälkeen?
2: Se on erittäin hyvä kysymys, että miksi halutaan kuunnella. Että, no, siinä on torvimusiikkia, käsittääkseni on se torvimusiikkia. Niin torvimusiikki on aliarvostettu musiikkilaji ja se on sopivan lyhyt, ytimekäs ja siinä tulee kesä mieleen ja ihmisethän aina pitkän talven jälkeen odottaa kesää, niin se on selvä kesän merkki myös.
0: Kyllä se muuten, eikö se ole Janne näin, että tuollaisella musiikilla pystytään ihmisen mielialaan paljonkin vaikuttaa ja tuomaan sitä semmoista kesäfiilistä?
3: No ehdottomasti, ja nämä on jotenkin niin kivoja tämmöisiä yhdistäviä perinteitä, tämmöiset iltasoittomuotoiset traditiot.
0: Joo, ja hei, perinteistä ja traditiosta puheen ollen, niin tässä viime viikolla, kun tämä trumpetilla soitettu Harjun iltasoitto on siellä ollut kaupunkilaisille semmoinen hyvinkin tunnistettava, jopa niin kuin se pitää meidät aikataulussa kiinni, koska se pärähtää soimaan 20:00 sieltä Vesilinnan tornista, niin nyt olikin sitten tunnin etuajassa viime viikolla tämä tullut ja sieltähän oltiin sitten niin kuin kaupungin asukkaat oli aivan ymmyrkäisinä, että mitä tämä oikein tämmöinen tarkoittaa. Siinähän on varmaan joutunut menemään saunaankin sitten tunnin etuajassa ja ties mitä, mutta se oli ollut tällainen testi, että koska oli tullut myös palautetta siitä, että se soi liian hiljaa, että miksi tämä on hiljennetty, niin viime perjantaina sai sitten nautiskella se niin kuin 2 kertaan ensin testimielessä ja sitten sen varsinaisen soiton.
3: Tuo on aika erikoista, että jostain äänestä valitetaan, että se on tullut liian hiljaa. Vaikka olisi kuinka perinteisiä festivaaleja vuosikymmenten takaa, niin kukaan ei varmasti laita palautetta. Ei. Saisiko nuppeja pikkasen enemmän kaakkoa?
0: Onpa ikävä, kun tuli toi keikka liian hiljaa. Hei, mutta jatketaan Ada Lassurin kanssa Jyväskylässä. Seuraavaksi hän jututtaa Lauri Härsilää.
1: Sinä kehitit aikoinaan sovelluksen, jonka avulla ihmiset voi kuunnella iltasoittoa, vaikka ei olisikaan Jyväskylässä. Kerro tästä sovelluksesta.
4: No siis se on semmoinen appi, mikä tehtiin, tai minä tein ja muutama ystävä auttoi siinä. Tehtiin 10 vuotta sitten. Se siis sovellus soittaa Harjun iltasoiton joka ilta puhelimesta 8:00. Ja tehtiin tämä alun perin, kun meillä yksi ystävä muutti pois Jyväskylästä ja haluttiin, että se ei unoha kokonaan Jyväskylän tunnelmaa täältä näin, niin tehtiin semmoinen sovellus hänelle läksiäislahjaksi, jossa sitten on, joka soittaa tämän Jyväskylän ikonisen musiikin joka ilta 8:00. Ja laitettiin se sitten yleisempäänkin jakoon sen jälkeen, että ilmaisiksi Google Playsta saatavilla.
1: Millainen suosio sillä sovelluksella on?
4: No, käyttöarvostelut on hyviä, mutta latauksia varmaan on todennäköisesti alle 100, että ei mikään valtavan suosittu ehkä, mutta kyllä siellä aina niin kuin positiivisia kommentteja pelkästään siitä on tullut se, mitä siitä on tullut, että kyllä se on ihan on tavallaan suosittu, mutta ei nyt valtavissa käyttäjämäärissä.
1: Oletko tehnyt siihen sovellukseen jotain muutoksia nytten?
4: No joo, mä nyt laitoin sen kuntoon, että se toimii modernimmallakin tosiaan puhelimilla ja siihen tuli pieniä tämmöisiä käyttäjäparannuksia, niin kuin esimerkiksi, että se ei enää soi, jos olet puhelussa, tai se ei soi, jos sulla on puhelin äänettömällä, tai siinä on myös volyymesääni ja pieniä muita semmoisia luotettavuusparannuksia, mutta aika hienovaraista säätöä, mutta pikku juttu.
1: Harjun iltasoitto täyttää tänä vuonna 50. Onko se sulle tärkeä perinne?
4: No kyllä se silleen on. Se on. Kesäisin se on tosi miellyttävä, että se lähtee soimaan. Varsinkin nuorempana se oli sellainen merkki siitä, että jos sattui olemaan pussi kaljottelemassa jossain, että nyt menee alkot kiinni, mutta kaljaa myö vielä tunnin verran. Että se oli semmoinen hyvä muistutus siitä, että tämän verran on vielä aikaa. Ehkä nykyään vähän vähemmän tulee käytyä tähän sitä hyödynnettyä, mutta on se siis, kyllä se aina tulee lämmin olo sydämeen, kun se lähtee raikaamaan täällä.
1: Minkä takia tykkäät iltasoitosta?
4: Se on kaunis melodia. Se tulee sopivaa aikaa. Se on myös mukavalla tavalla outo ilmiö. Että ei monessakaan kaupungissa, tai en oikeastaan tiedä äkkiseltä mitään muuta kaupunkia, missä lähtisi tälleen soimaan koko kaupungille yksi tällainen kappale, joka ikinen ilta tälleen kesäsi. Niin se on, se on mukavalla tavalla outo. Outo juttu ja sellainen, että siitä tulee tosiaan hyviä muistoja, että minkälaista on Jyväskylässä viettää kesäiltaa. On ilta tullut kaupunkiin ja tunnin ajan kaljaa myydään vaan. On Jyväskylä mainio paikka, kyllä täällä kelpaa asustaa.
5: Koko Suomen radio.
0: Siinä oli kyllä Lauri Härsilällä hienoa heittäytymistä. Näitä iltasoittoja on siis muuallakin kuin Jyväskylässä. Iltasoitto on luonut tunnelmaa Lappeenrannan kesäiltoihin jo vuodesta 2007 alkaen. Ja siellä se kajahtaa ilmoille kesäkuun alusta aina elokuun loppuun saakka. Ja jokaisena iltana kello 20. Siellä puolestaan trumpetilla soitettuna tulee Karjalan kunnailla. Ja myös Suomenlinnassa voi kuulla iltasoiton Majakkakirkon tornista kesäiltaisin kello 21.
3: Mun on kyllä pakko sanoa paljon, kun sä nostit tuossa esiin aikaisemmin sen, että tämä iltasoittohan rytmittää varmasti monen kesärutiineja. Saunaan mennään, kun iltasoitto kajahtaa, tai sieltä tullaan pois ennen kuin iltasoitto kajahtaa, mutta miten sulla, säkin on jonkin verran Jyväskylässä männä vuosina pyörinyt, niin onko tämä ollut sulle jotain muuta merkit, onko ajantajuun liittyen tai jotain?
0: Kyllä siinä on ollut itse asiassa, koska tuli kesäiltoina istuttua esimerkiksi Jyväskylän kirkkopuistossa, niin useammankin kerran iltasoiton kajahtaessa ilmoille kajahti myös huuto, että alko menee tunnin päästä kiinni. Ja sitten kiirteisimmät lähti hoitaan ostoksia, jos oli sellaista tarvetta.
3: Ikään kuin pilkuna, tämmöinen valomerkinä asia ajoi.
0: Niin, kyllä.
3: Mutta meille saa WhatsApp laittaa viestiä 0401455666 näistä iltasoittoperinteistä. Ja näin on muun muassa Esa toiminut. Hän kertoo iltasoittoperinteestä, että Naantalissa on tämmöinen iltasoittoperinne ollut jo vuosikymmenten ajan, että Naantalin kirkon tornista kesäiltoina kuullaan komea iltasoitto ja tätä kutsutaan siellä vesperiksi.
0: Ai, on mielenkiintoista. Ihana, että tällainen traditio on monin paikoin Suomessa keksitty ja löydetty. Tässä musiikkia Senni Fridiltä ja Nalle Karkit.

0: Mulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
1: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
2: Jyväskylän iltasoitosta oli ennen Senni Firdin kappaletta puhetta, Fridin kappaletta puhetta. Ja WhatsAppiin on tullut tosiaan tietoa, että Naantalissa on tämmöinen iltasoitto käynnissä. Ja sitten Jyväskylää vielä täsmennettiin, että joulun aikaan siellä on oma tämmöinen iltasoitto. Silloin Vesitornista soitetaan hiljaa joulunkellot kajahtaa. Mutta viestejä tuli myös studioon, jossa kysyttiin, että mikä nyt mahtaa olla sitten tämä säveli, jota Jyväskylän iltasoitossa soitetaan.
3: Se taisi jäädä muuten mainitsematta. Harjun iltasoitto, se on siis trumpetilla soitettu Aulis Raitalan kappale Laulu synnyin seudulle. Ja ihan joka kesäilta vuodesta 76 lähtien se on kajahtanut. Tuli muuten mieleen, että Tampereella myös keskustassa Frenkelin kellot on kilkattaneet aika ajoin jotain kappaleita. Ja nykyään usein myös niin, että jos on jotakin tapahtumia vaikka kyseisessä kaupungissa, niin sitten sen mukaan soi biisejä. Ja tuli kuule oikein mieleen, että olisikohan tänä kesänä aiheellista soittaa vaikkapa Pate Mustajärven tuotantoa edesmenneen laulajan kunniaksi.
2: Todella hyvä idea. Mä näkisin jopa ihan semmoisen isomman spektaakkelin, että jossain Näsinneulan huipulla Kostela voisi vaikka kitaroida jotain Popinan säviä.
3: Sä lähdit tohon asti tätä visioimaan.
2: Mennään isosti, kun mennään.
3: Joo. Ilmari Nurminen, avaa vinkkilaatikkosi. Täältä tulee. Earth, Wind, Fire tulee myös. Tämä on September.

0: Näin kesän kynnyksellä syyskuukin kuulostaa ihan hulvattoman kivalta.
1: No siis sävelhän on semmoinen, että tämä voisi olla vaikka kesäbiisi. Kyllä tämä meni jalan alle. Mä kuulin sieltäkin puolelta pöytää kyllä semmoista tömistystä.
2: Koko Suomen radio.
0: Seuraavaksi luvassa teleksiä ja siivet. Sitten ei tömistelyä, vaan millin tarkkoja uutisia. Ne meille toimittaa Pälvi Tammi heti kello 11.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, että Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Hallitus arvioi liittymisen yhteydessä, että NATOn jäsenyyden suorat kustannukset valtiolle ovat 70-100 miljoonaa euroa vuodessa. VTV arvioi, että epäsuorat kustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Epäsuoria kustannuksia aiheutuu erityisesti NATOn velvoitteiden toimeenpanosta. Filippiineillä maanjäristyksen ja sen nostattaman tsunamiin kuolonuhreja on ainakin 41. Loukkaantuneita on 450 ja tuhansia ihmisiä on jäänyt kodittomiksi. Potilaita hoidetaan teltoissa. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tuhoa erityisesti eteläisellä Mindanaon saarella. 4 ihmistä on edelleen kateissa. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5 ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteessä oli 16%, mikä oli 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle pankki ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa.

Radio Suomi.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radio täällä seurannasi Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Kello on ihan kohta 7:07.
2: Ja keliakia asiaa meillä olisi tuossa suurlähettiläiden jälkeen luvassa. Sopiiko semmoinen, Pauliina?
1: Kyllä. Se on pakko sopia, kun näin on sovittu.

0: Tämä on lähtemistä duurissa.
1: Suurlähettiläät asialla. Ja keliakiasta seuraavaksi puhetta, nimittäin kyseessähän on tämmöinen elinikäinen autoimmuunisairaus, jossa gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa. Ja tämän sairauden ainoa hoitohan on tarkka ja elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että keliaakikko ei voi valita mitä tahansa ruissämpylää tai kakkua tai pastaa ravintoloissa ja kahviloissa, vaan siinä ruokavaliossa on oltava hyvinkin tarkka. Mutta nyt keliakian on valmisteilla lääke, joka ainakin helpottaisi keliaakikoiden elämää. Tutkija, molekyylilääketieteen dosentti Keijo Viiri Tampereen yliopistosta on Lotta Sillanmäen haastateltavana.
2: No, missä vaiheessa kehitystyö nyt on, että milloin tällainen lääke voisi tulla ihan markkinoille?
3: No, tällä hetkellä tämän lääkkeen oikeudet lisensoi Takeda-firmat ainakin Amerikkaa, ja mä tiedän, että tällä hetkellä he on niin kuin käynnistämässä faasi 3-trialia. Ja kyllä varmaan puhuttaisiin tämmöisestä 3-5 vuoden aikajänteestä, mikäli kaikki menee nappiin. Et tällä hetkellä tämä faasi 2-trialia, missä me ollaan oltu ja näiden kahden tutkimusten perusteella, niin aika hyvältä näyttäisi. Mm. Kyllä.
2: Mitä se vaatii, että se lääke voi tulla markkinoille?
3: No, tässä tutkimuksessa, missä me oltiin mukana, niin oli noin 160 potilasta. Että mä olettaisin, että se faasi 3 vaatii vielä vähän enemmän potilaita, että saadaan semmoista niin kuin tilastollista poveria niin sanotusti näihin tutkimuksiin.
2: No, mitä sä ajattelet, että kuinka merkittävä tämä lääke on keliakian hoidossa ja ylipäätään tässä keliakiatutkimuksessa?
3: Joo, no mä sanoisin, että niin kuin mä sanoin, että perinteisesti keliakian niin kuin vaurioita tutkitaan mikroskoopitasolla, eli histologisesti katsotaan sen suolen kuntoa ynnä muuta. Mutta me vuonna 2021 me julkaistiin paperi, missä me osoitettiin, että vaikka se suolisto näyttää mikroskooppisella tasolla niin kuin ihan okolta, että siellä on niin kuin ne nukkalisäkkeet ja kuopakkeet siellä ihan normaalit, niin silti molekyylitasolla me nähdään, että siellä on semmoinen molekyyliarpi. Ja nimenomaan tämmöiset geenit tai proteiinit, jotka säätelee niin kuin ravintoaineiden imeytymistä, niin ne ei ole oikealla tavalla ilmentynyt suolistossa, vaikka se suoli on kunnossa. Ja nämä ehkä selittää sen, että miksi keliakikoilla aika usein, vaikka he on gluteenittomalla dietillä, niin on hivenaineiden puutoksia ja muita.
2: Mm, ja tämä lääke voi sitten nimenomaan auttaa siihen, että vaikka noudattaisi tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, niin ihmisille, joille tulee siitä huolimatta oireita, niin tämä lääke voisi olla vastaus sellaiseen, vai mitä?
3: Joo, kyllä nimenomaan. Että jotkut tutkimukset osoittaneet, että jopa kolmasosalla on näitä hivenaineen puutoksia, niin heille tämä olisi tietysti mittava apu. Mutta sanoisin tietysti, että ihmiset, jotka, tai kaikkihan me matkustetaan jossain ja on vaikea seurata sitä diettiä, niin silloin tämä ehkä toisi sellaista vähän, nukkuisi ehkä yössä vähän paremmin kuin tietäisi, että kuitenkin on jollain tasolla estetty sit se mahdollinen kontaminoiva gluteeni.
2: Niinpä, että tarkoitus ei ole se, että voisi ihan täysin ruveta syömään tavallista vehnäleipää ja mitä tahansa, että tämä on niin kuin lääke, joka on sen gluteenittoman ruokavalion tueksi.
3: Joo, nimenomaan. Näin mä sen näkisin kyllä.
2: No, mitä sä tutkijana ajattelet, että onko mahdollista, että joskus tulisi sellainen lääke, joka mahdollistaisi sen, että keliakiaa sairastava voisi lääkkeen turvin syödä ihan mitä tahansa?
3: Tuohon on vaikea ehkä kommentoida. Mä en ole itse lääkäri, enkä lähde tuommoisia suosituksia oikein antamaan, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tällä hetkellä keliakian rintamalla aika monta lääkeaiheuta tämän Z1227 lisäksi. Eli niin kuin puhun, on tämä latigluteenaasi, joka niin kuin pilkkoisi sen gluteenin. Ja jos kaikki nämä eri lääkeaiheut yhdistettäisiin, niin saataisiin varmaan aika hyvä teho sen niin kuin gluteenin aiheuttamien vaurioiden niin kuin estämiseksi, niin aika lähellä sitä ehkä päästäisiin, mutta en ota kantaa siihen, että nyt ihan mitään pastafestivaaleja järjestettäisiin.
1: Näin kertoi tutkija, molekyylilääketieteen dosentti Keijo Viiri Tampereen yliopistosta. Keliakian 13-vuotiaana sairastunut Iida Hilli kokee, että lääkkeen avulla hän voisi syödä huolettomammin esimerkiksi tuotteita.
4: Keliakian nuorten Instagramissa on ollut keskustelua muun muassa niin kuin hoitoväsymyksestä niin sanotusti, että koska mä koin jotenkin tosi niin kuin vaikeeta semmoista niin

0: kun uupumusta siitä NS-sairauden hoidosta ja sitten vähän huonoa omaa tuntoa siitä, että eihän se nyt ole niin iso asia syödä gluteenittomana, koska on myös paljon niin sanotusti vakavampiakin sairauksia, niin sitten koki tosi semmoista vahvaa uupumista siihen, että täytyy aina olla tosi tarkasti. Ja sitten kun tästä oli keskustelua siellä keliakianuorissa, niin se on jotenkin helpottanut tosi paljon sitä omaa ajattelumaailmaa, että okei, että on hetkiä, kun se tuntuu raskaalta, mutta lähtökohtaisesti elämä on aika silleen mukavaa ja tietää, mitä kaupasta voi ottaa ja näin, että toki se tarvii aina tarkistaa, että tuoteseloste ei ole muuttunut, kun sitä ei ilmoiteta mitenkään suuresti, että hei, meillä on nykyään eri resepti, niin sitten semmoiset on niinku raskaita hetkiä.
1: Niinpä, miten sitten tuommoinen vaikka joku ulkona syöminen, ravintolassa, kahviloissa käyminen, niin vaikuttaako siihen jollain tavalla? Koetko sä, että onko niissä yleensä hyvin tarjontaa gluteenitonta ruokavalioa noudattavalle?
0: Niissä paikoissa, missä mä käyn, niin on tosi hyvin ja on ehkä silleen valikoitunut. Ja se, että kaikki minua tuntevat ihmiset vähän naureskelee, että mä oon vähän kaavoihin kangistunut ja mä haluan käydä aina samoissa ravintoloissa tilata saman ruoan. Mä en tykkää, jos niitä ruokia muutetaan, jos mä oon löytänyt jonkun hyvän, mistä mulla ei tule mitään oireita, ja se on merkattu gluteenittomaksi, niin mä haluan syödä sitä jatkossakin. Niin se on ehkä semmoinen, että semmoisissa tutuissa turvallisissa ravintoloissa on kiva käydä, mutta se, mihin keliakia vaikuttaa mulla, niin en mä ummikkona mene. Jos mä näen kadulla, että toi on kivan näköinen ravintola, niin en mä kävele sinne sisään.
1: No miten sitten toi rahapuoli, että gluteeniton ruoka on kuitenkin usein kalliimpaa kuin se ihan tavallinen niin sanotusti. Tai riippuu toki vähän siitä, että minkälaisia valintoja tekee, mutta ihan ruokakaupassa tai sitten ravintoloissakin saattaa olla jotain gluteenittoman vaihtoehdon lisähintaa. Niin mitä sä siitä ajattelet?
0: Mä tietenkin ymmärrän sen. Ja tietyllä tapaa se, että kun se ruoka on turvallista, niin mä oon siitä valmis maksamaan, että se ruoka on turvallista. Mutta toki se on niin kun epäreilu asetelma ja varsinkin siinä kohtaa, jos ollaan jossakin esimerkiksi ulkona syömässä, niin jos se gluteeniton lisä alkaa olla jo niin kuin merkittävä siinä annoksessa, että puhutaan, että se on siitä annoksesta esimerkiksi 10% sen hinnasta, niin se on mun mielestä alkaa olla silleen merkittävä niin kuin osuus siitä.
1: Sä olisit halunnut osallistua siihen tutkimukseen, jossa tätä keliakialääkettä tehdään, niin miksi sua kiinnosti osallistua ja miksi ei sit kuitenkaan onnistunut?
0: No ehdottomasti. Siis se, että niin kun nähdään valoa tunnelin päässä ylipäätään, että meillä voisi joskus olla tämmöinen lääke, joka helpottaa sitä ehkä niin kun erityisesti sitä henkistä taakkaa sieltä itseltä ja myös muilta keliaakikoilta, ei nyt vain minulta, mutta ehdottomasti olisin halunnut niin kun osallistua ja ehkä eniten se, että olisi voinut olla niin kun avuksi siinä tutkimustyössä, niin se olisi ollut, mutta sitten meillä on ollut perheen lisäystä tässä ja sitten raskauden ja muiden puolesta niin ei ole ollut mahdollisuutta osallistua sitten näihin lääkekokeiluihin. Mutta
1: tämä lääke on tosiaan ajateltu sillä lailla, että se on sen ruokavalion tueksi, eli että ihan huoletta ei voi sitten lähteä mitä tahansa pastaa ja pizzaa syömään, mutta kuitenkin se voisi vähän niin kuin helpottaa sitä stressiä, että jos sitten tuleekin niitä pieniä määriä gluteenia jostain, niin miten sä ajattelet, että se vaikuttaisi sun arkeen tai vaikka jos lähtee jokin matkalle tai muuta?
0: No ehdottomasti varmasti isoin olisi se, että kun meillä on niin sanotusti luontaisesti gluteenittomia tuotteita, missä saattaa olla kuitenkin jäämiä, ehkä kaurahiutaleet voisi olla tällainen tuote, mikä on kuitenkin kaura monelle keliaakikolle sopii, mutta sitten taas gluteeniton kaura on tosi kallista ja normaalissa kaurassa voi olla sitten taas seassa niin kuin muitakin viljoja, mutta esimerkiksi ehkä tällainen voisi olla mahdollista sen lääkkeen avulla, joka toisi niin kuin tosi paljon helpotusta sinne lompakolle, että saisi sen halvan kaurapuuran sieltä takaisin. Ja sitten toisekseen varmasti se, että voisi syödä esimerkiksi niitä saattaa sisältää gluteenia, tuotteita ja siinä ehkä eniten mua kiehtoisi se, että jos olisin vielä teini

0: keski-ikäinen ja lapsia. Ja erityisesti, että jos jollakin lapsella on keliakia, niin et saisi ottaa sieltä irtokarkkihyllystä silleen vapaasti, että ei nyt semmoisia tuotteita, mitkä sisältää gluteenia, mutta että et saisi ottaa sieltä vapaasti, eikä tarvitsisi niinku huolehtia siitä niinku kontaminaatioriskistä niin paljon, niin se olisi mun mielestä niinku hienoa, että saataisiin karkkipäivä myöskin niinku irtokarkkihyllyltä lapsille. Myös usein ruokailut on sosiaalisia tilanteita, että ollaan vaikka menossa johonkin illanviettoon tai on vaikka joku häät tai jotakin muuta juhlaa, niin usein ne ruokailut kohdistuu tällaisiin niin kuin kivoihin päiviin. Niin sitten myöskään semmoisissa kivoissa päivissä niin ei uskalla ottaa yhtään sitä riskiä siitä, että tulisi niitä oireita ja se päivä jäisi kesken, niin sen takia saattaa välillä niin kuin mieluummin sit jättää vaikka syömättä tai osallistumatta siihen ja osallistuu sitten siihen muuhun kivaan, kun et osallistuu siihen ruokailuun ja sitten tuisi jotain oireita, niin sitten varmasti tämmöinen niinku olisi siinä niinku isona apuna. Ja se mitä tuossa aiemminkin sanoin, että varmasti henkisesti se olisi isoin asia, että saisi sen niinku henkisen turvan siihen, että mulla on nyt tämä niinku tabletti, minkä mä voin syödä ja sitten niin kuin pienestä niin kuin määrästä mulle ei sitten oireita tulisi.
1: Näin kertoi 13-vuotiaana keliakiaan sairastunut Iida Hilli ja häntä haastatteli Lotta Sillanmäki.
2: Nyt musiikkia. Alisa Syrjältä Sen piti olla minä. Kello on 22 minuuttia yli 11. Mukavaa tiistai-aamupäivää.

0: hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Joko sulla on, Janne, aikataulutettuna kesän jalkapallokotiistunnot?
4: No, kieltämättä aikataulu on raaputettu. Pohjois-Amerikassahan nämä pelataan nämä kisat ja siihen nähden, kun ollaan täällä Suomessa, niin tuo aikataulu ei ole mikään sellainen optimaalinen, että vaikka nyt torstaina, kun tämä kisa rupeamaan alkaa Meksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella, niin tämä matsihan alkaa vielä ihan suht kohti ihmisten aikoihin, kello 22.00.
3: Aha.
4: Kyllä sekin vääjäämättä turhaan myöhään menee näin niin kuin aamulla töihin lähtevän näkökulmasta, mutta kyllä tämä silti voittaa sen, että Brasilia-Marokko alkaa esimerkiksi sunnuntaina kello 01.00.
3: Mutta sen verran sua jo tunnen, että tiedän, että tämä ei ole silti sulle este.
4: Ei tämä mikään ongelma ole.
5: Koko Suomen radio.
4: Mullehan aika on vaan käsite.
3: Aa, niin sä kuulut niihin lahjakkaisiin ihmisiin. Laitetaan Taylor Swift-hommiin vielä ennen uutisia läheltäsi.

Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Heidi Harju. Hyvää keskipäivää. Parkanon perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Jari Sammatti on vaatinut kaupungilta yli 40

0: 2000 euron vahingon korvausta. Taustalla on vuosia jatkunut kiista kiinteistöjen siistimisestä. Kaupungin hallitus hylkäsi korvausvaatimuksen ja päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Nelisen vuotta sitten rakennus- ja ympäristölautakunta velvoitti yrittäjänä toimivan Sammatin siistimään omistamiensa kiinteistöjen sakon uhalla jätteistä sekä auto- ja metalliromuista. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi uhkasakot epäselvän siivousmääräyksen takia. Sammatti aikoo viedä asian eteenpäin. Kaupungin mukaan siistimisvelvoite on yhä voimassa. Lääkehoitokeliakiaan voi tulla markkinoille parhaimmillaan jo 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa on pieniä määriä gluteenia. Mahdollisuus käyttää tavallisia kaurahiutaleita toisi helpotusta myös keliaakikon lompakolle, koska gluteeniton kaura on kallista. Keliakialääkettä kehitetään Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeellä ei voi silti kokonaan siirtyä tavalliseen ruokavalioon. Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui eilen ensimmäistä kertaa valtuustosalissa mittavan remontin jälkeen. Kaupungintalon peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi valtuusto ehti olla evakossa Tampere-talossa yli 3 vuotta. Valtuustosali on säilynyt pääosin vanhan näköisenä. Sen seinällä on edelleen suurikokoinen Orvokkimeriteos. Valtuusto hyväksyi lisärahan laajaan työllisyyspakettiin, jolla parannetaan työllisyyttä.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 11.32 ja koko Suomen radiossa mennään vielä 1,5 tunnin ajan. Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä sun seurana.
2: Moido, moido, moi. Viime päivinä on ajatukset ja myös media osoittanut kiinnostustaan Norjan kuningashuonetta kohtaan. Ja ehkä erityisesti siitä syystä, että kruununprinsessa Mette Marit on asetettu keuhkosiirron odotuslistalle. Hän siis sairastaa tällaista kroonista keuhkofibroosia ja voipi olla jopa niin, että Mette Maritilla on mahdollisuus saada tilanteeseen apua Suomesta. Puhutaan tästä lisää Lizon jälkeen.

0: Se oli Lizzo, musiikki Don't Make Me Love You. Norjan kuningashuone tiedotti siis viime viikolla, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt siirretty keuhkonsiirron odotuslistalle. Mette-Maritilla todettiin krooninen keuhkofibroosisairaus 8 vuotta sitten ja viime aikoina hänen terveytensä on huonontunut dramaattisesti. Ainoa asia, joka lopulta tällaisen fibroosin voi parantaa, on keuhkonsiirto. Entä sitten? Tässä nyt naapurimaita ollaan ja asioita yhdessä yritetään ratkoa ja hoitaa, niin voisiko norjalainen kenties saada myös keuhkosiirteen Suomesta? Entä kuinka paljon näitä tällaisia Suomessa ylipäätään tehdään? Keuhkosairauksien ja sisätautien erikoislääkäriä ja osaston ylilääkäri Jussi Tikkasta HUSin sydän- ja keuhkokeskuksesta haastattelee nyt Pauliina Happo.
1: Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on siirretty vakavan keuhkosairauden vuoksi vastikään keuhkonsiirron odotuslistalle Norjassa. Jussi Tikkanen, voisiko Norjan kruununprinsessa saada suomalaiset keuhkot?
2: No teoriassa kyllä. Eli meillä on Skandinaavian maiden keskuudessa yhteistyötä elinsiirroissa ja hätätilanteissa me tuemme toisiamme. Ja myös jos jossain maassa ei ole sitten vastaanottajaa hyvälle luovutuselimelle, niin sitä tarjotaan ensisijaisesti muihin skandinaavisiin maihin. Tätä tapahtuu 3-4 kertaa suuntaan ja toiseen vuosittain. Ja ne menee koko lailla tasan, mutta se mahdollistaa sen, että hätätilanteessa me pystytään pelastamaan ihmishenkiä ja auttamaan toisiamme.
1: Eli suomalainenkin potilas voi saada ulkomailta tai Pohjoismaista?
2: Kyllä.
1: Millaista yhteistyö Pohjoismaiden välillä on?
2: No se on tiivistä. Meillä on jatkuvasti yhteisiä kokouksia, kollegat tuntee toisensa ja meillä on paljon tutkimusyhteistyötä ja kuten sanottu tässä luovutustoiminnassa yhteistyötä. Se on hyvin avointa ja hyvää yhteistyötä, hedelmällistä toimintaa.
1: Kuinka usein tällaisia eurooppalais- tai pohjoismaisia tämmöisiä vaihtoja tehdään?
2: No keuhkonsiirroissa ehkä tällä vuosikymmenellä mä katsoin, että Suomen ja muiden maiden välillä oli vaihdettu 45 keuhkoa, joista 23 tuli Suomeen ja 22 meni ulkomaille. Että se on plus miinus nolla loppupeleissä, mutta siinä pystytään just hätähetkellä avittamaan toinen toisiamme.
1: Eli siirrennäiset voivat siirtyä maan rajojen ylitse. Tehdäänkö leikkauksia ulkomaisille potilaille?
2: Ei Suomessa lähtökohtaisesti tehdä ulkomaisille potilaille elinsiirtoja, mutta tietysti se ei vaadi Suomen kansalaisuutta, että on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä, eli sosiaalisen statuksensa puolesta, niin sitten kuuluu kaikkiin hoitoihin.
1: HUS tekee kaikki keuhkojen siirrot Suomessa. Kuinka paljon näitä siirtoja tehdään vuosittain?
2: No Suomessa se on keskimäärin ollut 20-25 ja tosiaan HUS tekee kaikki Suomen elinsiirrot, kiinteän elimen siirrot muutenkin. Mutta tänä vuonna me ollaan tehty nyt 21 muistaakseni keuhkonsiirtoa, että tästä on tulossa ennätysvuosi näillä näkymin, jos sama jatkuu.
1: Eli mitä käytännössä konkreettisesti on tehty toisin?
2: No siinä on tehty paljon yhteistyötä luovutussairaaloiden kanssa, eli kaikki suomalaiset sairaalat on niin sanottuja luovutussairaaloita, eli siellä voi luovuttajia ilmaantua, niin siinä on paljon tehty yhteistyötä ja siellä on ihan kansallisella tasolla tehty hartiavoimin töitä, että olisi tehokkaampaa.
1: Jussi Tikkanen, mitkä ovat yleisimmät syyt keuhkonsiirroille?
2: No se on nyt tämä julkisuudessa ollut tauti keuhkofibroosi, joka on johtava syy keuhkonsiirtoihin. Se on hieman yli puolet meidän nykyisestä keuhkonsiirtotoiminnasta tämän sairauden vuoksi. Keuhkoahtaumatauti on toiseksi isoin ja sitten on koko joukko harvinaisempia syitä, sitten, jotka muodostaa sen loppuosan.
1: Millainen on keuhkonsiirtoleikkauksen odotusaika Suomessa? Joutuvatko potilaat jonottamaan pitkään tällaista isoa leikkausta?
2: Kyllä se siis potilaat joutuu odottamaan leikkausta kuukausia. Suomessa nyt ihan viimeisen vuoden kahden aikana se odotusaika on ollut vajaa vuosi keskimäärin, mutta se vaihtelee aika paljon potilaskohtaisista syistä, että meidän täytyy aina sen luovuttajaelimen pitää sopia veriryhmän ja koon puolesta. Että jos ihminen on harvinaista veriryhmää, esimerkiksi hyvin pienikokoinen, niin sitten niitä tarjouksia tulee harvemmin.
1: Sanoit tuossa, että on tehty ennätysmäärä tänä vuonna näitä siirtoleikkauksia 21. Mikä olisi se tarvittava määrä? Miten arvioisit, että jos luovuttajia ei vieläkään ole tarpeeksi, niin kuinka paljon näitä potilasnäkökulmasta olisi hyvä tehdä vuosittain?
2: No, me ollaan ajateltu, että se olisi noin 35 keuhkon siirtoa. Tämä luovuttajapula on siis se meidän toimintaa rajoittava asia, niin nyt me ollaan Suomessa 4-5 vuotta sitten munuaispuolella aloitettu myös muun tyyppisten kuin aivokuolleiden luovuttajien käyttö, eli sydänkuoleman jälkeen luovuttajaksi sopivien luovuttajien käyttö, niin sitä me tullaan jatkossa pyrkimään sitten myös levittämään niin keuhkoon kuin sydänsiirtoihin, jotta me saataisiin vastattua tähän meidän luovuttajapulaan paremmin. Eli kovasti töitä tehdään koko ajan tämän luovuttajien määrän nostamiseksi ja tämän toimenpiteen mahdollistamiseksi.
1: Milloin tämä toteutuu?
2: Uskoisin, että vuoden kahden sisällä. Nämä on isoja sairaala teknisiä ja logistisia muutoksia kansallisella tasolla, niin koska se luovuttajatoiminta on myös ympäri Suomea, niin nämä pitää tehdä silleen niin kuin rauhallisesti ja harkiten.
1: Sairaalat tekevät paljon työtä ja yhteistyötä leikkausten lisäämiseksi, mutta pystyykö tavallinen kansalainen tekemään jotain tämän asian eteen?
2: Joo, se olisi tosi helpottavaa ja ennen kaikkea sitten niin kuin ihmisen omaisille helpottavaa, jos ihminen on joskus keskustellut omasta tahdostaan luovuttaa elimiä ja esimerkiksi ilmaissut, että kuollessaan hän haluaisi toimia elinluovuttajana. Jos se hetki jostain traagisesta syystä tulee kohdalle, niin se omaisille paljon helpompi vastata siihen kysymykseen ja vähentää sitä tuskaa.
0: Näin sanoi siis Jussi Tikka HUSista. Pauliina Happo oli toimittajana edellä. Tikkanen itse asiassa, menin tässä taivuttelemaan vähän väärin.
3: Koko Suomen radio.
0: Tämä tosiaan, tämä Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt varsinaisen ryntäyksen elinluovutustestamenttien tekemiseksi ja norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia elinluovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä ja viime perjantaina näitä rekisteröintejä oli yli 2000.
4: Tuo on käsittämätön nousu, kun miettii sitä, että kun tuollainen tunnettu henkilö nousee tämmöisen asian myötä julkisuuteen, niin kyllä siellä näkyy ihan todistettavasti on aikamoinen merkitys, mikä ihan konkreettisiin tekoihinkin vaikuttaa sitten.
0: Sitten mä ajattelin, meillä nyt ei tietysti tällaista kuningasperhettä täällä ole, jota me suomalaiset palvottaisiin, niin on ehkä välillä vähän vaikea ymmärtää sitä, miten vaikka Ruotsissa tai Norjassa näihin heidän kuninkaallisiin suhtaudutaan, mutta onhan tässä tietysti totta kai todella hyvä puoli, että tässä myös sitten muut avuntarvitsijat tulee huomioiduksi. Ehkä se on myös herättänyt vaan yleisesti semmoisen tietoisuuden, että ei välttämättä kaikilla jo vaan, että minä annan Mette-Maritille vaikka vasemman jalkani, jos tarvitaan, vaan että on havahtunut siihen, että hei, tämä on muuten asia, missä mä voisin olla avuksi joskus ehkä jollekin.
4: No mäkin sen näen, että se on varmasti yleisellä tasolla ajateltu just sitä, että hei, tännehän täytyy Norjassa erikseen rekisteröityä, niin täytyykin laittaa laput vetämään, että saadaan sitten yleiseen hyötykäyttöön elimet.
0: Tuossa muuten äskeisessä haastattelussa Jussi Tikkanen loppuun sanoi sitä, että tällaisen oman tahtonsa kannattaa ja sen voi ilmaista vaikka oma kanta sovelluksessa. Siis Suomessahan elinluovutus perustuu kyllä oletettuun suostumukseen. Eli lain mukaan jokainen, joka on automaattisesti, tai jokainen on siis automaattisesti elinluovuttaja, vaikka siihen ei olisi mitään suostumusta antanutkaan, ellei sitten ole erikseen sitä eläessään kieltänyt. Ja myöskään omaiset ei voi enää tätä nykyään.

0: ja niin kuin pistää siihen kapuloita rattaisiin.
1: Ja tämä oli mulle ihan uutta tietoa. Mä muistan kyllä, että oma äitinikin on joskus sanonut, että muistahan tehdä joskus tämmöinen elinluovutuskortti, mikä lompakosta löytyy. Mutta niin kuin Pauliina totesit, niin kaikki ollaan lähtökohtaisesti elinluovuttajia. Joo.
0: Mutta tilannetta voi tosiaan niin kuin helpottaa sillä, että käy sen sinne jo kirjaamassa.
1: Vähän jos huumoruuvia käännetään, niin voiko sinne ilmoittaa, että mulla nyt sattuu olemaan erityisen hyvä, vaikka toi maksa?
0: En tiedä, että kehu, että näillä keuhkoilla on kyllä meinaan päästelty. Että jos joku haluaa oikein sellaiset tilavat putket. Niin.
1: Eli JVG sanoin tarkenee.

0: Ja tarkeneehan se, varsinkin jos laittaa sopivasti päälle.
1: Niin, kyllä. Kyllä, ja se on aina, säätila on vaan semmoinen pukeutumiskysymys. Sitä niin. On iskostettu ainakin meikäläiselle ihan pienestä pitäen. Että
0: aamen.
1: Se on ainut asia, mistä ei voi tai saa valittaa.
0: Joo, niinpä, niinpä.
1: Meillä oli tosiaan Mette Maartista tuossa tovi sitten puhetta ja näistä elinluovutuksista ja siihen liittyvistä luvista. Ja tänne WhatsAppin puolelle tuli aika tärkeä muistutus siitä, että kyllähän ihan eläväkin ihminen voi luovuttaa kudostaa muun muassa. Kantasoluja pystyy luovuttamaan ja luu ydintä. Ja näistä on vielä näistä luovuttajista aikamoinen pula.
0: Joo!
1: Veripalvelukin kertoo, että kantasolusiirroissa niin joka viides potilas on semmoinen, jolle ei löydy sopivaa luovuttajaa tällä hetkellä.
0: Joo, ja siis mä oon tuommoisessa rekisterissä ainakin ollut, en tiedä onko enää, siis se ikäraja on

tosi tiukka, milloin sinne voi. Et alle 35-vuotiaana voi sinne liittyä, mutta mä en tiedä, voiko siellä sitten olla hengailemassa sen jälkeenkin. Mutta niitä mätsejä ei tule ihan hirveästi. Et mä en ole saanut koko aikana, kun mä oon siellä varmaan

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Kurikka. Tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 3 Kurikassa. Tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Koko Suomen radio alkaa olemaan ihtoo puolella ja Jyrki Hakanen ottaa paikka auringossa muodossa homman haltuun tuossa uutisten jälkeen. Mun puolesta kiitoksia tästä tiistaista.
0: Sitäpä sitä, eipä tuohon muuta lisättävää muuta kuin mukavaa tiistain jatkoa. Lähdetään PMMPn matkalaululle vielä yhdessä.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Polttoaineen korkeat hinnat ovat nostaneet kaukobussiliikenteen kustannuksia. Hinnanmuutokset ovat aiheuttaneet toimenpiteitä liikennöitsijälle. Esimerkiksi Onnibussi uusii kalustoaan aiempaa nopeammalla tahdilla. Timo-Pekka Heima.
1: Onnibussin vasta aloittanut toimitusjohtaja Lauri Syvänen nousee bussin kyytiin tottuneesti. Ruoka lähetti yhtiö Foodoraa aiemmin johtaneelle Syväselle. Bussimatkustus on tuttua.
2: Opiskeluaikana eräs opiskelijakaveri hyvin innokkaastikin mainosti Onnibussin palveluja ja siinä opiskelijan budjetilla rohkenin kokeilla ja se kokemus kyllä yllätti positiivisesti. Melkein oikeastaan sitten rupesinkin liikkumaan tätä Turku-Helsinki väliä Onnibussin kautta enkä junan kautta.
1: Syvänen aloittaa Onnibussin johdossa aikana, jolloin korkeat polttoaineen hinnat ovat nostaneet merkittävästi kaukobussien kustannuksia.

0: parannuksia. Onnibus on viime vuosina hankkinut uusia Suomessa koottuja kaksikerrosbusseja.
1: Olemme jo tässä tovin tehneet ratkaisun ja päätöksen, strategisen päätöksen, että uudistamme kalustamme nopeammalla tahdilla ja nyt on jo tullut uudempaa bussia meille käyttöön ja nyt sitten kesäkuussa taas lisää. Ja nyt sitten loppuvuodesta mietitään, mitkä ovat seuraavat askelmerkit uusien investointien kohdalla. Eli uudemmat bussit ovat myös sitten ekologisia, mutta myös meidän kannalta kustannustehokkaampia, joka on hyvin tärkeä kannattavuuden osalta.
2: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Karkkilan kaupunki on käynnistänyt omakotitonttien alennusmyyntikampanjan vauhdittaakseen olemattomiin hiipunutta rakentamista. Kaupunki myy osan tonteista 1 000 eurolla. Myös muiden vapaiden omakotitonttien hinnat on alennettu puoleen alkuperäisestä. Karkkilan mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg.
3: Nythän on ollut rakentaminen hyvin hiljaista, eli nyt jos mennään esimerkiksi 5 vuoden taakse, niin silloin oli, voi olla, että jo silloin yli 10 tai 13-14 oli noita omakotitaloja, mutta nyt on viime vuosina oli ihan yksittäisiä, eli se on hyvin hiljaista. Että sehän on yksi syy, minkä takia tässä nyt tätä alennusmyyntikampanjaa meillä on tällä hetkellä käynnissä.
2: Karkkilaan rakennetaan tällä hetkellä vähiten omakotitaloja Uudellamaalla. Koko maan vilkkainta pientalorakentaminen on Espoossa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen 3. arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella. Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Ylen entistä uutisankkuria Arvi Lindia muistetaan tänään ohjelmassa Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Muistojaan jakavat muun muassa Lindin pitkäaikaiset työtoverit Matti Rönkä ja Marjukka Havumäki, mutta myös tavalliset suomalaiset. Ohjelma alkaa kello 19.30 Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Suuressa osassa maata saadaan sadekuuroja tai sadetta, paikoin myös ukkosta. Lapissa on aluksi poutaa, mutta illalla sielläkin voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
4: Ja seuraavaksi vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjan voitot 1-2 kaatamalla vieraissa New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pisteen 115-111. Joukkueen tehokkain pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti ottelussa 32 pistettä. Finaalisarja jatkuu torstain välisenä yönä New Yorkissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään illasta MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panoksena on lohkon voitto ja nousu ensi kaudeksi kansojen liigassa A-liigaan. Portugali johtaa lohkoa ja Suomi on 3 pisteen päässä toisena. Koska Portugali voitti Suomen karsintojen avauspelissä maaliin 2-0, Helmarit tarvitsee illanottelusta vähintään 3 maalin voiton. Päävalmentaja Marko Saloranta toteaa, että Suomi saa edun maalivahtitilanteesta.
5: lottovoitto, että meillä on toi tilanne. Ja sitten kun samaan aikaan ikkuna, niin siellä on 2/3 mukaan niin äärettömän Nanna Leivonen ja Emily Danbeck esimerkiksi niin omissa seuroissaan isoissa rooleissa ja todella potentiaalisia maalivahteja. Kyllähän toi kuvastaa ihan sama kuin Huuhkajien puolella, hyvä maalivahtitilanne kuvastaa sitä, että millainen etulyönti. Että mä väitän, että me ollaan kuitenkin oltu suomalaisessa jalkapallossa niin vähintään niin kuin maalivahtivalmennuksessa niin edelläkävijöitä ja ihan Euroopan kärkeet. Monet on isot jalkapallomaat ollut meidän perässä, niin mun mielestä toi on se kiitos ja niin kuin palkinto siitä työstä, mitä siellä puolella on tehty.
4: Ja ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 19.50 alkaen.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Kesäsadetta ja auringon lämpöä. Sopivassa suhteessa molempia tänään tarjolla. Tästä lähtee nimittäin lippumaan tälle päivälle huvipurtemme matka. Huvipursi, jonka kyljessä lukee paikka auringossa. Kipparina tässä tää äijätää tässä kuin tortilla, kun tuo aurinko lämmittää. Ainakin siis Junnu Vainiota tullaan tänään soittamaan. Tuosta vihjeestä saatoit jo tunnistaa, että mikä kappale. Ehkä kuitenkin vähän harvemmin soitettu Juha Vainion kappale tänään pyörii ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin vuodelta 2000 tai vuoden 2001 Tango Kuningas vauhtiin nimittäin. Erkki Räsänen voitti Tango Kuninkaan kruunun Seinäjoella 25 vuotta sitten. Tästä lähtee komppi käyntiin.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Erkki Räsänen valitti jo Tango Prinssiksi Antti Raiskin kuninkuusvuonna, eli vuonna 2000, mutta sitten vuotta myöhemmin 2009 tärppäsi Tango Kuningas -valinta siis Erkki Räsäsen kohdalle. Komppi käyntiin oli tuo kappale, ja tangomarkkinoista puheen ollen Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää koetaan Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. päivä heinäkuuta, ja yksi monista ison orkesterin solisteista tuossa suuressa viihdekonsertissa on Laura Voutilainen. Laitetaan Lauralta soimaan seuraavaksi Kesäsadetta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa.
0: Mites Laura, Kesäsade-niminen kappale vuodelta 1996, Kassu Halosen ja Hectorin yhteistyössä syntynyt kappale?
2: Se herättää muistoja. Kassu Halonen on semmoinen henkilö, että hän tosi paljon kuunteli ja katseli, että mikä mä olen ihmisenä ja artistina, ja teki täsmätyötä. Ja silloin Kassulla oli kova hönkä päällä ja hittiä pukkas toisen perään, niin se oli todella ihana biisi mulle siihen kohtaan ja tärkeä, että mä halusin semmoista menevää materiaalia keikoille ja sille, että mulla voi olla tanssijat mukana ja saa rakentaa vähän showtakin, niin tää oli suora vastaus mun huutoon.
0: Onko sulla siitä tietoa, kuinka Hector päätyi sanoittamaan tätä kappaletta?
2: No se on ollut sitten ihan Timo Lindström, joka oli tuottajana silloin, hänen tekosiaan, että hän kasasi huipputiimin mun ympärille. Ja siellä oli paljon sanottajia ja tekijöitä. Tämä oli sitten tämmöinen, että Hector teki muutaman kappaleen tälle kaksi kartaa.

0: Laura Vuotilainen ja kesäsade, ja siis 10. päivä heinäkuuta perjantaina 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta 17 henkisen orkesterin. Samuli Jokisen johtaman orkesterin johdolla tangomarkkinoilla solisteina Laura Voutilaisen lisäksi Erika Viikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Maria Lund, Kyösti Mäki-Mattila, Amadeus Lundberg, Saija Tuupanen ja Teemu Roivainen. Ja liikennetietoa tähän väliin, kunhan tältä meidän tunnarit lähtee pyörimään. Tie 19 Kurikka, liikennetiedote Öljyä tiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikassa. Tarkemmin paikasta Jalasjärvi 4,2 kilometriä suuntaan Luopajärven liittymä. Öljyä tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tie 6 Parikkala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 6 Lappeenrannan ja Joensuun välillä Parikkalassa ja tarkemmin välillä Rautalahti-Kirjavala. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuusposti Paikka auringossa -ohjelmaan on saapunut Kalajoelta.
2: Markus Salho Valtatie-yhtyeestä terve. Valtatie on kitaravetoista, juurevaa iskelmää soittava yhtye. Yhtye on perustettu 2013 ja musiikkiakin ollaan julkaistu sieltä alusta asti sillä lailla säännöllisen ja epäsäännöllisesti. Meidän uusi kappale Karkaa sateenkaaren pää julkaistiin tässä kesän korvalla. Kappale tehtiin omalla porukalla, sävellyksestä vastaa allekirjoittanut ja kitaristimme Miksu Ruuska, joka myös teki tekstin tähän kappaleeseen. Kappale kertoo vapaudesta ja valinnoista, ja mitä musiikillisen puoleen tulee, niin tähänkin haettiin sillä lailla Valtatielle tyypillistä semmoista meidän mielestä rehellistä bändisoundia. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille, ja pistähän pelit soimaan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Silmät suljen lipu elämäni paatti, omiansa perää vaimon advokaatti. Sanoisin, että aika hienoa riimittelyä Junnu Vainiolta. Ja tiedättekö muuten, mitä tarkoitetaan vaimon advokaatilla? Minä tulkitsen kyseessä olevan vaimon lakimiehen, hienommin sanottuna henkilö, joka edustaa tai avustaa päämiestään lainopillisissa asioissa. Oli miten oli. Advokaatti mainitaan kohta soivassa laulussa, kun aurinko lämmittää. Ennen Junnua vielä Syke, tanssiorkesteri Syke vauhtiin. Tässä hellepäivät pouta pilvineen.

Monia kuuntelijoita tuntui riemastuttavan tämä Junnu Vainion harvemmin soitettu kesälaulu, kun aurinko lämmittää, soi siinä. Ja lisää kesämusiikkia seuraavan kappaleen esittää Anna Eriksson.

0: huolettoman kesäpäivän ylistys Anna Erikssonilta, Kesä hengittää. Tämä on kyllä semmoinen kappale, joka toisaalta vie mut kesätöihin tonne 90-luvulle, kun tämä kappale oli tuore, niin siellä heinäpellolla tuli pörrättyä ympäriinsä pöyhimis- ja karhotushommissa ja radiosta soi tuo kappale, Kesä hengittää. 90-luvun kesät, best.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tiistain paikka auringossohjelma meneillään. Jyrki täällä, tervehdys, ja onnitellaan tänään 71 vuotta täyttävää Taiskaa, eli Hannele Kauppista. Häntä muuten kuulemma kutsuttiin Taiskaksi jo Vuosaaren lukiossa. Taiska on kertonut, että lakkiaisiani edeltävänä päivänä järjestettiin iskelmälaulukilpailut. Osallistuin ja voitin. Palkintona oli levytyssopimus Finlevyn kanssa ja Mombasa levytettiin saman tien, eli vuonna 1975. Jostain syystä, ihmeellisestä tyhjyydestä, Mombasa pomppasi ykköseksi vuosi julkaisun jälkeen, siis vasta 1976. Kuunnellaan nyt Taiskan syntymäpäivän kunniaksi vuodelta 1980. Häneltä musiikkia tässä kappale, johon Raul Reiman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Tässä soi Aamulla yksin ja Taiska.

Hyvää syntymäpäivää Taiska, ja monikin kuuntelija kysyy, että mitä ihmettä, tämähän oli Ricky Sorsan joki. No sama sävelmä alun perin Styxin Boat on the River. Tommy Shawn tekemä kappale. Sitten suomeksi niin useita eri versioita. Tunnetuin Ricky Sorsa joki Pia Partasen suomenkielisellä tekstillä ja tässä aamulla yksin Raul Reimannin tekstillä Taiska. Sama sävelmä. Sama kappale kyseessä.

0: muutu. J. Karjalainen ja kehrääjä vuodelta 2002. Kesäkuumetta Aija Puurtisen tapaan poetaan vielä tässä vielä lähetyksen loppuun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Podetaan siis, miten se sanotaan? Otea kesäkuumetta. Aija Puurtinen, hieno versio.

Kello on 12.45 vuoroon. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta. Lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa puolipilvistä tai selkeää ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylinlämpötila on tänään 18-25 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin on 8-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu Lapissa. Etelä-Lapissa kukinta on enää heikkoa. Koivun kukinta on päättynyt maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu koivun siitepölyä. Heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä on Lapissa ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu vähän koivun siitepölyä. Heinän siitepöly on maan etelä- ja länsiosassa pieniä ja kohtalaisia määriä. Muualla kukinta-alueella heinän siitepöly on ilmassa vähän. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Kukinnan huippu on maan eteläosissa jo ohitettu. Runsaana esiintyvän havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Cladosporium homeitioita on ilmassa runsaasti. Maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepöly on kukinta-alueella ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Heinän siitepölymäärät ovat kukinta-alueella enimmäkseen pieniä, mutta saattavat maan eteläosissa nousta hetkittäin kohtalaisiksi. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella. Veneilijöille Suomenlahden itäosa koillistuulta 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne ulottuu koillisesta Pohjanlahdelle. Matalapaine saapuu illalla Virosta Suomenlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta, 5-10 metriä sekunnissa iltayöstä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Aamuyöstä alkaen 6-10, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta,
Paikoin myös ukkostaa enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen itätuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta. Paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen itätuulta, paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon

välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: 16, Itä 5, Kalbodagrund 14, Itäkoillinen 6, Itätoukki 14, Itä 6, Harmaja 14, Itäkoillinen 6, Pilvistä 20, Mäkiluoto 15, Pohjoinen 5, Bogaskär 16, Pohjoisluode 3, Heikkoa vesisadetta 6. Hanko-Tulliniemi 16, Pohjoisluode 5, Russarö 16, Luode 6, Venö 16, Lounas 3, Utö 18, Itä 3, Selkeää 18, Rajakari 17, Etelä-Lounas 4, Fagerholm 16, Kaakko 5, Vilsanti 14, Länsi 3, 7 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 21, Itäkoillinen 2, selkeää yli 20. Nyhamn 15, Eteläkaakko 3, selkeää 19. Märket 12, Eteläkaakko 3. Isokari 18, Pohjoisluode 3, selkeää 19. Kylmäpihlaja 17, Pohjoisluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 17, Pohjoisluode 4, selkeää 34. Selgrund 18, Länsiluode 3, puolipilvistä 30. Bredskäret 17, Länsiluode 1. Strömmingsbodan 16, pohjoinen 2. Valassaaret 17, pohjoiskoillinen 3. Kallan 14, pohjoinen 4. Tankkar 14, pohjoiskoillinen 3. Vesikuuroja 39. Ulkokalla 15, pohjoinen 5. Nahkiainen 15, koillinen 6. Raahe 17, pohjoinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, luode 4, yli 20. Marjaniemi 18, pohjoiskoillinen 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, tyyntä 0. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa. Puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe miinus 8 senttimetriä. Pietarsaari miinus 5. Vaasa miinus 7. Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 8. Turku miinus 12. Föklö ja Hanko miinus 10. Helsinki, Porvoo ja Hamina, miinus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää, miksi ja minne.
2: Hypersankarit. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: 4 minuutin päästä Radio Suomessa uutiset ja sen jälkeen Essi Markkula. Radio Suomi lähellä, siis seuraavat 3 tuntia. Essin seurassa Paavo, Häikiön Paavo tulee kello 16 jälkeen Radio Suomen alkuiltaan. Ja ihmisten illassa puolestaan kello 18 jälkeen tänään Ruut Parikka ja Kata Salaspuro toimittajina. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna puolen päivän jälkeen tämän tiistain jakso Yöradiossa uusintana kello 23 sekä Yle Areenassa. Tässä vielä puoli kuu yhtyy. Särkynyt sydän ja palava rakkaus.

0: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisistä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Hailuodon ja Oulunsadon välillä pääsee kulkemaan kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun loppupuolella. Vielä toukokuussa arvioitiin, että yhteys avataan heinä-elokuussa. Huikun sillan veden eristys saatiin valmiiksi viikonloppuna ja jäljellä ovat enää asfaltointi ja siltojen liikuntasaumalaitteet. Hailuodon kiinteä yhteys muodostuu kahdesta erillisestä sillasta ja pengertiestä. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2024. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Sieltä on matkaa mantereelle noin 7 kilometriä. Saksan hallitus perustaa tekoälyä tutkivan viraston. Tavoitteena on tutkia tekoälymallien uhkia ja mahdollisuuksia. Saksan instituutti tekee yhteistyötä muiden maiden vastaavien yksiköiden kanssa. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin 334 000 kyberrikosta. Valtaosa niistä tuli ulkomailta tuntemattomista lähteistä.
2: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toivotti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi -ohjelma käynnistyy paraikaa. Kello on pari minuuttia yli iltapäivä yhden. Ja ennen kuin piipahdellaan tuolla alueella siellä lähelläsi, kuullaan puheenaiheita paikan päältä ja uutisia maakunnista, niin kuullaan kolmatta naista. Piipahdetaan lautalla. Minä olen Markkulan Essi ja kapteenina tämän laivan tämän viikon. Tervetuloa mukaan. Hyvää tiistaita.

0: kolmas nainen ja lautalla.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Kello 9:06. Kohta piipahdetaan ensimmäisen kerran maakunnissa ja ennen sitä haluan kertoa uutisesta, joka tänään pisti silmään Ylen etusivulla ja sanotaanko, että tässä on nyt käynyt kyllä todella hyvä tuuri loppujen lopuksi, että kellekään ei ole mitään sattunut, mutta Varkaudessa sijaitsevalla huoltoasemalla on tänään tullut katto alas ja hyvin, hyvin erikoisesta tapauksesta kyse ja jos kiinnostaa jo nyt, että mistä ihmeestä oikein

Erika Wigman, Father I Will Never Confess. Varkaudessa tänä aamuna ravintolan takahuoneessa olleet ravintolatyöntekijät on varmaan niin kuin useampi sydämenlyönti on saattanut jäädä väliin, kun ravintolan sisäkatto tai huoltoaseman Varkauden portin sisäkatto romahti. Siis ihan tuli, sanoisin, että katto niskaan, mutta onneksi se ei tullut kenenkään niskaan tällä kertaa. Mutta varhain tiistai-aamuna näin siis kävi. Ravintola oli tuolla vielä kiinni onneksi, koska todella pahaa jälkeä olisi voinut tulla, jos tota ravintola olisi ollut auki ja täynnä asiakkaita esimerkiksi. Sieltä kun buffeepöydästä lappaat just lautaselle jotakin ja katto tulee niskaan, niin tosi pahoin olisi voinut käydä. Pari työntekijää oli takahuoneessa ja sieltä sitten se hätäkeskukseen soittoa tietenkin. Tämmöinen levytetty alasrakenteinen kipsilevykatto, jonka toisella puolella on siis villat ja sotkukin on sen mukainen, kun tuo katto alas tuli. Syytä tietenkin selvitellään, että mistä oikein kyse, miksi katto tuli alas, ihan kunnolla romahti isolta alueelta siellä. 90-luvun alussa rakennettu ja käyttöön otettu tuo rakennus, joten ei pitäisi ihan niin kuin iästäkään olla kiinni. Onni tosiaan onnettomuudessa, että kenellekään ei tuossa sattunut mitään, mutta toki esimerkiksi yrittäjän lompakkoon saattaa sattua tuommoiset asiat. Toki varmasti vakuutus nyt tämmöisissä asioissa tulee vastaan, toivottavasti. Kasmir ja Vadelmavene.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen yliopisto on mukana tutkimushankkeessa, jossa kehitetään lääkettä keliakiaan. Mä oon Lotta Sillanmäki ja mä oon tullut tänne Tampereen yliopiston arvorakennukseen. Ja mun kanssa täällä on tutkija Keijo Viiri. Sä oot Tampereen yliopiston dosentti molekyylilääketieteestä ja johdat tätä tutkimushanketta. Minkälainen lääke on kyseessä?
2: Se on tämmöinen transglutaminaasi 2 estäjä molekyyli. Eli transglutaminaasi 2 entsyymi meillä kaikilla on se tuolla ohutsuolessa. Ja sen toiminta keliakiaan yhdistettiin tai löydettiin jo vuonna 1997. Ja nyt melkein 30 vuotta on niin kuin yritetty löytää semmoista lääkemolekyyliä, joka estäisi tämän toiminnan, koska tämä transglutaminaasi 2 muokkaa nimenomaan sen gluteenin myrkylliseen muotoon keliakikolle. Jos tätä transglutaminaasi 2 estetään, niin silloin tämä gluteenin muutos myrkylliseksi estetään ja toivottavasti myös se tulehdus siellä suolessa. No tällä hetkellä mulla on tehty faasi 2 trialli. Keliaakikot, jotka oli ollut pitkään gluteenittomalla dieetillä, osallistui tähän tutkimukseen ja heille annettiin 3 grammaa gluteenia 6 viikon ajan päivittäin. Ja osa oli placebolla, eli ei saanut lääkettä, ja osa sai sitten tätä transglutaminaasi 2 estäjää. Ja silloin 2 vuotta sitten me osoitettiin, että se lääke estää nimenomaan sen gluteenin aiheuttaman suolistovaurion. Ja nyt tässä uusimmassa tutkimuksessa me havaittiin, että myös molekyylitasolla verenkierrossa tietyt markkerit, niin ne palautuu käytännössä siihen gluteenittomalla dietillä olevan ihmisen tasolle tällä lääkkeellä.
1: Eli keliakia vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan ihmisen elimistössä kuin vaan sinne suolistoiksi. Niin.
2: Kyllä vaan. Eli me nähtiin nimenomaan, että tämmöisessä rasva-aine metaboliassa tai aineenvaihdunnassa olevat muutokset näkyy normaalisti.

0: normalisoituu sillä verenkierrossa ja myös proteomitasolla ja sitten tämmöinen vähän vaikea sana DNA-metylaatio, eli tämmöinen epigeneettinen markkeritaso, niin sekin palautuu ihan normaaliksi tämän lääkkeen ansiosta.
1: Milloin tällainen lääke voisi tulla ihan markkinoille?
0: No tällä hetkellä tämän lääkkeen oikeudet lisensoi Takeda-firmat ainakin Amerikkaa, ja mä tiedän, että tällä hetkellä he on niin kuin käynnistämässä faasi 3 trialia. Puhuttaisiin tämmöisestä 3-5 vuoden aikajänteestä, mikäli kaikki menee nappiin.
1: Mitä se vaatii, että se lääke voi tulla markkinoille?
0: Tässä tutkimuksessa, missä me oltiin mukana, niin oli noin 160 potilasta. Että mä olettaisin, että se faasi 3 vaatii vielä vähän enemmän potilaita, että saadaan semmoista niin kuin tilastollista poveria niin sanotusti näihin tutkimuksiin.
1: Kuinka merkittävä tämä lääke on?
0: Perinteisesti keliakian niin kuin vaurioita tutkitaan mikroskoopitasolla, eli histologisesti katsotaan sen suolen kuntoa ja muuta. Mutta me vuonna 2021 julkaistiin paperi, missä me osoitettiin, että vaikka se suolisto näyttää mikroskooppisella tasolla niin kuin ihan okolta, että siellä on niin kuin ne nukkalisäkkeet ja kuopakkeet siellä ihan normaalit, niin silti molekyylitasolla me nähdään, että siinä on semmoinen molekyyliarpi. Ja nimenomaan tämmöiset geenit tai proteiinit, jotka säätelee niin kuin ravintoaineiden imeytymistä, niin ne ei ole oikealla tavalla ilmentynyt suolistossa, vaikka se suoli on kunnossa. Ja nämä ehkä selittää sen, että miksi keliakikoilla aika usein, vaikka he on gluteenittomalla dietillä, niin on hivenaineiden puutoksia ja muita.
2: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
3: Koko perheen voimin.
2: Vai aikuisten kesken.
3: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
2: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
3: 2 päivää.
2: Vai 3 viikkoa.
3: Autolla.
2: Vai prätkällä.
3: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon Ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
2: Kaasuta kuulolle.
4: Roadtripeistä siis. Puhetta Ihmisten illassa. En tiedä, sille roadtripille ei ole kyllä mitään oikein hyvää semmoista suomenkielistä vastinetta, koska joku ajoretki, ajoreissu, ei ne kuulosta samalta. Mutta tärkeintähän roadtripeillä on siis musiikki. Roadtrip-ajolista, tai siis soittolista. Sehän on pakollinen. Ainakin jos autolla matkustaa, eikä esimerkiksi moottoripyörällä, koska silloin se voi olla vähän vaikeampaa. Ehkä jonkun roadtrip-soittolistalta löytyy tämä seuraava. Fleetwood Mackiä ja Little Lies.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tämä lääke voi sitten nimenomaan auttaa siihen, että vaikka noudattaisi tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, niin ihmisille, joille tulee siitä huolimatta oireita, niin tämä lääke voisi olla vastaus sellaiseen.
2: Kyllä nimenomaan. Että jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa kolmasosalla on näitä hivenaineen puutoksia, niin heille tämä olisi tietysti mittava apu. Mutta sanoisin tietysti, että kaikkihan me matkustetaan jossain ja on vaikea seurata sitä diettiä, niin silloin nukkuisi ehkä yössä vähän paremmin kuin tietäisi, että jollain tasolla estetty sitten se mahdollinen kontaminoiva gluteeni.
1: Tarkoitus ei ole se, että voisi ihan täysin ruveta syömään tavallista vehnäleipää ja mitä tahansa, että tämä on niin kuin lääke, joka on sen gluteenittoman ruokavalion tueksi.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mä oon Lotta Sillanmäki ja mä oon tullut tänne Tampereen yliopiston arvorakennukseen. Ja mun kanssa täällä on tutkija Keijo Viiri. No mitä sä tutkijana ajattelet, että onko mahdollista, että joskus tulisi sellainen lääke, joka mahdollistaisi sen, että keliakiaa sairastava voisi lääkkeen turvin syödä ihan mitä tahansa?
2: Tuohon on vaikea ehkä kommentoida. Mä en ole itse lääkäri, enkä lähde tuommoiseen suosituksia oikein antamaan, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä keliakian rintamalla aika monta lääkeaiheuta tämän Z1227 lisäksi. Eli niin kuin puhun, on tämä latigluteenaasi, joka niin kuin pilkkoisi sen gluteenin. Ja jos kaikki nämä eri lääkeaiheut yhdistettäisiin, niin saataisiin varmaan aika hyvä teho gluteenin aiheuttamien vaurioiden niin kuin estämiseksi. Niin aika lähellä sitä ehkä päästäisiin, mutta en ota kantaa siihen, että nyt ihan mitään pastafestivaaleja järjestettäisiin.
1: Kerro vielä siitä tutkimuksesta, mitä te teette tuolla laboratoriossa, missä on tällaisia ikään kuin tekosuolia.
2: Joo, me tällä hetkellä Tampereen yliopistossa kerätään tämmöistä niin kuin organoinibiopankki, eli organoini on semmoinen minisuoli, eli me otetaan näistä keliakikoista. Tarkoitus on kerätä vähän reilu 100 keliakikkoa, vähän reilu 100 tervettä kontrollia ja ottaa heidän suolesta eristää nämä kantasolut, mitkä niin kuin suolessa tekee sitä suolen epiteeliä. Ja sitten me kasvatetaan näistä semmoisia minisuolia. Ja näillä pystytään, se minisuoli muistaa sen, että se on tullut keliakikolta. Ja se käyttäytyy samalla tavalla. Ja sitten me pystytään rakentamaan semmoinen keliakian tulehdus in vitro näillä minisuolilla ja tutkia eri lääkemolekyylejä, että miten ne voisi vaikuttaa parantavasti tähän. Ja sitten myös mä puhuin siitä enterovirusaiheesta. Eli on monia tutkimuksia osoitettu, että enterovirusinfektiot jotenkin assosioituu keliakian puhkeamiseen. Ja me ollaan tällä hetkellä, me tutkitaan sitä, että miten se mahdollisesti laukaisisi keliakiaa. Ja meillä on, se liittyy nimenomaan tähän transglutaminaasi 2-aktiivisuuteen, tämä enterovirusinfektio. Mä sanon, että teoriassa, jos on oikein sellainen huono yhdistelmä sattuu, että sulla on se enterovirusinfektio siellä suolessa ja satut syömään juuri silloin paljon pizzaa, pastaa, pullaa, niin se voisi olla yksi sellainen ehkä riskitekijä. Tällä hetkellä itse asiassa Heikki Hyödynryhmään tutkiikin enterovirusrokotteita, sen mahdollisuutta estää keliakiaa ja myös diabetesta. Kyllä se on erillinen tutkimus, mutta täytyy muistaa, että me ollaan havaittu, että nimenomaan se enterovirusinfektio laukaisee tämän transglutaminaasi 2 aktiivisuuden. Tämä transglutaminaasi 2 tarvitaan, että keliakia puhkeaa, niin siinä jännästi kohtaa, että se, mitä me sillä Z1227 halutaan hiljentää, niin nämä enterovirukset käynnistää sen, että sikäli ne linkittyy toisiinsa.

Pariisin kevään kesäyö. Kyllä niissä kesäöissä on taikaa. Ainakin yksi yö kannattaa kyllä valvoa, jos on säät hyvät. Sitten nettikauppa-asioihin tai nettishoppailuun. Aika usein kuulee ihmisiltä, jotka on nimenomaan kivijalkakauppojen kannattajia, joihin itsekin kuulun, koska tykkään etenkin vaatteissa, niin tykkään niitä kyllä käydä sovittamassa etukäteen. Ja sitten aika monelta kuulee sitä, että kun en mä jaksa sitten sitä nettikauppaa ja nettishoppailua, koska en jaksa sitä palautusrumpaa, mikä siitä sitten voi tulla, jos ei ne olekaan sopivia. Ja vielä jos siihen lisää mausteeksi tähän soppaan sen, että aika usein se verkkokaupasta ostettujen tuotteiden palautus ei välttämättä olekaan ihan niin simppeli homma kuin ehkä aluksi luulisi. Se saattaa olla kaikki tämmöiset palauttamiseen liittyvät tiedot, saattaa siellä verkkosivuilla olla hyvinkin tarkkaan piilotettu jonnekin alareunan alareunaan ja sitten vielä niin kuin niin pienellä tekstillä, että ei varmasti näe pikkupränttejä lukia. Mutta tähän on nyt tulossa muutos. Yritysten velvollisuus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto. Tämä tulee EU-direktiivistä, jonka muutokset tulevat nyt siis osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Käytännössä verkkokauppojen on siis 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että siellä pitää olla selkeästi ilmaistuna se, että mistä

tämä peruutus oikein onnistuu. Ja se voi olla joku tämmöinen vaikkapa painike, yksi semmoinen, jossa sitten lukee, että peruuta tilaus tai muuta vastaavaa, jonka kautta se peruuttaminen onnistuu siis vaivattomasti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa, että tämä peruuttamistoiminto on kuluttajien kannalta tervetullut muutos, sillä se ehkäisee manipuloivien käyttöliittymien suunnittelua, jossa peruuttaminen piilotetaan tai tehdään hankalaksi monivaiheiseksi prosessiksi. Ja tämä on ehdottoman hyvä asia. Toki kannattaa niin kuin miettiä muutenkin, että tuommoinen semmoinen, sanotaanko näin, että sumamutikassa tilailu ja sellainen niin kuin, intuitiivinen shoppailu, niin sitä kannattaa ehkä harkita ihan itse kenenkin. Mutta hyvä on, että jos jotakin tulee hölmöiltyä ja tilattua ja sitten haluakin perua kaupat, niin sen ainakin pitäisi helpottua tulevaisuudessa. Tässä Jukka Poikaa. Joo.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Mulle on diagnosoitu keliakia tuossa yläaste lukioikäisenä ja siitä asti sitten noudattanut myöskin tarkkaa gluteenitonta ruokavalioa. Ja toki se on vaikuttanut myös mun elämään jo aikaisemmin. Mun äidillä on keliakia, niin sitten sen kautta ollut myöskin tuttu.
2: Näin kertoo tamperelainen Iida Hilli. Minä olen Lotta Sillanmäki ja haastattelin Hilliä hänen kotonaan Tampereen hatan päällä. Keskustelimme keliakiasta ja erityisesti lääkkeestä, joka voisi tulevaisuudessa helpottaa monen keliakiaa sairastavan arkea.
3: Mistä sä aloit epäillä, että sullakin voisi keliakia olla?
1: Mulla lähdettiin tutkiin keliakiaa, kun mulla oli pitkään jatkunut anemia ja oli hemoglobiinitasot tosi alhaiset, niin sitten sen kautta. Ja toki sitten, kun se diagnoosi saatiin, niin sieltä tuli vähän semmoisia

0: yksi plus yksi turvotukset ja vatsakivut on ehkä olleet jollain tasolla osa sitä niin kuin keliakiaa, ja niitä ei vaan osattu siinä kohtaa sitten niin kuin epäillä, ja ne ei ole ehkä itsestä tuntunut silloin niin isoilta ja merkittäviltä asioilta.
1: No jos siirrytään tähän päivään, niin miten sä koet, että nykyään keliakia vaikuttaa sun elämään?
0: Nykyään mä koen, että mulla on tosi hyvä tilanne keliakian suhteen, ja mä koen, että mä oon löytänyt myöskin tosi paljon semmoista vertaistukea, ja on myöskin kavereita, joilla on keliakiaa, ja mulle on ehkä tossa viimeisen niin kuin parin vuoden aikana keliakia nuorten Instagramissa on ollut keskustelua muun muassa tästä niin kuin hoitoväsymyksestä niin sanotusti, että koska mä koin jotenkin tosi niin kuin vaikeeta semmoista niin kuin uupumusta siitä ns. Niin kuin sairauden hoidosta ja sitten vähän huonoa omaa tuntoa siitä, että eihän se nyt ole niin iso asia syödä gluteenittomana, koska on myös paljon niin kuin niin sanotusti vakavampiakin sairauksia, niin sitten koki tosi semmoista vahvaa niin kuin uupumista siihen, että täytyy aina olla tosi tarkasti. Ja sitten kun tästä oli keskustelua siellä keliakianuorissa, niin se on jotenkin helpottanut tosi paljon sitä niin kuin omaa ajattelumaailmaa, että okei, että muidenkin mielestä tuntuu joskus vähän raskaalta, että se voi tuntua niin kuin itsestäkin raskaalta, että niin kuin sen ei tarvitse olla silleen niin kuin itsestäänselvyys. Että on hetkiä, kun se tuntuu raskaalta, mutta lähtökohtaisesti elämä on aika silleen mukavaa ja tietää, mitä kaupasta voi ottaa.
1: Mutta puhutaan, Iida Hilli, seuraavaksi tästä keliakialääkkeestä, jota nyt kehitetään. Sä olisit halunnut osallistua siihen tutkimukseen, jossa tätä keliakialääkettä tehdään, niin miksi sua kiinnosti osallistua ja miksi ei sit kuitenkaan onnistunut?
0: Ehdottomasti olisin halunnut niinku osallistua, ja ehkä eniten se, että olisi voinut olla niinku avuksi siinä tutkimustyössä, niin se olisi ollut. Mutta sitten meillä on ollut perheen lisäystä tässä ja sitten raskauden ja muiden puolesta, niin ei ole ollut mahdollisuutta osallistua sitten näihin lääkekokeiluihin.
2: Näin sanoi tamperelainen Iida Hilli. Jatketaan kohta siitä, miten hän kokee, että keliakialääke muuttaisi hänen elämäänsä.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Niin, Yle ja MTV jakaa kisojen lähetysoikeudet Suomessa siis puoliksi, ja se tarkoittaa sitä, että Maikkari näyttää kisojen avausottelun torstaina 11.6. ja sitten Yle näyttää loppuottelun sunnuntaina 19.7. Ja Yle näyttää tietenkin finaalin mukaan lukien, niin sen, tai finaalin lisäksi 52 ottelua. Eli siinä on jalkapallofaneille aikamoisesti katsottavaa. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan sua niin, että se sattuu.
7: Vielä kaksi askelmaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen ja Oulun yliopistoissa kehitetään parhaillaan lääkehoitoa keliakiaan. Minä olen Lotta Sillanmäki ja keskustelin aiheesta tamperelaisen keliaakikon Iida Hillin kanssa. Hän uskoo, että lääkkeestä olisi apua monissa arkisissa tilanteissa.
2: Kun meillä on niin sanotusti luontaisesti gluteenittomia tuotteita, missä saattaa olla kuitenkin jäämiä. Ehkä kaurahiutaleet voisi olla tällainen tuote, mikä on kuitenkin kaura monelle keliaakikolle sopii, mutta sitten taas gluteeniton kaura on tosi kallista. Ja normaalissa kaurassa voi olla sitten taas seassa niin kuin muitakin viljoja, mutta esimerkiksi ehkä tällainen voisi olla mahdollista sen lääkkeen avulla, joka toisi niin kuin tosi paljon helpotusta sinne lompakolle, että saisi sen halvan kaurapuuran sieltä takaisin. Ja sitten toisekseen varmasti se, että voisi syödä esimerkiksi niitä saattaa sisältää gluteenia tuotteita. Ja sitten ehdottomasti se, että niihin ravintoloihin olisi helpompi mennä ja olisi helpompi myöskin niin kuin käydä testaamassa uusia ruokia. Niin se varmasti vaikuttaisi niin kuin eniten siihen. Myös usein ruokailut on sosiaalisia tilanteita, että ollaan vaikka menossa johonkin illanviettoon tai on vaikka joku häät tai jotakin muuta juhlaa, niin usein ne ruokailut kohdistuu tällaisiin niin kuin kivoihin päiviin. Niin sitten myöskään semmoisissa kivoissa päivissä niin ei uskalla ottaa yhtään sitä riskiä siitä, että tulisi niitä oireita ja se päivä jäisi kesken, niin sen takia saattaa välillä niin kuin mieluummin sitten jättää vaikka syömättä tai osallistumatta siihen. Ja varmasti henkisesti se olisi isoin asia, että mulla on nyt tämä tabletti, minkä mä voin syödä. Ja sitten niin kun pienestä määrästä mulle ei sitten oireita tulisi. Niin se varmasti auttaisi eniten siihen niin kun henkiseen kuormaan ja siihen lataukseen, mitä sitten jotkut ruokailut kodin ulkopuolella niin kun aiheuttaa.
3: Minkälaisia oireita sulle tulee, jos vahingossa saa gluteenia?
2: Jos se on tosi pieni määrä, niin silloin mä voin vaan pahoin ja on turvatusta, mutta jos sitä tulee paljon, niin kyllä sitten se tulee ihan samaa reittiä ulos, mitä se on päätynytkin kehoon. Että silleen on aika niin kuin rajut reaktiot. Ja se on myöskin ehkä se tietyllä tapaa myös onni, että on raju reaktio, niin mä uskon tietäväni, jos mä oon joskus vahingossa saanut gluteenia.
3: Keliakia on tosiaan jossain määrin perinnöllinen, niin mitä sä ajattelet tästä lääkkeestä, joka voisi tulevaisuudessa tulla markkinoille, niin sen kannalta, että sullakin jälkikasvua on?
2: Se olisi hienoa, koska mikäli jälkikasvulle tätä joskus diagnosoitaisiin, niin justiinsa se, että paljon miettinyt just esimerkiksi sitä irtokarkkihyllyä, että kuinka hieno sieltä olisi sitten niin kuin lapsen saada ottaa. Ja toki olisi sitten helpottava ajatus, että voi esimerkiksi mennä kaverin syntymäpäiville ja siellä tarjotaan suklaata, joka vaikka saattaa sisältää vehnää, niin sitten sitä olisi kuitenkin ihan turvallista niin kuin syödä silloin.
4: Kohta puhutaan vähän helteistä. Ei, en sano, että niitä olisi Suomeen luvassa, mutta Eurooppaan ne ravistelee kyllä kovasti. Sitä ennen hypätään Tracy Chapmanin kyytiin. Tämä on Fast Car.

ajatellaan ja matkustamista kannattaa kyllä pohtia. Ja jos on jotakin reissuja tulossa, niin muutenkin miettiä vähän niitä ajankohtia. Nykyään ehkä vielä tarkemmin kuin aiemmin. Toki lomapäivät ei välttämättä anna hirveästi myöten semmoiselle joustavuudelle siinä, mutta sitten kannattaa miettiä, että kannattaako ehkä lähteä ollenkaan. Se tiedetään, että kun on hirveät helleaallot ja kuiva ilmasto, niin myös tällaiset maastopalot sitten yleistyy ja ne voi levitä tosi nopeasti ja olla todella vaarallisia, että ei ole kyse vaan siitä, että kyllähän minä helteestä tykkään, että ei siinä kyllä hyvin voi matkustaa tuonne. STT myös tässä pari päivää sitten kirjoitti aiheesta ja siitä, kuinka Euroopassa varaudutaan nyt näihin helleaaltoihin. Ranskassakin rikottiin lämpöennätyksiä ja ihmistä kerrottiin kuolleen kuumuuteen esimerkiksi jo tuossa toukokuun lopussa. Ja juttu on haastattelu Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntijaa Aleksandra Kasmier-Sakkia ja hän kertoo, että tosiaan monet Euroopan maat on valmistautunut suhteellisen hyvin helleaaltojen terveysvaikutuksiin ja tietenkin tämä ei ole mitään työtä, joka on valmis, koska helleaallot saattaa tulla seuraavana vuonna vielä aikaisemmin ja kestää vielä pidempään, eli tämmöistä jatkuvaa varautumista tämä on. Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, että millä lailla näihin nyt sitten varaudutaan. Toki ihmiset yksilöinä varautuu varmasti monin eri tavoin, mutta että valtion tasoltakin varaudutaan. Ja tietenkin meille on tuttuja jo kaikki tällaiset puhelimeen tulevat ilmoitukset esimerkiksi. Niitä varmasti on niin kuin monissa maissa pitkäänkin jo ollut käytössä. Mutta kiinnostavaa on mun mielestä se, että esimerkiksi Pariisissa ollaan investoitu tällaiseen sovellukseen, joka siis opastaa ihmisiä kulkemaan kaupungissa siirtyä yhdestä viileästä paikasta toiseen. Eli ihan tällainen sovellus, jota seuraamalla tavalla varmaan siinä joku karttapalvelu sitten sua johdatetaan siellä pitkin Pariisia niiden rakennusten ja paikkojen läpi, jotka on sitten helle jaksollakin vähän viileämpiä ehkä. Ja on myös tosi kiinnostavaa, että millä lailla tämä ilmaston lämpeneminen ja tämmöiset sään ääriilmiöt vaikuttaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, koska tiedetään, että sitten jos on paljon puita ja puistoja ja tällaista, niin ne saattaa jo osaltaan sitten vähän ehkä viilentää ja helpottaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lisäksi asiantuntija täällä sanoi, että vaaditaan myös siis ajattelutavan muutosta. Ja hän kyseenalaistaa sen, että miksi, kun tiedetään kuumuuden terveysvaikutukset, niin miksi esimerkiksi edelleen järjestetään sitten vaikka tämmöisiä jättimäisiä urheilutapahtumia tai jotakin festivaaleja siihen aikaan, kun tiedetään, että tällaiset helleaallot on todellakin mahdollisia. 4 ruusua missä vaan ja sitten kohti uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että ydinenergialaista poistetaan pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Ydinenergialakiin kirjatun täyskielon sijaan ydinräjähteistä säädettäisiin jatkossa rikoslaissa. Rikoslakiin kirjattaisiin poikkeukset, joiden perusteella ydinräjähteitä voisi tuoda Suomeen. Perusteita olisivat Suomen sotilaallinen puolustaminen, Pohjois-Atlantin liiton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Viron pääkaupungissa Tallinnassa on alkanut Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Kokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä osallistua kokoukseen. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo, että turvallisuustutkinnassa selvitetään muun muassa onnettomuuden syyt ja seuraukset, pelastustoimet ja muu viranomaistoiminta. Turvallisuustutkinnan tavoite on tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen. Pienkone putosi maahan viime viikon torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan hyvää tiistaita, 9. päivä kesäkuuta. Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet, ja tässä ohjelmassa piipahdellaan välillä sitten siellä sinun lähelläsi puhumassa maakuntaa kohisuttavista asioista, puheenaiheista ja uutisista. Ja seuraavana Juha Tapio ja jotain niin oikeaa, sen jälkeen sitten uutinen tuolta Ylen etusivuilta, joka otsikkotasolla jo kuulostaa vähintäänkin erikoiselta.

Toukokuun lopulla 27. päivä puolustusministeriö kertoi, kuinka venäläisen sotilasilma-aluksen epäiltiin loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella. Ja silloin arveltiin, että mahdollisesti tämä venäläiskone olisi väistänyt ukkosta ja siksi Suomen ilmatilaan tullut, mutta nyt sitten asiasta on saatu esitutkinta valmiiksi. Ja näin kerrotaan, että voi olla, että motiivi jää epäselväksi. Se, mikä on lohdullista, on, että tämä esitutkinta nyt on valmistunut aika sillä lailla jouhevasti ja hyvissä ajoin nopeasti. Mutta toisaalta sitten, mikä sen anti on, melko ohkaiselta kuulostaa, jos ei tätä motiivia ole saatu selville. Kone oli Suomen ilmatilassa 2 minuuttia ja tämmöinen potkurikone, joka siis kuuluu Venäjän asevoimille. Ja Ylelle tutkinnanjohtaja yliluutnantti Juho Sillanpää sanoi, että kyseessä oli Venäjän federaation kuljetuskone eli sotilaskone. Lastista ei ole tietoa tai motiivista, sillä aluksen päällikköä ei ole voitu kuulla. Tuo esitutkinta on siis saatu päätökseen ja nyt sitten jatkotoimenpiteistä vastaa syyttäjä. Mutta voi olla, että tuo motiivi jää todella epäselväksi. Katsotaan, mitä tässä asiassa tapahtuu ja toivotaan, ettei näitä tule lisää. Rodeon kiristää.

Rodeon Kiristellään kyyneleitä, just semmoinen kappale, joka kaivetaan sitten yön pikkutunteina esiin siinä vaiheessa, kun on vaan pakko kertoa toiselle, kuinka tärkeä sä oot mulle. Breathless, The Horsilta. Kello pian 12 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen kaupungintalon remontti on vihdoin valmis ja eilen kaupunginvaltuusto sai taas kokoustaa valtuustosalissa yli 3 vuoden tauon jälkeen. Minä olen toimittaja Vanessa Valkama ja kysyin valtuutetulta tunnelmia, kun he pääsivät vastaremontoituun valtuustosaliin.
2: Kristillisdemokraattien Sirpa Purseainen-Hautala, olet nyt ensimmäistä kertaa täällä uudella Tampereen kaupungintalolla valtuuston kokouksessa, niin miltä tuo uusi valtuustosali vaikuttaa?
3: No, vaikuttaa erittäin hyvältä ja mistä itse iloitsen eniten, niin täällä on selkeästi sisäilma parantunut, että viime kaudella silloin kun oltiin täällä, niin vaan särki päätä joka kerta jo heti varttitunnin jälkeen ja nyt ei vielä ole päänsärkyä tullut, niin uskon, että remontti on ollut oikeasti tarpeellinen ja hienot tilat ja hienoa, että tämä hieno seinätaide, mikä siellä on seinällä, niin on saatu ehjänä pysymään siellä paikallaan.
2: Tuossa olitte Tampere-talolla väistössä valtuusto, niin miten vertailisit nyt tämän lyhyen kokemuksesi perusteella, että kummassa on ollut mukavampi olla?
3: No kyllä tämä viihtyisämpi on tämä kaupungintalo, vaikka Tampere-talo hienosti ne järjesteli siellä kaikki käytännön jutut, että ei sinänsä mitään, mutta kyllä tämä enemmän tuntuu niin kuin valtuustolta.
2: Kokoomuksen apulaispuolimestari Anna-Mari Jussila, miltäs toi uusi valtuustosali vasta remontoitu nyt vaikuttaa?
4: Vaikuttaa hyvältä. Vaikuttaa semmoiselta, että tullaan kotiin. Itse pääsin olemaan jo valtuustossa sen vanhan salin aikana ja siinä on semmoinen tietynlainen arvovalta ja semmoinen erityinen tunnelma ja on hieno nähdä, että nyt kun tehty peruskorjaus, niin tämä samainen tunnelma on mun mielestä pystytty säilyttämään ja se tuntuu aidosti peruskorjatulta, mutta hyvin tällaista niin kuin olemassa olevaa kunnioittain.
2: No mites jos vertaat siihen vanhaan valtuustosaliin, niin onko siellä nyt jotain erilaista? Mikä on muuttunut?
4: No siis lähinnä varmaan tulee mieleen, että siellä on kalustus mennyt uusiksi. Mä en tykännyt vanhoista nahkapenkeistä, kun tuntui, että oli aina siellä jotenkin pöydän alla, kun valu sinne. Oli riippumatta siitä, että mikä housu tai hame oli päällä. Mutta muutenhan se on lähinnä sillä tavalla niin kuin juuri tehty se peruskorjaus. Ja vaikkapa siellä on tämä Orvokki meriteos, joka on varmaan tosi monelle valtuutetulle jotenkin merkittävä. Se on todella hieno. Parveke tietysti on säilynyt myös, ei niinkään kylläkään tämmöteenä niin kuin yleisöparvekkeena, että sitä ei enää sillä tavalla käytetä, mutta aika moni asia on samanlailla. Ainut mikä puuttuu on ehkä se yläkerran ravintolatila, että ne on siirtynyt sitten ne alaspäin ja mielenkiintoista nähdä, että miten tämä meidän arki tässä sitten lähtee toimimaan näinä valtuustoiltoina.
2: Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilma Järvisalo, nyt ollaan vastaremontoidussa valtuustosalissa, niin miltä se vaikuttaa?
5: No kyllähän tämä ihanalta vaikuttaa, että se on valossa, se on kaunis ja tuntuu kodikkaalta.

0: kalta ja nostalgiselta olla nyt täällä takaisin. Et mä kerkäsin viime kaudella olla, tai on ollut viime kaudella niin kuin pidemmän aikaa väistössä kuin mitä on ollut täällä salissa, mutta kyllä tänne on silti ihan erilainen tunnelma tulla. Kyllä se Tampere-talolla oleminen tuntui niin kuin nimenomaan siltä, että niin kuin jotenkin menemällä mennään jonnekin kokoustamaan ja on vähän semmoinen niin kuin konferenssiolo. Ennemmin on ollut koko ajan ja sen jälkeen niin kuin siirtotilassa, joka laitetaan meitä varten sinne. Että kyllähän tämä tuntuu nimenomaan siltä meidän omalta paikalta, missä saadaan olla. Että kyllä se nimenomaan se perusfiilis on erilainen ja kyllähän täällä niin kuin ihan eri tavalla ollaan niin kuin kaupunkilaisten palveluiden keskellä esimerkiksi. Se on merkityksellistä.
1: Tilanne ohikuittaus Lohjalle. Tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä on ollut tunnelitöistä johtuen ajorata suljettuna, mutta nyt siis tilanne ohi ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli.
2: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Kello ihan pian 20 minuuttia yli 2:00 Mikko Pohjolan sängyn reunalla. Soi seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen kaupungintalon valtuustosali pääsi siis käyttöön eilen pitkän remonttitauon jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa. Osa valtuutetuista oli salissa ensimmäistä kertaa, kun viime kevään kuntavaaleissa Tampereen valtuustoon pääsi monta uutta kasvoa. Kysytään vielä ensikertalaisilta, miltä uusi valtuustosali vaikuttaa.
2: SDP:n Oliver Priimäki, ollaan nyt täällä uudella kaupungintalolla ja uudessa valtuustosalissa, niin tässä juuri on alkamassa ensimmäinen valtuuston kokous täällä, niin milläs mielin uudessa paikassa?
3: Ootan kyllä innolla, että päästään kokoustelemaan tuonne uuteen valtuustosaliin, testaamaan vähän, että miten tekniikka pelaa siellä ja istumaan vähän eri järjestyksessä, niin kyllä se vähän piristää meininkiä. Ja yleisesti tämä meidän kaupungintalohan näyttää aivan upealta, että täällä on todella, todella hyvät puitteet, upeasti modernisoidut tilat, mutta silti on kunnioitettu sitä vanhaa ja esimerkiksi vanhat upeat taideteokset on säästetty tuonne valtuustosaliin ja muuallekin, niin tosi hienoa.
2: No miltäs tämä nyt sitten, sä oot aikaisemmin ollut vaan tuolla Tampere-talolla valtuustohommissa, niin miltäs tämä nyt silleen yleisesti vaikuttaa, kun tänne pääsi?
3: Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se heti jotenkin tuo sellaista juhlallisuutta ja jotenkin ylevämpää meininkiä tähän tekemiseen, että pääsee tällaiseen tätä tarkoitusta varten räätälöityyn tilaan kokoustelemaan. Et kuitenkin se Tampere-talo, vaikka se meitä hyvin palveli, niin se oli vähän sään ikkunaton ja koleahko iso sali, niin tässä on nyt jotain erilaista tunnelmaa ja sitten Tampereen siluetti näkyy vielä isoista ikkunoista, niin mikä sen parempi paikka valtuustolle kokoista?
2: Sä oot aikaisemminkin ollut täällä valtuustosalissa nuorisovaltuustossa ja nyt tosiaan remonttia on tehty, niin näyttääkö tää nyt jotenkin erilaiselta kuin aikaisemmin?
3: Kyllä tää näyttää, että täällä on samat elementit pysyneet ja toi taideteos esimerkiksi on hienosti paikoillaan, mutta esimerkiksi nämä meidän pöydät on uusittu ja näyttää niinku freesatulta ja modernisoidulta silleen hyvällä tavalla musta tää valtuustosali.
2: Ja vihreiden apulaispormestari Johanna Kirjavainen, täällä uudella kaupungintalolla ollaan ja ensimmäinen valtuuston kokous täällä uudessa valtuustosalissa, niin miltä se vaikuttaa?
4: No mähän en ole ehtinyt itse asiassa sitä vanhaa valtuustosalia ollenkaan nähdä, että mulle tämä on sillain tosi hieno juttu päästä tänne uuteen saliin. Mä huomasin, että mä olin koko päivän silti niin kuin mielessäni jotenkin sillain, että nyt illalla pitää mennä sinne Tampere-talolle. Ja sitten jotenkin vasta niin kuin muistin, että niin joo, että nythän me päästään tänne kokoustamaan. Ja siellä on kyllä jotenkin tosi ihana tunnelma ja semmoinen niin kuin tuntuu jotenkin sellaiselta arvovaltaisemmalta paikalta kyllä.
2: No mites nyt tosiaan näin ensikertalaisena valtuustosalissa, niin millaista se nyt on olla siellä niin kuin ihan virallisesti?
4: No kyllä se tuntuu niin kuin erilaiselta ja sillain hienolta ja nimenomaan jotenkin sellaiselta, että nyt ollaan aidosti siinä kaupunginvaltuuston kokouksessa, että ehkä se on silti koko ajan tuntunut se Tampere-talo vähän sellaiselta, niin kuin, että nyt ollaan siellä niin kuin väistössä, mutta hyvinhän sielläkin on kaikki järjestelyt toiminut, mutta nyt on hienoa, kun on jotenkin niin kuin ihan se oma paikka, niin kuin missä sitten loppukauden pääsee istumaan.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä Kolmosella Vantaalla. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka Vihdintien liittymä. Länteen päin on tapahtunut onnettomuus. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka Vihdintien liittymä sieltä länteen päin. 14.27 on kello. Se tarkoittaa sitä, että ihan pian uutisia läheltäsi. Sitä ennen lauletaan rahasta. All about the money.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää iltapäivää. Parkanon perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Jari Sammatti on vaatinut kaupungilta yli 42 000 euron vahingon korvausta. Taustalla on vuosia jatkunut kiista kiinteistöjen siistimisestä. Kaupunginhallitus hylkäsi korvausvaatimuksen ja päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Nelisen vuotta sitten Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta velvoitti yrittäjänä toimivan Sammatin siistimään omistamansa kiinteistöt sakon uhalla jätteistä, autoista ja metalliromuista. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi uhkasakot epäselvän siivousmääräyksen takia. Sammatti aikoo viedä asian eteenpäin. Kaupungin mukaan siistimisvelvoite on yhä voimassa. Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui eilen ensimmäistä kertaa valtuustosalissa kaupungintalon mittavan remontin jälkeen. Valtuusto ehti olla evakossa Tampere-talossa yli 3 vuotta. Valtuuston asialistalla oli muun muassa lisäraha laajaan työllisyyspakettiin. Lisäraha sai siunauksen, sillä kaupungin taloustilanne on heikentynyt vuoden aikana etenkin työttömyyden kasvun vuoksi. Tampere muuttaa kaupungin äänestysalueita. Muutoksia tehdään, koska äänioikeutettujen määrä on kasvanut osalla alueista. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan kahtia. Lamminpään äänestysalue poistuu ja se liitetään lähialueisiin. Leinolassa ja Holvastissa 2 äänestysaluetta yhdistetään. Uusi aluejako on käytössä ensi kevään eduskuntavaaleissa. Lisää uutisia Pirkanmaalta Yle-sovelluksessa.
1: Päivitystä tuohon aiempaan liikennetiedotteeseen onnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka Vihdintien liittymä tieltä 120 eli Vihdintie, laskeva ramppi tielle 50 eli kehä 3. On siis tapahtunut onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Uutisten ja liikennetiedotteiden jälkeen kello 14.32. Seuraavaksi kuunnellaan Kirkkaa ja Surun pyyhit silmistäni. Hyvää tiistaita. Tänään ehditään puhua vielä kännykän räpläyksestä ajaessa ja

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Toimittajana Pauliina Happo ja haastattelen keuhkosairauksien ja sisätautien erikoislääkäriä ja osaston ylilääkäriä Jussi Tikkasta HUS Sydän- ja keuhkokeskuksesta. Keskustelemme elinsiirroista ja erityisesti keuhkonsiirroista ja tartutaan ajankohtaiseen aiheeseen. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on siirretty vakavan keuhkosairauden vuoksi vastikään keuhkonsiirron odotuslistalle Norjassa. Jussi Tikkanen, voisiko Norjan kruununprinsessa saada suomalaiset keuhkot?
2: No teoriassa kyllä. Eli meillä on Skandinaavian maiden keskuudessa yhteistyötä elinsiirroissa ja hätätilanteissa me tuemme toisiamme. Ja myös jos jossain maassa ei ole sitten vastaanottajaa hyvälle luovutuselimelle, niin sitä tarjotaan ensisijaisesti muihin skandinaavisiin maihin. Tätä tapahtuu 3-4 kertaa suuntaan ja toiseen vuosittain. Ja ne menee koko lailla tasan, mutta se mahdollistaa sen, että hätätilanteessa me pystytään pelastamaan ihmishenkiä ja auttamaan toisiamme.
1: Eli suomalainenkin potilas voi saada ulkomailta tai Pohjoismaista?
2: Kyllä.
1: Millaista yhteistyö Pohjoismaiden välillä on?
2: No se on tiivistä. Meillä on jatkuvasti yhteisiä kokouksia, kollegat tuntee toisensa ja meillä on paljon tutkimusyhteistyötä ja kuten sanottu tässä luovutustoiminnassa yhteistyötä. Se on hyvin niin kuin avointa ja hyvää yhteistyötä, hedelmällistä toimintaa.
1: Kuinka usein tällaisia eurooppalais- tai pohjoismaisia tämmöisiä vaihtoja tehdään?
2: No keuhkonsiirroissa ehkä tällä vuosikymmenellä mä katsoin, että Suomen ja muiden maiden välillä oli vaihdettu 45 keuhkoa, joista 23 tuli Suomeen ja 22 meni ulkomaille, että se on plus miinus nolla loppupeleissä, mutta siinä pystytään just hätähetkellä avittamaan toinen toisiamme.
1: Eli siirrennäiset voivat siirtyä maan rajojen ylitse. Tehdäänkö leikkauksia ulkomaisille potilaille?
2: Ei Suomessa lähtökohtaisesti tehdä ulkomaisille potilaille elinsiirtoja, mutta tietysti se ei vaadi Suomen kansalaisuutta, että on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä, eli sosiaalisen statuksensa puolesta, niin sitten kuuluu kaikkiin hoitoihin.
1: HUS tekee kaikki keuhkojen siirrot Suomessa. Kuinka paljon näitä siirtoja tehdään vuosittain?
2: No Suomessa se on keskimäärin ollut 20-25 ja tosiaan HUS tekee kaikki Suomen elinsiirrot, kiinteän elimen siirrot muutenkin. Mutta tänä vuonna me ollaan tehty nyt 21 muistaakseni keuhkon siirtoa. Tästä on tulossa ennätysvuosi näillä näkymin, jos sama jatkuu.
1: Eli mitä käytännössä konkreettisesti on tehty toisin?
2: No siinä on tehty paljon yhteistyötä luovutussairaaloiden kanssa, eli kaikki suomalaiset sairaalat on niin sanottuja luovutussairaaloita, eli siellä voi luovuttajia ilmaantua, niin siinä on paljon tehty yhteistyötä ja siellä on ihan kansallisella tasolla tehty hartiavoimin töitä, että olisi tehokkaampaa.

0: Ja sitten liikennetiedotteita ensimmäinen Pyhäjärvelle. Tie 18471 eli Ruotanen Pyhäjärvi, tarkempi paikka paikasta Pyhäsalmen aseman tienhaara suuntaan Ruotoisten mäki. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettuna liikenteeltä. Ja ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 24 Asikkala. Tie 24 välillä Lahti, Jämsä, Asikkala ja tarkempi paikka välillä Asikkala, Väksyn kanava, Hillilä. Onnettomuus tie 24 välillä Lahti, Jämsä, Asikkala, tarkempi paikka välillä Asikkala, Väksyn kanava, Hillilä.
1: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Toimittajana Pauliina Happo ja haastattelen keuhkosairauksien ja sisätautien osaston ylilääkäriä Jussi Tikkasta HUS Sydän- ja keuhkokeskuksesta. Keskustelemme keuhkonsiirroista. Jussi Tikkanen, mitkä ovat yleisimmät syyt keuhkonsiirroille?
2: No se on nyt tämä julkisuudessa ollut tauti keuhkofibroosi, joka on johtava syy keuhkonsiirtoihin. Se on hieman yli puolet meidän nykyisestä keuhkonsiirtotoiminnasta on tämän sairauden vuoksi. Keuhkoahtaumatauti on toisiksi isoin ja sitten on koko joukko harvinaisempia syitä, sitten, jotka muodostaa sen loppuosan.
1: Millainen on keuhkonsiirtoleikkauksen odotusaika Suomessa? Joutuvatko potilaat jonottamaan pitkään tällaista isoa leikkausta?
2: Kyllä se, siis potilaat joutuu odottamaan leikkausta kuukausia. Suomessa nyt ihan viimeisen vuoden kahden aikana se odotusaika on ollut vajaa vuosi keskimäärin, mutta se vaihtelee aika paljon potilaskohtaisista syistä, että meidän täytyy aina sen luovuttajaelimen pitää sopia veriryhmän ja koon puolesta, että jos ihminen on harvinaista veriryhmää, esimerkiksi hyvin pienikokoinen, niin sitten niitä tarjouksia tulee harvemmin.
1: Sanoit tuossa, että on tehty ennätysmäärä tänä vuonna näitä siirtoleikkauksia 21. Mikä olisi se tarvittava määrä? Miten arvioisit, että jos luovuttajia ei vieläkään ole tarpeeksi, niin kuinka paljon näitä potilasnäkökulmasta olisi hyvä tehdä vuosittain?
2: No, me ollaan ajateltu, että se olisi noin 35 keuhkonsiirtoa. Tämä luovuttajapula on siis se meidän toimintaa rajoittava asia, niin nyt me ollaan Suomessa 4-5 vuotta sitten munuaispuolella aloitettu myös muun tyyppisten kuin aivokuolleiden luovuttajien käyttö, eli sydänkuoleman jälkeen luovuttajaksi sopivien luovuttajien käyttö, niin sitä me tullaan jatkossa pyrkimään sitten myös levittämään niin keuhkoon kuin sydänsiirtoihin, jotta me saataisiin vastattua tähän meidän luovuttajapulaan paremmin. Eli kovasti töitä tehdään koko ajan tämän luovuttajien määrän nostamiseksi ja tämän toimenpiteen mahdollistamiseksi.
1: Milloin tämä toteutuu?
2: Uskoisin, että vuoden kahden sisällä. Nämä on isoja sairaala teknisiä ja logistisia muutoksia kansallisella tasolla, niin koska se luovuttajatoiminta on myös ympäri Suomea, niin nämä pitää tehdä niin kuin rauhallisesti ja harkiten. Että.
1: Sairaalat tekevät paljon työtä ja yhteistyötä leikkausten lisäämiseksi, mutta pystyykö tavallinen kansalainen tekemään jotain tämän asian eteen?
2: Joo, se olisi tosi helpottavaa ja ennen kaikkea sitten niin kuin ihmisen omaisille helpottavaa, jos ihminen on joskus keskustellut omasta tahdostaan luovuttaa elimiä ja esimerkiksi ilmaissut, että kuollessaan hän haluaisi toimia elinluovuttajana. Jos se hetki jostain traagisesta syystä tulee kohdalle, niin se omaisille paljon helpompi vastata siihen kysymykseen ja vähentää sitä tuskaa.
3: Radio Suomen lähelläsi. Kello 14.47 ja Markkulan Essi täällä sinun kanssasi. Eilen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie jakoi tiedon julkistamisen valtion palkinnot. Nämä palkinnot ovat osa valtiollista palkitsemisjärjestelmää ja ne myönnetään merkittävästä tiedon julkistamistyöstä. Ja voi olla, että sinulle rakas kuulija, yksi palkinnon saajista ainakin tai parikin saattaa olla hyvinkin tuttuja. Eilen tuota palkitsemistilaisuutta Oulussa vietettiin ja ihan kohta Olavi Uusiviran jälkeen sitten kuullaan vähän sen jälkimaininkejä. Vielä yksi Purple Rain soi tässä.

0: Ja vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Joo. Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Kello pian 8:00 vaille 3:00. En tiedä, mihin aika rientää. Hetkeksi palataan kuitenkin eiliseen iltaan, jolloin Oulun kaupungintalolla jaettiin valtion tiedon julkistamispalkinnot. Nämä palkinnot on siis osa valtiollista palkitsemisjärjestelmää ja ne myönnetään merkittävästä tiedon julkistamistyöstä. Ylen luontoaiheiset radio-ohjelmat Luontoilta ja Naturvaktarna saivat siis yhteisen palkinnon. Ohjelmia nykyään tekee tämmöinen liki 20-päinen ryhmä ja heidät palkittiin siis yleisen osallistumisen vahvistamisesta ja luontokiinnostuksen lisäämisestä. Aika hienoja perusteluita. Ja näissä palkintoperusteluissa mainittiin myös siis ohjelmien rooli monikanavaisen tiedeviestinnän edelläkävijöinä ja kansalaisten kysymyksiin on vastattu niin televisiossa, lehdissä, kirjoissa kuin internetissäkin. Ja näitä molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Aika hienoja merkkipaaluja tälleen vielä sadan vuoden kynnyksellä. Meidän toimittajamme Hanna Juopperi tapasi Ylen luontoillan puheenjohtaja Minna Pyykön tuon palkitsemistilaisuuden

0: eteenpäin. Ja sitten siis se on tietenkin se koko pohja, että Suomessa on valtava määrä ihmisiä, joita luonto kiinnostaa edelleen tosi paljon. Se on niin kuin tosi hienoa ja se on tosi lohdullista mun mielestä. Sitten niitä kysymyksiä, siis ihmisethän on myöskin havainnoitu tosi jänniä asioita. Voi olla, että tulee semmoisia havaintoja, mitä kukaan asiantuntijakaan ei niinku tiedä, eikä ole kukaan tiennyt aikaisemmin. Ja nykyään, kun on nämä kännykät, voi olla, että tulee semmoista kuvaa, että kukaan ei ole tiennyt, että tällaista Suomen luonnossa tapahtuu. Ja sitten soittajat on myös niinku, ne on kiinnostuneet, ne on aika kiitollisia siitä, että tulee jotain vastauksia. Aina ei ehkä hyväksy kaikkia vastauksia ihan tarkasti, mutta ja sitten ne on aika hauskoja myöskin, että sitä on kyllä todella iso ilo juontaa.
1: Näin siis luontajilla Minna Pyykkö siinä ja Juopperin Hanna häntä haastatteli eilen Oulussa tuossa palkitsemistilaisuuden jälkeen. Kyllä varmasti aika upealta tuntuu. Upeaa tunnustusta tuo onkin. Ja tietenkin ihan täysin ansaitusta työstä.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Kello pian viittavaille 3. Se tarkoittaa sitä, että kello 15 uutiset lähestyy ja ennen uutisia tässä kuullaan vielä musiikkia, mutta otetaan uutinen Ylen etusivulta. Kerrotaan siitä, kuinka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voitaisiin lähettää maihin, joihin on harhautunut näitä ukrainalaisdrooneja. Aika paljonhan näitä on uutisissa tässä viime aikoina pyörinyt. Zelensky vastasi siis toimittajan kysymykseen siitä, että mitäs Ukraina aikoo näille harhautuville drooneille oikein nyt sitten tehdä. Suomeen ja Baltiaan on tässä kevään aikana harhautunut useampiakin ukrainalaisdrooneja. Tallinnassa tässä yhteistiedotustilaisuudessa Zelensky korosti Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Ukrainalaisasiantuntijoilta siis tähän apua odotetaan. Sitä en tiedä tarkemmin, että minkälaista apua tai minkälaisesta avusta oikein puhutaan, mutta varmaan sitäkin tuolla tiedotustilaisuudessa käydään kyllä läpi. Lisää uutisia ja varmasti päivitystä myös tähän uutiseen Ylen etusivulla ja ihan kohta päästetään ääneen sitten myös valtakunnalliset Ylen uutiset Merja Vindia, ne meille toimittaa. Sitä ennen kuullaan Siiri Nordinia ja Sydämeni osuman sai.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat Ylen tietojen mukaan käyttäneet jo pitkään yhdysvaltalaisen Palantir-yhtiön teknologiaa. Palantir valmistaa analyysiohjelmistoja muun muassa viranomaiskäyttöön. Ylen tietojen mukaan Tulli, Poliisi ja Rajavartiolaitos aloittivat Palantirin käytön 2013. Rajavartiolaitos kertoo käyttävänsä sitä rikostorjunnassa ja analyysitoiminnoissa. Tulli taas ei myönnä eikä kiistä teknologian käyttöä. Poliisihallitus vahvistaa teknologian olevan poliisin käytössä, mutta ei kerro, mihin sitä käytetään. Palantir on maailman kiistellyimpiä teknologiayhtiöitä. Kriitikoiden mukaan Palantir mahdollistaa tekoälyavusteisen massavalvonnan, jota käytetään myös ihmisoikeuksien polkemiseen. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin, lisäksi yli 30 haavoittui. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan.
1: Kello 15 Yle Uutisissa Merja Windia.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Oikein hyvää tiistaita. Nyt vähän eppuja ja eppujen reppuja. Kello 2 minuuttia yli 3. Nyt reppujupiset, riimisirupiset, eppunormaalit.

Eilen tällä radioaalloilla Radio Suomessa muisteltiin Ylen pitkäaikaista uutisankkuria Arvi Lindiä, joka viikonloppuna kuoli. Ja häntä muisteltiin muistolähetyksessä täällä Radio Suomessa. Ja tänään sitten muistelu ja kunnioitus poikkeuksellisesta elämäntyöstä jatkuu, mutta se jatkuu TV:n puolella. Tänään kello 19.30 alkaen Yle TV 1 ja Yle Areenassa muistelemme Arvi Lindiä, Suomen luotetuinta miestä, uutisankkuria, journalistia, kielen ystävää ja koko kansan luottohenkilöä. Arvi Lindiä ja hänen poikkeuksellista elämäntyötään muistellaan siis ystävien ja kollegoiden seurassa tuossa suorassa lähetyksessä, jota juontaa Mikko Kekäläinen. Eli kello 19.30 alkaen TV1 auki tai sitten Yle Areenan kautta. Nyt Westerne yhtyeineen ja 2 on 3.

tilanne ohikuittaus. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa. Siellä Vihdintien liittymässä oli aiemmin onnettomuus, mutta tilanne sen osalta ohi. Tilanne ohi siis tie 50 eli Kehä 3 Vantaa Vihdintien liittymä. Viisitoista on kello ja Alphaville etsii seuraavaksi ikuista nuoruutta. Forever young. Mukavaa tiistaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen yliopisto on mukana tutkimushankkeessa, jossa kehitetään lääkettä keliakiaan. Mä oon Lotta Sillanmäki ja mä oon tullut tänne Tampereen yliopiston arvorakennukseen. Ja mun kanssa täällä on tutkija Keijo Viiri. Sä oot Tampereen yliopiston dosentti molekyylilääketieteestä ja johdat tätä tutkimushanketta. Minkälainen lääke on kyseessä?
2: Se on tämmöinen transglutaminaasi 2 estäjä molekyyli. Eli transglutaminaasi 2 entsyymi meillä kaikilla on se tuolla ohutsuolessa. Ja sen toiminta keliakiaan yhdistettiin tai löydettiin jo vuonna 1997. Ja nyt melkein 30 vuotta on niin kuin yritetty löytää semmoista lääkemolekyyliä, joka estäisi tämän toiminnan, koska tämä transglutaminaasi 2 muokkaa nimenomaan sen gluteenin myrkylliseen muotoon keliakikolle. Jos tätä transglutaminaasi 2 estetään, niin silloin tämä gluteenin muutos myrkylliseksi estetään ja toivottavasti myös se tulehdus siellä suolessa. No tällä hetkellä mulla on tehty faasi 2 trialli. Keliaakikot, jotka oli ollut pitkään gluteenittomalla dietillä, osallistui tähän tutkimukseen ja heille annettiin 3 grammaa gluteenia 6 viikon ajan päivittäin. Ja osa oli placebolla, eli ei saanut lääkettä, ja osa sai sitten tätä transglutaminaasi 2 estäjää. Ja silloin 2 vuotta sitten me osoitettiin, että se lääke estää nimenomaan sen gluteenin aiheuttaman suolistovaurion. Ja nyt tässä uusimmassa tutkimuksessa me havaittiin, että myös molekyylitasolla verenkierrossa tietyt markkerit, niin ne palautuu käytännössä siihen gluteenittomalla dietillä olevan ihmisen tasolle tällä lääkkeellä.
1: Eli keliakia vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan ihmisen elimistössä kuin vaan sinne suolistoon, niin?
2: Kyllä vaan. Eli me nähtiin nimenomaan, että tämmöisessä rasva-ainemetaboliassa tai aineenvaihdunnassa olevat muutokset näkyy normalisoituu sillä verenkierrossa. Ja myös proteomitasolla ja sitten tämmöinen vähän vaikea sana DNA-metylaatio, eli tämmöinen epigeneettinen markkeritaso, niin sekin palautuu ihan normaaliksi tämän lääkkeen ansiosta.
1: Milloin tällainen lääke voisi tulla ihan markkinoille?
2: No tällä hetkellä tämän lääkkeen oikeudet lisensoi Takeda-firma tuonne ainakin Amerikkaan, ja mä tiedän, että tällä hetkellä he on niin kuin käynnistämässä faasi 3 trialia. Puhuttaisiin tämmöisessä 3-5 vuoden aikajänteestä, mikäli kaikki menee nappiin.
1: Mitä se vaatii, että se lääke voi tulla markkinoille?
2: Tässä tutkimuksessa, missä me oltiin mukana, niin oli noin 160 potilasta. Että mä olettaisin, että se faasi 3 vaatii vielä vähän enemmän potilaita, että saadaan semmoista niin kuin tilastollista poveria niin sanotusti näihin tutkimuksiin.
1: Kuinka merkittävä tämä lääke on?
2: Perinteisesti keliakian niin kuin vaurioita tutkitaan mikroskoopitasolla, eli histologisesti katsotaan sen suolen kuntoa ynnä muuta. Mutta me vuonna 2021 me julkaistiin paperi, missä me osoitettiin, että vaikka se suolisto näyttää mikroskooppisella tasolla niin kuin ihan okolta, että siellä on niin kuin ne nukkalisäkkeet ja kuopakkeet siellä ihan normaalit, niin silti molekyylitasolla me nähdään, että siellä on semmoinen molekyyliarpi. Ja nimenomaan tämmöiset geenit tai proteiinit, jotka säätelee niin kuin ravintoaineiden imeytymistä, niin ne ei ole oikealla tavalla ilmentynyt suolistossa, vaikka se suoli on kunnossa. Ja nämä ehkä selittää sen, että miksi keliakikoilla aika usein, vaikka he on gluteenittomalla dietillä, niin on hivenaineiden puutoksia ja muita.
3: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
4: Det måste ju firas.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Täällä on yksi radion symfoniaorkestäämisen kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
12: Ei muuta kuin liput haltuun. Yksi, mitä itse erityisesti odotan, niin on Radion Sinfoniaorkesterin ja suomalaisen raskaan musiikin kärkinimien kanssa tehty konsertti siellä sitten loppuillasta, jossa siis uusia sovituksia luvassa tunnetuista suomalaisista metallibiiseistä. Innolla odotan ja kylmät väreet on taattu, ei muuta kuin liput haltuun. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvellä. Tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Suomu-Käsmä. Onnettomuus tie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Suomu-Käsmä. 20 minuuttia yli 3 on kello ja tässä Jona, rauhaa ja rakastella.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tämä lääke voi sitten nimenomaan auttaa siihen, että vaikka noudattaisi tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, niin ihmisille, joille tulee siitä huolimatta oireita, niin tämä lääke voisi olla vastaus sellaiseen.
2: Kyllä, nimenomaan. Että jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa kolmasosalla on näitä hivenaineen puutoksia, niin heille tämä olisi tietysti mittava apu. Mutta sanoisin tietysti, että kaikkihan me matkustetaan jossain ja on vaikea seurata sitä diettiä, niin silloin nukkuisi ehkä yössä vähän paremmin, kuin tietäisi, että jollain tasolla estetty sitten se mahdollinen kontaminoiva gluteeni.
1: Tarkoitus ei ole se, että voisi ihan täysin ruveta syömään tavallista vehnäleipää ja mitä tahansa, että tämä on niin kuin lääke, joka on sen gluteenittoman ruokavalion tueksi.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mä oon Lotta Sillanmäki ja mä oon tullut tänne Tampereen yliopiston arvorakennukseen. Ja mun kanssa täällä on tutkija Keijo Viiri. No mitä sä tutkijana ajattelet, että onko mahdollista, että joskus tulisi sellainen lääke, joka mahdollistaisi sen, että keliakiaa sairastava voisi lääkkeen turvin syödä ihan mitä tahansa?
2: Tuohon on vaikea ehkä kommentoida. Mä en ole itse lääkäri, enkä lähde tuommoiseen suosituksia oikein antamaan, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä keliakian rintamalla aika monta lääkeaiheuta tämän Z1227 lisäksi. Eli niin kuin puhun, on tämä latigluteenaasi, joka niin kuin pilkkoisi sen gluteenin. Ja jos kaikki nämä eri lääkeaiheut yhdistettäisiin, niin saataisiin varmaan aika hyvä teho gluteenin aiheuttamien vaurioiden niin kuin estämiseksi. Niin aika lähellä sitä ehkä päästäisiin, mutta en ota kantaa siihen, että nyt ihan mitään pastafestivaaleja järjestettäisiin.
1: Kerro vielä siitä tutkimuksesta, mitä te teette tuolla laboratoriossa, missä on tällaisia ikään kuin tekosuolia.
2: Joo, me tällä hetkellä Tampereen yliopistossa kerätään tämmöistä niin kuin organoinibiopankki, eli organoini on semmoinen minisuoli, eli me otetaan näistä keliakikoista. Tarkoitus on kerätä vähän reilu 100 keliakikkoa, vähän reilu 100 tervettä kontrollia ja ottaa heidän suolesta eristää nämä kantasolut, mitkä niin kuin suolessa tekee sitä suolen epiteeliä. Ja sitten me kasvatetaan näistä semmoisia minisuolia. Ja näillä pystytään, se minisuoli muistaa sen, että se on tullut keliakikolta. Ja se käyttäytyy samalla tavalla. Ja sitten me pystytään rakentamaan semmoinen keliakian tulehdus in vitro näillä minisuolilla ja tutkia eri lääkemolekyylejä, että miten ne voisi vaikuttaa parantavasti tähän. Ja sitten myös mä puhuin siitä enterovirusaiheesta. Eli on monia tutkimuksia osoitettu, että enterovirusinfektiot jotenkin assosioituu keliakian puhkeamiseen. Ja me ollaan tällä hetkellä, me tutkitaan sitä, että miten se mahdollisesti laukaisisi keliakiaa. Ja meillä on, se liittyy nimenomaan tähän transglutaminaasi 2 aktiivisuuteen, tämä enterovirusinfektio. Mä sanon, että teoriassa, jos on oikein sellainen huono yhdistelmä sattuu, että sulla on se enterovirusinfektio siellä suolessa ja satut syömään juuri silloin paljon pizzaa, pastaa, pullaan, niin se voisi olla yksi sellainen ehkä riskitekijä. Tällä hetkellä itse asiassa Heikki Hyödynryhmään tutkiikin enterovirusrokotteita, sen mahdollisuutta estää keliakiaa ja myös diabetesta. Kyllä se on erillinen tutkimus, mutta täytyy muistaa, että me ollaan havaittu, että nimenomaan se enterovirusinfektio laukaisee tämän transglutaminaasi 2 aktiivisuuden. Tämä transglutaminaasi 2 tarvitaan, että keliakia puhkeaa, niin siinä jännästi kohtaa, että se, mitä me sillä Z1227 halutaan hiljentää, niin nämä enterovirukset käynnistää sen, että sikäli ne linkittyy toisiinsa.
3: Ihan kohtaluvassa uutisia läheltäsi, sitä ennen ehditään vielä kuulla musaa. Markkulan Essi täällä kello 16 saakka. Mennään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa. Uutisten jälkeen sitten puhutaan sähköttömästä riparista. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö vielä, mutta mä aion viedä tämän kyllä sinne. Ei vaan, siis puhutaan ihan pääkaupunkiseudun seurakunnan eräästä rippileiristä, joka järjestettiin siis saaressa. Ja sitten vuorokaudeksi katkesi sähköt, näin Maaseudun Tulevaisuus kertoo. Ja mitä sitten tapahtuikaan? Jonkun mielestä tämä ei kuulosta hirveän vakavalta. Jonkun mielestä se on varmaan ihan karseeta olla ilman sähköä, ilman puhelinta riparilla vuorokausi. Tähän uutisten jälkeen Pat Benatar ja Hit Me With Your Best Shot.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää iltapäivää. Lääkehoito keliakiaan voi tulla markkinoille parhaimmillaan jo 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa saattaa olla pieniä määriä gluteenia. Keliakialääkettä kehitetään parhaillaan Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää viljan gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeen avulla ei voi silti siirtyä kokonaan tavalliseen ruokavalioon. Tamperelainen Iida Hilli odottaa innolla, että keliakialääke saataisiin markkinoille.
1: Ehkä kaurahiutaleet voisi olla tällainen tuote, mikä on kuitenkin kaura monelle keliakikolle sopii, mutta sitten taas gluteeniton kaura on tosi kallista. Ja normaalissa kaurassa voi olla sitten taas seassa niin kuin muitakin viljoja, mutta esimerkiksi ehkä tällainen voisi olla mahdollista sen lääkkeen avulla. Ja sitten ehdottomasti se, että niihin ravintoloihin olisi helpompi mennä ja olisi helpompi myöskin niin kuin käydä testaamassa uusia ruokia.
0: Parkanon perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Jari Sammatti on vaatinut kaupungilta yli 42 000 euron vahingon korvausta. Taustalla on vuosia jatkunut kiista kiinteistöjen siistimisestä. Kaupungin hallitus hylkäsi korvausvaatimuksen ja päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. 4 vuotta sitten Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta velvoitti yrittäjänä toimivan Sammatin siistimään omistamansa kiinteistöt sakon uhalla jätteistä, autoista ja metalliromuista. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi uhkasakot epäselvän siivousmääräyksen takia. Sammatti aikoo viedä asian eteenpäin. Kaupungin mukaan siistimisvelvoite on yhä voimassa.
2: Uutisten päätyttyä kello 15.32. Maaseudun tulevaisuus on kertonut Riparista, pääkaupunkiseudun suureen seurakunnan rippileiristä, joka järjestettiin ensinnäkin saarella ja sitten sähköt katkesi vuorokauden ajaksi. Mikä jonkun korvaan ei kuulosta hirveän ihmeelliseltä ja saarellahan saattaa tosiaan tällaista sattua. Mutta kyllä se varmaan semmoiselle laumalle ripari-ikäisiä voi olla isokin juttu. Jutussa kerrotaan, että osalle nuorista tuli uutena kokemuksena se, että vesivessoista piti siirtyä siis ulkohuusseihin, mitä onneksi siellä oli paikan päällä. Sitten kyllä sinne tulee tietenkin kaikenlaisia muitakin käytännön asioita vastaan, muutakin kuin se, että ei saa kännykkää ladattua. Mutta esimerkiksi sauna kyllä löytyi, mutta ei sitten tämmöistä saunan pataa, jossa olisi voinut lämmittää vaikkapa pesuvettä. Ja sanotaan, että toi merivesi on vielä tässä vaiheessa kuitenkin suhteellisen kylmää, että sillä sitten peseytymisiä siellä vaikka viikon ajan hoitaisi. Mutta joo, käytännön haittaa monenlaista, mutta sitten täällä kerrotaan myös, että toisaalta tässä oli myös hyviäkin puolia. Että kun niitä kännyköitä ei voinut käyttää siellä, niin ihmiset jotenkin etsiytyi toistensa pariin enemmän. Ja nyt alkaa kuulostaa meikäläisen riparilta. Että muuta tekemistä kun ei oikein ollut, niin siellä sitten pelattiin innokkaasti kaikkia ulkopelejä ja lautapelejä ja niin edelleen sellaista. Eli siis onni onnettomuudessa. Oliko tämä sittenkään niin hirveän huono asia? Ja oliko koko sähkökatkosta edes vai oliko tämä vaan ohjaajien juoni? Pitäisikö tästä tehdä isompikin ilmiö? Ja aikuistenkin kesken sähköttömät leirit voisi olla menestys.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Mulla on diagnosoitu keliakia tuossa yläaste lukioikäisenä ja siitä asti sitten noudattanut myöskin tarkkaa gluteenitonta ruokavalioa. Ja toki se on vaikuttanut myös mun elämään jo aikaisemmin. Mun äidillä on keliakia, niin sitten sen kautta ollut myöskin tuttu.
2: Näin kertoo tamperelainen Iida Hilli. Minä olen Lotta Sillanmäki ja haastattelin Hilliä hänen kotonaan Tampereen hatan päällä. Keskustelimme keliakiasta ja erityisesti lääkkeestä, joka voisi tulevaisuudessa helpottaa monen keliakiaa sairastavan arkea.
3: Mistä sä aloit epäillä, että sullakin voisi keliakia olla?
1: Mulla lähdettiin tutkiin keliakiaa, kun mulla oli pitkään jatkunut anemia ja oli hemoglobiinitasot tosi alhaiset, niin sitten sen kautta. Ja toki sitten, kun se diagnoosi saatiin, niin sieltä tuli vähän semmoisia 1+1 turvotukset ja vatsakivut on ehkä olleet jollain tasolla osa sitä niin kuin keliakiaa. Ja niitä ei vaan osattu siinä kohtaa sitten niin kuin epäillä ja ne ei ole ehkä itsestä tuntunut silloin niin isoilta ja merkittäviltä asioilta.
3: Mm. No jos siirrytään tähän päivään, niin miten sä koet, että nykyään keliakia vaikuttaa sun elämään?
1: Nykyään mä koen, että mulla on tosi hyvä tilanne keliakian suhteen ja mä koen, että mä oon löytänyt myöskin tosi paljon semmoista vertaistukea ja on myöskin kavereita, joilla on keliakiaa ja mulle on ehkä tossa viimeisen niin kuin parin vuoden aikana keliakia nuorten Instagramissa on ollut keskustelua muun muassa tästä niin kuin hoitoväsymyksestä niin sanotusti, että koska mä koin jotenkin tosi niin kuin vaikeeta semmoista niin kuin uupumusta siitä ns. Niin kuin sairauden hoidosta ja sitten vähän huonoa omaa tuntoa siitä, että eihän se nyt ole niin iso asia syödä gluteenittomana, koska on myös paljon niin kuin niin sanotusti vakavampiakin sairauksia, niin sitten koki tosi semmoista vahvaa niin kuin uupumista siihen, että täytyy aina olla tosi tarkasti. Ja sitten kun tästä oli keskustelua siellä keliakianuorissa, niin se on jotenkin helpottanut tosi paljon sitä niin kuin omaa ajattelumaailmaa, että okei, että muidenkin mielestä tuntuu joskus vähän raskaalta, että se voi tuntua niin kuin itsestäkin raskaalta, että niin kuin sen ei tarvitse olla silleen niin kuin itsestäänselvyys. Että on hetki, kun se tuntuu raskaalta, mutta lähtökohtaisesti elämä on aika silleen mukavaa ja tietää, mitä kaupasta voi ottaa.
3: Mutta puhutaan Iida Hilli seuraavaksi tästä keliakialääkkeestä, jota nyt kehitetään. Sä olisit halunnut osallistua siihen tutkimukseen, jossa tätä keliakialääkettä tehdään, niin miksi sua kiinnosti osallistua ja miksi ei sit kuitenkaan onnistunut?
1: Ehdottomasti olisin halunnut niinku osallistua ja ehkä eniten se, että olisi voinut olla niinku avuksi siinä tutkimustyössä, niin se olisi ollut. Mutta sitten meillä on ollut perheen lisäystä tässä ja sitten raskauden ja muiden puolesta, niin ei ole ollut mahdollisuutta osallistua sitten näihin lääkekokeiluihin.
2: Näin sanoi tamperelainen Iida Hilli. Jatketaan kohta siitä, miten hän kokee, että keliakialääke muuttaisi hänen elämäänsä.
4: On kello Radio Suomen lähelläsi ja Markkulan Essi täällä. Tämmöisessä epävakaisessa säässä, mitä tässä nyt on ollut ja on luvattu olevankin oikeastaan, no en tiedä koko viikkoa, mutta ainakin nyt vielä huomiseen näyttäisi semmoista olevan luossa. Siinähän on semmoinen puoli, että kun se saattaa yhtäkkiä ropsauttaa reilustikin vettä ja ihan summamutikassa, siihen vaikka kun jotakin sädetutkaa yrität tuijottaa, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Yleensä se ropsauttaa just sen kovimman kaatosateen sillä hetkellä, kun olet itse kipuamassa johonkin pyörään selkään tai lähdössä kävelylle tai ulkoiluttaen koiraa tai muuta vastaavaa. Vaikka kuin yrittäisit tosiaan katsoa etukäteen, että mitä se oikein lupaa. Niin tällaista on nyt odotettavissa tässä ja keskiviikko iltapäivää asti on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, ajoittain vesisadetta ja etenkin päivällä paikoin myös ukkosta. Lännessä lähinnä sadekuuroja ja huomenna päivällä sitten maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen poutaa ja selkenevää. Ja päivän ylilämpötila pyörii tuossa 16 ja 24 asteen välillä. Mutta juuri toi, että ei muuta kuin nenä ulos ja täytyy tarkistaa itse, että mitä sieltä milläkin hetkellä tulee taivaalta. Shaggy ja Oh Caroline.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen ja Oulun yliopistoissa kehitetään parhaillaan lääkehoitoa keliakiaan. Minä olen Lotta Sillanmäki ja keskustelin aiheesta tamperelaisen keliaakikon Iida Hillin kanssa. Hän uskoo, että lääkkeestä olisi apua monissa arkisissa tilanteissa.
2: Kun meillä on niin sanotusti luontaisesti gluteenittomia tuotteita, missä saattaa olla kuitenkin jäämiä. Ehkä kaurahiutaleet voisi olla tällainen tuote, mikä on kuitenkin kaura monelle keliaakikolle sopii, mutta sitten taas gluteeniton kaura on tosi kallista. Ja normaalissa kaurassa voi olla sitten taas seassa niin kuin muitakin viljoja, mutta esimerkiksi ehkä tällainen voisi olla mahdollista sen lääkkeen avulla, joka toisi niin kuin tosi paljon helpotusta sinne lompakolle, että saisi sen halvan kaurapuuran sieltä takaisin. Ja sitten toisekseen varmasti se, että voisi syödä esimerkiksi niitä saattaa sisältää gluteenia tuotteita. Ja sitten ehdottomasti se, että niihin ravintoloihin olisi helpompi mennä ja olisi helpompi myöskin niin kuin käydä testaamassa uusia ruokia. Niin se varmasti vaikuttaisi niin kuin eniten siihen. Myös usein ruokailut on sosiaalisia tilanteita, että ollaan vaikka menossa johonkin illanviettoon tai on vaikka joku häät tai jotakin muuta juhlaa, niin usein ne ruokailut kohdistuu tällaisiin niin kuin kivoihin päiviin. Niin sitten myöskään semmoisissa kivoissa päivissä niin ei uskalla ottaa yhtään sitä riskiä siitä, että tulisi niitä oireita ja se päivä jäisi kesken, niin sen takia saattaa välillä niin kuin mieluummin sitten jättää vaikka syömättä tai osallistumatta siihen. Ja varmasti henkisesti se olisi isoin asia, että mulla on nyt tämä tabletti, minkä mä voin syödä. Ja sitten niin kun pienestä määrästä mulle ei sitten oireita tulisi. Niin se varmasti auttaisi eniten siihen niin kun henkiseen kuormaan ja siihen lataukseen, mitä sitten jotkut ruokailut kodin ulkopuolella niin kun aiheuttaa.
3: Minkälaisia oireita sulle tulee, jos vahingossa saa gluteenia?
2: Jos se on tosi pieni määrä, niin silloin mä voin vaan pahoin ja on turvatusta, mutta jos sitä tulee paljon, niin kyllä sitten se tulee ihan samaa reittiä ulos, mitä se on päätynytkin kehoon. Että silleen on aika niin kuin rajut reaktiot ja se on myöskin ehkä se tietyllä tapaa myös onni, että on raju reaktio, niin mä uskon tietäväni, jos mä oon joskus vahingossa saanut gluteenia.
3: Keliakia on tosiaan jossain määrin perinnöllinen, niin mitä sä ajattelet tästä lääkkeestä, joka voisi tulevaisuudessa tulla markkinoille, niin sen kannalta, että sullakin jälkikasvua on?
2: Se olisi hienoa, koska mikäli jälkikasvulle tätä joskus diagnosoitaisiin, niin justiinsa se, että paljon miettinyt just esimerkiksi sitä irtokarkkihyllyä, että kuinka hieno sieltä olisi sitten niin kuin lapsen saada ottaa. Ja toki olisi sitten helpottava ajatus, että voi esimerkiksi mennä kaverin syntymäpäiville ja siellä tarjotaan suklaata, joka vaikka saattaa sisältää vehnää, niin sitten sitä olisi kuitenkin ihan turvallista niin kuin syödä silloin.
4: Näyttää kello ja jos satut tällä hetkellä olemaan auton ratissa tai ylipäänsä liikenteessä, niin tarkistapa tässä samalla, että on molemmat kädet sitten ratissa. Eikä esimerkiksi toinen käsi siellä hamua kännykkää. Tai oikeastaan mitään muutakaan, mutta ainakaan nyt sitä kännykkää. Ehkä keskikonsolille voi välillä, jos siellä joku karkkipussi on, niin sillä lailla nopsaan äkkiä käsi käydä. Kohta puhutaan nimittäin törttöilystä liikenteessä ja liittyy juuri näihin kännyköihin. Sitä ennen kuin ollaan Ketunhautain tieltä, Radio Mafia-niminen kappale. Tässä biisissä kuulemma ihmetellään aikuisuutta ja muistellaan lapsuuden mökkikesiä.
5: Muistan mökin metsätie.

0: Niin, ihana tunnelma tuossa biisissä. Ketunhaltain tieltä tuoretta musiikkia, Radio Mafia, niminen biisi. Ai että. Kuljettajan kännykän käyttö ratin takana, se aiheuttaa yllättävänkin paljon läheltä piti tilanteita ja jopa kolareita liikenteessä. En tiedä, mikä on yllättävän paljon, koska tavallaan mä en ole itse ihan hirveän yllättynyt näistä tuloksista. Tässä on siis kyseessä tämmöinen vakuutusyhtiö Lähitapiolan teettämä kysely, jonka mukaan siis vajaa viidesosa suomalaisista on joutunut liikenteessä vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on näppäillyt tai käsitellyt puhelinta ajon aikana. Kuskeista 14% kertoi joutuneensa läheltä piti tilanteeseen ja 3% peränä jo kolariin tai muuhun onnettomuuteen. Mä itse mietin ensin näitä tuloksia tässä, että joo, tämmöinen kyselytutkimus, että siinähän ei varmaan ole kukaan valehdellut, että ootko räplännyt kännykkää autolla ajaessa tai muuta, niin en tietenkään, en ole koskaan. Mutta tässä nyt onkin ilmeisesti niin, että ollaan vaan kerrottu, että onko jouduttu tällaiseen vaaratilanteeseen, eikä välttämättä sitä, että onko itse ollut kuskina tai muuta, niin voi olla, että nämä on ehkä jopa vähän totuudenmukaisempia tällä tavalla. Yleisintä tällaisiin vaaratilanteisiin joutuminen oli 25-34-vuotiailla vastaajilla, ja heistä siis jopa 24% oli joutunut tällaiseen läheltä piti tilanteeseen. Sitä en tiedä, että millä lailla tässä sitten on voitu todentaa se, että siellä on juuri kännykän räpläämisestä johtunut tämä, mutta varmaan siihenkin on keinot keksitty. Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kommentoi näitä lukuja tällä tavalla.
1: Onhan ne aikamoisia lukuja, että kyllähän se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon sitä kännykkää käytetään

siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllä se teki korreloisit siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Eli kun se katse ja keskittyminen on pois sieltä liikenteestä.

0: niinku sanoa. Tai vaikka, että mä tiedänkö mieluummin vaikka kävelen, kun on tämmöisessä kyydissä, missä sitten puhelinta räplätään samalla. Mutta tähän on nyt tulossa sitten jatkossa ehkä vähän tiukempi linja. Tai sanotaanko näin, että useammin ehkä jää kiinni. Nimittäin nyt suunnitellaan sellaista, että, tai poliisi valmistelee parhaillaan sellaista, että peltipoliisit myös onnistuisi keräyttää nyt sitten ja valvomaan tätä kännykän käyttöä ajon aikana sekä sitten sitä, että onko turvavyötä käytetty ajon aikana. Mä en tiedä, miten tämä käytännössä oikein toimii, että miten se peltipoliisi sitten erottaa, että milloin sä tosiaan kaivat sitä keskikonsolista sitä karkkipatukkaa ja milloin räpläät puhelinta. Mutta varmaan siihen on joku viisaampi keksinyt jonkunlaisen ratkaisun.
1: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
2: Koko perheen voimin.
1: Vai aikuisten kesken.
2: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
1: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
2: 2 päivää.
1: Vai 3 viikkoa.
2: Autolla.
1: Vai prätkällä.
2: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
1: Kaasuta kuulolle.
0: Ihmisten iltaa tänään siis luvassa, mutta ennen sitä on luvassa vielä paljon asioita. Tässä on kello 16 uutiset ihan tyrkyllä kohta ja Halo Helsinkiä kuullaan vielä ennen sitä. Ja uutisten ja urheilun jälkeen sitten Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikkiö. Mä toivotan sulle mukavaa tiistain jatkoa ja pistetään tässä vielä ennen uutisia vähän bileet pystyyn. Halo Helsingin reiviluolla. Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 16. Lakimuutos ydinräjähteiden sallimiseksi Suomessa kriisitilanteissa on ottanut askeleen eteenpäin. Naton ilmasotaharjoitus on sulkenut monen asukkaan mökkitien Pohjois-Savossa Tervossa. Sää on harmaata ja sateista, mutta huomenna maan etelä- ja keskiosissa poutaantuu. Uutisstudiossa on Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Ydinenergialain täyskielto poistettaisiin ja asiasta säädettäisiin rikoslaissa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
1: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
0: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
2: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
3: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Antti Pilke haastatteli. Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen on osoittautumassa hankalaksi Suomelle. Puolustusmenot kasvavat jyrkästi, samalla kun valtiontalouden alijäämä ja velkataso pitäisi sopeuttaa EU:n sallimalle tasolle. Suomessa vieraileva EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis myöntää, että yhtälö on hankala. Hän toivoo, että puolustusmenoille EU:ssa sallittu jousto helpottaa tilannetta.
4: Additional flexibility within the EU fiscal rules allows also member states time to adjust their budgets to the fact that in a foreseeable future.
0: Vuoteen 2028 asti suunniteltu jousto antaa jäsenvaltioille aikaa rukata budjettejaan, Dombrovskis sanoo. Näin kaikkein vaikeimpia toimia ei tarvitse tehdä heti, vaan jäsenmaat saavat niihin pari vuotta lisäaikaa. Puolustusmenojen lisääminen on Dombrovskisin mukaan vääjäämätöntä. Kainuun käräjäoikeus on tuominnut 4 varusmiestä sakkoihin seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä. Varusmiehet levittivät tekoälyllä tehtyjä väärennettyjä alastonkuvia 4 naisesta, jotka olivat heidän palvelustovereitaan. Miehet tuomittiin 20-60 päiväsakkoon ja maksamaan kärsimyskorvauksia. Varusmiehet suorittivat asepalvelustaan Kainuun prikaatissa. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun deepfake-kuvia on levitetty suljetussa armeijaympäristössä.

0: Sitten Tervoon, Pohjois-Savoon, jossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiinsa.
1: Kiitos poliisi, päivää.
2: Päivää.
1: Olisiko teillä henkilöllisyystodistuksia sitten?
2: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa, Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
3: No jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kuin löytyy tuota mökki, niin tuota vartin kulkulupa ja sitten tuota saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korostein pääse tuonne sisälle ollenkaan.
2: Kulkulupia on joutunut hakemaan parisataa alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös Kirkonkylän keskustaa, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
4: Tervetuloa. Kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
5: Ei se on tähän torihommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
2: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
6: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
2: Suljetun alueen sisällä maanpuolustustahto tiivistyy, kun lentokoneet laskeutuvat maantielle. Tänään Tervossa kävivät pikavisitillä muun muassa puolalaiset F-16-hävittäjät ja amerikkalaiset F-35, kertoo Karjalan lennoston komentaja eversti Tommy Böhm.
6: Me ollaan varauduttu siihen, että tosiaan puolalaiset, espanjalaiset ja yhdysvaltalaiset täällä käy. Me ollaan kyllä valmiita ottamaan muitakin vastaan, jos tänne joku haluaa lyhyellä varoitusajalla tulla, niin meille se on ihan kelpo juttu.
0: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Suuressa osassa maata saadaan tänään vesisadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
7: Nyt toviksi urheilun pariin. Toimittajana on Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa illalla MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panoksena on lohkovoitto ja nousu ensikaudeksi kansojen A-liigaan. Portugali johtaa lohkoa ja Suomi on 3 pisteen päässä, mutta koska Portugali voitti Suomen karsintojen avauspelissä maaleen 2-0, Helmarit tarvitsee illan ottelusta vähintään 3 maalin voiton. Päävalmentaja Marko Saloranta sanoo, että Suomi saa edun maalivahtitilanteesta.
8: Lottovoitto, meillä on toi tilanne. Ja sitten kun samaan aikaan ikkuna, siellä on 2/3 mukaan niin äärettömän Nanna Leivonen ja Emily Danbeck esimerkiksi niin omissa seuroissaan isossa rooleissa ja todella potentiaalisia maalivahteja. Kyllähän toi kuvastaa ihan sama kuin huuhkajien puolella, hyvä maalivahtitilanne kuvastaa sitä, että millainen etulyönti. Että mä väitän, että me ollaan kuitenkin oltu suomalaisessa jalkapallossa niin vähintään niin maalivahtivalmennuksessa niin edelläkävijöitä ja ihan Euroopan kärkeä. Että monet on isot jalkapallomaat on ollut meidän perässä, niin mun mielestä toi on se kiitos ja niin kuin palkinto siitä työstä, mitä siellä puolella on tehty.
7: Tunnelmia Tampereelta tunnin päästä ja ottelua voi seurata suorana TV2 kello 19.50 alkaen. Tänään toki myös pesäpalloa, muun muassa naisten puolella Jussittaret Virkiä ja miesten puolella Kouvolan pallojat, Pattijoen urheilijat, Kiteen pallo, Tahko ja Vimpelin veto Manse. Nämä ottelut tänään kello 18. Ja todetaan vielä, että San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjan voitot 1-2 kaatamalla vieraissa New York Knicksin 115-111. Mutta vajaan tunnin kuluttua taas urheiluasioiden pariin.
9: Urheiluradiossa Jouko Vuolle.
10: Radio Suomen

0: Alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
1: Kello 16.09. Sain tänään lounaalla työkaverilta vinkin, mikä kuulostaa vähän ehkä hassulta tai oudolta. Kysymys kuuluu, että arvatko sinä, mistä on kyse? Vinkki kuuluu näin. Kannattaa sivellä itseään niistä paikoista, joihin ei näe.

Kun me diskossa suudeltiin Arttu Viskarin kappale, kuultiin siinä. Kysymys siis kuuluu, että arvatko mistä on kyse, kun vinkki on se, että kannattaa sivellä itseään niistä paikoista, joihin ei näe. Täällä on veikkaattu polvitaivetta, sitten on veikattu kohollaan olevien tai suurentuneiden luomien tunnistusta. Nämä voisivat olla oikeita vastauksia, mutta tässä ei haettu sitä. Ollaan lähempänä luontoa. Puhutaan pienestä hämähäkkieläimestä. Syy, miksi tämän otin puheeksi, oli se, että juuri ennen tätä vinkkiä lounaspöydässä katsoin kättäni ja kämmenselällä käveli punkki. Se on jännä otus sikäli, että sitä ei tunne. Vaikka minä näen, että se kävelee, niin se kävelee jotenkin niin oudolla, hienolla tekniikalla, että ihmisen iho ei sitä

tunnista. Varmaan muuten me raavittaisi ne heti kuoliaiksi, ne on keittänyt jonkun metodin. Kaveri kertoi, että ne myös puuduttaa purressaan, että ihminen sitä puremaakaan tunne. No, keskustelimme siis punkkisyyneistä. Tänne tuli myös oikeita vastauksia. No sehän on aivan selvää, punkkisyyni. Terveisin nimimerkki yhdellä tarkastuskerralla 6 punkkia ihmisestä. Herttileija, mikä määrä on ollut kavereita. No, mitä me tiedetään punkeista? Ainakin sen verran, että minä luulen, että napalmi on keksitty niiden takia. Siis aina kun näen punkin, tekisi mieli polttaa puoli pitäjää sen ympäriltä, isoja alueita. No ei vaiskaan. Siis muurahaiset niitä kai syö, mutta tämä punkkihomma, niin miten niitä löytää? Se menee vähän semmoiseksi, miten se nyt kuvailisi, niin kuin Soul Seedan TV-sarja. Muistatteko semmoisen jakson, kun kaverilla oli jalkojen välissä ongelma, se kävi ostamassa kalliin kameraa ja vessassa sitten zoomaili, otti valokuvia itsestään ja yritti tihrusta, että onko siellä jotain vai eikö siellä ole. Se syynääminen oikeastaan, jos sen haluaisi tehdä hyvin, vaatisi kaveria siihen. Ja se on vähän noloa. Heittäydyppä nyt selälles ja niin kuin revitä, että kaveri voi tarkastaa joka paikan, niin onhan se vähän hassua. Nykykännyköissä se etukamera vähän auttaa. Esimerkiksi jos on vaikka luomia paljon, niin voi ottaa valokuvan, että onko tässä nyt luomi vai punkki. Ne tuntuu vähän samanlaisilta. Mutta se jännä se psykologia niiden punkkien kanssa, heti kun näin tänään käden selässä, niin mä nytkin huomasin, että mä rapsutan korvan takaa tuosta. Tuntuu, että niitä kulkee vähän siellä täällä. Mutta kandee syynä, niitä on nyt paljon liikkeellä.

ilta jokaisen hymyn takana. Punkeista puheen ollen, seuraava kappale on Billy Idolin White Wedding. Tiedätkö muuten, mistä maasta Billy Idol on kotoisin? Minä en tiennyt. Olisin veikannut, että hän on alkuperäinen Los Angelesiläinen rock and roll mies, mutta ei vaan. Se on brittipunkkari alun perin tuo kaveri. Ja tämä White Wedding-kipalle on siitä jännä, ironinen, että sitä ilmeisesti soitellaan häissä, vaikka se on vähän sellainen, niin kuin, ei nyt ehkä ihan häämyönteinen. Tuossahan lauletaan esimerkiksi sellainen shotgun, eli haulikko meiningeistä, mikä viitannee siihen, että on tullut vahinkoraskauksia. Sitten siellä morsiammen isä tulee haulikon kanssa hakemaan sulhaskokelasta sitten kirkkoon. No, tarina kertoo, että Billy Idolin siskosta on kyse, ja tämä Billy Idolin laulajahahmo vähän kyselee, että kuka se tällä kertaa on, kuka on sun teräsmies nyt? Vähän tämä sanoma tässä biisissä on sanonut, että en ehkä, jos oikein tarkkaan kuuntelisi, niin laittaisi tätä häihin soimaan. No, miksi puhun nyt Billy Idolista? No, paitsi että meillä nyt seuraavaksi soi hänen kappaleensa, niin nyt on 50 vuotta tullut kuluneeksi hänen uransa alusta. Tänä vuonna hän pääsi mukaan Rock and Roll Hall of Famein, minkä lisäksi hänestä on tullut tuore dokumenttielokuva nimeltään Billy Idol Should Be Dead, eli Billy Idolin pitäisi olla kuollut. Hän siis eli sitä losimeininkiä, sex, drugs and rock and rollia aivan kaksinkäsin. Sen lisäksi hän on selvinnyt muun muassa pahasta moottoripyöräonnettomuudesta. Eli jos verrokkiporukkaan vertailee, niin sivusta on viety bilisen kuin porskuttaa edelleenkin aika hyvin. Sama ikäluokkaa suunnilleen Stingin kanssa. Stingi on muutaman vuoden vanhempi heppu, mutta ihan hyvissä voimissa Billy Idol edelleenkin. Ja tämä biisi, tämä White Wedding, nämä on hyviä. Mä en tiedä, onko mulla joku nostalgiatrippi tämmöiseen, onko tämä nyt sitten 80-luvun jotain uutta aaltoa, mitä tämä nyt onkaan lajityyppiltään, mutta jostain syystä, vaikka nämä on ollut tuttuja biisejä aina, niin just nyt kuuntelin tämän White Weddingin lisäksi yhden toisen Billy Idolin tänään, niin nämä uppoo. En tiedä, mitä mieltä sinä oot. Kuuntelepa tätä häätarinaa. Onko hyvä vai ei?

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Kello on 16.26. Kohta alueen uutisia. Miljardin perään Suvi Teräsniskalta kuu pölyä.

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle. Toimittajana on Heli Mansikka. Hyvää iltapäivää. Rannalta löytyneet kengät ja sukat aiheuttivat ison etsintäoperaation Lempäälässä iltapäivällä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta vedestä Ryynikän uimarannalle 2:30 aikaan. Etsintää tehtiin pintapelastajien, sukeltajien, dronen ja venekaluston avulla. Kun henkilöä ei löydetty vedestä, pelastustoiminta päättyi. Tehtävälle osallistui myös ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Ryynikän uimaranta ei ole kunnan virallinen uimaranta. Lääkehoito keliakiaan voi tulla markkinoille jo parhaimmillaan 3 vuoden päästä. Lääkkeen ansiosta keliakiaa sairastavat voisivat syödä nykyistä huolettomammin tuotteita, joissa saattaa olla pieniä määriä gluteenia. Esimerkiksi mahdollisuus käyttää tavallisia kaurahiutaleita toisi helpotusta myös keliaakikon lompakolle, koska gluteeniton kaura on kallista. Keliakialääkettä kehitellään parhaillaan Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lääke estää viljan gluteenin aiheuttaman tulehduksen. Lääkkeen avulla ei voi silti siirtyä kokonaan tavalliseen ruokavalioon. Tampere muuttaa kaupungin äänestysalueita. Kaupunki tekee muutoksia, koska äänioikeutettujen määrä on kasvanut osalla alueista. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan kahtia. Lamminpään äänestysalue poistuu ja se liitetään lähialueisiin. Leinolassa ja Holvastissa 2 äänestysaluetta yhdistetään. Uusi aluejako on käytössä ensi kevään eduskuntavaaleissa. Osalla äänestäjistä äänestyspaikka vaihtuu, mutta kaupungin mukaan uudet paikat ovat edelleen kohtuullisen lähellä.
1: Uutisten perään kello 16.32. Ootko oman elämäsi Sherlock Holmes? Onko sulla semmoisia aisteja, intuitiivisia kykyjä, päättelytaitoja tai nykypäivän datalouhintakeinoja, millä pystyt ratkaisemaan arvoituksia tai selvittämään ihmisten henkilöllisyyksiä? Ennen 5 leikitään salapoliiseja.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Seuraava 10-15 minuuttia leikitään salapoliisia. Kuvittele itsesi semmoiseen vähän nuhjuiseen salapoliisin työkonttorihuoneeseen. Sulla on jalat pöydällä. Ehkä saattaa olla jotain juomia selän takana. Saatat olla vaikka entinen poliisi tai vähän uraa ja maailmaa nähne muutenkin muualla. Sitten oveen koputetaan. Asiakas kävelee sisään ja antaa sinulle tehtävän. Tehtävä kuuluu, kuka on Helen Hoffner? Ja saat sillä, siis kuka? Ja sitten soittaa sulle pätkän musiikkia.

Tämä on Helen Hoffnerin kappale, mutta kuka ihme on Helen Hoffner? Sinun tehtäväsi salapoliisina on selvittää. Se kuulostaa vähän samalta kuin se, mikä sen Playboyn perustaja Hugh Hefner. Ei ole Hugh Hefner, se on Hoffner. Sukunimi kirjoitetaan H-O-F-F-N-E-R ja etunimi naisella on Helen. Eli Helena ilman aata. Helen Hoffner. Nyt saat käyttää kaikkia käytössäsi olevia keinoja. Voit pirautella tutuille googlailla ihan mitä vaan. Ja lähetä tänne WhatsAppilla, mitä saat Helen Hoffnerista selville. Me soitetaan kokonaan hänen hittibiisinsä Summer of Love tässä ennen viittä. Mutta ennen kuin päästään kappaleeseen, niin koitetaan nyt ihmeessä saada selville, että kuka tämä tyyppi on. Meidän WhatsApp on 0401455666. Eli nyt jalat pois pöydältä. Asiakas lupasi sulle hyvät hillot, jos keksit vastauksen tähän kysymykseen. Ei muuta kuin salapoliisit hommiin. Kuka on Helen Hoffner? Lähettäkää kaikki, mitä hänestä löydätte, niin mulle. Katsotaan, millainen palapelin kuva saadaan yhdessä rakennettua kyseisestä artistista. Eli Helen Hoffner. H-O-F-F-N-E-R. Tässä Telexin särkyneet sydämet.

0: Se oli Telex ja kappaleen nimi oli Särkyneet sydämet. Liikennetiedote Tuusulan väylälle Vantaalle tielle 45. Tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, Ilmakehän liittymä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tieltä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa Tuusulan suuntaan ajettaessa. Siis liikennetiedote Tuusulan väylälle Vantaalle tielle 45 välille Kehä Kolmosen liittymä, Ilmakehän liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tästä haittaa Tuusulan suuntaan ajettaessa. Mun olisi pitänyt lisätä tähän semmoinen toive, että älkää käyttäkö tai luottako tekoäly. Nyt halutaan faktoja, ei tekoäly varvauksia. Täällä on tullut aika paljon semmoista tekoälykuraa, josta ei voi tietää, pitääkö paikkansa vai ei. Täällä on moni veikkailu, että kyseessä on Banglossin entinen laulaja, joka myöhemmin lähti soolouralle. Ei ole. Nyt haetaan Helen Hofner-nimistä laulajaa. Banglossin laulajan nimi on Susan Hoffs. Tää Hofner, ei Hoffs. Joku tietää kertoa, että se on brittiläinen poplaulaja, lauluntekijä. Pinnalla 90-luvulla. Tunnetuin kappale Summer of Love, no se uskotaan, joka oli kova hitti Euroopassa. No, tää ei kerro hänestä sinänsä mitään. Eikä sekään, että se on jäänyt monille nostalgiseksi 90-luvun hittiksi. Moni tietää kappaleen, mutta nyt kysymys kuuluu, kuka tämä ihminen on? Tänne on tullut vastauksena, että musiikkityyli on melodista poppia, jossa on myös rock-vaikutteita. Hirmu kiva. Mutta kuka tämä henkilö on? Nyt teidän salapoliisien pitää löytää tästä kyseisestä tyypistä. Täällä on veikkautu, että hän on Ansa Ikosen tyttären tytär. Täällä on hyviä arvauksia sinänsä. Tai se, että Summer of Love-hittikappaleen laulaja. Mä annan nyt potkut heti saman tien puolelle teistä ja vaihdan kohta konttoria. Teidän, kuulkaa, salapoliisien pitää kaivaa syvemmälle.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja jo liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi kuuntelija laittoi tietoa fakta, että hän on yhden hitin ihme, eli One Hit Wonder. No, no shit, kiva, Helen Hofner. Toistaiseksi kukaan ei ole vielä lähettänyt mitään uutta. Siis oikeasti semmoista, mikä kertoisi näistä ihmisenä. Okei, okay, brittiläinen, ehkä Liverpoolista, on tehnyt yhden hitin. Mutta eikö kukaan löydä yhtään mitään siitä tyypistä? Siis oikeasti. Onko meillä Englannissa kuuntelijoita tai kuuntelijoilla kavereita? Voitteko soittaa Liverpoolia ja kysyä sieltä jotain faktaa? Ei salapoliisille googlaamisesta makseta. Paitsi jos pääsette jonnekin vaikkapa brittiläisten vanhojen lehtien kimppuun, jossa kerrotaan jotain haastatteluista, jotain lisää. Kyllä joku varmaan jotain löytää.

Viki Rosti 100 salamaa. Puolet teistä saa taas potkut. Voi ei. Ei olisi salapoliiseksi monistakaan. Täällä on aika vähän niin kuin semmoista niin kuin tekoälyn lisäksi mitään uutta, mutta kyllä sitäkin on. Mä oon esimerkiksi odottanut, onko joku löytänyt hänen syntymäaikaansa. Se voisi auttaa. Mutta yksi kuuntelija antoi erittäin hyvän vinkin. Nyt tää on kiinnostavaa. Pirkko kertoo lukeneensa Christina Noblen kirjan Silta yli surujeni, joka oli Helenin äiti. Ja tämä äiti asui kirjan mukaan suurimman ajan lapsuudestaan ja nuoruudestaan kadulla Irlannissa. On kyllä hieno kirja ja siinä kertoo myös tyttärestään ja hänen menestyksestään. Olisiko Helen Hofnerin tyttönimi sitten Noble? En tiedä, voisiko sillä irrota jotakin lisätietoa. Mitkä hetkinen, nyt täällä on vinkkaantu Helen, nyt on tullut jotakin linkkejä, katsellaan näitä, kuunnellaan apulantaa. Semmoinen toive, että linkkien sijaan, niin kirjoittakaa itse, koska täällä on vähän hitaasti nämä linkkiä availut. Että jos löydät jotain dataa tai faktaa, niin... Helena Pistolas nimi mainittu. En tiedä, liittyykö Hofneriin jotenkin vai ei. Mut kun lapulanta, tää on hiekkaa.

apulanta, hiekka. Tänne tuli pari linkkiä YouTubeen. Siellä on harvinainen haastattelu Helen Hofnerista vuodelta 1993. Rare footage, Helen Hofner uncut interview Helsinki. Tekijänä ilmeisesti Tomi Lindblom. Jos Tomi oot kuulolla, niin pirauta tänne studioon ja kerro, mitä tiedät Helen Hofnerista, kuka hän on, mistä hän tuli, minne hän meni. Jos tulit just vasta kuulolla, niin täällä on salapoliisitehtävä käynnissä. Summer of Love-hitin tekijä Helen Hofnerin taustoja haetaan. Ja niin kuin yksi kuuntelija fiksusti sanoi, että tämä kertoo ja osoittaa internetin tiedon ohuutta. Tieto vähenee, kun ajassa siirrytään taaksepäin. Aika ennen 90-luvun alkua on internetin esihistoria, josta ei oikein löydy kirjallisia dokumentteja eikä tekoäly tiedä juuri mitään. Mutta kyllä mä uskon, että me kuuntelijoiden kanssa saadaan jonkinlainen palapeli parsittua kasaan. Täällä yksi kaveri kertoi, että hän aloitti musiikkiuransa brittiläisessä The Astronauts-yhtyeessä vuonna 1982. Ja sillä perusteella kuuntelija tekee ikäarvion, että jos Hofner olisi tuolloin ollut

0: vastaus pitää etsiä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Mut se biisi. Yhden hitin ihme, One Hit Wonder, Helen Hofner. Se on jännä, että vaikka ihminen tulee tyhjöstä ja katoo jonnekin, mistä emme häntä enää löydä, niin laulu on jäänyt elämään. Ei sitä tiedä, voi olla, että joku Helen Hofner vielä löytääkin. Tämä biisi on varmaan monelle tuttu. Tämä on siis tämä Summer of Love. Pistäkää vaan lisätietoja Helen Hofnerista, jos löydätte. WhatsApp on 0401455666. Helen Hofnerin jäljillä siis ollaan. Kohta uutisia. Katsotaan uutisten jälkeen, että onko mitään lisätietoja kukaan löytänyt.

Helen Hoffner. Helen Hoffner, jos tiedät hänestä jotain, niin laita tänne viestiä. Nyt aikamerkkiä kello 17 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
1: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
0: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
2: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
3: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Antti Pilke haastatteli. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina voisi lähettää omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat parhaillaan koolla Tallinnassa. Kokouksessa puheenaiheina ovat Ukrainan tilanne, maiden kilpailukyvyn parantaminen, tekoälyn kehitys ja alueellinen turvallisuus. Suomenlahden merivartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä ilmatilaloukkauksesta viime kuun lopulla. Venäläinen potkurikone lensi Suomen ilmatilaan Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Kone oli Suomen ilmatilassa 2 minuuttia. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut tapahtuma-aikaan säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Tervossa Pohjois-Savossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiin.
4: Kiitos, poliisi.
5: Päivää. Päivää.
4: Olisiko teillä henkilöllisyystodistuksia esittää?
5: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
6: No, jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kun löytyy mökki, niin vartii kulkulupaa ja sitten saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korostein pääse tuonne sisälle ollenkaan.
5: Kulkulupia on joutunut hakemaan 200 alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös kirkokylän keskustaan, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
7: Tervetuloa. Kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
8: Ei se on tähän torihommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
5: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
9: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
0: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Sää on harmaata ja sateista. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Satakunnassa on voimassa maastopalovaroitus.
10: Ja nyt vuoro on Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa siis illalla MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panos on selkeä, lohkovoitto ja nousu ensikaudeksi kansojen liigaan. Eetu Ikola on Tampereella. Mitä Tammelan ilta tulee tarjoamaan?
11: Helmareilta vaaditaan tänään tosissaan isoa vaihdetta silmään. Suomen on voitettava Portugali vähintään 3 maalilla nyt noustakseen lohkovoittoon. Ja se ei suinkaan tule olemaan mikään helppo tehtävä. Portugali luonnollisesti on niin lohkokärki kuin kovin joukkue tähän saakka. Siellä on 5 otteluun vain 1 päästetty maali, joten Suomen tehtävä on haastava, mutta viime ottelussa perjantaina Helmarit kukisti Slovakian vieraissa 4-0, mikä varmasti lisää itseluottamusta. Siellä Lotta Lindström esimerkiksi nousi vahvasti esiin, 21-vuotias, varsin nuori hyökkäjä vielä, mutta omaa erittäin terävän silmän maalintekoon. Ja hän teki 2 maalia ja yhdessä loistavassa tilanteessa pystyi itse haastamaan ja ampui siinä rangaistusalueen reunalta ylärimaan. Ja just tollaista maalinälkää Helmarilta nyt tarvitaankin juuri tänään Tammelassa. Ja paikalle on saapumassa yli 6600 katsojaa, mikä ja tämä kotiyleisön tuki varmasti on suuressa roolissa myös tänään Helmareiden voittohaaveiden kannalta. Mutta kuten päävalmentaja Marko Saloranta sanoi tuossa ottelun alla eilen, niin tämä on ainutkertainen tilanne, missä ottelun sisällä voi tapahtua paljonkin asioita.
10: Ja ottelua voi seurata suorana TV2 kello 19.50 alkaen, ja me olemme äänessä kello 21 uutisten jälkeen, ja silloin ollaan viisaampia ottelun kulusta.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa alkuilta käynnissä Paavo Häikkiö täällä on värvännyt kuulijoista salapoliiseja. Tehtävänä on etsiä tietoja yhden hitin ihmeestä. Helena Hoffner on kohde. Ja täällä tulee, siis ihmiset luottaa nyt nykyään tekoälyyn ihan uskomattomia määriä. Älkää suoltako tänne tekoälyn vastauksia. Täällä esimerkiksi yksi kuuntelija laittoi Helen Hoffnerista, että Helen Hoffner oli suomalainen laulaja, joka teki kansainväliselle markkinoille suunnattua englanninkielistä pop-rockia. Bla bla bla bla bla. No, nytten löytyy yllättävä tieto. Ylen arkistossa on kuulemma vuonna 1993 Helen Hoffnerin haastattelu ohjelmassa Inhemska Favoriter. Jos joku on tuon ottanut VHS:lle talteen ja pystyy sen katsomaan, niin kurkkaappa, löytyykö sieltä tietoja. No sitten, mielenkiintoista, tätä en ole pystynyt tarkastamaan, tämä on teidän homma, mä oon asiakkaana nyt. Niin muusikoiden net-keskustelussa vuonna 2013 kerrotaan, että hänen nykyinen nimensä olisi Helenita Pistolas. Eli Helenin sijaan Helenita Pistolas. Löytyykö hänestä mitään? Koittakaapa salapoliisit kaivaa. Liikennetiedote Raision tielle 8 Turun ja Porin väliin, tarkempi paikka Marjamäki. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi on suljettu päällystystyön vuoksi. Siis tie 8 Raisio Turun ja Porin välillä, tarkempi paikka Marjamäki. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi suljettu.

Pelle Miljoona moottoritie on kuuma. Yksi kuuntelija kirjoittaa, että hän lähetti sähköpostia vanhemmalle englantilaiselle sukulaispariskunnalle, siis Helen Hofnerin sukulaispariskunnalle, saa Liverpoolin, saa nähdä, koska vastaavat. Se on oikein, pitää yrittää. Ilmeisesti tämä Helenita Pistolas on hyvä vinkki, nyt ollaan sen kimpussa. Joku kertoi, että Helen Hofnerista löytyy 90-luvun suosikkilehdestä juttu, jos jollakin on tallessa. Jostain syystä kuulijalle on jäänyt mieleen, että jossakin suosikin numerossa juttua oli. Mitähän se vuosi nyt, olisiko sitten sieltä 90-luvun 93 ehkä voisi olla, jos jollakin on kaikki suosikit tallella. Ainakin 93hän ilmeisesti esiintyi Suomen Euroviisukarsinnoissa ja Suomessa muutenkin. Että voisi kuvitella, että se ysäri juttu suosikissa oli 93 ehkä. Mitäs tänne? Joo, täällä on varma tieto. Helen Hofner on nähty toissa viikon torstaina Keimolan nesteellä odottamassa bussia Rajamäelle. Mutta joo, katsotaan nytten, tää löytyykö, tuolta löytynyt tämä puhelinnumero. Koitetaan soittaa, vastaisiko Helenita Pistolas. Christina Noble Children's Foundation on tämmöinen brittiläinen paikka, mitä on mulle useampikin vihjaillut täällä näin. Tuskin vastaava, mutta ei sitä koskaan tiedä. Tämä on Pandora, Something's Gone.

0: Pandora, Something's Gone, kello 17.20. Olemme metsästäneet Helen Hofneria. Kovin lähelle me pääse. Kati Keinonen, meidän tuottaja, sä yritit soittaa sinne.
1: Joo, mä yritin soittaa tänne Christina Noble Foundationiin.
0: Vastasko kukaan?
1: No siellä oli tämmöinen puhelinautomaatti, joka kertoi ystävällisesti, että heidän toimistonsa on kiinni 16.6. asti, ja jos on jotain tärkeää asiaa, niin voi ottaa sitten yhteyttä tuonne Dublinin toimistoon Monikalle.
0: Meidän salapoliisityömme sai kun saikin selville, missä Helena nykyään vaikuttaa. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Eli hyvän tekeväisyystyötä tekee. Tähän loppuun vielä, ennen kuin siirrytään ohjelmassa eteenpäin, niin yksi kuuntelija löysi Yle Areenasta vuodelta 1993 julkaistun ohjelmapätkän. Tämän ohjelman nimi on Suomen suosikki. Tässä juontaja Olli Ahvenlahti ensimmäisenä äänessä. Kuunnellaan tästä alkuun pätkä.
2: Hyvää iltaa kaikki musiikin ystävät. Tänään on taas maanantai, kello on 7 ja me olemme täällä Ylen studioilla suorassa lähetyksessä. Ja näin juhlavaksi aluksi minulla on suuri kunnia ja ilo ojentaa aivan uunituore kultalevy meidän illan erikoisvieraallemme. Hän on Helen Hofner. Helen, this is a great honor for me. Your first ever gold disc in Finland.
3: Thank you very much. It's a greater, an even greater honor to accept this gold disc. Thank you all very much for supporting me and supporting my album. And here's to the next one. Many thank yous.
2: Ja nyt hyvät katsojat, tässä tulee Suomen suosikit.
0: Annetaan me kanssa täältä studiosta aplodit. Ei jäädä kuuntelemaan Suomen suosikit ohjelmaa. Se on siis Yle Areenassa katsottavissa, jos kokonaisuus kiinnostaa. Sen löytää jakso 5 erikoisvieranna kultalevyllä palkittu Helen Hofner. Kyllä mä luulen, että yhteistyö sai selville, missä hän nykyään vaikuttaa. Eli tosiaan tuolla Christina Noble's Children's Foundationissa. Aika moista, kun lähdettiin liikkeelle tunti sitten, ei tiedetty ihmisen tulla tästä päivästä mitään. Nyt tiedetään, että hyvissä voimissa on. Augusti Koivisto seuraavaksi toisessa elämässä.

Augusti Koivisto toisessa elämässä. Hei, kello on niin paljon, että meillä on tietokilpailun aika tiistaiseen tyyliin. Se on kuuntelijoiden tietovisa. Pelataan sitä ennen kello 18 vielä, mutta kun meidän salapoliisityömme hieman venyi, niin unohdin pyytää teitä kysymykset. Mutta meillä on kyllä vakkari lähettäjiä, että nyt Simple Mindsin Don't You Forget About Me, niin lähettäkää tänne tietokilpailukysymyksiä. Muistakaa liittää mukaan myös vastaus ja mielellään itse keksittyjä kysymyksiä, mistä se vastaus on myös tarkistettu, eli ei ihan randomilla. Valitaan noin 5 kysymystä mukaan ja paras kysymys palkitaan, ei sitä, joka tietää kaikki oikeat vastaukset. 0401455666 on numero. Kerro sen kohta uudestaan, mutta välissä sen, että meidän tuottaja Katti pisti just sähköpostia Helen Hoffnerin suuntaan, että jos 16.6. onnistuisi haastattelu, pidetään peukku, että hän vastaa.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Eli nyt se WhatsApp-numero, jota tarvit paitsi kysymysten lähettämiseen, niin myös vastaamiseen. 4 kysymystä on valittu, 1 mahtuu vielä mukaan. Egotrippin jälkeen kisa alkaa. Numero on 0401455666. Hyvä kysymys on sellainen, missä vastaus on aika lyhyt. Ja muistakaa tosiaan tarkastaa noi vastaukset. Tänne tuli esimerkiksi kiva kysymys, että mistä Eddie Murphy on saanut Oscarin, ja kuulija laittoi vastaukseksi Shrekin aasi. Mutta ainakin mun faktan tarkastajat täällä sanoi, että ei se pidä paikkaansa. Liikennetiedote Ruskoon tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto-Rusko. Siellä on palava ajoneuvo tieltä ja tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Siis tie 2012 Ruskossa välillä Virusmäki-Vahto. Tarkempi paikka Ruskosta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Ja tilanne ohipäivitys Tuusulan väylälle Vantaalle, eli tielle 45 siellä aiemmin. Kehäkolmosen liittymän ja ilmakehän liittymien välillä oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, mikä haittasi Tuusulan suuntaan ajettaessa. Nyt Tuusulan väylällä tilanne ohi. Tämä on tosiaan egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Ja sen jälkeen on tiistaisen tyylin luvassa kello 5 visassa kuuntelijoiden tietokilpailu.

0: Egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Meidän tietokilpailijoiden, kuuntelijoiden tietokilpailussa niin yksi olennainen osuus on protestit. Voitte protestoida sitten näiden vastausten kanssa. Yritin tarkistaa vastauksien todenperäisyyttä, mutta en ihan kaikkea ehtinyt. Ei se mitään, tämä on leikkimielinen kilpailu.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: 5 kysymystä. Ja ne kuuluvat näin. Mikä on maan pinnan matalin paikka? Mikä on maan pinnan matalin paikka? Se oli kysymys numero 1. No laittakaa siis kaikki vastaukset samalla viestillä. Älkää vastatko jokaiseen erikseen. Tämä WhatsApp menee muuten tukkoon. En hyväksy sellaista vastausta, mikä on pilkottu useampaan viestiin. Kysymys numero 2. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar? Sliotar. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar? Eli joukkuepelin nimeä haetaan. 3. kysymys. Mikä yhdistää seuraavia kaupunkeja? Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien. Eli mikä yhdistää seuraavia kaupunkeja? Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien. 4. kysymys. Mikä tai ketä olivat Pere ja Tam? Mitä tai ketä olivat Pere ja Tam? Ja vielä 1. kysymys. Mikä on Ristihämähäkin uusi nimi? Eli mikä on Ristihämähäkin uusi nimi? Mikä on maapinnan matalin paikka? Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar? Mikä yhdistää kaupunkia Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien? Mitä tai ketä olivat Pere ja Tammi ja mikä on Ristihämäkin uusi nimi?

0: sä? Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken?
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti, hetkeen tarttuen?
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa?
1: Autolla.
0: Vai prätkällä?
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle

0: Topi Sorsakoski, salattu suru. Tänne tuli vähän vastauksia, niistäkin suurin osa oli väärin. Taisi olla harvinaisen vaikea tietokilpailu. Täällä olisi tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olisi muutamalla oikealla vastauksella saattanut jopa voittaa. Mikä on maailman matalin paikka? Anteeksi, mikä on maan pinnan matalin paikka? Oli ensimmäinen kysymys. Täällä on veikkaatu Challengerin syvännettä tai Mariaanien hautaa esimerkiksi, mutta ei vain. Oikea vastaus, mitä haettiin tässä kohtaa, on kuollut meri. Ja niin kuin sanottu, protestit ovat sallittuja. Mutta voisin kuvitella, että kuolleen meren rannalla olisi matalin maanpinnan paikka. Se on veikkaus. Tai siis kyllä mä, jos se joku toista todistan, niin hyväksyn tuon vastauksen. Voitte lähettää protesteja samaan WhatsApp-numeroon. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä sliotar? Täällä veikkaatiin muun muassa maahokkeyta, mutta oli täällä yhdellä ainakin oikea vastaus. Se on hurling, eli tämmöinen irlantilainen nurmipallo. Hurling oli oikea vastaus kakkoskysymykseen, eli missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä sliotar. Tämä oli ehkä helpoin. Tähän tuli eniten oikeita vastauksia, mutta ei tämäkään nyt helppo ollut. Mikä yhdistää kaupunkeja Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien? Ne ovat Tonavan varrella sijaitsevat pääkaupungit. Tonavakin hyväksyttiin tässä kohtaa oikeaksi vastaukseksi, mutta tarkka vastaus. Tonavan varrella sijaitsevat pääkaupungit. Se siis yhdistää Belgradia, Bratislavaa, Budapestia ja Wieniä. Tosin kirjaimellisesti otettuna, mikä yhdistää, niin se pelkkä Tonava on melkein parempi vastaus. Sehän ihan kirjaimellisesti yhdistää. Mutta ovat tosiaan myös pääkaupunkia kyseisen joen varrelta. Mitä tai ketä olivat Pere ja Tam? Ne ovat leijonan pentuja, jotka ovat olleet 70-luvulla Tampereen eläintarhassa. Eli Pere ja Tam, toisinpäin Tampere. Leijonan pentuja Tampereen eläintarhassa 70-luvulta. Vaikeita, en ole koskaan tuotakaan kuullut. Ja viides oli, mikä on ristihämähäkin uusi nimi? Täällä veikattiin ristilallukkaa tai turistihämähäkkiä muun muassa arvuteltiin, että olisi elintaso noussut, nimi mennyt vaihtoon. Oikea vastaus, mitä haettiin, oli aito ristikki.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Kiitoksia kaikille kysymyksiä lähettäneille ja niin näihin vastauksia lähteneille. Kukaan ei sanonut kaikkia oikein. Ei edes lähellekään, mutta tämä on ihan hauskaa joskus pohtia niinkin vaikeita kysymyksiä, mihin ei vastauksia itse tiedä. Kello on nyt 17.50. Meidän tuottaja lähettää jollekin näistä palkinnon näistä kysymyksen lähettäjistä. En vielä tiedä kelle, mutta katsotaan, kenelle Kati keksii palkinnon lähettää. Iggy Poppia The Passenger luvassa ja vielä Dingon autiotalo ennen kello 18 Yle Uutisia. Paavo Häikiö kiittää tässä vaiheessa seurasta. Oikein mukavaa illanjatkoa. Kello 18 uutisten jälkeen ihmisten ilta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa

0: Venäjän vastaista pakotepakettia. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Täällä meillä kuivuuden jatkuminen herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasolle.
1: Uutiset meille toimitti Merja Vindi. Ja sitten muutama liikennetiedote. Keski-Pohjanmaalla erikoiskuljetusalueella Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvojen yhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Eli Kokkola-Halsua-alueella erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Sitten toinen liikennetiedote, tie 280, välillä Nummi-Pusula-Somero, tarkempi paikka välillä Jakkulantie, eteläinen tienhaara, Jakkulantien pohjoinen tienhaara, Oinasjärventien kohdalla, haittaa molempiin suuntiin, koska siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli tie on suljettu sieltä liikenteeltä. Eli tie 280, välillä Nummi-Pusula-Somero. Tarkempi paikka, Jakkulantien eteläinen tiehaara, Jakkulantien pohjoinen tiehaara, raskaan ajoneuvon nostotyötie on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomi.
1: Kellon ollessa aivan tuota pikaa 4 minuuttia yli ilta 6. Tästä käynnistyy tämän tiistainen Ihmisten ilta Radio Suomessa. Kesällä veri alkaa vetää tien päälle, road tripille. Parhaimmillaan maantietä pitkin matkustaminen, se voi olla suuremmoinen ja riemukkaan vapaa seikkailu. Pahimmillaan taas, no, niihinkin tarinoihin me varmaan tänään päästään vielä, nimittäin tänään tosiaan teemana road trip. Studiossa Route 66 parikka ja katanlukija Salaspuro. Ja meidän lisäksi täällä on siis asiantuntijoita ihan kaksin kappalein. Tervetuloa mukaan Ihmisten iltaan Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen.
2: Lämmin kiitos ja kiitos. Mukavaa olla täällä.
1: Mukavaa, kun oot täällä. Ja lisäksi meillä on tätiseikkailijaksi itseään tituleeraava matkablokkaaja ja tubettaja Eija Oksanen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja tuttuun tapaan myös sinä, hyvä kuulija, voit osallistua lähetykseen. Studio WhatsApp-numero, se on 0401455666. Tänään siis havitellaan erityisesti ajatuksia roadtrippeihin liittyen sekä tietysti sitten niitä hauskimpia ja karmeimpia kommelluksia, joita tien päällä on kohdannut.
4: Eli laittakaa WhatsApp-viesti, mikä teidän ikimuistoinen tekemänne kesäreissu on ollut, tai ei ole tarvinnut kesällä tehdä, mutta niinpä, ikimuistoinen roadtrippi. Ja saa myös suositella jotain hyvää matkakohdetta, minne voisi mennä vaikka tänä kesänä.
1: Mä haluaisin, mä oon sen verran ehkä uutistoimittaja sielultani, että mä haluaisin aloittaa määrittelemällä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan roadtripeistä. Mitä sanot? Aloita vaikka Susanna.
2: No joo, se onkin ihan hyvä kysymys, koska itse tietenkin ajattelee, että se perinteinen automatkailu, jota itsekin olen harrastanut jo vuosia, niin se on yleensä ollut tämmöinen road trip, eli tavallaan niin kuin, kun se matka alkaa ja sitten jatkuu ja pysähdytään jonnekin ja löytyy jotakin kivaa ja taas sitten seuraavaan kohteeseen mennään ja sieltä löytyy vielä jotain hienompaa ja sitten ehkä jossain kohtaa illalla tullaan sinne määränpäähän, se on vaikka hotelli, ja seuraavana päivänä sitten matka jatkuu taas. Eli se on sellaista niin kuin, elämistä siinä matkassa, elämyksiä ja kaikkea kivaa. Eli ei liikaa suunniteltu, mutta kuitenkin niin kuin jotain aina täytyy etukäteen miettiä. Mut se on ehkä se mun tämmöinen road trippi.
1: Lyhyt ja napakka selitys sille. Mitä sanot, Eija? Onko se, eikö ole niin, että roadtrip tehdään aina niin kuin pyörien päällä, autolla tai moottoripyörällä?
3: Joo. Mm. No, mitä vaihtoehtoja?
1: Niin. Totta. Ehkä sitten mennään interrailin maailmaan ja se on eri tarina kokonaan.
3: Niin. Niin. Lähinnä mietin sitä, että onko roadtrippaaminen, tarkoittaako, että mennään itse ajetaan vai voiko roadtripin tehdä bussilla. Sitähän tässä jo mietittiin, mutta roadtripissa on ehkä mulla ainakin semmoinen ehkä vähän päämäärätönkin se lähteminen, että mennään vaan eteenpäin ja vähän niin kuin minne huvittaa.
1: Niin. Hauskintahan tässä on se, että tällähän ei ole tietenkään mitään virallista määritelmää. Me voidaan niin kuin päättää tässä studiossa, että mistä me tänä iltana puhutaan. Me puhutaan roadtripeista. Tärkeää, että me ollaan samalla sivulla. Mitä sanotte siitä, että onko suomenkielistä sanaa? Voiko esimerkiksi sanoa, että lähtee retkelle? Onko se sama asia kuin roadtrip?
3: Ei kyllä ollenkaan sama asia.
1: Miksei?
3: Retki on nopeampi, lyhyempi.
1: Niin just.
3: Ja sitten se on vaan yksi kohde muuta ja sitten sieltä tullaan pois.
4: Entä autoreissu? Voisiko sitä käyttää?
2: Kyllä.
3: Niin, kyllä, reissu niin tehdään autolla.
1: Niin. Totta, joo. Autoreissu. No, se kuulostaa vähemmän vetävälle kuin toi road.
3: Niin, munkin.
2: Niin, näin on. Niin. Automatka yleensä, mä ainakin itse mielessä sen, että se on niinku se road trip myös, että monilla, okei, automatka voi olla niin, että ajetaan kohteesta A kohteeseen B, mutta sitten niinku automatka voi olla semmoinen, että just pysähdellään ja katellaan ja kierrellään ja et ainakin itse ajattelen, että se on jonkinlainen automatka.
1: Mm. Niin, ja just jäin miettimään tuota, Eija, kun sä sanoit, että voiko tehdä bussilla roadtripin, niin sisältyykö siihen tavallaan roadtripin ajatukseen se, että sä voit koska tahansa pysähtyä, sä voit itse määrätä sen, ettei tarvitse odottaa niin kuin pysäkkejä.
3: Totta, joo. Ehkä. Se voi olla, ehkä.
4: Heti tuli täältä kuulijalta, kiva kun laitatte sitä WhatsApp-viestiä, sitä saa tosiaan lähettää, niin tuli ihan määritelmäksi seikkailu.
3: Mun mielestä se sekin sopii.
4: Eikö kata aika hyvin?
1: Joo, se huolitaan. Puhutaan vähän vielä tästä, että mikä teidän tavallaan reissuhistoria on. Eli Eija Oksanen, kutsut itseäsi tätiseikkailijaksi ja on sun blogiin tutustunut ja sen lisäksi teet tosiaan YouTubeen sisältöä. Niin minkälainen, miten pitkään sä oot tehnyt roadtrippejä? Jos puhutaan nyt pelkästään siitä matkustamisen lajista.
3: Oiku vaikea kysymys. Se varmaan vähän alkoi syntyä vahingossa. Mä olin mun siskon tyttären kanssa Espanjassa. Sitten mä oon ehkä vähän sellainen levoton, mä jaksa olla paikoillani. Niin siellä me lähdettiin siitä ajelemaan ja tehtiin aika pitkiäkin reissuja sitten. Ja sitten se vähän nälkä kasvoi syödessä, koska seuraavana vuonna sitten, no sitten tuli korona, me oltiin suunniteltu lähteä niin kuin etelämpäin Suomesta, mutta sitten en uskaltanut lähteä alaikäisen kanssa ajamaan korona-aikaa, niin sitten lähdettiin Lappiin ja me tehtiin kyllä ihan mieletön huiputusreissu, sitten mentiin Norjaan Jäämerelle asti. Ja, et siitä se varmaan lähti ja on kehittynyt sitten sen jälkeen. Ja,
1: kuitenkin joo. Sangen vastikäistä, jos niin. On ollut ennen korona-alasta.
3: Joo, kyllä. Okay. Joo.
1: Niin just. No mikä Susanna sun roadtrip-historia on?
2: No, se on alkanut aika kauan aikaa sitten. Itse asiassa varmaan silloin, kun mä tulin Autoliittoon töihin ja silloin alettiin tekemään autoille Euroopassa kirjaa. Tosi sillä oli toinen nimi siinä vaiheessa, mutta että silloin niin kun alkoi se aihe kiinnostaa toden teolla. Ja sitten oli jotakin ihan tämmöisiä työmatkoja. Mentiin Baltiaa pitkin ja otettiin lippuja, lappuja ja käytiin katsomassa niitä Puolan rajalla olevia pitkiä jonoja. Oli kuorma-autoja ja linja-autoja ja kaikkea. Ja siitä se varmaan lähti ja sitten tietenkin perheen kanssa, pienet lapset oli joskus, niin heidän kanssaan sitten matkusteltiin. Ensimmäinen matka taisi olla Legolandiin.
3: Niin tietysti.
2: ja sitten sen jälkeen, kun nyt lapset on aikuisia ja reissaa jo omia reissuja, niin sitten miehen kanssa on reissattu ja menty. Euroopassa tehty oikeastaan useita reissuja ja sitten vähän Jenkeissä myöskin, niin ne on oikeastaan ne mun matkat ja se on se historia niin kuin lyhykäisesti, että ei voi muuta sanoa kuin, että paras tapa matkustaa.
1: Nyt kun sulla on tämmöinen vuosikymmenien perspektiivi, niin oot sä huomannut, että jotkut asiat on muuttunut, tai varmaan monetkin asiat on muuttuneet. Esimerkiksi se, että miltä autot haisee nykyään, eli ei miltään verrattuna siihen, miltä ne haisi 80-luvulla. Mutta mitkä on sellaisia niin kuin isoimpia muutoksia, mitä tuossa on tapahtunut automatkailussa?
2: Joo, tietenkin nyt miettii sinne ihan alkuun, milloin aloitin työni, niin mehän myytiin polttoainekuponkejakin Autoliitossa. Joo, siellä oli Italia polttoainekuponkeja ja oli kesäturvaa Espanjaa ja sitten oli paljon muutakin erilaisia vakuutuksia, mutta nyt sitten kun ollaan tultu pikkuhiljaa tähän päivään, niin yhä enemmän niin kuin huomaa, että matkailumääräykset ja säännöt eri maissa tai liikennemääräykset lähinnä, niin ne kyllä vaihtelee tosi paljon maittaa, että vaikka ollaan EU-maa, niin sitten kun menee toiseen EU-maahan, niin siellä saattaa olla määräykset jo ihan toiset kuin mitä meillä. Eli ei välttämättä sitten, niin kuin, tai voi sanoa, että on hiukan hankalaa välillä pysyä perässä, kun näitä muutoksia tulee niin paljon, mutta että muutoksia on tullut tosi, tosi paljon.
1: Mitä sä Eija sanoisit, sulla on verrattain lyhyempi road trip -historia, mutta tietysti korona-aikaan nyt oli ihan omat kuviot kaikkialla, mutta et onko tässä ajassa, ootko huomannut, että on tapahtunut jotain muutoksia?
3: Apua. No ehkä en. Ehkä enemmän omassa asenteessa.
1: Niin, no se on varmaan jo semmoinen, mikä muuttuu. Mä mietin itse sitä, että mä olin Norjassa roadtripillä 2019 ensimmäisen kerran ja sitten seuraavana kesänä taas. Mutta silloin muistan, että ei ollut Suomessa juuri sähköautoja vielä. Ja silloin oikeastaan Teslat oli ainoita semmoisia tunnistettavia, niin niitä tuli siellä vastaan ihan valtavasti. Ja tietenkin vitsailtiin, että öljyrahoilla se on hyvä ostaa sähköauto. Mutta nythän tilanne on muuttunut aika täysin, että Suomessakin sähköautoja on jatkuvasti enemmän liikenteessä. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin isoin, mikä itselle on tullut vastaan tämmöinen muutos.
3: Joo.
4: Mä ehdotan, että jatketaan tästä, mutta mennäänkö ensimmäiselle äänimatkalle?
1: No se kuulostaa tosi hyvältä.
4: Seuraavaksi kuullaan Jenni Vartiaisen Eden. Tervetuloa vaan mukaan ihmisten iltaan.

0: Jenni Vartiainen ja Eden oli siinä.
1: Kello on 17 minuuttia yli 18. Sinä kuuntelet Radio Suomea ja koska on tiistai, niin käynnissä on ihmisten ilta. Täällä aiheena tänään road trip. Eräs kuulija lähettää viesti WhatsAppiin, että kun me aprikoitiin, että onko road tripille suomennosta, että voiko sen kääntää. Hän sanoi, että se on rengasmatka ja sillä hyvä. Sehän tavallaan kiteyttää sen, koska puhuttiin, että siinä on ehkä olennaista se, että itse päättää siitä matkan etenemisestä, eli liikkuu omalla kulkupelillä.
0: Joo, ja mulle tuli tosta mieleen se, että miten vaikka eroaa siihen, että ottaa jonkun julkisen tai jonkun bussin tai junan, niin tällä pystyy menemään eri vuorokauden aikoina niin kuin liikkeelle ja esimerkiksi nähdä niitä huikeita auringonlaskuja tai auringonnouseja tai kuutamoita, kun lähtee tommoselle. Rengasmatkalla.
2: Rengasmatka on hyvä.
1: Se on tosi hyvä. Joo. Sitten täällä muutamakin, vähän ehkä närkästyneeseen sävyynkin kyselee, että eikö voi muka polkupyörällä tehdä roadtrippiä? Mitä täällä nyökytellään?
3: Kyllä voi. Kyllä voi. Ehdottomasti.
1: Lasketaan.
3: Joo, lasketaan. Joo, ehdottomasti voi tehdä. Ja voihan se olla lyhytkin road trip polkupyörällä, että lähtee aamulla ajelemaan ja kiertelee eri paikkoja. Ja kyllä mun mielestä varsin hyvin.
1: Mm. Ja siinäkin se rengas syy täyttyy, eli sekin menee sinne rengasmatkojen piikkiin.
0: Eli seikkailu ja pyörien päällä meillä on tänä iltana aiheena. Studiossa on täällä tosiaan Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen sekä tätiseikkailijaksi itsensä tituleerava Eija Oksanen.
1: Se on musta ihan mahtava. Haluatko ihan lyhyesti kertoa, että mikä tämä tätiseikkailijan etymologia on? Miten sä oot siihen päätynyt?
2: Ehkä on vähän... Tietysti olisi toivottavaa, että voisi rohkaista muita ikäisiäni lähtemään ja uskaltautua ja rohkaistua menemään ja ei tarvitsisi pelätä. Ehkä siinä on vähän sellaista.
1: Se on hirveän jalo tavoite. Hei, puhutaan vähän siitä, että ennen kuin sinne matkaan lähdetään, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon? Tässä vähän jo sivuttiin sitä, että road trip ei vaadi kummostakaan valmistautumista välttämättä. Tästä on varmaan monenlaisia koulukuntia, mutta Eija, minkälaisia valmistautumisrutiineja sulla on? Mitä sä tykkäät hoitaa kuntoon ennen kuin lähdet liikkeelle?
2: No, tietysti lähtien niistä pahimmista, kamalimmista skenaarioista, niin pitää huolen, että raha on saatavilla ja passi on tallessa ja loppujen lopuksi, ja puhelin. Mm. Puhelinhan on ihan niin kuin ehdoton, että ilman sitähän ei, koska siellähän on kaikki nykyään. Mullahan on kolmasosa matkatavaroista on aina kosmetiikkaa. Ja tuntuu, että sen määrä vaan lisääntyy. Mutta ei mulla ehkä ole kauheasti muuta sellaista must. Mä yritän ottaa mahdollisimman vähän tavaraa mukaan.
1: Niin. Ja eikö toi matkatavarakin ole aika kiva silleen, että kun omalla kulkupelillä kulkee, niin sitten se on vaan ihan itsestä kiinni, että mitä sinne aikoo saada mahtumaan.
2: Joo, joo. Joo, ja tietenkin kun autolla menee, niin sinnehän sitten voi heittää varmuuden vuoksi vaikka mitä.
1: Niin.
2: Joo, mutta ajattelin tietysti sitä, että jos joutuu ensin lentämään jonnekin ja lähtee sitten sille tripille, niin sitten joutuu vähän miettimään. Mutta sehän on ihanaa, jos saa autoon heittää vaan. Joo.
0: Mulle tulee näistä matkatavaroista yksi tarina mieleen. Kuulin tämän niin kuin ystävän perheen äidiltä, että olivat sitten hommanneet sitten ikäkriisissä prätkät, kun lapset oli kasvanut isoksi ja lentäneet pois pesästä. Niin oli niin tottunut siihen, että kun mennään reissuille lastenkaan, niin pitää muistaa sitten kaiken maailman asiat ottaa mukaan. Niin sitten kun oli sitten

0: lähteneet prätkäilemään sitten puolisonsa kanssa, niin eväät oli unohtunut kokonaan.
1: Ei!
0: Koska oli muistanut sen ajan, tiiäksä, että niin, kun on pitänyt pakata kaiken maailman trippejä ja leivinpaperiin noita voileipiä, niin yhtäkkiä oli sille, ai niin, ihan kaikki.
1: Paha virhe. Miltä Eijan valmistautumisrutiinit kuulosti sun korvaan näin ammattilaisena, Susanna?
2: Oi, oi. No, tosi hyvältä. Joo, tietenkin, siis itse kun tekee näitä hommia työkseen, niin ensimmäisenä tulee tietenkin kaikki asiapaperit mieleen, että mitä pitää ottaa, passi, niin kuin sanoit. Ja kaikki vakuutusasiat, että on kunnossa, että sitten kun lähtee matkaan, niin tosi tärkeä asia. Ja vihreä kortti, green card sieltä omasta vakuutusyhtiöstä, missä on liikennevakuutukset. Ja tietenkin autoon tarvitaan se rekisteröintitodistuksen osa ykkönen, se on tosi tarpeellinen. Ja sanotaan, että jos ei lähde, tai jos lähtee jonkun muun omistamalla ajoneuvolla, nimeä ei ole siinä lainkaan siinä rekisteröintitodistuksessa omistajana tai haltijana, niin silloin pitäisi olla valtakirja sen ajoneuvon maastavientiin, eli lupa tavallaan sitten omistajalta, ja sama juttu tietenkin sitten rahoitusyhtiön omistamalla ajoneuvolla, niin lupa siihenkin. Ja nämä on niitä oikeastaan niitä asiapapereita tietenkin, ja sitten toki jotain ensiapulaukkua ja ohessammut. Sammutinta ja heijastinliiviä. Ja heijastinliivi tietenkin motoristeille erityisen tärkeä. Ja sitten jos ajattelee, että vaikka siellä Espanjassa joutuisi pulaan tien päällä ja auto menee rikki ja sitten ihmetellään, on pimeätä vähän ja ei ole sitä heijastinliiviä, niin se onkin huonompi homma. Eli jokaisella matkustajalla, joka poistuu autosta, niin pitäisi olla se heijastiliivi aina. Niin nämä on oikeastaan niitä asiapapereita ja varusteita, mutta tietenkin sitten auton huoltaminen ennen matkaa, eli kaikki on kunnossa auton puolesta ja auton pakkaaminen on tärkeä. Sitten jos lähtee lapsia, niin sitten tietenkin lapsille kaikki tarvittavat lelut ja kirjat ja viihdykkeet ja lemmikkieläimelle samoin sitten hyvät oltavat ja voi, vieläkö on aikaa?
1: Pitkä lista, koska siis mä kuuntelen tässä niinku silmät ymmyrkäisinä ja vähän silleen semmoinen häpeän punaposkille kiiveten, koska niin tämäkin mainittu reissu, jonka sinne Norjaan tein, niin se oli laina-auto. Ei mulle tullut mieleenkään, että mulla pitäisi olla jotain asiakirjoja sen tiimoilta.
3: Joo, ja täti seikkaili ihan pöyristä.
1: Niin, mutta siis jos halutaan tehdä ihan silleen ohjekirjan mukaan, niin kaikkea tuommoistahan siihen liittyy.
0: Mulle tuli tälleen ihan toisesta näkökulmasta ihan tämmöisenä puhtana nautiskelijana, että näihin niin kuin täysin toisena ääripäänä niin heti tärkeimpänä asiana, että millä mä dokumentoin tämän reissun, että onko se filmikamera vai muistikirja. On ollut sellaisia reissuja mun ystäväpiirissä, että on vieras kirja autossa, jolla tehdään näitä reissuja, että ketkä ovat retkikuntaan osallistuneet. Ja sitten mä mietin heti yhtä tärkeimpää asiaa, eli soittolista.
1: Totta.
3: Koska puhelin.
1: Niin.
0: Eli nämä kaikki löytyy.
3: Se on se puhelin. Niin.
1: Kaikki on siellä.
2: Hei, ja sitten mun on pakko sanoa tässä, että mä en oikeastaan lähde automatkalle, ellei mulla ole paperikartta. Eksoottista.
1: On,
3: mutta sulla on toi työetu.
2: Niin, että nytkin viimeisellä matkalla kun oltiin, niin tässä on nyt reitti piirretty, mitä reittiä ajeltiin tuolla Sveitsissä ja Italiassa. Ja musta on kauhean ihana sit katsella myöhemmin, kun eihän mä tietenkään muista, että missä mä oon ollut ja niin kuin pyörinyt ja muuta. Niin tämmöinen kartta on kauhean mukava ja sitten pakko mainostaa, että onhan autoilleen Euroopassa kirja, semmoinen kirja, jonka voi ostaa mukaan ja silloin ei tarvitse oikeastaan kattelee vähän, lueskelee niitä, niin se on semmoinen apuväline tässä matkasuunnittelussa.
1: Se on muuten totta, että digitaalisista kartoista ei jää tuollaista piirustusjälkeen, mikä noissa on, mutta hei, se mun piti kysyä vielä tuosta äskeisestä, Susanna, kun puhuit siitä vakuutuksesta, niin voiko tämmöiselle roadtripille ottaa jonkun erillisen vakuutuksen vai minkälainen, niin kuin, riittääkö ihan perusmatkavakuutus ja autovakuutus?
2: Joo, ihan perusvakuutukset riittää, eli täytyy katsoa, että, tai tietenkin täytyy olla se kasko, se on erittäin tärkeä, ja sitten liikennevakuutus on kaikissa autoissa totta kai, niin. No sanotaan näin, että sitten jos menee tuonne itäpuolelle Eurooppaa, siellä on maita, joissa se oma vastuuosuus on nostettu, eli joku varkausvakuutus voi olla korkeampi tai oma vastuuosuus varkausvakuutuksen osalta on silleen korkeampi, koska sitten on vakuutusyhtiöt varmaan ajatelleet, että siellä sattuu enemmän varkauksia ja muuta, niin tällaisia, että aina ennen matkaa kyllä ehdottomasti sitten olisi yhteydessä vakuutusyhtiö ja vielä tarkistaisin, että mitkä paperit sitten itsellä on ja mitä pitäisi olla, jos ei niitä ole.
0: Jatketaan tästä aivan kohta lisää ja mennään sinne matkalle. Tosiaan, vaikka me ollaan puhuttu aika paljon Euroopassa ja ulkomailla reissaamisesta, niin kyllä ei saa unohtaa kotimaan matkailua, Parikkalan patsaspuistoja ja muita hulvattomia kohteita. Alpon savanni Kauhajoella, se on mun haave päästä katsoa se. Mutta seuraavaksi Mikko Kuustosta ja Elävien kirjoissa.

0: Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa.
1: Kello on 18.29. Me puhutaan ihmisten illassa road trippailusta, eli rengasmatkoista, niin kuin joku kuulija sen suomeksi käänsi. Meillä on täällä kaksi vierastakin. Meillä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonaho, Suokon autio Hynninen ja tätiseikkailija Eija Oksanen. Tuli kuulijalta viesti, että kun puhuttiin tuossa, että miten valmistaudutaan ennen kuin lähdetään matkalle, niin no, ainakin on hyvä tuntea itsensä ja myös kanssamatkustaja. Ollaan äidin kanssa menossa bussilla Pärnuun ja mä tiedän, että oma pälli leviää pitkään istuskellessa ja muuta on tosi ärsyttäväksi ja ahdistuneeksi. Siksipä sanoin äidille heti, että Pärnu on pisin, minne kannattaa lähteä. Jos jatketaan Latvian ja Liettua, niin kellään ei ole kivaa, vaikka kohde olisikin varmasti hieno. Tämä on mun mielestä ihan loistava, koska siis tästä on kysymys.
2: Kyllä.
1: Ja Eija, sä oot matkustanut siis myös yksin paljon.
2: Joo.
1: Mitä eroa siinä on, että jos sä meet yksin tai jos sä meet kaverin kanssa?
2: No, mä oon ehkä vähän, tai siis mä oon varovaisempi silloin, kun mä oon yksin. Mm. Että mä saan siitä seurasta kyllä siis semmoista tukea ja innostusta ja sit häviää semmoinen turha varovaisuus. Että kyllä mä sen. Ja sit toinen on se, että mä oon hirveän niin kun innostunut vaan omista intresse

0: eli kaikki maantieteeseen liittyvä on, ja sitten siinä vaiheessa mulla unohtuu kaikki muu. Eli sitten kun mulla on matkakaveri, joka on yleensä se vakio reissa ja Ulla, joka sitten taas tykkää kulttuurista ja vanhoista linnoista, niin mulla jää tämmöiset käymättä, jos ei Ulla ole mukana.
1: Niin.
0: Joo.
1: Tätä mä nimittäin mietin, että kun yksin menee, niin ei tarvitse tehdä kompromisseja, saa käyttää sen ajan just niin kuin haluaa, mutta sitten varmaan jää tosi paljon näkemättä, joo, koska ei vaan tule mieleen.
0: Joo.
1: Mitä sä ajattelet, Susanna, seuran merkityksestä roadtripeillä?
2: On aika tärkeä. Joo, kyllä mä tykkään kanssa, että saa jonkun toisen kanssa lähteä matkalle ja yleensä tietenkin nyt tänä päivänä lähdetään joko työkaverin kanssa tai sitten oman miehen kanssa, niin on siinä semmoinen tukikin ja yhdessä suunnitellaan ja mietitään sitä matkaa ja se on niinku, se on aika kivaa. Sitten voi jakaa niitä kokemuksia myöhemminkin sitten.
3: Näitä omia matkakokemuksia pystyy laittamaan meille WhatsApp, jonka numero on 0401455666. Mulle tuli itsellä mieleen, että mulla oli muutama vuosi takaperin aika huono matkaseura. Että meillä ehkä oli tämmöinen niin kuin näkemysero, että toiselle oli tärkeämpää se päämäärä ja mulle ehkä se matka. Et me oltiin ehkä vähän silleen näkemyseroisia ihmisiä. Ja se meni sillä lailla, että me lähdettiin Tukholmasta, me lähdettiin Mossiin, eli lähelle Osloa. Eli ja oltiin suunniteltu ja innoissamme, että vuokrataan autoja, nyt lähdetään roadtripille, että kivaa. Mm. Ja hänen suurin huolenaihe on se, että me ehditään käymään Systembolagetissa, eli paikallisessa alkoholianniskelun myymälässä ennen Norjan rajaa, kun siellä on niin kallista. Ja mä olin heti, että aijaa, että niin kai me pysähdytään tällä reissulla. Että tunnetustihan siis Ruotsin moottoritiet on aika tylsiä, että mieluummin pikkuteitä. Nyt pääsee näkemään, että se hienoa maastoa ja maisemaa. Niin ei, me käytiin yhdessä pikaruokapaikassa. Minun pyynnöstäni pysähdyttiin Kaastaadin keskustassa uimassa ja sitten käytiin Systemissä.
1: Niin, mutta eli olisiko tämäkin kannattanut puhua tavallaan etukäteen, että mitä sinne lähdetään tekemään sinne reissuun?
0: No mä oon kyllä sitä mieltä, että sä et osaa varautua etukäteen siihen, mitä siellä tapahtuu. Se, että, ja senkin takia, että mä sitten mieluummin lähden yksin kuin se, että jos se matka menee pieleen sen takia, että sulla on väärä seura. Ja siis tää mun vakkari matkaseura on siis, me ollaan kiinnostuneet samoista asioista. Meillä ei juurikaan tarvi neuvotella eikä keskustella niistä. Et me ollaan siis sillä lailla, että se menee helposti. Mut sit jos sulla on erilainen kaveri sen mukana, niin se voi se koko matkan luonne mennä siinä kyllä.
1: Miten kun teillä on kun sulla on vakkari kaveri, jonka kanssa matkustat, niin ajatteko te vuorotelle vai ajaako jompikumpi aina ja toinen kattaa?
0: Me ollaan ajattu sekä että, mutta tämä Irlannin matka silloinhan me tehtiin niin, että se pelotti muakin. Mä ajoin ja Ulla luki karttaa ja se oli sillä jännä. Jako tehtiin, mä tarjoudun ajamaan, kun mä ajattelin, että mä oon muka parempi ajamaan. Ja mä olin lukenut jostain, että, tai moni sit rohkaisi, että siihen tottuu nopeasti vasemmalla ajamiseen. Ja eli sitten päätettiin, että mä oon kuski ja sitten Ulla lukee karttaa ja Ulla on siinä mielessä, kun se ei erota oikeasta vasenta oikeasta. Mutta niin sitten me kehityttiin molemmat niissä omissa rooleissaan, niin se meni siis ihan hyvin, mutta yleensä me ajetaan vuorotelleen, jos mennään esimerkiksi Suomessa.
1: Niin, koska mulla on tähän liittyvä kans tarina, kun oltiin nimenomaan Norjassa ja meillä oli ajatuksena matkakaverin kanssa, että ajetaan vuorotellen.
0: Joo.
1: Ja sitten ensimmäisen kerran, kun vaihdettiin kuskia, mä ajoin aluksi, niin mä huomasin, että häntä jännittää aika paljon itse asiassa ajaminen, mitä mä en ollut osannut jotenkin ennakoida lainkaan. Mutta sitten kävi myös ilmi, että mä oon aika surkea sen kartan kanssa, ja hän taas on vanha suunnistaja. Niin sitten se oli kauhean jotenkin luontevaa tehdä semmoinen vaihdos, että hei, tehdään niin, että mä itse asiassa ajan koko matkan katossa sitä karttaa. Ja hän löysi meille tosi hyviä pysähdyspaikkoja sieltä matkan varrelta, mitkä olisi varmaan multa mennyt kyllä ohi.
0: Joo.
3: Mutta kysymys kuuluukin, että mitä jos roadtrip päättyy riitaan, että jääkö matkanteko siihen?
1: Niin, onko käynyt koskaan silleen?
2: No ei.
1: Perhe tavallaan vaikea heivata kyynistä, niin, vaikka tulisi riitakin.
2: Ja olin itse asiassa tuossa ihan pari viikkoa sitten tulin, vai onko niinkään kauan edes siitä automatkasta sinne Sveitsiin ja Italiaan, niin meitä oli ystävä porukka, eli 4 ihmistä, 3 naista ja 1 mies ja meidän reissu meni tosi hyvin. Ei olla aiemmin reissattu samalla tavalla ja mentiin vielä retkeilyautolla ja sekin oli niinku uusi asia mulle eka kertaa retkeilyauton kanssa matkassa ja tosi hyvin meni. Totta kai joutuu vähän tekemään kompromisseja, mutta varsinkin niin se oli mulle hienoa, että mä sain istua etupenkillä ja katsella maisemia Ja ne oli tietenkin ihan hulpeita siellä, kun mentiin Sveitsin alpeilla. Ja et, niin kuin sä sanoit siellä aikaisemmin, että nämä pikkutiet ja pienet kylät ja tällaiset, niin ne on aivan parasta, mitä voi ajatella, että ne moottoritiet on tylsiä ja ikäviä. Joskus niitä joutuu ajaa, mutta ne pikkutiet, pikkukylät ja se kulttuuri ja ne on ihan parasta koko automatkailussa mun mielestä, että siellä näkee sitä paikallista.
1: Tuleeko teille ei ja ikinä Ullan kanssa riitaa, kun te olette reissussa?
0: No kun mä en muista, että olisi tullut. Että meille ei kyllä tule.
1: Niin just.
0: Ja mä kyllä uskon, että se helposti tulee. Semmoisessa, että me niin osataan se jotenkin se rytmi, mutta se on hioutunut.
1: Niinpä. Ja se tarkkaa harkintaa pitää noudattaa, kun valitsee sitä reissukumppania.
3: Joo. Joo. Niin siinä ollaan kuitenkin aika monta tuntia samassa paikassa, pienessä kotterossa. Ja se on kuitenkin aika intiimi tila, missä jaetaan kuitenkin iloja ja suruja ja hetkiä ja haaveita ja näkemyksiä. Että.
0: Joo, no nyt mä palaan sen verran, että kyllä me tosiaan siis sen verran ollaan todettu, että jos me ollaan viikko liikaa niin kuin samassa, niin sitten ruvetaan tiuskimaan. Mutta kun me ollaan tehty myös niin kuin kuukauden reissuja, niin mutta se että menee siis silloin, sit vaan pitää niin kuin järjestää niin, että molemmilla on sitä omaa tilaa. Eli meillä on aina, me nukutaan eri huoneissa ja meillä on omat asunnot. Me okei, nähdään aamiaisilla sitten, että on sitä omaa aikaa, ettei sitten ole niin kuin ihan kurkuskin.
1: Sitäkin mä mietin, että se matkakaveri saattaa helpottaa pakkaamista, koska voi olla jotain sellaisia asioita, mitkä voi, niinku, ettei tarvitse kahteen kertaan pakata. Itselle tuli jostain syystä tukankuivaaja mieleen, mutta siis, että ootteko te huomannut tällaisia synergiaetuja ikään kuin siinä, että kun matkustaa jonkun kanssa?
0: No en ole enää ajatellut sitä synergiaetuna, mutta Ullalle, kun sillä on ollut pieniä lapsia, niin sillä on aina kaikkein ihmeellistä tarvitsisi
3: löytymään. Löytyykö sulta pikualiimaa? Löytyy.
0: Just semmoisia, mitä tätis taas ei ollenkaan pakkaa niin mukana. Joo,
2: mä yritän miettiä, että mitä se olisi semmoista, mitä hyötyisi. Varmaan jotain on, mutta ei tule mitään erikoista mieleen, että varsinkaan kun miehen kanssa lähtee, itse ottaa ehkä jotakin just enemmän tämmöistä paperia mukaan ja ottaa paljon kuvia ja mahdollisimman paljon liikennemerkeistä tietenkin ja ei vai, joo niitäkin, mutta ei mitään kauhean semmoista niinku isoa ainakaan, että mistä hyötyisi, että toki tietenkin yritetään kuunnella samaa musiikkia sitten, kun ajellaan autolla.
1: Mutta eli siis sulla on paperit ja tuommoiset dokumentaatiot, niin onko hänellä sitten esimerkiksi eväspuoli? Tai oletteko te jotenkin niinku jakanut noin, vai onko ne vaan mennyt silleen, että sä nyt työspuolesta tiedät, mitä pitää olla mukana, niin sä hoidat ne?
2: Joo, mutta itse asiassa se on jännää, että meillä melkein sitten on ollut välillä niin, että hän varaa majoituksen ja mä oon aivan, siis mulle käy kaikki, että mä oon tosi iloinen siitä, että joku toinen hoitaa puolesta, että sit pääsee niin kuin vähemmällä ja pääsee enemmän nauttimaan ja suunnittelee muuten sitä matkaa.
1: Niin just. Kuulijalta tulee viesti, että sanonta on, että jos haluat oppia tuntemaan itsesi ja kaverisi, tee matka, jossa on yllättäviä tekijöitä. Tämä on varmaan ihan totta.
3: Kyllä. Mä kyllä allekirjoitan tämän. Mä oon itse liftannut aikanaan Bremenistä Berliiniin 10 päivää, niin siinä kyllä oppi matkakumppanin tuntemaan. Se oli ikimuistoinen reissu. Että.
1: Mä uskon sen helposti. Otetaanko Ruut toi puffi tuohon väliin ja hörpätään pikkusen vettä kaikkia ja jatketaan?
3: Tehdään niin.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro. Toihan voi itse asiassa olla semmoinen soittolista, jota voi sitten kesän roadtripillä kuunnella. Tuo koko kansan, koko kesän soittolista, jota me kuunnellaan sitten silloin juhannusaattona radiossa. Mutta nyt me ollaan ihmisten illassa ja roadtrip on meidän aiheena. Päästäisiköhän me pikkuhiljaa matkaan? Nyt me on puhuttu valmistautumisesta ihan tosi pitkään. Niin nyt jos me lähdetään matkalle, niin Minkälaisia viihdykkeitä tai pelejä autoon otetaan vai tuijotetaanko siellä vaan ruutuja?
2: Joo, hyvä musiikkia tietenkin voi olla, mutta tuijotetaan ehkä karttaa tai jotain sellaista, että jos on vaikka suunnittelu jonkun matkakohteen näkevänsä, niin ehkä vähän sitä mietitään, että mitäs siellä voisi tehdä ja vähän sellaista niin kuin tavallaan siinä hetkessä myöskin inspiroidutaan tekemään sellaisia asioita ja mietitään, että missä syödään ja mutta tietenkin näin aikuisilla varmaan vähemmän on mitään mukana. Et tietenkin koko ajan se kamera laulaa, eli kännykästä otan kuvia ja pidän tavallaan niin kuin päiväkirjaa siinä samalla.
1: Mitä ei, onko teillä Ullan kanssa jotain sellaisia, että lasketaan vaikka keltaisia autoja tai jotain tämmöisiä entisaikojen pelejä, mitä muistan itse joskus lapsena pelanneeni kyytiläisenä ollessani?
0: Ei oo.
1: Okei.
0: Okay. Meillä kyllä, siis tyypillistä on se, että me lähdetään aika spontaanisti, että se matka ei ole kauheasti suunniteltu valmiiksi, niin sen takia se autossa istuminen menee siihen suunnittelemiseen. Eli etsitään majoituspaikkoja, etsitään hyvin ruokapaikkoja ja mitä siellä olisi, onko tässä jotain kivaa paikkaa ja mihin. Eli siis se on sitä kyllä aika paljon suunnittelua. Sitten jos tulee sellaisia, että ei ole mitään, niin sitten musiikki, radio.
3: Mä oon kyllä pesun kestävä nörtti, eli kaikki pelit on aivan hauskoja. Eläinten bongaaminen on tärkeää, eri väristen autojen bongaaminen on tärkeää. Me kuuteltiin tätä ennen tätä lähetystä, niin mainittiin, että ulkomaalaisten autojen bongaaminen on hauskaa. Ja itse kun olin lapsi, niin me ajettiin tosi usein Itä-Suomesta Heinolaan, niin Mikkelin kohdalla piti laskea sillat. Niitä on tosi monta.
1: Mutta eikö olekin sääntö semmoinen, että aina kun näkyy hevosia tielaidassa, niin pitää huutaa heppa tosi kovaa ääneen, aikuisenakin?
0: No jos ajaa, niin kyllä mä keskityn siihen ajamista.
1: Mitä, et sä kato heppoja? Joo, se on nimittäin sellainen, mikä on jäänyt lapsuudesta edelleen päälle. Mutta sitten tauothan on tosi tärkeä osa matkan tekoa. Suunnitteletteko te reissujanne niiden taukopaikkojen mukaan vai onko se just sitä, että siinä mennessä katsotaan, että tos olisi tommonen, missä pääsee ehkä just vaikka uimaan tai tekemään jotain muutakin, tai tuossa on kuulemma hyvä ruokapaikka tai jotain tällaista. Onko sinulla jotain tämmöistä, Eija?
0: Joo, helpostikin. Jos löytyy jotain poikkeuksellisen hyvää ruokapaikkaa, tai sitten just nimenomaan jotain uintipaikkoja, tai sitten joku makea siirtolohkare, niin mielellään sitten koukataan sitä kautta tai pysähdytään siellä. Mutta sehän kuuluu roadrippailuun, että sitten voi tehdä tällaisia äkkinäisiä suunnittelemattomia koukkuja.
1: Just tämä.
2: Joo, ihan sama juttu, että vähän suunnitellaan kyllä etukäteen tai siinä matkalla ajettaessa ja pyritään löytämään semmoisia kivoja paikkoja. Ja niitä on usein löytynyt ihan semmoisia niin kuin luontokohteita, jossa on kiva istua ja syödä lounasta. Ja viime retkellä tosiaan oli mahdollisuus uida, mikä oli tosi ihanaa. Ja näin kesäaikaan tietenkin Suomessa ihan samalla tavalla, että on paljon semmoisia paikkoja, missä voi pulahtaa veteen.
3: Mä nyt tässä taas vinkkaan tätä kotimaan matkailua ja perään kuulutan sitä, erityisesti sitä Itä-Suomea. Niin siellä on aivan järjettömän hauskan nimisiä eri suolaisia ja makeita tämmöisiä leivonnaisia. Niin niitä kannattaa mennä maistelemaan ja sitten kun niitä syö vähän liikaa, niin sitten vaan pulahdellaan välissä. Niin. Mutta niitä kannattaa bongailla ja se voisi olla ehkä yksi uusi peli sille reissulle, että siellä on kaiken maailman möttösiä ja kinnusia ja könnösiä.
1: Ne on rönttösiä.
3: Joo, aivan käsittämättömän kyllä. Hauska nimisiä. Niin,
1: niin justiin.
3: Niiden arvostelu ja syöminen.
1: Mutta onko jotain siis, että valitaanko noin taukopaikat tavallaan aina sen tarpeen mukaan vai onko joku semmoinen, kun esimerkiksi ajattelen nyt vaikka kotimaan matkailua ja vaikka perhettä, jos on pieniä lapsia, niin heille saattaa olla tärkeää, että siellä on lapsille tietyt asiat, tietyt tutut annokset tai vaikka joku pallomeri tai jotain tämmöistä, jolloin he ehkä valitsee jonkun ketjupaikan. Niin onko jotain sellaisia, että aina siellä paikassa, no vessa varmaan pitää aina olla, se on aina hyvä käyttää se tilaisuus, mutta että jotain esimerkiksi, että pitää olla lämmintä ruokaa saatavilla, katsotteko te tämmöisten perusteella?
2: Joo, ehkä kyllä varmaan näin, että joku hyvä ruokapaikka ja sitten varsinkin jos se on pitkään ajanut, niin sitten on tosi ihana pysähtyä ja vähän hetkeksi siinä niin kuin levätä ja syödä ja katella siinä ympärille, että jaksaa taas sitten ajaa. Mutta parhaimmat varmaan on ne paikat, jotka tulee vähän niin kuin sattumalta, että yllättäen tulee joku kiva kohde ja sitten voi vitsi, toi on hienon näköinen paikka, että tuonne pysäytään.
1: Mm. Metsä ei aina mantsa edellä ja sitten katsotaan, että mitä muuta sieltä löytyy vai?
0: Vähän joo, kyllä. Mm. Mutta siis on, mulle ruokatauot on tärkeitä. Että kyllä se ruoka pitää saada, muuten tulee nälkäkiukku ja niin se ei ole sitten taas kivaa.
1: Joo, ja se on sen henkilön itsensä asia hoitaa se nälkäkiukku ennen kuin se ehtii tulla eikä kenenkään muun. Jep.
3: Laitetaanko me soimaan vähän musiikkia, vähän matkamusiikkia?
1: Tehdään näin.
3: Tämä on Vesala ja Tekila.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjanmereltä Suomeen. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kaikilla merialueilla. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen

voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadotta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaa edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, iltapäivällä 10-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, 16 astetta, tuuli koillisesta, 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki, 16, pohjoiskoillista 3, vesisadetta 2. Orregrund, 15, pohjoiskollista 6, vesikuuroja 14. Emäsalo, 16, pohjoiskoillista 5. Kolbodagrund, 15, pohjoista 7. Itätoukki, 15, pohjoiskoillista 7. Harmaja, 15, pohjoiskoillista 6, pilvistä 20. Mäkiluoto, 16, pohjoinen 5. Bogaskär, 15, pohjoisluode 4, vesikuuroja 10. Hanko-Tulliniemi, 17, koillinen 3. Russärö, 16, itä 4. Venö, 17, kaakko 2. Utö, 17, lounas 3, selkeä 33. Rajakari, 18, etelä 4. Fagerholm, 18, kaakko 2. Vilsantti, 16, lounas 2, 50. Kotska, Sändöön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge, 20, etelä 3, selkeää yli 20. Nyham, 12, etelää 3, sumua 1. Märket, 15, eteläkaakko 4. Isokari, 18, pohjoinen 2, pilvistä 20. Kylmäpihlaja, 16, luode 2, pilvistä 20. Tahkoluoto, 16, eteläkaakko 11, heikkoa vesisadetta 10. Selgrund, 16, koillinen 6, vesikuuroja 4. Bredskäret, 20, pohjoiskoillista 4. Strömmingsbådan, 15, pohjoiskoillista 3. Palassaaret, 16, koillista 6. Kallan, 19, koillista 6. Tankkar, 15, koillista 4, vesikuuroja 46. Ulkokalla, 15, pohjoinen 8. Nahkiainen, 16, pohjoiskoillinen 9. Raahe, 19, pohjoinen 6, selkeää 20. Oulu, Vihreäsaari, 24, koillinen 4. Marjaniemi, 18,
Pohjoiskoillinen 7, selkeää yli 20. Kemi 1, kaikki tiedot puuttuvat. Ajos

0: -8, Hanko -10, Helsinki -12, Porvoo -12, Hamina -18. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.
1: Jaha, sitten liikennetiedotteesta jäikin tuo tunnus kuulumatta, mutta otetaan se silti. Eli tilanne muuttunut tiedote tielle 280 välillä Nummipusula Somero ja Somerolla tarkempi paikka Jakkulan tien eteläisen ja pohjoisen tienhaaran välillä Oinasjärven tien kohdalla. Siellä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tilanne muuttunut tie 280 välillä Nummipusula Somero ja Somerolla tarkempi paikka Jakkulan tien eteläisen ja pohjoisen tienhaaran välillä Oinasjärven tien kohdalla. Tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukraina vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jottei Suomeen harhautuisi ukrainalaisia droneja. Presidentti Volodymyr Zelenski on keskustellut tilanteesta pääministeri Petteri Orpon kanssa Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää tilanteen vakavuuden suomalaisille. Zelenski puolestaan syyttää Venäjää siitä, että se aiheuttaa droonien harhautumisia. Puolustusvaliokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä ydinaseiden tuomisen sallimisesta Suomeen kriisitilanteessa. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät lakimuutokseen yhteisen vastalauseen. Oppositio katsoo, että ydinaseet voisivat nostaa Suomen Venäjän vastaiskukohteiden kärkeen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että muutoksella varmistetaan Naton tarjoama maksimaalinen turva. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Ne koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Maanitellen keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on

0: puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain tulee sadetta tai sadekuuroja, yleisimmin itärajan tuntumassa. Huomenna iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa, Lapissa puolipilvistä tai selkeää, päivän kuluessa siellä etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Marko Tammi.

0: On 9:19, kuuntelet Radio Suomea ja kun on tiistai-ilta, niin käynnissä on ihmisten ilta. Meillä on tänään aiheena road trip ja vieraanakin meillä on täällä kaksi peräti reipasta road trippeilijää. Meillä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio Hynninen ja sitten meillä on matkatubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen vieraana. Mukava, kun olette täällä. Me päästiin hyvään vauhtiin tuossa ekalla tunnilla. Mietin, että otettaisiko Ruut muutama kuulijaviesti tähän väliin, miltä
1: ilman
0: se kuulostaisi.
1: Muuta. Anna mennä.
0: Hermanni kirjoittaa, että mainio aihe teillä. Parhaillaan vaihdan prätkään laakereita ja jarrupaloja. Juhannuksen jälkeen trippi Norjaan kolmannen kerran peräkkäin. Ensin käytiin Vuoreijassa viime kesänä Lofoteilla ja nyt olisi tarkoitus tarkistaa Nordkap. Rennolla mielellä oltava ja majoitukset varattiin vasta edellisenä päivänä. Suunniteltiin sentään se, mihin asti ajetaan. Majoitukset onnistui kuitenkin hyvin, tosin meillä on vaatimaton maku. Ja mukaan hän kertoo pakkaavansa kylmälaukun ja logikirjan. Mitä sanotte tästä, että varaa yöpymisen vasta siinä, niin kun on lähestymässä sitä paikkaa?
2: Ihan parasta.
0: Onko? Onko koskaan jäänyt ilman?
2: No ei, mutta joo, tietenkin sitten, jos nyt on sesonkin aikaa, niin kun pääsiäinen Irlannissa, niin saattaa olla sellainen, että kyllä mä sinne puukkasin etukäteen. Mutta mä teen mielellään niin, että mulla on pari ekaa yötä varattuna ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä tehdään ja mihin mennään.
0: Niin.
2: Sitten varallaan sitä mukaan.
0: Mitä Susanna sanoo?
3: Joo, kyllä ihan itsekin ehkä vähän miettii sitä tilannetta, että ensimmäinen yö saattaa olla semmoinen, jonka varaa etukäteen, mutta sitten oltiin tuossa jokunen vuosi sitten sähköautomatkalla ja sitten siinä oli semmoinen pikkuinen tarinakin, meinas lataus loppua, mutta ei loppunut, matka jatkui ja sitten huomattiin, että kello on 9 illalla ja että missä syövytään ja sitten ruvettiin hakemaan paikkaa ja löytyi ihan hyvä paikka ja oli vielä hyvä hintainen. Eli kyllä tätäkin on kokeiltu ja myös sitä, että etukäteen katsotaan jotakin kivoja paikkoja, varsinkin jos on joku ihana mikäli linna tai muu, niin kyllähän ne pitää varata etukäteen.
1: Mites toi kotimaan matkailu, että saako vaikka soitella kaverille, että tietää, että se on jossain mökkipaikkakunnilla liikuskelee, että voisiko tulla sinne majottumaan tai ainakin kyläilemään silleen spontaanisti. Mm.
0: Onko se, miltä se kuulostaa? Olisiko se mahdollista? Sä nyrpistät nenää. Ei houkuttele.
2: No siis totta kai riippuu taas, missä ollaan. Et jos nyt ollaan kaupungissa ja siellä ei ole jotain perushotelleja, niin joo, mikä ettei. Mutta kyllä usein majoitushan on yksi iso niin kun tekijä siinä matkassa. Et musta on kiva etsiä kivoja, vähän poikkeuksellisia, vähän erikoisia majoituspaikkoja. Niin sehän tuo siihen. Mutta joo, jos nyt... Joo, no nyrpistin noin, mutta kun tarkemmin miettii, niin ehkä.
0: Niin. Onko ikinä käynyt silleen, että on joutunut nukkuun henkilöautossa, että ei ole kerta kaikkiaan löytynyt mitään paikkaa muuta?
3: Ui, ensimmäinen automatka oli varmaan semmoinen, lähdettiin Saksaan ja siitä on hirveän kauan aika. En enää tekisi sitä, mutta että nukuttiin siellä rekkojen keskellä, joo.
0: Tuliko uni silmään?
3: Saatto vähän tulla.
0: Ei liikaa, ilmeisesti. Sitten me puhuttiin siitä, että minkälainen on paras matkakumppani. Eräs kuulija kirjoittaa, että kaikkein ikävin matkakumppani on sellainen, joka ei osaa olla hiljaa, kun navigaattorilla yrittää sompailla vieraan kaupungin läpi kohteeseen. Tämähän on vähän samanlainen asia kuin se, että jos on vaikea reitti tai jotenkin tulee uuteen paikkaan, niin radio pitää laittaa hiljaisemmalle, jotta näkisi paremmin. Onko tuttu ilmiö?
2: On,
3: niin. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä, samaa mieltä. Joo.
0: Sitten pitäisi olla sellainen nappi siinä vieruskaverissakin, että saa sen hiljaiselle. Hei, nyt päästään parhaaseen, mun mielestä parhaaseen osuuteen tätä iltaa. Puhutaan niistä kommelluksista, niistä parhaista tarinoista ja kommelluksista, mitä matkalla on koskaan tapahtunut. Täällä oli muutamakin kuulijoiden viesti, mä voisin niitä vielä tähän väliin ottaa. Motoristi Markku kirjoittaa, että hän on tehnyt tämmöisiä kahden renkaan trippejä useammalla vuosikymmenellä, mutta joitain highlightteja ei unohda. Yksi palaa vuoteen 1991. MC-kerhokaverin kanssa oltiin sahattu Irlantia myöten Eurooppaa ristiin rastiin. Lopulta tultiin syksyiseen Travemünden satamaan. Konkarikaverini ajoi sumeilematta parkkiin kieltoalueelle Finjetin terminaalin eteen ja siinä samassa oli ympärillä 20 poliisia. Kerkisi siinä mielessäni käydä kaikki Gestapon kellarit läpi, mutta kyse olikin opetusvideon kuvaamisesta entiselle Itä-Saksan poliisille. Siis meitä pyydettiin uudestaan ajamaan siihen pysäköintikieltoalueelle ja sitten katsottiin kaikki paperit ja probus. puskat. Ja sitten kirjoittivat vielä sakkoplankettejakin, jotka tosin sitten repivät heti, kun kamera on sammutettu. Ja toivottivat lopuksi mukavaa merimatkaa. Tässä on tavallaan niin kuin loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta voi olla toisenkinlaisia. Tuleeko mieleen, Susanna, jotain kommelluksia, mitä on tien päällä sattunut?
3: No oikeastaan äsken vähän viittasinkin siihen, että oltiin siellä sähköautomatkalla ja oltiin Puolassa ja navigaattori oli merkattu sitten pienet tiet ja ajeltiin ja ruvettiin etsiä, että mikä on seuraava pysähdyspaikka ja sitten alkoi olla pimeätä ja katseltiin, että tuossa se on, mutta me ei päästä sinne mitenkään. Mikä tässä on nyt ongelma? Se navigaattori ohjasi meitä ihan oikeasti semmoiselle kärrypolulle, aivan todella kärrypolulle ja ei muuta kuin kierrättiin ympäri ja taas tuli sama paikka. Ja no sitten yhtäkkiä sieltä kuin ihmeen kaupalla niin poliisiauto pimeässä illassa ja mentiin sitten juttelemaan poliisille ja poliisi katteli, ihmetteli kanssa, että mitäs tässä nyt on. Ja sitten sanoi ääneen, että okei, että hei, teillä on täällä nämä pienet tiet ja se on moottoritien varrella toi latausasema. Ja oli tosi vähän enää oikeasti latausta, että mulla oli jo Autoliiton jäsenkortti tässä kädessä, että kehtaanko mä soittaa, että mitä täällä nyt töppäillään. Mutta joo, hyvä tuuri kävi, päästiin latausasemalle ja saatiin ladattua auto ja matka jatkui.
0: Eli tässäkin oli onnellinen loppu tällä tarinalla. Mitäs Eija?
2: No mä nyt just oikein rupesin miettimään, mulla ei mitään järisyttäviä tarinoita ole. Ehkä just siksi, että mennään niin päivä kerrallaan, niin ei ehdi mennä suunnitelmat pieleen. Et joo, toki silloin kun mä sen nuoremman tytön kanssa menin, niin silloin olin puukannut koko matkan läpi. Ja sitten huomattiin jossain vaiheessa, että mut oli jäänyt yksi yö väliin, että ei ollutkaan majoitusta. Joo, ups. Mutta joo, saatiin se sitten hoidettua. Ja sitten oli tietysti tämä Afrikan retki. Tämä nyt menee vähän kauas tästä, mutta mä tein siellä bussilla matkaa ja siellähän sitten käy, kun sä tutkit karttaa ja sä luulet, että hei, tosta tuleekin hyvä retki, että menee rantaa pitkin bussilla noi kaupungit läpi, niin sitten tuleekin tilanne, että eihän täällä menekään tietä. Ja sit sä joudut palaamaan sen 200 kilsaa takaisinpäin ja mistä on tullutkin. Ja mä teet taas ihan eri kautta, mutta joo, tää oli sit siellä vähän eri juttu. Mutta ei mulla ole mitään siis pahempaa.
1: Mulla kävi kerran silleen, että mä olin itse asuin Tukholmassa yhden kesän ja sit mun ystä oli tehnyt sitten roadtripin sieltä Norjasta sinne Tukholmaan mua katsomaan. Ja sit se päätti yllättää mut ja se tuli edellisenä päivänä. Ja sitten mä olin tehnyt jotain aamuvuoroa radiossa siellä Ruotsin päässä. Ja sitten mä olin päättänyt, että mä nukun koko päivän ja selkeä mä vaan katson niin kuin jotain TV-sarjoja. Mä en kattonut puhelinta. Ja se oli rynkännyt sitä ovea. Ei. Ja päättänyt yllättää. Ja sitten se vaan laittoi joskus 10:ltä viestiä, että yritin tulla, mutta nähdään sitten huomenna.
0: Okei. Hei, mä otan pari kuulijan viestiä vielä, niin kuin mennään seuraavaan biisiin, jos sopii tämmöinen järjestely. Mikko kirjoittaa, että Kulmalan perheen paras reissu oli ensimmäinen Euroopan kierros 2012. Tallinna, Genova, Marseille, Pariisi, Tukholma. Ei juurikaan suunnitelmaa, vaan etenemisen ja tilanteen mukaan lähes kaikki uutta. Älyttömän paljon nähtävyyksiä ja pikkukyliä sekä lokoisia päiviä ja ravintoloita tuon matkarungon sisällä 3 viikon ajan. Kommellus sattui Monakossa, missä etsimme isolle autolle pysäköintihallia ja eksyimme Monakon stadionin kentälle. Jouduin pyörähtämään ympäri juoksusuoralla, missä myöhemmin juostiin muun muassa Timanttiliigan kisat. Seuraavana vuonna käytiin kuukauden reissu Sisiliaan ja takaisin, joka veti vertoja Eikalle reissulle. Ja vielä yksi, elämäni kauhein reissu 60- ja 70-lukujen taitteessa. Pikkuautolla Opel Kadett Coupé telttaillen Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Ranska, päämääränä oli Eiffel-torni. Kuski hyytyi kiihdytysbaanoilla, autossa sisälämpö 60 astetta, ei ilmastointia ja ikkuna ei saanut avata, koska veto kävi kuskin niskaan. Minä keikuin tavaroiden päällä takapenkillä puolitajuttomana. Ei koskaan enää, päätin, ainoastaan.

0: autolautat ja laivat olivat inhimillisiä. Kaikkea voi sattua, kun reissuun lähtee.
1: Näin on, ei sillä voi mitään, että joskus käy vaikka jotain pahoinvointia tai ihan vaan rengas puhkee. Siinä alkaa aikamoinen säätäminen sen jälkeen.
0: Me voitaisiin puhua kohta siitä, että mitä sitten tehdään, kun oikeasti käy jotain hassua siellä reissussa. Kuunnellaanko musiikkia?
1: Kuunnellaan. Seuraavaksi tulee semmoinen karavaani kuin Tuure Kilpeläisen Vaeltava aave.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Vaeltava aave. Kuuntelet ihmisten iltaa täällä studiossa. Katanlukija Salaspuro sekä Route 66 parikka.
1: Täällä me ollaan ja meidän lisäksi täällä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokon autio Hynninen ja matkabloggaaja ja tubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen. Ja me ollaan puhuttu siis todellakin roadtripeistä tänään. Äsken puhuttiin sellaisista kommelluksista, mitä kaikkea siellä voi sattua, mutta reissussahan voi sattua niin kuin oikeastikin sellaisia juttuja, että vaikka kalusto alkaa hajota tai vastaavaa. Esimerkiksi nyt tietysti rengas puhkeaa tai kuten Susanna teille meinasi käydä, että akku saattaa loppua. Mulle itselle on käynyt silleen, että moottori hajosi kesken siitä laina-autosta, jolla lähdin Norjaan. Mitä Susanna, sä nyt ehkä ammattiskin puolesta osaat sanoa aika hyvin, että mitä sit pitää tehdä, kun joutuu pinteeseen, ton kaltaiseen pinteeseen maailmalla tai Suomessa?
2: Joo, tosiaan oli sitten Suomessa tai Euroopassa muualla, niin. Silloin kannattaisi olla kyllä Autoliiton jäsen. eli ihan todellakin siitä on hyötyä. Eli jos tosiaan vaikka rengas puhkee tai jotain muuta isompaa tulee, niin silloin kun on kännykkä on Autoliiton sovellus on ladattu, niin siellä sitten painetaan vaan nappia, että täällä ollaan ja sitten meiltä soitetaan sitten sinne tien päälle ja ruvetaan avustamaan. Eli plus tai premium jäsenenä saa tällaisen palvelun ja se on tosi iso juttu. Meidän perhe on joutunut muuten ihan Helsingissäkin pulaan tien päällä ja sitten mun mies oli ajamassa ja hän sitten sanoi, että mitä mun pitää tehdä. Mä sanoin, että älä mulle soita, että soita Autoliittoon.
1: Niin. No tavallaan soittikin.
2: Joo, niin. Mutta se on tosi tärkeää, että nuo asiat on ajateltu, koska sitten kun se yllättävä tilanne tulee siellä jossakin, missä lie Alpeella tai autopaunalla, niin silloin pitää niinku tavallaan tietää, että miten toimii, että se apu löytää perille ja tämä palvelu on tietenkin meillä ollut aika hyvä palvelu, että moni liittyy jäseneksikin sen takia.
1: Mitä jos ei ole Autoliiton jäsen, niin onko jotain universaalia, mistä sitä apua sitten lähdetään hankkimaan?
2: No sitten meillä on ainakin Autoilee Euroopassa -kirjassa, jos Euroopassa niin kuin autoilee, niin siellä on aina sitten se paikallinen tiepalvelunumero. Eli, ja totta kai jos joku meille soittaa, niin yritetään avustaa myös siinä kohtaa, että saavat sitten apua, että se on aika kurjaa siellä tien päällä, kun ei tiedä oikein, että mihin soittaa ja mitä tehdä. Ja totta kai sitten saattaa olla automerkeillä omat huollot ja muut, että varmasti nekin auttaa.
0: Eija, onko sulla mitään neuvoa, jos paniikkinappulaa pitäisi painaa?
3: No mä just ihan kuumeisesti taas mietin, että onko mulla se. Mä muistan vaan, Alpeella on käynyt tämmöiset, että tulee yllättävä lumipyry ja sitten tarvitkin totta. Yhtäkkiä ketjut sinne pyörään. Tai siis pyöriin, niin mutta siellähän ne ihmiset kyllä auttaa, että jostain mennet vaan saatiin ne ketjut. Mulla ei ole käynyt, ei. Ja sitten on varmaan sekin, että mä oon usein vuokra-autolla tehnyt näitä reissuja, eli jossain ulkomailla, niin sitten on ollut vuokra-autolla ja no Espanjassa joku vikahan siihen autoon tuli, mutta se vuokraamahan vaihtoi sen sitten hyvin pian.
1: Niin, se on aika kätevä kyllä, että sitten on siellä apu. No entä, onko käynyt mitään sellaista niin kuin itselle, että olisi vaikka noussut kuume tai jotain matkalla, jonka vuoksi olisi joutunut miettimään, että mihin soitan, mitä teen? Tai tullut joku ruokamyrkytys, mitä nyt matkoilla voi tulla?
3: Mulla ei ole koskaan tullut matkalla ruokamyrkytys.
2: Hei, mulla on tullut, se oli New Yorkissa, ja mutta siellä ei kyllä autoiltu, mutta niin. Joo, se apu on kyllä tarpeen, että on ensilääkkeet, mitä niin. ottaa ja sitten tietenkin aika parantaa myöskin.
0: Ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, just se kannattaa hommata, sen saa ilmaiseksi hommattua, niin se. Ja apua kannattaa vaan pyytää, ihan vaan vuorovaikuttamalla, että ei aina tarvitse pärjätä, ihan siellä kotimaan matkallakin, niin kyllä, jos jää tien poskeen, musta on ihana sana toi tien poski. niin aina voi pyytää apua.
3: Joo, ja siis kyllä mä siellä Afrikassa mä sain aika kovan flunssa, mutta se nyt oli vaan flunssa, mutta siis nehän auttoi ja hoisi ja paransi mua siellä niin kuin viikon rahisi, että joo, ihan.
1: Eli ihmisten hyvyyteen voi tuommoisessa ainakin vielä luottaa. No, me puhuttiin nyt niistä kommelluksista. Mitäs sitten, onko sellaisia niinku parhaita muistoja tai jotain tosi ihanaa, mitä on sattunut tien päällä? No. Susanna hymyilee muikeana.
2: No, ensimmäinen automatka tosiaan miehen kanssa ja sitten kuinka ollakaan, niin mentiin kihloihin Augsburgissa, niin oh. Se oli aika ihanaa.
1: No joo, kuulostaa tosi suloselta.
2: Mutta mä muistelen, että mulle tuli hirveä pääsärky siinä, että mietin, että mikä siinä mahtoi olla. Suuri jännitys varmaan.
1: Varmaan, niinpä.
0: Oliko ihan tämä kihlauspaikka mietitty ihan, että se on sitten tässä reissun kohdalla?
2: No kyllä se vissiin oli, jos mä muistan oikein, niin joo, Augsburg oli ja joo, kyllä se vissiin oli.
1: Sä et ole ainoa, joka on mennyt kihloihin reissussa. Myös meidän kuulijoissa on kihlautuja. Teimme ikimuistoisen roadtripin silloisen poikaystäväni kanssa, jossa ajoimme Irlannin ympäri autolla. Ensimmäisen riidan saimme aikaan jo autovuokraamon portilla ajaessamme vasemmanpuoleista liikennettä. Emme varanneet majoituksia etukäteen, vaan illan tullen etsimme bed and breakfastin paikkakunnalta, jonne kulloinkin satuimme. Tämä toimi pääosin hyvin, mutta eräänä iltana kolmaskin B&B, jossa kävimme, kyselemässä oli täynnä, ja siinä kohtaa nälkäkiukku ja väsymys purkautui minun kohdalla hillittömänä itkuna, ja sen seurauksena otimme lähimmän hotellin, joka maksoi saman verran kuin aiemmat yöpymiset yhteensä. Olin siis reissun aikaa viidennellä kuulla raskaana, joka antoi oman mausteensa reissuun. Yllätys oli suuri, kun eräänä iltana kurvasimmekin linnahotelliin ja meillä oli siellä huonevaraus. Poikaystäväni oli aikatauluttanut tietämättäni reissuamme niin, että olimme oikeana päivänä tässä kaupungissa ja hotellissa, sillä hän kosi minua siellä.
0: Oi.
1: Vastasi kyllä.
0: Oi, tuli ihan kylmät väreet. Niin. Ihana tarina.
1: Onko sulla jotain ihania tarinoita, jos nyt ei ihan kosinta tarinoita, vaan sitten jotain hauskaa tai tota niin... erityistä mieleen jäänyttä.
3: Tuossa linnahotellista tuli vaan mieleen, että mekin tehtiin sitä Irlanti-reissua, niin tavoitteenahan oli, että vähintään yksi yö linnassa, että siellä on niitä ihania linnoja. Niin hirveästi kaikkea ihanaa tapahtunut, että mulla ei nyt äkkiseltään tule mitään yksittäistä. Että kyllähän, varsinkin kun menee bussissa, niin siellähän tutustuu ihmisiin ja usein just paikallisiin, niin se on ihan hirveän antoisaa, kun olet jossain kaukana, niin se nyt varsinkin semmoiset uudet tuttavuudet. Sitten Sri Lankassa tehtiin autolla se roadtrippi, niin, mutta meillä vaihtui aina kuski paikasta toiseen, ettei haluttu niinku yhden kuskin kanssa olla koko ajan, niin siinähän aina tutustui sitten siihen kuskiin, kun se lähti viemään meitä sitten taas seuraavaan kohteeseen. Että kyllä se ihmisiin tutustuminen ehkä on.
1: Onko sieltä jäänyt semmoisia oikeita ystäviä? Onko semmoisia, joiden kanssa pitää
3: mulle yhteyttä? Tulee yhä viestejä. Joo. Kyllä tulee sekä Sri Lankasta että Afrikasta.
1: Niin. Hauskaa.
3: On.
0: Mulla kävi kerran silleen, että mä siis rakastan semmoisen Hundertwasserin taidetta ja arkkitehtuuria, jota on ympäri Eurooppaa. Fredrik Hundertwasserilla, hänellä on oma talonsa Viinissä, kannattaa mennä katsomaan. Niin hänellä on tehnyt, oli silleen, että me oltiin just nimenomaan liftattu. Päädyttiin Brunswick-nimiseen kaupunkiin ja sitten oltiin jossain Jugendhausissa yötä sitten mun ystävän kanssa. Ja seuraavan päivänä, kun me herättiin, niin mähtiin tämän Hundertwasserin tekemä iso arkkitehtuurinen rakennus. Ja se oli semmoinen vaaleanpunainen ja hieno. Ja emme sitä yöllä nähty, mutta sitä aamulla, kun me herättiin, niin me nähtiin. Se on niin kuin, siinä on sen idea, että hänellä on niin kuin erilaisia ikkunoita näissä kaikissa taloissa, niin se oli jotenkin henkeä salpaavaa. Nyt mä näin taas hänen jonkun rakennuksensa ja teoksensa ja... näitä mä yritän keräillä ympäri Eurooppaa.
1: Aika hauska. Täällä on myös tämmöinen hauska tarina, joka ei ole kihlaustarina. Lapsuuden reissulla pysähdyttiin tien sivuun käymään puskapissalla. Olisi tosiaan kannattanut tyytyä puskaan, mutta halusin mennä suuren kuusen suojaan. Autossa sitten ihmeteltiin, että mistä ihmeestä näitä muurahaisia oikein tulee minun hiuksistani. Siinä sitten auto uudestaan seisi ja ulos, jossa täti ryhtyi kampaamaan kuusesta päähäni siirtyneitä muurahaisia veksi. Aika ikävä ajatus, että auto on täynnä jotain kuhisevaa ylipäänsä. Mitä sanotte, otetaanko vielä toinen kosintatarina ja sitten kappale?
0: Anna mennä.
1: No niin. Vuonna 1981 alkoi varsinainen road trip. Silloisen tyttöystävän kanssa lähdettiin kesäkuun alussa asuntovaunureissulle Vaasan kautta Ruotsin Uumajaan ja siitä läpi Norjan Lappiin. Jossain Norjan jyrkissä mäissä Volvo 142 kytkin huusi hoosiannaa ja siitä tuli nuorikolle huomautettua. Sen jälkeen sana ja hiljaisuudessa itse koko loppumatkan. Kun tultiin Katasjoen kautta Suomen puolelle ja suuntasin kohti Ivaloa, ajoin Kultasepän liikkeen eteen ja kosin. Suunnattiin Kiilopään matkailukeskukseen, jossa oltiin yö ja aamulla 11.6. kun herättiin, oli satanut noin 15 senttiä lunta. Yhteinen matka päättyi valitettavasti heillä vuonna 1997, mutta varmaan on ollut ikimuistoinen kyllä tuo kosinta.
4: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut Hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteinen kemia, kun me pelattiin sen kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se, se valtava...
5: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
6: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Hirveän hyvin sopi tämä kappale noiden kihlaustarinoiden jatkeeksi. Pekka Nisu ja tuolta se nyt kävelee. Tässä lähetyksessä me ei kävellä, vaan me roadtrippaillaan. Ja seuraavaksi mulla on tässä studiossa kaksi kokenutta roadtrippailijaa vieraana, joista toinen vielä ammattinsa puolesta joutuu näistä asioista tietämään. Niin mennäänpä sitten sellaisiin niin kuin omiin parhaisiin vinkkeihin, että minkälaisia asioita tai jos on jotain kohteita, mitä haluaa suositella erityisesti juurikin roadtrippailuun sopivia. Paikkoja tai tekemisiä tai juttuja. Aloitatko vaikka Susanna?
1: No okei, kotimaassa varmaan on tosi paljon nähtävää, mitä itsekään ei ole ehtinyt kiertää ja katsoa, mutta että varmaan just sen teeman mukaan, että mikä itseänsä kiinnostaa, että mä oon kiinnostunut kotimaisesta lasista ja muusta, niin silloin mä lähtisin esimerkiksi Nuutajärvelle. Siellä on lasimuseo ja kiinnostavaa nähtävää ja taas sitten Iittalassa. No siellä taitaa nyt olla pikkuhiljaa muutoksia edessä, että onko se lasimuseo nyt siirtymässä muualle. Mutta että, ja Riihimäen lasimuseo totta kai, eli ne on ihania paikkoja. Ja sitten tietenkin tosiaan, jos joku toinen teema kiinnostaa museot ylipäätänsä, niin kuin taide ja muu, niin sitten vaan näiden taidenäyttelyjen luokse ja niitähän riittää sitten.
2: Näin on. Kesänäyttelyt alkaa aueta tässä nyt viikonlopun pintaan mäntät ja taitaa olla toi Naivistinäyttelyt sun muut, että perinteiset mäntyharjut ja kaikki, niin niitä kannattaa mennä katsomaan uteliaisin mieli.
0: Mm. Ei, ja sulla oli se maantieto. Sä tuossa jo siitä vähän mainitsit siirtolohkareista, taisit puhua.
3: Vähän puskin sinne väliin, joo.
0: Joo. Niin minkälaisia asioita sä haluat nähdä, tai mitkä asiat sua maantieteessä kiinnostaa, vai ihan niin kuin yleisesti kaikki ilmiöt?
3: Mua kiinnostaa kaikki.
0: Joo.
3: Mutta tästä kerron. Mä, siis vakkarikaverini Ulla on Itä-Suomesta kotoisin. Mä oon täältä Etelä-Suomesta, mutta mökkelen Itä-Suomesta. Se on meille molemmille hirveän tuttu ja meistä ei kumpikaan tunne sitä länsirannikkoa ollenkaan. Ja me tehtiin roadtrippi sitten länsirannikolla ja siis sehän oli aivan kertakaikkiaan makea reissu. Ja siihen mulla oli oikein niinku teema. Tämän retken teemana on maan

0: huominen. Siksi menemme Vaasaan.
1: Mahtavaa.
0: Se oli ihan mieletöntä. Siellähän ne maankohoamisen merkit löytyy sieltä Vaasasta. Ja sitten me oltiin tietenkin Raippaluodossa. Me yövyttiin Raippaluodossa. Ja sitten sieltä Björkös, joka on siellä ihan pohjoisessa viimeinen saari, josta näkee de järmoreenit. No joo. Mutta siis se oli ihan kertakaikkiaan upereetki. Ja mentiin lopulta siis Hailuotoon asti ajettiin ja tultiin sitten samaa reittiä takaisin. Ja tällä retkellä vielä siis sen kruunas se, että me satuttiin löytää ihan mielettömän ihania majoituksia. Että siellä oli esimerkiksi Tundarsin ulkoilmamuseo. En tiedä, onko teille tuttu, se on siinä Vaasan alapuolella, niin päästiin majoittumaan tämmöiseen kierrätettyyn hirsirakennukseen. Ja se on siis tämmöinen alue, jossa kaikki rakennukset on kierrätettyjä hirsirakennuksia. Pohjanmaalta ihan mieletön, menkääs Tundarsin ulkoilmamuseo. Ja sitten Raippaluodossa yövyttiin siellä majatalossa ja Raumalla, vanhassa Raumassa ja siis semmosia aivan kertakaikki ihania.
1: Niin, tästä me päästään kauhean jouhevasti just tähän teemamatkailuun, koska tämä on, olen itse ollut huomaavinani, että tämä on niinku lisääntymässä. Että otetaan joku tietty teema tai joku harrastus, minkä tiimoilta lähdetään. Ja siis klassikkohan tässä on tietysti se Veikkauksen asiakaslehden, siitä on varmaan nyt jo 15 vuotta, kun se on ilmestynyt, mutta heillä oli tämmöinen Suomen surkeimmat nähtävyydet, joissa oli siis käynyt kaikissa semmoisissa obskyyreissä ja semmoisissa vähän omituisissa ja kummallisissa paikoissa. Ja listannut niitä. Ja ne on kyllä aika silleen, mäkin olen katsonut sitä karttaa ja miettinyt, että voisiko tämän kierroksen tehdä, mutta ne on aika hajallaan ympäri Suomen, että sitten tarvitsisi varata ehkä useampi viikko siihen. Mutta tuleeko Ruut sulle mieleen jotain sellaisia?
2: Kuntamatkailu.
0: Niin, totta.
2: Että kyllä, että esimerkiksi itse olen ollut tämmöisessä, onpas nyt kunnallista tilin kautta, Tervossa vierailulla, kun mennään yökkösittäin eri kuntia, niin sitten tutustuin Tervon kuntaan.
1: Eli aakkosia niin kuin nurin päin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Aivan.
2: Niin. Siellä ei hirveästi nettisivulta löytynyt niin paljon tietoa, niin me luettiin ilmoitustauluilta ja etittiin sieltä kiinnostavia tyyppejä, joilla laitettiin viestiä, että mitä me mennään kattoo tänne. Ja se oli aikamoinen reissu.
1: Siis mitä tyypeille, joiden numerot te löysitte ilmoitustauluilta,
2: no niin,
1: laittelitte että viestejä?
2: Joo, että saat olla vaikka jotain...
1: Kissamyynnissä.
2: Vaikka, että jos joku tarjosi jotain palveluita, vaikka en mä tiedä, jotain reikiä tai jotain niin tämmöistä, niin se saattaa jotain luonnon juttuja, niin vaan silleen, että hei, että voitaisiin tulla pistäytyä, onko sulla myös suositella, mitä tulla kattoo tänne Tervoon.
1: Okay.
2: Ja sittenhän me käytiin vaikka ja missä, ja sitten me saatiin vielä takatalvi, kun me oltiin sillä reissulla, niin me saatiin vielä tämmöinen paikallisapu.
1: Niin just.
2: Kun auto jäi sinne tienposkeen.
1: Aivan. Vitsi, mä ajattelin, että siellä on, tiedätkö, joku myy jotain pappatunturia. Te laitatte sille viestiä, että moi, mitä suosittelet.
2: No itse asiassa mä vinkkaan. Siis tosiaan tässä monen mutkan kautta, kun me oltiin siellä Tervossa, niin me päädyttiin tällaiselle koruntekijälle. Ja mulla on kädessä visakoivusormus. Ja minä päädyin ostamaan tämän itse itselleni tältä reissulta, koska...
1: Niin.
2: Koska tavattiin koruntekijä ja nähtiin hänen upeita korujaan ja niin sitten ostin tämän sormuksen tältä reissulta. Että.
1: Joo. Hei Eija, mä haluan vielä kysyä, kun sä mainitsit tuosta länsirannikosta, kun mä oon kanssa ollut siellä roadtripillä. Ja mulle ehkä tuli vähän pettymyksenä se sen Norjan jälkeen, kun siellä pääsee ajamaan niitä vuonoja aika silleen rantoja pitkin.
0: Joo.
1: Niin länsirannikollahan se tie ei mene kauhean läheltä merta.
0: Ei meekään. Niin. Joo, sama juttu.
1: Oliko se vähän pettymys?
0: Oli se vähän pettymys, että kuvittelin ajavansa sitä merenä.
1: Niin.
0: Mutta siis silti. Mä olin siellä perehtymässä maan kohoamiseen ja siitä kyllä sain merkkiä.
2: Jos teillä kuulijoilla on vinkkejä, matkakohteita Euroopassa, muualla, Suomessa, mitä kannattaisi tänä kesänä mennä kattoon, niin laittakaa ihmeessä viestiä WhatsAppiin numeroon 0401455666.
1: Sitten puhutaan pikkusen vielä ehkä Susanna sun erityisosaamisalueesta, nimittäin jos nyt näitä matkavinkkejä, kun tässä on vaihdettu, niin sinne, jos lähtee kotimaan rajojen ulkopuolelle, niin lainsäädäntö saattaa, niin kuin sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin, niin se saattaa vähän vaihdella. Onko siihen jotain vai onko se vaan, että pitää vaan perehtyä niin kuin tavallaan kohde kerrallaan, että mitä siellä, mikä on sallittua, mikä on kiellettyä, tai onko jotain yleispätevää neuvoa antaa siihen?
3: Eli jos puhutaan liikennemääräyksistä ja säännöistä, niin oikeastaan voi sanoa, että aika monessa Euroopan maassa on tänä päivänä erilaisia sääntöjä ja määräyksiä, kun vertaa niitä meidän omiin. Eli eniten kysymyksiä me saadaan tiemaksuista, ja ympäristövyöhykkeistä, eli näitä on niin kuin runsaasti eri maissa, tai sanotaan, että eri maissa on ja vielä erilaisia. Eli jos otan vaikka esimerkin, että jos ajaa Via Baltikaa pitkin ja on henkilöautolla matkalla ja menee sitten Puolaan, niin jos ajoneuvo on tosiaan alle 3,5-tonninen, niin siellä tiemaksujen maksaminen onnistuu kätevästi luottokortilla tai käteisellä. Mutta sitten jos ajoneuvo on isompi, eli yli 3,5-tonninen ajoneuvo, niin silloin onkin vähän toinen juttu. Eli sitten täytyy maksaa sovelluksella tai sitten asiakaspalvelupisteessä nämä tiemaksut. Eli tällaisia erilaisia sääntöjä taas sitten, kun menee vaikka Sveitsiin, niin siellä sitten tämmöinen sähköinen digitaalinen tiemaksutarra ja sama juttu Itävallassa, että pikkasen vaihtelee, mutta että ei ole semmoista yhtenäistä sääntöä ja määräystä niin kuin näiden suhteen, niin sen takia tämä Autoilijan Euroopassa-kirja on tietenkin hyvä semmoinen opas, josta näkee ne perusteet, että tietenkin tiedot muuttuu koko ajan ja yritetään niitä ylläpitää ja se onkin siis kohtuullisen työlästä, että saattaa niin kuin joka vuosi muuttua määräyksiä. Mutta tärkeä on tosiaan se, että kun tietää menevänsä johonkin maahan, niin sitten tutkii, että mitä määräyksiä missäkin maassa on ja ympäristövyöhykkeitä tosiaan niin, että Saksassa on ja Ranskassa. Tällä hetkellä, mihin ostetaan niin kuin oikein tarra tuulilasiin ja sitten on erilaisia vyöhykkeitä, jonne ei osteta tarraa, mutta vanhemmilla saastuttavilla ajoneuvolla sinne ei voi ajaa.
1: Aivan. Muistaaks mä, että kerroiko sä taustapuhelussa, että liittyykö teillä tähän tarraan joku kommellus itsellä?
3: Oi.
1: Haluatko paljastaa sen tässä?
3: No, voin mä paljastaa, jos oli tää sähköautomatka, kun mentiin. Ajettiin Saksassa ja oli liikennemerkissä kerrottiin, että tuolla, oliko se, en muista mikä kaupunki se oli, mutta että kerrottiin, että on ympäristövyöhykke siellä ja mä olin puhelimessa, mulla oli itse asiassa asiakaspuhelu siinä ja sitten niin tultiin siihen kaupungin kohdalle ja ajettiin siinä sitten niin kuin kaupunkiin sisään ja mä rupesin katsoa, että kiljasin varmaan siinä kohtaa, että ei apua, meidän tämä ympäristötarra, joka laitetaan tuulilla, siis semmoinen vihreä tarra siellä Saksassa näillä ympäristövyöhykkeillä, niin se olikin siinä keskikonsolissa ja mä katson, että se ei ole nyt siinä ikkunassa ja mä tosiaan puhuin siinä ja sitten mä yritin sanoa, että hei, ja siellä tietenkin liikennemerkit kertoo, että milloin tullaan ympäristövyöhykkeelle ja kamerakuvaa, mutta nyt oikeastaan sitä mietin sitten jälkeenpäin, että kun sieltä ei koskaan mitään sakkolappua tullut, että olisikohan niin, että siellä rekisterit kuitenkin lukee, että on, näkee, että semmoinen on hankittu.
1: Totta.
3: Ja niin kuin, joo, ei ole tähän mennessä mitään sakkolappua tullut, mutta niin, se oli aika jännä.
1: Mutta ne sakothan saattaa tulla, tai jotkut tietullimaksut tai tämmöiset, nehän saattaa tulla aikamoisella viiveellä sitten.
3: Joo, kyllä.
4: Niin, että voi tulla vielä.
3: Niin. Joo, niin, voi tulla. Joo, siis ihan täysin totta. No ehkä enää 3 vuoden jälkeen niin. Saksassa, mutta on maita, joissa niin kuin jotkut sakot vanhenee vasta 10 vuoden
1: niin just.
3: Kuluttua ja on ihan tällä viikolla tullut. Ja viime viikolla tullut sakkokyselyitä, että mitäs kun vahingossa ajoin ylinopeutta tuolla jossakin, että pitääkö tämä sakko maksaa ja onko tämä oikea ja muuta, että kyllä niitä tulee.
1: Niin, ja pitää maksaa.
3: Se on se ohje. No, jos tietää tehneensä rikkeen, eli niin. Jos siellä on ne tiedot oikein, tietää, että on ollut just tuolla paikkakunnalla ja päivämäärä suurin piirtein oikein ja muuta, niin silloin kyllä tosiaan kannattaa maksaa, jos näin on tilanne, että huomaa, että se on oikeutettu. Ja sitten jos menee seuraavan kerran siihen maahan, mistä ne sakot on tullut, niin silloin kannattaa varautua ottaa vähän paksumpi lompsa, että jos ei sitä ole maksanut. Voi olla, että sitten maksaa vähän enemmän.
1: Niin just. Tänne tulvii vinkkejä matkakohteista. Sanoisin niin, että otetaan tähän väliin pieni hörppäystauko musiikin muodossa ja mennään niihin vinkkeihin sitten sen jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja reissuun kannattaa ottaa sellainen asia kuin first aid kit, eli esiapulaukku. Tämä on Emmi Luu.

0: Emmy Lou ja First Aid Kid. Tie 2012 välillä Virusmäki Vahto, tarkempi paikka Rusko, lentoaseman suuntaan 300 metriä liittymä. Tieto onnettomuudesta, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli tie 2012, Virusmäki Vahto, tarkempi paikka Rusko, lentoaseman suuntaan 300 metriä, onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Kello on 14 minuuttia vaille 8, eli ihmisten illan loppusuora häämöttää täällä, me sille jo kurvataan. Kysyttiin äsken kuulijoiden parhaita matkavinkkejä, että missä kannattaa reissata. Niitä on tullut ilahduttavan paljon ja ne on käytännössä kaikki kotimaassa. Saaristorengastie, no se on ehkä semmoinen, mitä ei tarvii niinku ees perustella sen kummemmin. Siellä on valtavan kauniit, on itsekin siellä käynyt ajamassa. Matkavinkki länsirannikolle: Suomen pienin kaupunki Kaskinen ja Selgrundin majakkasaari, jossa voi yöpyä ja palveluja saatavilla. Ja tästä mulle tuleekin mieleen majakkamatkailu. Se ei ole ehkä samalla tavalla roadtrippailua, mutta ihmisethän tekee niitä sellaisia, että pyrkii yöpymään mahdollisimman monessa majakassa matkansa aikana. Tai siis voi olla roadtrip, mutta täytyy käyttää muitakin välineitä päästäkseen majakalle.
0: Itse taide on semmoinen hauska asia, eli tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät ole taidekulttuurissa mukana, mutta tekevät taidetta taiteen ilosta. Mä mainitsin aikanaan tuon Alpon Savannin Kauhajoella, mutta Parikkalan patsaspuisto Kaakon kulmalla, se kannattaa nähdä, se on hieno.
1: Joo. Sitten Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, maailmanperintökohde, sehän on tuolla Kouvolan suunnassa. Eli myöskin vähän niin kuin Kaakon suunnalle mennään. Hieno roadtrippimme suuntautui Etelä-Pohjanmaalle teemalla alkoholia ja arkkitehtuuria. Seinäjoen upeat aaltokohteet, Kyrö Distilleri ja Koskenkorvan Trahteeri. No okei, mä sanoin, että on kotimaassa paljon, mutta on täällä myöskin ulkomailta näköjään tullut näitä. Mä otan näitä kotimaat ensin. Sastamalassa Marskin vaunu. Paikalle on tuotu se junavaunu, jossa Mannerheim tapasi Hitlerin. Okei, mä en edes tiennyt, että tämmönen vaunu on olemassa ja että se on niinku tollain museoitu käyttöön.
0: Joo, se on ihan hienon näköinen.
1: Joo, niin sä oot käynyt?
0: Joo.
1: Okei, paikallisbussilla on varaa yhden kerran käydä kesällä keskustan torilla. Ehkä vinkki jollekin muullekin varattomalle, näin kertoo nimimerkki RKA. Kyllä, tääkin lasketaan roadtripiksi.
0: Ja hei, itse ei voita mikään heinävesi, siellä kanavat, varistaipale, kermat, Valamon luostari, sinne ja kesänäyttelyt jälleen kerran.
1: Ja hei, sitten tästä itse taiteesta kun puhuttiin, niin Esa Pajulahden luvattu maa on mainittu täällä. Keskellä metsää sijaitseva hienosti rakennettu kylä, jossa lähihistoriasta ajatuksia herättäviä teoksia, taitavaa puurakentamista ja puuveistoksia, tutustut muun muassa bordellista kirkkoon, eli varmaan siis kaikkeen siltä väliltä, siltä se kuulostaa. Sitten oli tämä ulkomaan vinkki. Suosittelen todellakin lentoa Milanoon ja vuokra-autolla Mont Blancin, eli italialaisittain Monte Biancon juurelle. Kurmajerin, mä en nyt yritä lausua tota mitenkään oikein. On valtavasti mahtavia alppimaisemia. Itse kylä on erittäin idyllinen, jos Sveitsiin vertaa. Ja tunneli Ranskan ja Sveitsin visittiä varten lähtee myöskin kyseisestä kylästä, jos ei muka kohteessa nähtävyydet riitä. Ja tää tavallaan tuo meidät nyt tähän seuraavaan teemaan, mistä mä haluaisin. Paitsi hei, sulla oli muuten joku vinkki vielä, Eija, eikö ollutkin?
2: No, halusin sanoa tietenkin maantieteilijänä niin Suomen kansallismaisema, eli Koli. Sieltä täytyy kerran elämässä käydä. Ja sitten on tunturihuiputus.
1: Niinpä. Mm. Joo, Suomessa on kans tosi monenlaista maisemaa. Et ei aina tarvii lähteä maan rajojen ulkopuolelle, mikä tuo meidät tähän ekologisuuteen. Mm. Eli tietysti monesti ajatellaan, että maata pitkin matkustaminen on ekologisempaa kuin nyt vaikka lentäminen, mikä tietysti on ihan tottakin. Mutta kuinka ekologista se oikeastaan onkaan? Onko sulla, Susanna, heittää jotain vertailulukuja tai jotain niin kuin tähän?
3: No ei, valitettavasti ei ole sillä tavalla tutkittu. Se on aika vaikeaa itse asiassa, että vaikka niin kuin puhutaan sähköautoilusta, miten päästötöntä sähkö sitten missäkin maassa on. Ja sit on vähän vaikea verrata. Mutta toki sitten varmaan se juna on ykkösvaihtoehto, jos haluaa matkustaa. Ja sitten jos matkustaa omalla autolla, niin sanoisin, että varmaan se, että montako henkilöä siellä autossa on. Eli henkilömäärää, kun on auto täynnä, niin silloin se on aika hyvä matkustustapa. ja sitä tietenkin niin kuin siihen pyritään ja kaikki se, miten ajaa, kuinka niin kuin tasaisesti ajat ja muuta, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa. Mm. Että aika pienet teot loppujen lopuksi, mutta niihin varmaan pystyy itsekin puuttumaan ja miettimään sitä tarpeellisuutta, että tarviiko sitä autoa aina olla matkas mukana, mutta nyt jos puhutaan road tripeistä, niin tarvii.
1: Tarvii, joo, se on aika olennainen. Kun mietin just, että tietysti se liikkuminen, sit yöpyminen, sitten se mitä syödään sillä matkalla, ja sitten mulle tuli tämmöinen käytännön esimerkki mieleen, että useinhan tien päällä ostetaan paljon sellaisia yksittäispakattuja eväitä, joista tulee paljon roskia, ja sitten ne taukopaikat saattaa olla aika karmeen näköisiä. Ootko törmännyt, Eija, tämän tyyppisiin tilanteisiin matkalla?
2: No valitettavasti olen, ja sitten toinen tähän nyt haluan lisätä tietenkin vielä noissa suojelualueilla, kun liikkuu, niin siellähän ei

0: saisi pistää kiviä pinoon, eikä roskata polkuja.
1: Joo.
0: Ja näitä kivitorneihan valitettavasti näkyy vähän siellä sun täällä.
2: Ja jos ei niin tiedetä, että miksi näitä kivitorneja ei saa rakentaa, niin se on niin eroosiokysymys. Eli toisin sanoen se luonto ei ole suunniteltu tekemään tämmöisille kivipinoille, niin niitä ei saa tehdä sen takia.
1: Niin just. Mä olin just hyvä täsmennys, olin kysymässä tätä. No hei, nyt meidän tosiaan loppusuora lähestyy, niin mennään semmoiseen haaveiluun, siirrytään niinku tulevaisuuden suunnitteluun. Mitkä olisi sellaisia unelmien kohteita tai reissuja, nyt jos pysytään tässä road trip -teemassa, niin mitä ei ole vielä päässyt toteuttamaan? Mitä sanot ei ja minkälaisia matkoja tulevaisuudessa tulee toivottavasti?
0: No kyllä mun ehkä se ihan ykkösunelma tällä hetkellä on, että mä lähtisin Kanadaan, mä menisin junalla varmaan niin pitkälle Torontosta lähtien itään ja mä haluaisin päätyä sinne ihan itä rannikolle Kanadassa. Siellähän on nimittäin siellä saarilla, se on se Labrador ja mikä sen nimi onkaan, niin siellähän näkee kun ne jäävuoret, sulaneet jäävuoret lilluu siitä ohi, mikä on tietysti kamala ilmiö, mutta komea näky. Kanadaan lähtisin ja sit siitä sit voisi ehkä jatkaa vielä niin kuin Jenkki-itärannikkoon junalla Floridaan.
1: Niin just, siinä näkisi kyllä varmaan kaikenlaista. Niin. Joo. Onko sulla kotimaassa jotain sellaista, mitä et ole vielä päässyt toteuttaa, nyt kun sä siellä länsirannikollakin jo kerkesit käydä?
0: No kotimaassa haluaisin mennä käymään tuolla Lappajärven kraatterilla.
1: Noniin. No niin. No ehkä se on sitten seuraava, niin.
0: Se voisi olla tämän kesän.
2: Eli edelleen lännessä ollaan.
0: Joo, ja, niin, ja kraatterimatkailu, hyvänen aika. Käykää bongailmassa kraatterijärviin. Suomessa on 12 todettu kraatteria.
1: Hyvä vinkki, koska mulle tuli mieleen noin hiidenkirnut välittömästi ja tuollaista, koska ihmistähän niitä käy kattomassa.
0: Kyllä, no hiidenkirnut, joo.
1: Joo. Mitäs Susanna, mitkä olisi sun unelmien matkoja?
3: Oi, no varmaan olisi kiva vielä kerran päästä Yhdysvaltoihin autoilemaan. Ollaan siellä pari reissua tehty ja musiikkimatka ja sitten tämä Highway 1 ajettu. Ja siellä varmaan olisi nähtävää vielä tosiaan. Mutta siis Euroopasta ehkä lempimaa on se Italia. Että kyllä mä sinne haluaisin vähän kiertelee ja katselee, että ne on niin ihania ne pikkukylät siellä ja muuta. Ja kotimaassa tietenkin mä lähden nyt tulevana viikonloppuna Etelä-Pohjanmaalle Lehtimäelle, eli sinne kotikonnulle, mistä olen kotoisin, niin sinne on aina niin ihana mennä. Eli sielläkin on nähtävää, hei.
1: Onko sekin kiva kesäkaupunki, niin kuin Suomessa 99%?
3: Kyllä, no se on Alajärveä nykyään, että siellä Alajärvellä on aaltoa tosiaan ja kaikkea, mutta että on.
2: Tähän liittyen tuli vinkki myös Etelä-Pohjanmaalta, että siellä on toi Kaskinen, Suomen pienin kaupunki, että se kannattaa käydä tsekkaamassa. Niin kiitos vaan kuulijalle siitä.
1: Nyt on tullut se hetki tässä illassa, kun me päästetään meidän vieraat suunnittelemaan seuraavia retkiään. Kiitos oikein paljon, kun olette ollut mukana ihmisten illassa, road trip -illassa. Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokon Autio Hynninen ja matkabloggaaja ja tubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen.
0: Jees, kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Ja me jatketaan Ruutin kanssa hetken kuluttua sitten vielä tuonne itse asiassa ihan taas tarkalleen 9 saakka käydään läpi vielä viestejä, mitä olette lähettänyt.
4: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Aivan. Muutaman minuutin kuluttua siirrytään kello 20 Yle Uutisiin. Ja sitten me jatketaan tätä ihmisten iltaa roadtrip-teemalla vielä kahdestaan täällä sen jälkeen 9 saakka.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Puolustusvoimissa työskentelevää sotilaslakimiestä vastaan on nostettu syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Hänen epäillään jakaneen viestisovelluksessa valokuvan kohteista ja alueesta, jossa kuvaaminen on kielletty. Puolustusvoimat on pidättänyt lakimiehen virastaan. Syytetty on myöntänyt jakaneensa kuvan kahdelle lähipiiriläiselle WhatsAppissa, mutta sanoo, ettei pitänyt sovellusta sosiaalisena mediana. Kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen on osoittautumassa hankalaksi Suomelle. Puolustusmenot kasvavat jyrkästi samalla, kun valtiontalouden alijäämä ja velkataso pitäisi sopeuttaa EU:n sallimalle tasolle. Suomessa vieraileva EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis myöntää, että yhtälö on hankala. Hän toivoo, että puolustusmenoille EU:ssa sallittu jousto helpottaa tilannetta.
1: Additional flexibility within the EU fiscal rules allows also member states time to adjust their budgets to the fact that
0: vuoteen 2028 asti suunniteltu jousto antaa jäsenvaltioille aikaa rukata budjettejaan, Dombrovskis sanoo. Näin kaikkein vaikeimpia toimia ei tarvitse tehdä heti, vaan jäsenmaat saavat niihin pari vuotta lisäaikaa. Britanniassa on otettu kiinni 14-vuotias tyttö epäiltynä kolmen ihmisen puukottamisesta manchesterilaisessa koulussa. Veriteossa haavoittui kaksi samanikäistä oppilasta sekä yksi koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Poliisin mukaan sairaalaan toimitettujen uhrien vammat eivät kuitenkaan ole vakavia. Britanniassa on viime aikoina pyritty rajoittamaan nuorten teräaseiden saantia kiristämällä lakia.
2: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Ja nyt katsaus säätietoihin. Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu päivällä, vähitellen lounaasta alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai

0: pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, lähinnä itärajan tuntumassa paikoin ukkosta. Yöllä etelässä paikoin sumua. Iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 10-15 ja päivän ylin 17-21 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Huomenna kohtalaista ja melko puuskaista lounaistuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-15, päivän ylin 17-21 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista itä- tai etelätuulta. Lapissa puolipilvistä tai selkeää ja yöllä enimmäkseen poutaa. Huomenna jälleen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, mutta päivän kuluessa etelästä pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 8-14 ja päivän ylin 17-23 astetta. Lämpimintä pohjoisessa. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa kehittyy huomenna paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi huomenna sataa paikoin rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sitten vielä varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Erikoiskuljetus Pohjanmaalla Pietarsaaressa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys 11 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä 9 saakka. Eli erikoiskuljetus Pietarsaaressa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys 11 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä noin 9 saakka.
0: Ja nyt kello on melkein 5 minuuttia yli ilta 8. Radio Suomen ihmisten ilta käynnissä edelleen studiossa. Ruut 66 parikka ja katan lukija Salaspuro. Vieraat me päästettiin jo kotiin, mutta me jatketaan täällä vielä teidän viestienne parissa. Niitä on tullut ilahduttavan runsaasti. Mennäänkö kohta niihin viesteihin? Voisi ottaa vaikkapa 5 tähän väliin.
1: Tehdään niin.

0: Hector ja yhtenä iltana. Studiossa Route 66 parikka ja katanlukija Salaspuro.
1: Tämä on hauskaa, niin kauan kuin se on hauskaa, ja sehän on. Mä olin aika ylpeä tuosta Route 66, minkä mä keksin tuossa ennen lähetystä. Itelle sitten vähän heikompi.
0: No katanlukija, kerroppa niin. Mulle, mikä sun unelmien reissukohde on Suomessa tai jossain muualla? Niin. Minne pitää päästä roadtripille?
1: No tätä mä justiin mietin, että kun tuossa vieraamme Eija mainitsi, että kun hän itse on idästä kotoisin ja reissukaverikin on sieltä, ja sitten he sen takia ihan asiakseen lähti länsirannikolle, niin mulla on taas toisinpäin, että mulle länsirannikko on aika tuttua aluetta nyt jo, niin ehkä se unelmien reissu olisi. Mä oon joskus ollut pyörällä tuolla Saimaan ympäristössä. Ja miksei sitä laskettaisi roadtripiksi, mutta muistan sen, että muuhun teki niinku vaikutuksen se valtava vehmaus, mikä siellä on ihan erinäköistä tietysti, koska rannikolla se on usein vähän niinku erilaista se kasvusto ja vähän ehkä karumpaa ja sellaista, mikä toki on sielun maisemani, mutta et ehkä se olisi. Mutta sitten mä mietin, mä keksin siis nopeammin ulkomailta. Ensinnäkin mä haluaisin lähteä Eurooppaan, ihan vaan siis tälleen määrittelemättömästi Eurooppaan autolla, koska mä en ole sinne vielä sillä keinoin päässyt. Ja sitten kyllä Amerikassa, jos sinne joskus vielä uskaltaa matkustaa, niin ehkä sieltä länsirannikolta ja sinne ja sitten niin kuin tuonne Kanadan suuntaan.
0: Onko sulla jotain erityistä paikkaa, minkä sä haluaisit nähdä, vaikka jonkun Yellowstonein kansallispuiston tai joku, että tää?
1: No hyvä kysymys, mutta nyt mä joudun valitettavasti sanomaan, että ihan vaan yleisesti, koska Amerikkahan tai Yhdysvallat on valtio, joka on rakennettu autoilua varten, niin siellä jos jossain se automatkailu on tosi antoisaa ja sitä kannattaa tehdä, koska siellä on siis kaikki on rakennettu silleen, että sä pystyt sen niinku suorittamaan niin, että sä autolla liikut paikasta toiseen ja syöt siinä autossa ja ehkä nukutkin siinä autossa, niin se on semmoinen, mikä kannattaa kyllä kokea. Mites sulla? Route 66.
0: No mulla on silleen, että mä siis luen aika paljon kirjoja ja kirjat vie mut aika paljon mukanaan paikkoihin. Eli että oon mennyt katsomaan Rottien pyhimyksen nimissä Hattulan kirkkoa aikanaan, eli Kannon teos. Ja aikanaan menin siis Viiniin Karpin maailman takia. Että mulle kirjat vie hirveästi sinne, että tämän mä haluun nähdä, kun tästä on kuvailtu tosi paljon. Niin ehkä myös tällä samalla Anneli Kannon mukana on innostunut mennä katsomaan jossain kohtaa siis Naispunakaartien muistomerkki, joka on mun mielestä jossain Pälkäneen siellä tienoilla. Se on vartavasti tehty, se on sen verran erikoinen juttu, että sen mä haluaisin nähdä. Ja sitten on niinku kirkkoja, että Teuvan kirkko, niin siellä on Tuve Janssonin alttarimaalaus, sen mä haluaisin nähdä. Ja

0: sitten on muitakin, muutama kirkko, jonka haluaisin mennä katsoa. Sitten mä oon myös innostunut tämmöisestä kuvanveistäjästä kuin Walter Runeberg, niin hänen teoksensa on semmoisia, mitä mä haluan aina bongailla kanssa. Mä oon vähän tämmöinen taidematkailija ihan rehellisesti.
1: Sä oot miettinyt tosi paljon pidemmälle tämän kuin minä. Mulla oli vaan tollaista, että olisi kiva matkustaa. Ja sulla on kooteet jo valmiina. Aika mahtavaa.
0: Euroopassa sanon vielä sen, tää saattaa mennä nyt vähän mun puolelle, mutta koska tuonne Trans-Siperiaankaan en nyt valitettavasti pääse. Siis mä haluaisin käydä myös Siperiassa, koska mä oon lukenut Jussi Konttisen teoksen Siperiassa asumisesta ja mä hurahdin aivan totaalisesti siihen. Sinne nyt en pääse, mutta mä haluaisin kokea ton Chisinausta Bukarestiin, eli Moldovasta Romaniaan tämmöisen junan, yöjunan, niin sen mä halusin mennä.
1: Joo, toivottavasti me päästään tekemään vielä se Interrail-jaksokin tähän kyseiseen sarjaan, niin me voidaan puhua tarkemmin noista junakohteista. Ihanasti on tullut viestejä kuulijoilta. Moni on selvästikin reissannut maata pitkin ja omalla autolla tai prätkällä. Mä luen tästä muutaman viestin. Opetus oli se, että kaikissa maissa ei kannata uskoa paikallisten neuvoja tyyliin. Kyllä tähän voi pysäköidä. Taisi olla kimpassa hinausfirman kanssa, koska auto pitkän seikkailun jälkeen löytyi kaupungin ulkopuolelta isolta hiekkakentältä, jossa meidän automme oli ainoa. Selvittiin onneksi kohtuullisella korvauksella ja sakolla sekä ystävällisen taksikuskin korvauksella. Hänen avullaan autoa etsittiin, vaikka itse sen sitten lopulta löysimme. Tuossa kävikin jo ilmi, että kaikenlaisiin kommelluksiin saattaa reissussa joutua. Ja siis nyrkkisääntöhän kuuluu sillä tavalla, että mitä ikävämpi tapahtuma sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin sen parempi tarina siitä tulee sitten jälkikäteen, sit kun se kaikkein kirvelevin tilanne on mennyt ohi siitä.
0: Näin on, että pitää muistaa, että tällekin nauraa sitten jälkeenpäin.
1: Niin. Kyllä vaan. Outi kirjoittaa, että olin tuttava perheen kanssa 90-luvulla menossa Joensuusta Haaparannan kautta Norjaan, länsirannikkoa Osloon. Haaparannasta etelään ajaessamme satoi kuin aisaa. Autot ajoi jonossa, kuului pamaus ja matkailuvaunu perässämme alkoi kallistua. Hankala pysähtyä tutkimaan, mitä tuli. Kun se onnistui, ei kun ulos katsomaan, vaunun rengas oli jossain Huitsin Nevadassa. Ja tienpientareelta sitä sitten lähdettiin etsimään, vaunu piti jättää siihen. Löytyi sitten onneksi huoltokin, millä sitten saatiin asia etenemään. Edelleen kaatamalla satoi, kun sitä korjattiin. Koko porukka autossa viihdytti itseään ja toisiaan. Vaunu saatiin korjattua myöhään iltapäivällä. Onneksi, koska seuraavana päivänä oli juhannusaatto. Ei ollut käytössä kännyköitä eikä navigaattoreita. 3 aikuista ja 4 lasta oli reissussa. Ja siis juhannushan on Norjassa varsinkin, niin sehän on siis edelleen käsittääkseni sangen niin kuin voimakkaasti kristinuskoon nojaava, että sielläkin saattaa olla niin, että ei sitten olisi ollut apuja tarjolla.
0: Joo, ja Norjassa on siis sunnuntaina kaikki kiinni.
1: Mm. Sitten me puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää on se hyvän soittolistan laatiminen. Niin täältä tulee vinkki kuulijalta. Soittolistojen sijaan kuuntelemme paikallisia radiokanavia. Vaikka niistä ei ymmärrä kaikkea, niin pääsee tunnelmaan hyvin.
0: Joo, toi on ihan mahtavaa, että jos lähtee tiedätkö, vaikka jonnekin Baltian Balkanin maihin, niin siellähän on ihan eri rytmit ja tempot, niin vitsi, niin. Hyvä täky.
1: Ja pieni ehkä kielikylpykin siinä samalla, jos vaikka jotain tarttuu korvaan sit siitä. Sitten tärkeäksi nostetaan eväät. Yksi tärkeimmistä on hyvä kylmälaukku. Jotain jo lähteessäkin matkaa mukaan ja se jotain on herkkuja, jotta voi ensimmäisen pysähdyksen tehdä heti, kun siltä tuntuu. Tärkeä vinkki.
0: Mulle tuli tosta mieleen, että se, joka on siinä apukuskina, niin senkin pitää myös tietää, että kun vaikka ja se, joka ajaa, niin miten vaikka purkaa jonkun evään sille, että sitä pystyy syömään siinä ajaessa.
1: Joo, mä olin matkalla kerran yhden muinaisen ystäväni kanssa, joka itse, hänellä ei ole edes ajokorttia, että hän ei tiedä tavallaan, että miten autoillaan, mutta hän on maailman paras matkustaja, koska hän esimerkiksi sipsipussin kääri sillä tavalla auki, että mun oli siitä helppo ottaa sitten, kun kuskina ajeli. Niin tämmöisiä ominaisuuksia, nämä on tosi, voi tulla ihan silleen kultaakin kalliimmaksi matkalla.
0: Hei, kysyn vielä semmoisen asian. Missä sun mielestä on niin kun tällaisella reissulla niin kun roskiksen paikka auton sisällä?
1: Autossa?
0: Kyllä.
1: Mä en ole miettinyt asiaa ikinä, mutta roskis täytyy olla. Se perustetaan siis heti ensitilassa.
0: Näin on. Jotkuthan laittaa sen siihen vaihdekeppiin tavallaan siitä muovikassin henkselistä.
1: Entä jos ei ole keppiä enää autossa?
0: Näin on.
1: Mihin se sitten laitetaan? Tätä voidaan pohtia.
0: Laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia. Tämä on Aliisa Syrjä ja Sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä.
1: Niin, me puhutaan täällä ihmisten illassa roadtripeistä. Ja nyt mulla katosi aivan päästä, mistä meidän piti seuraavaksi puhua. Mutta siis niin, sä sanoit, että sä oot liftannut.
0: Kyllä.
1: Tää vähän sivuaa siis aihetta.
0: Kyllä, Routi 66 parikka täällä. Kyllä, olen liftannut. Opin sen myös, mä olen liftannut Saksassa ja sitten Suomessa.
1: Eli okay.
0: Bremenistä Berliiniin 10 päivää oli aikaa.
1: Joo.
0: Onnistuttiin.
1: Onnistuitte, siis et ollut yksin.
0: En ollut yksin. Ja siinä oli sillä lailla, että me löydettiin netistä semmoinen sivusto, missä on niin kuin hyviä täkyjä, minne kannattaa mennä liftaamaan. Yksi oli huono päivä. En muista tarkalleen, mikä kaupunki se oli. B-llä se taisi kans alkaa. Niin koko päivä oltiin huoltsikalla peukalla pystyssä, että kävisi. Mä ihan. Ja lopulta siinä huoltoasemalla oli siis tämmöinen pikaruokapaikka, niin pikaruokapaikan omistaja säälistä heitti meidät Magdeburgin kaupunkiin. Okay. Se oli, koska häntä säälitti, kun oltiin ollut siellä peukalla pystyssä ja ostettu jotain säilykkeitä sit syötäväksi päivän aikana. Niin.
1: Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, koska meillä on jonkun verran ikäeroa sun kanssa, mä oon sua jonkun verran vanhempi. Ja mä oon sitä ikäpolvea, että meidät on kyllä peloteltu aivan silleen puolikuoliaksi sillä, että se on ihan sairaan vaarallista mennä tuntemattomasti ihmisen kyytiin ja jotenkin ja sitten muistan kaikkia tällaisia. Siitä on tehty lukuisia kaikkia leffoja ja kirjoja kirjoitettu, että kuinka sitten mennään vaikka niin kuin yksinään liftaamaan ja sitten liftataan jonkun rekan kyytiin ja sitten siellä rupeaa tapahtuu kauheita ja sitten sieltä ei pääse karkuun, kun se ajaa kovaa ja on niin korkea se hyttikin ja kaikkea tämmöistä, mutta siis sua ei pelottanut.
0: No niin kuin PMMBkin lauletaan, että kokeillaan, että isoin seiso edessä. Me ei näe, meitä on 5.
1: Niin.
0: Mä en niin kuin, yleensä siis... No mä oon tottunut siihen mun ystävien kautta, että liftaamisen kokemus on se, että esimerkiksi kun pohjoisessa liftaa, niin siellä tietää, että ihmiset haluaa auttaa. Mm-hmm. Että siellä kulkee sen verran vähän autoja, niin siinä tulee pieni semmoinen niin kuin ymmärryskin, että ei niitä kulje, niin sit halutaan jälppiä. Jopa kuulin huhuja, että siellä jossain Limingan alueella niin kuin ambulanssikuskit yleensä heittää kyyntiin, jos ei ole kova kiire,
1: okay.
0: Koska siellä kuitenkin saattaa olla jotain nuoria liikenteessä, jotka haluaisi päästä vaikka isompaan kaupunkiin. Mutta ehkä siis mun mielestä liftaamisessa rankinta on se, että pitää käydä vähän samaa.

0: keskustelut. Mm. Yhdet on ne, että totta. Minä liftasin, kun minä olin nuori, mm. tuo on niin vaarallista. Mm. Ja sitten toinen on, että minulla on samanikäiset lapset, mm. niin tulit mieleen ja siksi otin sinut kyytiin.
1: Mm. Joo, voi vitsi. Ja kun sitten mä mietin siis, että musta tuntuu, että kotimaan teidän varsilla ei enää kyllä juurikaan liftareita näy. Ehkä festareille menijöitä. Se saattaa olla sellainen oma niin kuin alaryhmänsä. Mutta mä muistan, että silloin kun mä oon ollut lapsi, niin me ollaan otettu varusmiehiä kyytiin, koska heillä usein saattoi olla ehkä raha tiukassa. Ja sitten kotiin piti päästä iltalomille tai viikonloppulomille tai mitä nyt ikinä. Ja se oli jotenkin mukamas sitten se asepuku tae siitä, että tässä on luotettava ihminen, että hänet voi ottaa kyytiin.
0: Kyllä mä ajattelen, että jos mä oon niinku pistänyt peukalon pystyyn, niin se on ehkä enemmän se, että sit mä näen, minkä näköinen auto se on, mm. mitä se haiseeksi siellä autossa ja minkä näköinen tyyppi siellä on.
1: Mutta jos se on epäsopiva, niin oot sä sit vaan silleen, että itse asiassa ei sittenkään mitään, jatka matkaa.
0: Joo.
1: Oot. Ja ottaako sen se huonolla ne ihmiset?
0: No, sit vaan niinku sä voit tehdä sen valinnan, jos se ihminen pahoittaa mielensä, että ei se sit tullut mun kyytiin, niin entäs sitten, silläpä on kotona sitten tarina kerrottavana.
1: Aika moista. Tässä on tosi paljon. Mun pitää pureskella tätä.
0: Laitetaan vähän musiikkia.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tältä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7–9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Simply Red ja Stars.

0: Simply Red ja Stars. Tiesitkös muuten sitä, Ruut, että tämä kappale on saanut innoituksensa Euroopan unionin tähtilogosta?
1: No en tiennyt.
0: Nyt tiedät.
1: Olipas hauska havainto.
0: Joo.
1: Hei, mummeli vuosimallia 52 kertoo, että hän on viettänyt viikonloput liftaten. Pari tyttöä oltiin Helsingistä Turkuun, Mikkeliin, Hankoon, Porvooseen. Koskaan ei mitään sattunut, mutta silloin se oli yleistä. Jos liftareita on tienposkessa, niin otan kyllä kyytiin.
0: Niin.
1: Ihan mahtavaa.
0: Joo, eli hän on ollut siis, jos hän on vuosimallia 52, niin hän on ollut 60-luvun loppupuolella sitten teini. About, jos mä nyt oikein mitään ymmärrän, osaan laskea. Niin okei, okay, eli silloin on ollut tyypillistä liftata, kun just puhuttiin siitä, että mäkin muistan lapsuudessani liftareita jonkin verran näki, eli siinä ehkä 80-90-luvulla, mutta nykyään ei juurikaan ihan semmoisissa poikkeustapauksissa, että jotkut vaikkapa festarikävijät yrittää päästä mahdollisimman edullisesti sinne, jotta sitten jää enemmän rahaa vaikkapa nyt nesteytykseen tai mitä nyt, mihin nyt kukakin rahansa siellä käyttää. Mutta että niin. Toi on, ja siis varmasti, että jos on itse liftannut, niin sit tulee sellainen ihan erityinen solidaarisuuden tunne, että sit tuntuu, että pitää ottaakin kyytiin. Timo, 52 vuotta, lähetti just äsken viestin liftareihin liittyen. Juuri sattumalta otin liftarin kyytiin eilen ensimmäistä kertaa varmaan 20 vuoteen. Ajoin yksin Lappiin, nuori mies Inkan kanssa liftasi. Ensin ajelin vaan ohi, mutta jouduin pysähtymään tietyömaan takia ja äkkäsin, että mulla on hyvin tilaa autossa ja yksin ajelen. Peruutin ja otin nuoren miehen kyytiin. 150 kilometriä myöhemmin käännyin väärään suuntaan ja hän jäi liftaamaan jatkoa Kilpisjärvelle. Mukava kokemus, oli kiva jutella. Yritin välttää mainitsemianne kliseitä, kun sä sanoit tossa, että sä oot liftannut ja että raskainta siinä on se, että joutuu käymään samat keskustelut aina uudestaan.
1: Näin on. Mutta ei sekään haittaa, että kyllä ne ihan mielellään käy ja se on nyt sitä small talkia, kun pitää käydä samat keskustelut. Että.
0: Niin, sitähän se tahtoo olla. Hei, sit me tossa ehkä alussa, tai ainakin meidän piti, nyt mä en enää muista, puhuttiin siitä, mutta siis kun me puhuttiin tänään ihmisten illassa roadtrippaamisesta, niin sitten se, että karavaanaushan on ihan eri asia, se on ihan niin kuin oma alalajinsa tavallaan ehkä jos roadtrippaus on jonkinlainen yläkäsite, kattokäsite, niin sitten on vielä tämä vähän uudempi ilmiö, vanlife. Ei se ehkä ilmiönä ole uusi, mutta siitä on ruvettu puhumaan vanlifeina vasta nyt tässä ehkä viimeisen 15-10 vuoden aikana.
1: Lähdetään nyt siitä, että Suomen nappa toi vanlife mulle.
0: No se tarkoittaa sitä, että sä lähdet matkustamaan pakettiautolla, yleensä vielä siis sellaisella, jonka sä olet itse tuunannut tai rakentanut. Eli ei millään valmiiksi ostetulla asuntoautolla, vaan semmoisella, mikä on sitten oman maun mukaan rakennettu, sisustettu, sinne on laitettu kaikki semmoinen itselle tarpeellinen. Nimenomaan pakettiauton kokoisesta menopelistä puhutaan. Eli tosi pieneen tilaan mahdutetaan kaikki. Siitä on esimerkiksi Areenassa ihan sarjakin, dokumenttisarjakin olemassa.
1: Oi mahtavaa, joo.
0: Niin onko sulla kokemusta kummastakaan, karavaanauksesta tai vanlifeista?
1: Ei kummastakaan.
0: Niin
1: mä vaan pidän sitä peukaloa pystyssä.
0: Niin, mutta siis sulla on yksi piste tässä pelissä.
1: No entäs sulla?
0: No kun mullakaan ei ole siis karavaanauksesta varsinaisesti, mutta mä en tiedä lasketaanko, mä olin yhtenä kesänä tämän mainitun sipsipussin kääriäkaverin kanssa oltiin pakumatkalla, mutta se ei todella ollut siis mikään semmoinen hieno van, vaan se oli ihan perustyöpakettiauto, jonka takaosa oli putsattu sen verran, että sinne mahtui 2 patjaa. Ja sillä me sitten ajeltiin tuolla ja yövyttiin aina siinä pakussa. Et me mentiin kyllä, me oltiin sen verran ehkä niinku sellaisia herkkähipiäisiä, että me mentiin leirintäalueille, jotta me saatiin ne mukavuudet siellä, eli vesivessat ja suihkut käyttöön, meidän ruoanlaittopaikat. Mutta sitten me yövyttiin siinä meidän pakussa.
1: Kyllä mä mietin, että yleensähän nämä vanhat pakettiautot, joista tuunataan, niin ne yleensä haisee aika pahalle.

0: se bensa kärähtelee, niin siinä mielessä mä en haluaisi nukkua sellaisessa. Tai silleen.
1: Joo, ja dieselillähän se tietysti kulki, joka haisee ehkä vielä omaan nenään pahemmalle kuin se bensa, mutta siis tää onkin kiinnostava pointti, koska tossa kun ihan keskustelu aluksi kysyin näiltä meidän vierailta, että mikä on muuttunut sinä aikana, kun he on roadtrippailleet elämässään, minkälaisia muutoksia on tullut, ja mainitsin itse sen, että autot haisee erilaiselta. Tai nykyään ei haise. Niin sehän on aika hauska, että nykyään jos sattuu liikenteeseen jonkun sellaisen vanhan kärrysen, vaikka nyt jonkun keikkabussin perään tai jonkun tämmöisen, niin sitten se ajatus siitä, että niin tämmöistä se oli ennen aina. Tältä haisi, kun autossa matkustettiin, että ei se ollut ihme, että tosi monille tuli huono olo. Monet on varsinkin lapsena oksennellut takapenkit täyteen.
0: Näin on, ja sitten se auto on kohissut ihan hirveästi, ja samalla lailla ei ole katulamppuja. Nyt mä haluan, täällä oli ihana Facebook-viesti, mainittiin, että liftaus tapahtuu nykyään netissä, että kimppakyydeillä on äppäryhmiä sitten somessa, niin sehän on ihan totta, että saatetaan, että etsitään kyytiläisiä ja lähdetään Lappiin porukalla.
1: Wow.
0: Niin se on musta niinku aivan mahtavaa tavallaan, semmoinen uusi konsepti. Kerran on ollut semmoisessa kimppakyytiryhmässä, missä oli ihminen ajoi pienlentokonetta ja hän oli siis tarjos kyytiä.
1: Mitä?
0: Joo, ja se oli ihan kippat kyytiryhmä. En ole kokeillut, mutta jos saan tilaisuuden, niin lähden kyllä.
1: No todella. Hei, täällä tulee lisää. Tämä liftailu herättikin nyt ihmisissä mielenkiintoa. Orvokki nimimerkki kirjoittaa, että mummomallia 51 liftasi paljon. Kun kävin rippikoulua, täytyy käydä kirkossa 20 kilometrin takaa ja liftillä siellä kävin. Joka kerta pääsin kirkkoon ja kotiin ja paljon liftasin muutenkin. Ei yhtään huonoa kokemusta. Tämmöistä on ihan tosi eheyttävä lukeekin, koska lähinnä on lukenut just niitä kauhutarinoita. Sitten täällä on vähän tämmöinen huumorispitoinen viesti. Mä en tiedä, onko tämä urbaani legenda vai onko tämä totta, mutta että tytöt liftas ruumisauton kyytiin. Kuski huus, aikanaan tytöt, aikanaan.
0: Täällä on myös, että oli liftannut vuonna 78-79 Intistä kotiin viikoittain Hesasta Turkuun päin ja hyvin pääsi kotiin.
1: Ilmeisesti se on tosiaan, että niinku peukalokyyti on ihan käypä peli monelle edelleen reissä.

0: Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Anssi Kela miettii, miten ei peukalla toimi, vaan miten sydän toimii.

0: Anssi Kela ja Miten sydämme toimii.
1: Meillä oli tänään ihmisten illan aiheena road tripit ja nyt me ollaan harhauduttu puhumaan liftaamisesta, joka kirvoittaa ihmisistä runsaasti viestejä. Muuan kuulija kirjoittaa, hän ei tässä kerro, että milloin tämä on tapahtunut, mutta hän on liftannut Munkkiniemestä Lohjalle Munkan moottoritien alkupäässä. Eikä ole päässyt mihinkään autoon, mutta sitten hän keksineet hakea ylioppilaslakit päähän, niin ensimmäinen auto on pysähtynyt. Että siinä on luotettavaa sakkia, että ihan ylioppilaskin on lukenut itsensä. Kiinnostavaa.
0: Muuta.
1: Joo. Sitten Radio Cityssä on ollut ohjelma aikanaan kyytiä kulkurille. Siellä ilmoitettiin, jos oli kyytiä tarjolla ja päinvastoin.
0: On se ollut kyllä eri aikaa, kun ei ole ollut puhelimia, kun pitänyt tehdä puhelinkoppeja ja kolikoiden kanssa myös kikkailla, että jos on...
1: Todella. Joo. Sitten Tepa kirjoittaa, että pari kaveria liftasi siviilipoliisin autoon ja repsikan penkin alla oli hälytysvirkku. Ja kun olivat kysyneet, että mikä tämä on, niin vastaus oli, että älkää vaan särkekö sitä. Ei ehkä poliisille suotavaa ottaa liftareita edes vuonna 1978. Sitä en muuten tiedä, mitä sanoo säännöt siitä.
0: Totta. En mä tiedä, kyllä se voi olla myös vähän tämmöinen kuljetusvelvoite. Että.
1: Niin. Voi se olla. Mutta sitten sä löysit vielä jonkun kivan kuvaviestin siellä liittyen ylipäänsä roadtrippeihin.
0: Näin oli. Janne laittoi ihania kuvia tämmöiseltä apua. Onko tämä siis tämmöinen kaunis vuono ja upea taivas ja aurinko paistaa ja vihreätä kaikkialla. Siis onko tämä auringon nousu vai lasku, mutta upeita siis kuvia vuonosta. Niin täällä kerrotaan, että olemme perheen kanssa matkustaneet parikymmentä vuotta Eurooppaa ympäri, Himalajan yli ja ympäriinsä. Mutta kyllä jokaisen suomalaisen kannattaisi käydä Suomen Lapissa, ylivoimaisesti kaunein paikka, jonka olemme löytäneet. Utsjoelta oli nämä kuvat, kyllä.
1: Niin justiin.
0: Mites toi perheen kanssa matkailu?
1: Niin. No siis silleen just vähän nauratti, kun tuossa puhuttiin tuossa lähetyksessä siitä, että jos oikein riitaantuu matkakaverin kanssa, niin mitä sitten tehdään, että lähdetäänkö eri teille siinä kohtaa. Niin jos perheen kanssa reissaa, niin siitähän ei kyllä sitten pääse mihinkään.
0: Näin on, tai sitten vaan peukalon kyydillä.
1: Niin, mutta et sitä mietin just, että he ketkä on esimerkiksi teini-ikäisten lasten kanssa matkustanut, niin siellä varmaan tulee suukopua tai voi mennä sukset ristiin. Niin et, no se on ehkä kokonaan sitten jo toisen lähetyksen aihe, nyt me ei tässä lähetyksessä enää sitä kauheasti pystytä käsittelemään, mutta että minkälaisia niinku neuvoja siihen olisi, että mikä on se paras tapa, että mahutaan kuitenkin vielä samaan autoon, jos tulee joku sellainen oikein paha niinku sanaharkka.
0: No mä uskon tähän pelillistämiseen. Hiljaisuuskilpailu alkaa nyt.
1: Okei. Okay. Meinaatko, että se toimii vielä teinienkin kanssa? Mä luulen, että lapset menee tuohon jekkuun.
0: No hyvä tyysy. En tiedä. Kyllä hämäys toimii aina lapsiin.
1: Mm. Joo. Mutta siis viestejä voi edelleen laittaa ja Ruut, sähän jatkat tästä vielä sitten 9 eteenpäinkin, niin voihan se olla, että sullakin mahtuu sinne jokunen viesti.
0: Joo, juurikin näin.

0: Radio Suomi.
1: Sade ja Smooth Operator.

necessarily Sade, Smooth Operator. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetus, joka liikkuu Lapissa Kalajoelta Sodankylään reitillä. Tie 4, Rovaniemi, Sodankylä, ja sen pitäisi olla tänään perillä kello 23. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Lapissa reitillä tie 4 Rovaniemeltä Sodankylään, ja se lähtee siis tälle reitille tänään kello 9, sen pitäisi olla perillä kello 23. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Toinen liikennetiedote on tilanne muuttunut. Tiedote tielle 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskossa. Tarkempi paikka on Ruskosta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tilanne muuttunut, tie 2012 välillä Virusmäki-Vahto Ruskossa. Tarkempi paikka on paikasta Ruskon vaikutusalue 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. EU-komissio esittää viisumikieltoa kaikille venäläisille, jotka ovat osallistuneet sotatoimiin Ukrainassa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti. Viisumikiellon lisäksi uusi esitys pyrkii estämään pakotteiden kiertämistä kryptovaluuttojen avulla sekä ylläpitämään venäläisen öljyn hintakattoa Venäjän sotatalouden heikentämiseksi. Raakaöljyn hinta on laskenut matalimmalle tasolleen viikkoihin. Brent-laadun hinta putosi tänään noin 5% ja painui alle 90 dollarin barrelilta ensi kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Markkinat reagoivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausuntoihin, joiden mukaan rauhansopimus Iranin kanssa voi olla lähellä. Yhdysvaltalaisen WTI-öljyn hinta kävi noin 86 dollarissa. Korkeat polttoaineen hinnat ovat nostaneet merkittävästi linja-autoliikenteen kustannuksia ja luoneet paineita alan yrityksille. Kaukoliikenneyhtiö Onnibus pyrkii vastaamaan tilanteeseen nopeuttamalla kalustonsa uusimista. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittanut Lauri Syvänen sanoo Ylen haastattelussa, että investoinneilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä.
1: Olemme jo tässä tovin tehneet strategisen päätöksen, että uudistamme kalustoamme nopeammalla tahdilla ja nyt on jo tullut uudempaa pussia meille käyttöön ja nyt sitten kesäkuussa taas lisää. Ja uudemmat pussit ovat myös sitten ekologisia, mutta myös meidän kannalta kustannustehokkaampia, joka on hyvin tärkeä kannattavuuden osalta.
2: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Ja näin avataan linja Tampereelle, Tammelan jalkapallostadionille, jossa Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Portugalin tärkeässä ottelussa. Voitto pitäisi saada. Eetu Ikola on Tampereella paikalla. Miltä peli on näyttänyt?
3: Pelin kuva on ollut oikeastaan juuri sitä, mitä Suomi ennen ottelua toivoikin, eli kun vähintään kolmen maalin voittoa tässä haetaan, niin Suomi sai aikaisen maalin korkean pressin ansiosta. Adelina Engman teki erinomaisen esityön ja keskitti Nea Lehtoselle, joka pisti maalin suunta sisään tuossa reilun 10 minuutin kohdalla. Suomi sen jälkeen loi loistavia maalipaikkoja, hallitsi täysin ottelua. Portugali oli jopa aika hätää kärsimässä. Valmentaja huusi kurkku suorana tuolla ohjeita omilleen, mutta mikään ei tuntunut tepsivän. No, puoli tuntia pelattuna ja Portugali saa käytännössä aivan tyhjästä tasoitusmaalin, eli Kika Nazareth vapaa potkusta vasemmalta laidalta. Hän lähti keskittämään ja pallo.

0: pomppi sitten kuitenkin jotenkin Suomen maaliin. Ja tästä huolimatta Helmarit onnistui kokoamaan itsensä ja jatkoi loistavien maalipaikkojen tekemistä. Laukaukset taisi olla ensimmäisen puolijan jälkeen 10-2 Suomelle, mutta sitä palkintoa ei vielä ole saatu. Toinen puoliaika täällä on juuri lähtenyt käyntiin ja Suomelta vaaditaan edelleen 3 maalia lisää. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä maaliverkko heiluu. Suomi on mennyt 2-1 johtoon täällä Tammelassa takaisin studioon.
1: Ja otteluahan voi seurata TV2:lta. Superpesiksessä tänään on pelattu naisten puolen Jussittaret Virkia-kamppailu. Se päättyi 2-0. Sarjan kärjessä Jussittaret nyt sitten ennen Joensuun Maila ja Mansia. Miehet pelasivat 3 ottelua. Kouvolan Pallolet patioi Nurheilijat 2-1. Kiteen Pallo voitti Tahkon 2-0 ja Vimpelin Veto Mansen 2-1. Vimpelin Vetosarjan kärjessä ennen Joensuun Mailaa ja Mansia. Jääkiekkoliiga NHL 4. finaali pelataan ensi yönä Las Vegasissa. Vegas johtaa sarjaa Carolinaa vastaan voitoin 2-1. Sebastian Aho on luottavainen, että Carolinan edellisen tappiollisen pelin tapahtumista on saatu oppia.
2: No, se on katsottu nyt läpi ja opittu ja huomiseen kaikki ladataan akut ja ollaan valmiit. Totta kai siinä oli paljon myös hyvää, että siellä oli 3. erän. Takaa jo onnistui ja saatiin tasoitettua peliä ja saatiin vietyä peli jatkoajalle, mikä oli totta kai hieno suoritus meiltä, mutta se ei tietysti tälläkään voi, se ei riitä mihinkään ja voitosta pelataan, niin pitää petrata tiettyjä juttuja ja mä uskon, että me ollaan valmiita siihen. Peli on peliä ja siis on tapahtunut pelissä kaiken näköisiä, mutta ei se periaatteessa siihen vaikuta, miten me niinku lähestytään sitä niinku seuraavaa peliä tai seuraavaa vaihtoa tai mitä tahansa, että koitetaan tehdä se oma homma niin hyvin kuin pystytään ja tämmöistä kokemusta, mitä viime pelissä, niin otetaan oppit niistä ja tehdään paremmin ensi pelissä ja toivotaan, että se tuo sen meille tuloksi. Totta kai me tiedetään, että meillä on vielä parempaa, usko on valtavan kovaa ja se me kyllä tiedetään, että se vaatii paljon ja siis Vegas on ihan huikea joukkue, niin kuin on nähty, mutta sitten niin kuin se usko on todella kova, että pystytään voittamaan huomioon.
1: Näin pohdiskeli Sebastian Aho. Suomen miesten koripallomaajoukkuekin on aloittanut valmistumisen heinäkuun alun MM-karsintapeleihin Unkaria Ranskaa vastaan ja valtavan isolla ryhmällä tällä hetkellä harjoitellaan Helsingissä. Heinäkuun alussahan nuo ottelut ovat. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjat voitot 1-2 kaatamalla vieraissa New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pistein 115-111 ja joukkueen tehokkain pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti 32 pistettä. 4. finaaliottelu, se pelataan torstaina. Ja todella tuota naisten EM-karsintaa, sitä voi seurata, MM-karsintaa voi seurata TV2:lta. Lehtola on laukonut 2 maalia, Suomi johtaa siis 2-1. Vielä pitäisi 2 maalia tehdä ja pitää oma maali puhtaana, niin silloin tilanne olisi tavoitteen mukainen, eli Suomi voittaisi tuon lohkon. Tässäpä urheilu tähän lähetykseen.
3: Uutiset meille, urheiluutiset toimitti Jouko Vuolle. Tässä on Anna Puja, c'est la vie.

0: Anna Puu ja Selavi. Sitten liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Liikenne pysäytetään ajoittain Keski-Pohjanmaalla. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja kuljetus liikkuu reitillä 9-22-45 tiellä Kaustinen Veteli, eli tie 13, sekä tie 751 Veteli Hallsua, eli erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 57 metriä, kuljetus liikkuu 9-11 tie 13, Kaustinen Veteli, sekä tie 751 Veteli Hallsua.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Wågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Oikein hyvää iltaa, kello on 21.11 studiossa Ruut Parikka kanssasi. Tuo Katan lukija Salaspuro ehti lähteä jo. Ehdittiin puhumaan tuossa edellisellä tunnella liftaamisesta ja ollaan saatu oivia viestejä. Kiitos niistä oikein paljon. Liftasin vielä 2000-luvun alussa. Tyttäreni asui Kuopiossa, tälle 300 kilometrin päässä. Hänellä oli kaksi pientä lasta, jotka odottivat mummia kylään. Tytär oli sanonut, että mummi tulee, kun liftin saa. Eli hyvin, hyvin kulkee ja luotettavasti pikkuhiljaa perille päästään. Vuosia sitten ajelin vanhaa seiskatietä kotiin. Ennen Pyhtäältä oli nuori mies liftaamassa. Jotenkin kävi sääli ja pysähdyin. Selvisikin, että oli venäläinen turisti, joka oli jättänyt puhelimensa Ahvenkosken kalamyymälään. Pyysi, voisiko soittaa minun puhelimella linja-auton kuskille. Annoin puhelimeen ja kippasin auton ympäri. Huristimme, no ehkä noin kiirasti, mutta kalamyymälään. Puhelin löytyi ja hän soitti kuskille, joka varttui sitten meitä Kotkassa. Tulihan ajeltua edes takaisin. Tämä kaveri oli ottanut minun numeron muistiin ja oli todella kaunis kiitosviesti sitten. Maksoi myös puhelun. Eli kyllä, joskus kannattaa sitten lähimmäisiin luottaa, että tämmöisiäkin kohtaamisia tulee

siellä sitten tien päällä. 80-luvun puolivälissä liftailin. Kerran istuttuani autoon tunsin voimakkaan alkoholin hajun ja näin kuskin oikean käden olevan poikki kyynärpäästä. Muutaman kilometri meni sydän kurkussa. Tartuin liki rattiin, kun mentiin vastaantulijan kaistalle. Onneksi kuski pysäytti, kun pyysin jättämään seuraavalle pysäkille. Että tällaistakin saattaa käydä. Aika hurjaa. Hurjaa, eihän tuommoista voi tietää, että mitä on meneillään. Tähän hajuihin liittyen kuunnellaan seuraavaksi The Rasmuksen Liquid.

Erasmus ja Liquid, vuosimalli 98 tämä kappale. Vielä kun Ylösen Laurilla oli blonditukka. Ollaan puhuttu liftaamisesta ja selailin täällä, niin kyllä kotimaisilla sivustoilla löytyy liftausohjeita ja päädyin sitten tämmöisen Seikkailijattaret blogisivustolle. Siellä on veteraanin liftausvinkit amatööreille tehty tämmöinen kattava 10 kohdan lista. Ja mainitaan muun muassa, että tee kyltti, että kyltti helpottaa sitä, että näkee kauemmaksikin, että missä tota, että tavallaan haluaa löytää paikan, että vaikka onkin käsi ojossa, niin kyllä se kyltti on helpompi, että auto saattaa pysähtyä. Kannattaa hankkia paksu tussi etukäteen, jolla voi kirjoittaa kylttejä matkan varrella. Tämä on totta, että pahviroskiksestakin saa tota kartonkia, johon saa kirjoitettua isolla, mutta On se ainakin tärkeintä on kuitenkin se tussi itsessään, että se löytyy sitten. Kirjoita kylttiin paikka noin 200 kilometrin säteellä, lukee tällä ohjeistossa. Kirjoita kylttiin paikan nimi, joka on korkeintaan 200 kilometrin päässä tämänhetkisestä sijainnissa. Autoilijoiden on helpompi ottaa tuntematon henkilö kyytiin 2 tunnin ajomatkalle kuin 6 tunniksi. Tämä on ihan totta, että jos haluaa vaikka Helsingistä sitten, minne nyt haluaisikin tuonne pohjoisempaa päästä vaikka Kittilään, niin on se helpompaa tehdä se päätös, että nappaa kyytiin, kun tietää, että se on vaan 2 kilsaa, kun tämän henkilönkaan viettää ehkä 2 tuntia, kun viettää siinä autossa kun, pidemmän ajan. Mainitaan myös liftauspaikka huolella. Tähän on vinkkeinä tosiaan näitä eri sivustoja, missä on näitä suosituksia karttapaikoista ja vinkkauksia, että minne kannattaa mennä. Autoilijalla pitää olla hyvä näkyvyys, minne sen on turvallista sitten pysähtyä. Että se on ehkä tärkeimpiä havaintoja. Käytä varotoimenpiteitä. Etenkin yksin matkuessa kannattaa ennen autoon nousemista ottaa älypuhelmalla kuva auton rekisterikilvestä ja vaikka kuskistakin. Joo, tämä on ehkä turvallisuuskysymys myös sitten liftaajalle. Paperikartan hankkimista suositellaan kyllä. Puhelimistakin loppuu herkästi akku. Näytä ihmiseltä. Vaikka harva liftaja seisoo tienposkessa suihkuraikkaan, niin kannattaa näyttää ihan, että ei ole epäilyttävän näköinen, että uskaltaa lähestyä. Vältä aurinkolaseja ja liioitellun likaisia vaatteita. Arvotavarat kannattaa napata sisätiloihin, kun hyppää autoon, ja naisen kannattaa miettiä, että kenen kyytiin nousee. Joo, ei siinä turhaa tarvitse olla niin kuin. Kannattaa vähän miettiä, että mitä tekee. Että, tässä kerrotaan, että kirjoittajan mukaan, kokemuksen mukaan, mies ja nainen saavat helpommin kyydin kuin yksinäinen nainen. Et mikäli kuitenkin haluaa liftata yksin, niin mikään ei velvoita sinua nousemasta tuntemattomaan kyytiin.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Puhuttiin myös noista liftaamisen vaaroista, niin tuli terveisiä 80-luvulta, että en suosittele liftaamista. Kävelin loput 10 kilometriä pimeää tietä Lapissa, kun rekkakuski poikkesi yllättäen reitiltä parakkialueelle. Hyppäsin pois autosta ja lähdin peloissani kävelemään kotia kohti. Toisen kerran myöhästyin bussissa Tampereella. Liftasin Orivedelle. Eka kyyti oli lääkäri, joka tunsi koulukaverini sisaren, vaikka olin kaukana Lapissa. Lääkäri neuvoi, ettei kantsi liftata. Toisessa oli poikia ja kaljakori. Onneksi kyyti oli ihan ok. Kyllä siellä saattaa olla tosiaan vähän erikoishenkilöitä ja kohtaamisia siinä, kun liftailee. Ei aina voi tietää. Saaga taas kirjoittaa, että on edelleen Saksassa liftannut. Että oli parikymppinen, kun liftasi Saksassa. Poliisin velvollisuudesta kuljettaa oli muutama kommentti. Liftasin Helsingistä Joensuuhun lähdetään alusta. Saaga kirjoittaa, että kun puhuin siitä, että saattaa olla velvollisuuskin kuljettaa tämmöisillä määrätehtävillä, niin hän liftasi Helsingistä Joensuuhun yhtenä kesänä. Lähdin illansuussa ja jumituin Kitteelle. Ei auton autoa, kello jo yksi yöllä. Lopulta hitaasti kulkeva auto otti kyytiin. Kuski kovin vähäpuheinen, mutta ei vaikuttanut muuten epäilyttävältä. Hetken kuluttua ajoi poliisi vastaan ja pysäytti auton. Miehellä oli 2,2 promillea. Poliisi näytti minullekin mittaria. Uskomatonta, mistä tuo humalatila ei näkynyt päälle. Pyysin kyytiä poliisiautossa, jolloin toinen sanoi, ettei heillä ole velvollisuutta minua minnekään kuskata. Toinen oli niin sanottu good cop ja heltyi ja sanoi, että tule hänen kyytiin ja perillä oli kello 4 aamulla lopulta. Aika hurja reissu tuo tuollainenkin, että niin, eihän sitä tosiaan koskaan tiedä, että millaisia liftireissuja ja kohtaamisia tulee. Että kyllä siinä, eikä tostakaan nyt kun sanoi, että oli ollut 2,2 promillea humalaa, niin ei sitä voinut niin kuin ehkä päälle päin havaita. Että kyllä tämä vaatii niin kuin intuitiota ja rohkeutta ja hyvää ihmistuntemusta ja joskus voi käydä huono tuuri siinä kohtaamisissa.

Desireless ja Voyage, Voyage. Sopi hyvin ajankohtaisesti tuokin kappale. Aikanaan liftasin paljon. Yksi anteeksi, täällä. Nyt lueskelen täältä Annan viestin. Yksi ikimuistettavimmista reissuista oli, että oli tarkoitus jättää yhden kesän provinssin väliin töiden vuoksi. Kaveriporukka oli jo aamusta lähtenyt. Meitä kaksi katuvaista lähti illansuusta liftikuudelle Tampereelta Seinäjoelle. Päästiin maalaritytön kanssa rekaan kyytiin. Vau, mitkä maisemat olikaan penkin korkeuksista ensikertalaiselle. Kuski oli mukava ja asiallinen, kertoi työstä ja reissuistaan. Vei meidät perille asti ja todella perille asti. Olimme melkein alueen portilla, kun hän sanoi tietävänsä konstin saada meidät sorsanpesän perjantai-illan avajaisklubille sisälle. Olimme harmitelleet matkan aikana, että 4 ruusua jäi näkemättä, kun ei ollut lippuja, ja tiedettiin illan olevan loppuun myytä. Iso auto, melko kapea katu ja paljon parveilevaa väkeä, vaan hänpä ajoi ovella ja sanoi, odottakaa hetki. Käväisi ovella, palasi saman tien ja toivotti meille kivaa iltaa ja festareita. Sitä, mitä ovella tapahtui, en tiedä, vaan ovimies hihkaisi meidät sisälle ja kun rekasta itsemme kampesimme, sanoi, teitä jo odotettiin. Niin voi käydä vain sadussa. Ja oli ensimmäinen kerta, kun näin 4 ruusu-yhtyeen esiintyvän. Eli aivan mahtava lisähöyste tuolle niin kuin reissulle. Vähän samankaltainen kokemus oli itsellä silloin tosiaan sieltä Bremenistä Berliinin liftatessa, niin kun Berliiniin asti päädyttiin, niin oltiin sellaisen arkkitehdin kyydissä siinä ystävän kanssa, niin se arkkitehti sitten luetteli meille niitä paikkoja noista Itä- ja Länsi-Berliinin historiasta, niitä muistomerkkejä siinä matkalla ja ajelutti meitä sitä ympäri keskustaa ja taisi siinä sitten samalla mainita muutaman itsekin suunnittelemassa rakennuksen, jotka oli semmoisia näyttäviä pilvenpiirtäjiä. Kiinnostavia henkilöitä kohtaa, kun välillä liftailee, mutta siinä on myös vaaran paikkansa. Kiitos tähän asti tulleista viesteistä ja tästä keskustelusta tämän illan ihmisten illassa, että päästiin juttelemaan tosiaan road trippaamisesta ja näin jälkilöilyssäkin tällaisesta matkailusta ylipäätänsä.

Jona ja irti. Meillä oli tuosta ihmisten illassa vieraana Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen sekä tätiseikkailijaksi itsensä tituleeraava Eija Oksanen. Tämä on tosiaan Areenassa kuultavissa tämä meidän ihmisten ilta, jossa puhuttiin road trippailusta. Ja sitten aihe, mikä jäi ehkä hiukan pois ja ei niin paljon puhuttu, oli tosiaan lasten kanssa matkustamisesta, mutta siitäkin saatiin muutama viesti vielä tuonne WhatsAppiin. Kiitos siitä. Kaikilla menee hermot niiden kanssa, lapsilla, aikuisilla ja muilla lapsilla. Mutta kun ovat aikuisia, niin niitä on kiva kuunnella, kuinka he muistelevat näitä matkoja. Eli kun tällaisia kesäreissuja tehdään tai näitä roadtrippejä ja saattaa olla kuumaa, huonoa oloa, oksentamista ja koska ollaan perillä.

Kyllä. Eikö Mikko Alatalollakin on tästä kappale kuin takapenkin räpätys, niin silti niitä kuitenkin muistellaan hyvällä. Ja itsekin muistelin tosiaan näitä Mikkelin alueella tätä siltojen laskemista, jota tehtiin aika paljon silloin reissuilla ja laivaan lastattu peliä. Ja kuinka paljon tuli piirreltyäkin autossa sitten, kun oli kynät ja välineet ja ristikoita tehtyä ja puuhakirjoja meni kyllä kilokaupalla. Lasten kanssa matkustamiseen on vaikeaa, koska ei ne malta. Mutta on niiden kanssa myös kiva matkustaa. Minä äitinä kahden tyttären kanssa 15- ja 18-vuotiaat silloin tehtiin 5 viikon roadtrip 2007-2008. Lappeenrannasta lähdettiin ja määränpänä Ruotsin kautta Norjan altaa. No siitä tuli nähtyä myös Hammerfest. On kova. Paluu matkalla viikon verran Lemmenjoella tätin luona, josta länsirannikkoa alas kohti kotia. Oli aivan mahtava kokemus. Kiitos Jonna ja Tanja, terkuin äiti. Kyllä, eli tällaista niin kuin muistellaan yhdessäkin, että se on semmoinen seikkailu ja siellä saattaa niin kuin tunteitakin näkyä, mutta kyllä kannattaa loppupeleissä sitten tällaiset reissut. Ne on niin kuin yhteisiä hetkiä ja läsnäolon hetkiä myös siellä auton kotterossa olla. Tässä Bryan Adams ja Heaven.

Beem ja Frida niminen kappale. Täällä kerrotaan vielä muutama liftaustarina. Ennen liftattiin tanssipaikalle Suonenjoelta Vasamman majalle ja Kaarihallille. Jos tuuri ei käynyt liftillä, niin tanssikyyti linja-auto kulki myös. Ja sinne sillä päästiin tansseihin. Kotiin sitten kyyti oli keksittävä, tai sitten se linja-auto. Näin oli 60-luvulla. Tämä on hauskaa, kun olen itse tässä juuri sopimassa parhaillaan kyytejä tanssilavalle menemisestä. Ja nyt tämä liftaaminenkin alkoi näyttää mahdollisuutena. Tai ehkä se oli silloin 60-luvulla oivempi mahdollisuus. En tiedä.

Aksel Kankaanranta ja mitä sanoisin? Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kaikilla merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 7-10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin sadetta. Paikoin myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelätuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Itätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja päivällä paikoin sadetta. Paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Itätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä

Päivällä 4-8 metriä sekunnissa. Muuten hyvä näkyvyys. Säätiedotus seuraavalle 2 vuorokaudella merenkulkijoilla. Odotettavista keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamuista alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Torstai-iltana pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Yöllä lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Torstai-iltana todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari 16 astetta. Tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 15, kaakko 3, pilvistä 15. Öregrund 15, kaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, itäkoillinen 3. Kolbodagrund 14, koillinen 5. Itätoukki 15, pohjoinen 3. Harmaja 16, pohjoinen 2, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsiluode 7. Bokashär 14, luode 4, tihkusadetta 9. Hanko Tulliniemi 16, lounas 2. Ryssärö 15, etelälounas 2. Venö 16, kaakko 2. Uuttö 14, etelälounas 4, melkein selkeä 20. Rajakari 18, kaakko 4. Paakerholm 16, kaakko 2. Vilsantti 17, kaakko 2. Kotska Sandön 14, kaakko 2, 29. Kumlinge 15, etelä 3, selkeä yli 20. Nyham 13, eteläkaakko 5, pilvistä 19. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, itäkaakko 5, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 17, kaakko 3, selkeää 19. Tahkoluoto 17, pohjoiskoillinen 2, selkeää 43. Selgrund 17, itäkoillinen 4, pilvistä 38. Bredskäret 17, itäkaakko 1. Strömmingsbådan 15, lounas 2. Palassaaret 13, pohjoinen 4. Kallan 15, pohjoiskoillista 4. Tankkar 16, koillinen 6, melkein pilvistä 49. Ulkokalla 15, pohjoiskoillinen 6. Nahkiainen 20, itä 5. Raahe 18, eteläkaakko 2. Vesikuuroja 8. Oulu Vihreäsaari 22, itäkoillista 5, yli 20. Marjaniemi 22, itäkoillista 3, puolipilvistä 17. Kemi 1, 20, pohjoiskoillinen 6. Ja jos 22 astetta, tuuli idästä. 1 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys 20 kilometriä.

0: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Radio Suomi.

mutta et saa mitään uutta, oven suljet ja kadotat. Ne kauneimmat hiipuvat hetket, kun auringon valoa heijastat. Mut jos sä

0: Yle Uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Ukraina on halukas tarjoamaan omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kommentoi asiaa Tallinnassa, jossa Pohjoismaiden ja Baltiamaiden johtajat olivat koolla.
1: So we are ready to send to all these countries where we see even potential risks to send our expert groups to teach, to train and to defend such cases.
0: Zelenskin mukaan Ukrainan asiantuntijat voivat opettaa ja kouluttaa ja puolustaa maita, joihin drooneja harhautuu. Kokouksen yhteydessä Latvia allekirjoitti uuden droonisopimuksen Ukrainan kanssa. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuonnin Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja Naton pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Ne pelkäävät lain lisäävän Suomeen kohdistuvaa ydinuhkaa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto torjuu ajatuksen.
2: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Suomen kuivuustilanne jatkuu vaikeana viimeaikaisista sateista huolimatta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva kevät näkyvät maaperässä, pohjavesissä ja järvissä. Osa järvistä, kuten Pirkanmaan Tarjanne, on laskenut mittaushistoriansa alimmalle tasolle. Syke varoittaa alhaisten vedenpintojen voivan kuivattaa kaivoja sekä haitata kesän vesiliikennettä. Ennusteen mukaan suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu päivällä vähitellen lounaasta alkaen. Lapissa päivän kuluessa tulee etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Huomisen ylin lämpötila on 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa.
3: Vielä toiksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kamppaili vimmatusti lohkovoitosta Portugalia vastaan Tampereella. Paikan päällä stadionilla on Eetu Ikola.
4: Kiitos Suomi kuudottajalla raikaavat Tammelan stadionilla. Eli juuri Suomi onnistui voittamaan Portugalin, mutta ei aivan sillä kolmella vaaditulla maalilla. Suomi sai ihan loistavan lähdön peliin, kun Nea Lehtola vei Suomen aikaiseen johtoon, mutta synkkä hetki siinä puolen tunnin kohdalla Kika Lazaretin vapaapotku laidalta putosi suoraan Suomen maaliin ja toiselle puolelle lähdettiinkin sitten lähtöruudusta. Ja kun Suomelta vaadittiin siinä jälleen sitten kolmea maalia, niin Nea Lehtola onnistui heti pistämään Suomen 2-1 johtoon, mutta sitten Portugali onnistui myös rikkomaan Helmarien peliä. 10 minuuttia ennen loppuun Eva Nyström kapteenina puski Suomen 3-1 johtoon. Ja sitä viimeistä maalia haettiin vimmakasti täällä aivan loppuun saakka. Kulmapotkussa lopulta

0: jopa maalivahti nousi mukaan tilanteeseen, mutta tässä veti kollega pidemmän korren nyrkkeimessään pallon tiehensä. Ja näin Suomen sijoitus lohkossa on toinen ja pelit jatkuvat MM-jatkokarsinnassa, mutta nousua sinne A-liigaan, Kansainliigan A-liigaan ei tässä kohtaa nyt tullut.
1: Tuli ainoastaan karvas 3-1 voitto. Pesäpallosta sen verran, että naisten superpesiksessä Jussi Tarit voitti Virkien 2-0, siirtyi sarjan johtoon. Miesten puolella Kouvolan palloilijat, Pattijoen urheilijat 2-1, Kiteen pallo, Hyvinkään Tahko 2-0 ja Vimpelin veto Manse 2-1. Vimpeli johtaa sarjaa. Tässäpä urheilut tähän lähetykseen.
2: Tätä yötä jatkaa nyt Yöradio.

Pure mua, Meiju Suvas aloitti tämän yöradion. Vellu täällä seurannasi tänä yönä. Kuule morjesta, moi. Se on 9. päivä tätä kesäkuuta. Mites on mennyt tämä kesäkuu? Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla oli vähän tämmöinen sateinen päivä. Tämä kyseinen päivä, mutta se ei haittaa, koska turhan kuivaa ollut pitkän aikaa, niin tässä kohtaa ennen juhannusta, kyllähän se nyt vähän saa sadella, niin saadaan luontokin kukkimaan sitten paremmin sopivasti ensi viikolle juhannukseksi. Mutta mitäs siellä päin? Joko odotat juhannusta vai jalkapallon MM-kilpailuja vai kesälomaa vai mitä odottelet? Laitappa tänne päin viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia. Nyt lähdetään tuonne Brittein saarille. Tässä bändi, joka teki paluun hiljattain.

0: Oasis ja Don't Look Back in Anger niminen kappale soi yöradiossa. Yle Uutisten verkkosivuilla kerrotaan, että Alvar Aallon arkkitehtuuria suunnitellaan uudeksi maailmanperintökohteeksi. Museoviraston mukaan työ on kantanut nyt sitten hedelmää. Ja sehän taitaa olla niin, että monella suomalaisella on osittain semmoinen viharakkaussuhde Alvar Aallon tekemisiin. Ainakin yksi rakennus, joka tässä heti täältä Helsingistä tulee mieleen, on niin kutsuttu sokeripala. Varmasti jokainen, joka on lähtenyt laivoilla tuosta, tietää tämän rakennuksen. Se on tuossa siis Uspenskin katedraalin vieressä. Tämmöinen alun perin Stora Enson, Enso Kutseitin pääkonttori, johon 60-luvulla valmistui sokeripala. Ja varsinkin vanha kansa sitä kauhisteli, koska sitä purettiin äärimmäisen kaunis rakennus alta pois. Ja olen jopa internetissä nähnyt paljonkin ihan ulkomaisilla sivustoilla kiertää sellaisia muistakin, tietenkin pelkästään Suomesta tai Helsingistä, mutta muistakin kaupungeista tällaisia kuvakavalkaadeja ennen ja jälkeen, minkälainen rakennus oli aikaisemmin kyseisellä paikalla ja minkälainen on nyt. Ja siellä se on tullut vastaan. No, sokeripala ei ehkä muuten olisi saanut niin paljon sitä kohuttua huomiota, jos ei se siinä paikalla ollut rakennus olisi ollut niin kaunis. Mutta onhan Alvar Aallon arkkitehtuuri maailmalla todella tunnettua ja arvostettua, ja tiedän, että ulkomailta tulee turisteja joka vuosi katsomaan ja ihastelemaan Alvar Aallon aikaansaamisia, ja voihan se olla niin, että me suomalaisetkin sitten vähän myöhemmin jossain vaiheessa sitten osataan niitä arvostaa oikein kunnolla.
1: Sanna, onko sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juontaa vain.
1: No ei muuta kuin studioon.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Jonne Aaron ja Yöradiossa soi kappale nimeltä Yksin. Fellu Salminen valvoo seuranasi tänä yönä ja Karilta tulee viesti, että odotan, että nämä kesäpäivät menis mahdollisimman hitaasti, ne kun aina tuppaavat menevään vähän turhan nopeaan. No sama vika täällä. Mikä siinä onkaan, että kesäpäivissä ja öissä se sekuntiviisari, se vaan menee pikkusen nopeammin, mitä vaikkapa tammikuussa. Aika harvalta olen kuullut, että on valitellut sitä, että kun tammikuussa päivät menee turhan nopeasti, mutta kesä, heinä, elokuu, niissä sitä soisi jollain lailla, että aika hidastuisi. No millä sitä sitten hidastaisi? Itse olen pyrkinyt jonkunnäköiseen nauttimiseen ihan vaan olemisesta, vaikkapa kesäyönä välillä, kun täältä pääsen yöradiosta kotiin, niin parvekkeella siinä kuuntelen linnunlaulua, kun luonto herää. Siinä jotenkin tuntee olevansa elossa ja jollain lailla huomaa, että nyt tämä hetki on parasta, mitä on. Ja sanotaanko näin, että kaikki, mikä ei liity kännykkään tai internettiin näin kesäaikaan, niin se on aika hienoa. Pakko myöntää.

Ella Langley ja Choosing Texas-niminen kappale soi siinä. Se on sitten tämän päivän country-musiikkia, mihin minä olen ihastunut tässä sanotaanko parin vuoden sisään. Ja olen oikein pohtinut sitä ja tuossa kappaleenkin aikana pohdin, että mistä se ihastuminen johtuu. Meinaan nuorempana en hirveästi pitänyt country-musiikista, mutta nykyään jopa kuuntelen sitä aika paljon tämmöistä uudempaa countrya. Ja se johtuu melko varmasti siitä, että countryssa käytetään oikeata soittimia, laulajat laulavat ihan oikeasti, sinne ei ole tehty liikaa mitään kikkoja, mitä popmusiikissa nykyään. Ja popissa taas sitten oikeita soittimia aika vähän enää nykyään kuulee, ja sitten kun laittaa tuommoisen country-biisin soimaan, niin se elää ja hengittää jotenkin ihan eri tavalla, mitä sitten moni sellainen vähän koneellisemmin tehty musiikki. En tiedä, saatko kiinni nyt tästä, yrittääkö täällä muusikko selventää liikaa sitten, mistä tuossa on mielestäni kyse, mutta jollain lailla se ihan tuntuu hyvältä, kun kuuntelee tuollaista country-musiikkia, mikä on orgaanisesti, eli oikealla aidoilla soittimilla tehdy. Siinä jotenkin tulee se oikein tuntee sen, missä, miten jossain Nashvillessä oikeassa studiossa siellä on hikisillä sormilla kitaristi soittanut sitä juttua. Laitetaan lisää musiikkia tulemaan nyt kotimaista.

0: Samuli Putro, viimeiseen kaukaloon niminen kappale soi siinä. Puhuin tuossa aikaisemmin Alvar Aallon tuotannosta ja siitä vähän sellaisesta kompleksisesta suhteesta Aaltoon. Ja tulee viesti, että moikka, kaunista yötä. Kun Villa Mairean saanut kokea, ei rakkaus enää horju, on kuin rakkausruno. Ja näin lukee jopa tuon ihanan villan sivuilla. Missään en ole nähnyt niin kaunista valon käyttöä, Anna kirjoittaa. Juu, Villa Mairea siellä Normarkun, Normarkussahan se on kyseinen rakennus. Olen käynyt siinä pihalla ihastelemasta taloa, mutta se ei ollut silloin, tai villaa ei ollut auki. Ja se on kyllä komea oman aikansa tuote ja hyvä, että sitä on pidetty hyvänä. Ja uskon, että sisältäkin on varmasti hienon näköinen kyseinen paikka. Ja sitten tulee myös viestiä vielä tuohon Alvar Aalto-aiheeseen, että Seinäjoella kyseisen kirkon ja alue, missä sitten montakin eri rakennusta, niin se on hieno. Se on kyllä totta. Enkä toki tarkoittanutkaan, että Alvar Aalto kaikessa olisi pieleen mennyt, mutta kai sitä, jos paljon suunnittelee, niin ei nyt ihan joka kerran voi onnistua jokaisen ihmisen mielestä täydellisesti.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Näin, koko kansan soittolista ja sellaista kaikkien yöradiolaisten soittolistaa, niin sitähän aletaan aina tässä kohtaa kasailemaan. Joka yö toiveiden yö tulee myös kesällä aina puolesta yöstä eteenpäin kello 2 Yle Uutisiin. Siis 2 tuntia toiveita tulossa tänäkin yönä. Laitahan omaa levytoivetta tänne päin, kirjoita siihen selvästi vaikkapa alkuun jo se kyseinen kappale, minkä haluat kuulla ja esittäjä. Ja sitten pienellä viestillä lisäksi, että miksi sen haluat valitsemasi kappaleen kuulla. Näin, helpoin tapa lähettää toivetta on WhatsApp-numero, Radio Suomen WhatsApp-numero on Öin ja Päivin 0401455666. Kyllä vain. 0401455666. Eurythmicsia olisi seuraavana listalla.

There must be an angel playing with my heart. Se oli Eurythmicsia, se kappale. Täällä tulee Amerikan Yhdysvalloista viestiä Martilta. Martti kertoo, että täältä sitten päällistelen Richmondin auringon alla. Houstonista pohjoiseen vajaa 100 kilometriä, vaikka maileissahan täällä matkat ilmoitetaan. No yleensä tarvitaan siellä muuten ilmoittaa tunneissa matkat, tuollaiset pidemmät matkat. No Martti jatkaa, että paluu kotimaahan juuri juhannuksena 20. päivä ja siellä kuulemma 34 astetta lämmintä. Aika tarkalleen vuosi sitten tuli käytyä noilla nurkilla ja silloinkin siellä oli lämmintä jo kuukautta aikaisemmin, oli semmoista 35, jopa lähempänä 40. Se voi mennä kuumaksi välillä tuolla Texasissa se ilma.

0: Rakkauden rodeosta siinä lauloi Westerinen yhtyeinen.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Kello on Yöradion studion seinällä aika lailla 6 minuuttia vaille 23. Tämä ilta menee tutusti niin, että 6 minuutin päästä uutiset ja uutisten jälkeen sitten vuorossa paikka auringossa. Se tulee uusintana keskipäivältä. Ja tuossa sitten alkaa heti puolen yön Yle uutisten jälkeen ne toiveet soimaan. Kyllä vain. Yöradio ja toiveet sitten heti puolilta öin. Näin se tämä ilta tässä menee meillä.

Ja niitä toiveita, niitä kannattaa nyt sitten ruveta tänne päin lähettelemään, koska reilun tunnin päästä alkaa siis toiveiden yö. Ja nyt on hyvä aika jo. Voit sen laittaa tulemaan tuonne WhatsAppiin ja keksipäs joku oikein yllättävä biisi sieltä. Laitat vaan toiveen, niin yritän kaivaa sitten. Kyllä Ylen levystystä paljon musiikkia löytyy, niin eiköhän se toivota, että se sieltä löytyy. Ja jos löytyy, niin jos ei ole hetkeen soinut, niin soitetaan sitten reilun tunnin päästä. Nyt kuullaan Levi and the Leavingsia, Rintintinne.

0: Levi and the Leavings, Rintintin, nyt uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää täysin, kuinka vakava asia Suomeen harhautuneet ukrainalaisdroonit ovat suomalaisille. Zelenski puolestaan sanoi kokouksessa, että Venäjä aiheuttaa droonien eksymisen häirinnällään, ja kertoi Ukrainan olevan valmis lähettämään asiantuntijoita myös Suomeen torjumaan drooniuhkia. Karkkilan kaupunki on käynnistänyt omakotitonttien alennusmyyntikampanjan vauhdittaakseen olemattomiin hiipunutta rakentamista. Kaupunki myy osan tonteista 1 000 eurolla. Myös muiden vapaiden omakotitalotonttien hinnat on alennettu puoleen alkuperäisestä. Karkkilan mittaus ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg.
2: Nythän on ollut rakentaminen hyvin hiljaista, eli nyt jos mennään esimerkiksi 5 vuoden taakse, niin silloin oli yli 10 tai 13, 14 oli noita omakotitaloja, mutta nyt on viime vuosina ollut ihan yksittäisiä, eli se on hyvin hiljaista. Että sehän on yksi syy, minkä takia tässä nyt tätä alennusmyyntikampanjaa meillä on tällä hetkellä käynnissä.
1: Karkkilaan rakennetaan tällä hetkellä vähiten omakotitaloja Uudellamaalla. Koko maan vilkkainta pientalorakentaminen on Espoossa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on voittanut Portugalin MM-karsintalohkon päätösottelussa Tampereella maalein 3-1. Tulos oli Helmareille kuitenkin pettymys, sillä suora lohkovoitto jäi vain 1 maalin päähän Portugalin paremman maalieron vuoksi. Suomen maaleista vastasivat 2 osunut Nea Lehtola sekä Eva Nyström. Suomi jatkaa taistelua MM-paikasta syksyn jatkokarsinnoissa.
0: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset. Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1 ja Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Tunneli on suljettu länteen päin, toinen ajorata siis suljettu liikenteeltä, kunnossapito ja hoitotyö käynnissä ja kiertotie käytössä. Siis tie 101 eli Kehä 1 Espoon puolella Mestarin tunneli, siellä tunneli suljettu länteen päin, toinen ajorata suljettu liikenteeltä siis ja kunnossapito ja hoitotyö siellä käynnissä, kiertotie käytössä. Tuo siis aamu 5 saakka, nyt paikka auringossa.
3: Kesäsadetta ja auringon lämpöä, sopivassa suhteessa molempia tänään tarjolla. Tästä lähtee nimittäin lippumaan tälle päivälle huvipurtemme matka. Huvipursi, jonka kyljessä lukee paikka auringossa, kipparina tässä tää. Äijätää tässä kuin tortilla, kun tuo aurinko lämmittää. Ainakin siis Junnu Vainiota tullaan tänään soittamaan. Tuosta vihjeestä saatoit jo tunnistaa, että mikä kappale. Ehkä kuitenkin vähän harvemmin soitettu Juha Vainion kappale tänään pyörii ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin vuoden 2001 Tango Kuningas vauhtiin nimittäin. Erkki Räsänen voitti Tango Kuninkaan kruunun Seinäjoella 25 vuotta sitten. Tästä lähtee komppi käyntiin.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Erkki Räsänen valittiin jo Tango Prinssiksi Antti Raiskin kuninkuusvuonna, eli vuonna 2000, mutta sitten vuotta myöhemmin 2009 tärppäsi Tango Kuningas -valinta siis Erkki Räsäsen kohdalle. Komppi käyntiin oli tuo kappale, ja tangomarkkinoista puheen ollen Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää koetaan Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. päivä heinäkuuta, ja yksi monista ison orkesterin solisteista tuossa suuressa viihdekonsertissa on Laura Voutilainen. Laitetaan Lauralta soimaan seuraavaksi Kesäsadetta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa.
0: Mites Laura, Kesäsade niminen kappale vuodelta 1996, Kassu Halosen ja Hectorin yhteistyössä syntynyt kappale?
2: Se herättää muistoja. Kassu Halonen on semmoinen henkilö, että hän tosi paljon kuunteli ja katseli, että mikä mä olen ihmisenä ja artistina, ja teki täsmätyötä. Ja silloin Kassulla oli kova hönkä päällä ja hittiä pukkas toisen perään, niin se oli todella ihana biisi mulle siihen kohtaan ja tärkeä, että mä halusin semmoista menevää materiaalia keikoille ja silleen, että mulla voi olla tanssijat mukana ja saa rakentaa vähän showtakin, niin tää oli suora vastaus mun huutoon.
0: Onko sulla siitä tietoa, kuinka Hector päätyi sanoittamaan tätä kappaletta?
2: No se on ollut sitten ihan Timo Lindström, joka oli tuottajana silloin, niin hänen tekosiaan, että hän kasasi huipputiimin mun ympärille. Ja siellä oli paljon sanottajia ja tekijöitä. Tämä oli sitten tämmöinen, että Hector teki muutaman kappaleen tälle kaksi kartaa.

0: Laura Vuotilainen ja kesäsade, ja siis 10. päivä heinäkuuta perjantaina 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta 17 henkisen orkesterin. Samuli Jokisen johtaman orkesterin johdolla tangomarkkinoilla solisteina Laura Voutilaisen lisäksi Erika Viikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Marja Lund, Kyösti Mäki-Mattila, Amadeus Lundberg, Saija Tuupanen ja Teemu Roivainen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuusposti Paikka auringossa -ohjelmaan on saapunut Kalajoelta.
2: Markus Salho Valtatie-yhtyeestä terve. Valtatie on kitaravetoista, juurevaa iskelmää soittava yhtye. Yhtye on perustettu 2013 ja musiikkiakin ollaan julkaistu sieltä alusta asti sillä lailla säännöllisen ja epäsäännöllisesti. Meidän uusi kappale Karkaa sateenkaaren pää julkaistiin tässä kesän korvalla. Kappale tehtiin omalla porukalla, sävellyksestä vastaa allekirjoittanut ja kitaristimme Miksu Ruuska, joka myös teki tekstin tähän kappaleeseen. Kappale kertoo vapaudesta ja valinnoista. Ja mitä musiikillisen puoleen tulee, niin tähänkin haettiin sillä lailla Valtatielle tyypillistä semmoista meidän mielestä rehellistä bändisoundia. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille ja pistähän pelit soimaan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Silmät suljen lipu elämäni paatti, omiansa perää vaimon advokaatti. Sanoisin, että aika hienoa riimittelyä Junnu Vainiolta. Ja tiedättekö muuten, mitä tarkoitetaan vaimon advokaatilla? Minä tulkitsen kyseessä olevan vaimon lakimiehen, hienommin sanottuna henkilö, joka edustaa tai avustaa päämiestään lainopillisissa asioissa. Oli miten oli. Advokaatti mainitaan kohta soivassa laulussa, kun aurinko lämmittää. Ennen Junnua vielä Syke, tanssiorkesteri Syke vauhtiin. Tässä hellepäivät pouta pilvineen.

Monia kuuntelijoita tuntui riemastuttavan tämä Junnu Vainion harvemmin soitettu kesälaulu, kun aurinko lämmittää, soi siinä. Ja lisää kesämusiikkia seuraavan kappaleen esittää Anna Eriksson.

0: Huolettoman kesäpäivän ylistys Anna Erikssonilta. Kesä hengittää. Tämä on kyllä semmoinen kappale, joka toisaalta vie mut kesätöihin tonne 90-luvulle, kun tämä kappale oli tuore, niin siellä heinäpellolla tuli pörrättyä ympäriinsä pöyhimis- ja karhotushommissa ja radiosta soi tuo kappale. Kesä hengittää. 90-luvun kesät. Best.
1: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada bastu. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tiistain paikka auringossohjelma meneillään. Jyrki täällä, tervehdys, ja onnitellaan tänään 71 vuotta täyttävää Taiskaa, eli Hannele Kauppista. Häntä muuten kuulemma kutsuttiin Taiskaksi jo Vuosaaren lukiossa. Taiska on kertonut, että lakkiaisiani edeltävänä päivänä järjestettiin iskelmälaulukilpailut. Osallistuin ja voitin. Palkintona oli levytyssopimus Finlevyn kanssa ja Mombasa levytettiin saman tien eli vuonna 1975. Jostain syystä, ihmeellisestä tyhjyydestä, Mombasa pomppasi ykköseksi vuosi julkaisun jälkeen, siis vasta 1976. Kuunnellaan nyt Taiskan syntymäpäivän kunniaksi vuodelta 1980 häneltä musiikkia. Tässä kappalehon Raul Reiman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Tässä soi Aamulla yksin ja Taiska.

Hyvää syntymäpäivää Taiska, ja monikin kuuntelija kysyy, että mitä ihmettä, tämähän oli Ricky Sorsan joki. No sama sävelmä alun perin Styxin Boat on the River. Tommy Shawn tekemä kappale. Sitten suomeksi niin useitakin eri versioita. Tunnetuin Ricky Sorsa joki Pia Partasen suomenkielisellä tekstillä ja tässä aamulla yksin Raul Reimannin tekstillä Taiska. Sama sävelmä. Sama kappale kyseessä.

0: Eipä paljon leppoisammaksi kesämusiikki muutu. J. Karjalainen ja Kehrääjä vuodelta 2002. Kesäkuumetta Aija Puurtisen tapaan poetaan vielä tässä vielä lähetyksen loppuun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Podetaan siinä, miten se sanotaan? Otea kesäkuumetta. Aija Puurtinen, hieno versio.

Kolme eri liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 8 Vaasa-Kokkola välillä ja siellä tarkempi paikkaa välillä Kruunupyy, Mesilä-Kokkola. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja kyseessä tie 8 välillä Vaasa-Kokkola ja siellä tarkempi paikkaa välillä Kruunupyy, Mesilä-Kokkola. Sitten tilanne jatkuu tiellä 2012 välillä Virusmäki-Vahto, Ruskolla, tarkempi paikka Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tilanne jatkuu tiellä 2012 välillä Virusmäki-Vahto ja Ruskolla, tarkempi paikka Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan, onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja sitten mennään vielä Paraisille tielle 12027 ja Paraisilla Vonoon lossilautta kyseessä. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Lossi liikennöi vain hätäkuljetukset tästä eteenpäin ja yö 4 saakka, siis Paraisilla tie 12027 eli Atuntie ja Vonoon lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja siellä lossi liikennöi nyt sitten vain hätäkuljetukset aamu tai yö 4.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Bogart Company seuraavassa. Vanha hyvä klassikko. All the best girls.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Ne musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Soft Cell ja Tainted Love. Kohta uutisia, sen jälkeen toiveita. Ihana kappale vielä ennen puolen yön uutisia. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: puolustaa maita, joihin droneja harhautuu. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa suuret YT-neuvottelut. Ne koskevat pohteen koko henkilöstöä noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohde tavoittelee ensi vuodelle noin 30 miljoonan euron säästöjä, sillä valtion rahoituksen kasvu ei kata nousseita palkka- ja ostopalvelukustannuksia. Kansalaisjärjestö Oxfam arvioi Euroopan suuryritysten kasvattavan eriarvoisuutta jakamalla valtaosan voitoistaan osakkaille. Tuoreen raportin mukaan Euroopan 100 suurinta yritystä maksoivat vuosina 2022-2024 keskimäärin 70% voitoistaan osinkoina. Järjestö arvostelee yhtiöitä siitä, että ne käyttävät rahaa osinkoihin moninkertaisesti vihreään siirtymään verrattuna ja vaatii osingoille ylärajoja. EU on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Mikäli Meta ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyratkaisujen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa, sitä uhkaa sakko. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riberan mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa.
1: Puolen yön Yle Uutiset ja Marko Tammi toimitti.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiossa kello kohta 3 minuuttia yli puolen yön. Tästä alkaa Yöradion toiveiden yö ja Vellu Salminen on seurannasi täällä tänä yönä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin se onnistuu. Joko menet tosiaan sinne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi tai sitten suoraan tuonne WhatsAppiin 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sipeltä tulee ensimmäinen toive. Heips, vähän hidasta meininkiä, pistäpä Freemanin ajetaamme tandemilla. Kerran olen kokeillut ja hyvin meni.

tandemilla lähdettiin tähän toiveiden nyöhön Freemania siinä siis. Moi, toiveeni on Whitesnaken versio kappaleesta Ain't No Love in the Heart of the City. Siinä on hyvä groove ja bändi soittaa hienosti yhteen. Kuulisin mielelläni. Tero.

0: Ain't No Love in the Heart of the City. Se oli Whitesnake -yhtyeen versio.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Jalkapallon juhlaa. Tällä viikolla se toden totta jalkapallon juhla sitten alkaa ja myös täällä Ylen kanavilla. Nyt on toiveiden juhlaa. Seuraavaa toivetta. Se on Näytä, että sä tykkäät -niminen kappale esittäjänä Alina Liikola. Se oli Rakkautta ensi kuulemalla, kun pari vuotta sitten kuulin Alinan äänen ensimmäisen kerran, täällä kirjoittelee Toivo.

0: Alina Liikola, näytä, et sä tykkäät, oli tuo biisi. Pistä Matti Eskon rekkamies. Lähden täältä Roista ajelemaan isolle kirkolle. Hyötä vasten kirjoittaa Herra Huu.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: kaikille rekkamiehille tsemppiä sinne rattiin. Matti Eskon rekkamies soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Esittäisin toiveen, että soittaisitte kappaleen nimeltä Grandpa Tell Me About the Good Old Days, esittäjänä The Judge. Olen vierailulla äitini luona Landella ja olemme ikämme kuunnelleet countrya. Äitini Gitta on minulle kovin tärkeä ja rakas ja menemme läpi vaikeuksien toinen toistamme tukien aina. Osoittaisin kappaleen hänelle, olemme kuulolla. Kiitos, Riia.

The Charge-yhtyeen kappale Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Ja Yöradioon tulee toivetta seuraavaksi Marjutilta. Iltaa toiveessa Bad Boys Blue, Hungry for Love, nuoruuden kesämuistoja.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
1: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Täällä yksi radion symfoniaorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Ja sitten kaivetaan toiveiden yöhön seuraava toive. Iltojen iltaa. Täällä Mikke, Loiri ja Virpi. Ollaan jo täydessä vauhdissa ja yhdellä biisillä lähtisi homma ihan lapasesta. Se on meinaa Rehupihiklesin Saparaparau. Nyt tarvitaan sitä oikeaa pohjaalaasta energiaa. Pistäisitkö tämän klassikon soimaan?

Saparaparau, eli alun perin You're the One That I Want, Rehu Biiklesiä. Ja Raikka kirjoittaa, että toiveissa Saran versio yhtenä iltana. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Maukka lähettää viestiä, että toiveissa Mango Cherryn soittama In the Summertime. Syynä, että se on niin hyvä kappale, todella vuosien takaa, ettei kesä ole koskaan alkanut kunnolla ilman tämän kuulemista. Ahaa. Ja epäilijöille koklatkaa tuo kappale niin, että voi olla ihastumatta bändiä, koko ilme, kunnon pulisongit, jalkatumputus ja koko kaikki se, kirjoittelee Maukka.

Semmonen kesäbiisi, Mango Cherry ja In the Summertime. Mai kirjoittaa, että kesään kuuluu ehdottomasti Beatlesin Strawberry Fields. Ei ole vielä kuulunut, ehkä nyt.

The Beatles ja Strawberry Fields Forever. Ja seuraava toive. Hei, Tapsa Rautavaara virittelee kesäisiin tunnelmiin. Anttilan keväthuumaus olisi toiveessa. Tapio Rautavaara oli aika superlahjakkuus. Keihäs lensi, laulu sujui ja näyttelemistäkin oli elokuvissa, kirjoittelee Juha Pappa.

Tapio Rautavaara, Anttilan keväthuumaus. Moro, toivoisin Komiat yhtyeeltä kappaletta nimeltä Lululai. Olisi hieno kuulla tällaisena hienona kesäyönä. Oikein hyvää kesää kaikille.

Komiat ja Lululai soi toiveiden yössä. Ennen kello yhden Yle Uutisia kuunnellaan Esan toive. Kun laulutaitoa on siunaantunut kiitettävästi, silloin on syytä soittaa tämä toiveiden yössä. Tällaista musiikkia ja tämän tason kultakurkkuja ei nimittäin joka päivä Radio Suomessa kuule. Kuin karkkia. Myrskyluodon Maija ja Karita Mattilan esittämänä, kiitos. Tämä ei soi radiovirrassa. No nyt kuunnellaan Jyväskylän sinfonia. Karita Mattila ja Riku Niemi johtaa. Myrskyluodon Maija.

Jahat, täältä ei uutiskanavat lähde auki, joten luetaan täältä Radio Suomen studiosta kello 1 Yle Uutiset. Suomen kuivuustilanne jatkuu vaikeana viimeaikaisista sateista huolimatta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva kevät näkymät maaperässä, pohjavesissä ja järvissä. Osa järvistä, kuten Pirkanmaan Tarja,

Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Ja maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten sää, että luvassa on sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalan varoitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Siinä siis kello 1 yleuutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä ja Vellu täällä soittamassa toiveita. Tervepä terve. Ja Kirsi kirjoittaa, että heippa toiveiden yöhön. Olisi mukava kuulla Kirkan esittämä Kesällä kaikki on toisin. Se on hyvä kesäbiisi vieläkin ja julkaisusta taitaa olla jo 46 vuotta.

0: Kesällä kaikki on toisin, Kirkka soi siinä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toiveita. Toiveiden yöhön vellu niitä täällä soittaa vielä kello 2 saakka. Seuraava toivekappale on My Little Sister Got a Motorbike. Crazy Kavani ja Anssin toive toiveiden yöhön Helsingin Alppiharju kiittää ja kumartaa.

0: Se oli Crazy Kavan The Rhythm Rockers ja My Little Sister Got a Motorbike niminen biisi.
1: Summertime, kesän lapsi, baara baada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kesä ja kesäbiisit. Toiveiden yössä seuraava toive täällä Eskolta. Hei, soitatko Jussi Raittisen Muori ei siedä musaa tuvassaan? Jussin vanhempia biisejä. Tämä eikä muitakaan ole kuullut. Sopii tähän kesäiltaan joku muukin. No, kuullaan tämä. Eskon toive.

No nyt svengattiin ja kovaa. Muori ei siedä musaa tuvassa. Jussi Raittinen ja DDT Jats Band esitti sen. Tilanne ohitiellä 2012 välillä Virusmäki Vahto Ruskolla. Nyt tilanne ohi tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Rusko. Moi, soittaisitko J. Karjalaisen kappaleen Laura Häkkisen silmät ystävälleni Tiinalle Pukinmäkeen? Tämä taisin jokin aika sitten luvata hänelle hieman liikoja yhteisestä tulevaisuudesta, niin tai näin, olet Tiina ajatuksissani ikuisesti.

0: Laura Häkkisen silmät, J. Karjalainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaa toivetta, se on Bad Moon Rising. On vaan niin hyvä. CCR on suosikkini. Terveisin Hanski.

Se oli CCR ja Bad Moon Rising niminen kappale. Ja seuraava toivebiisi on Deep Purplea. Soita Highway Star. Täältä se lähtee soimaan.

0: Sillä lailla Highway Star, Deep Purple.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä soi toiveet vielä vajaa puoli tuntia. Seuraavana toivebiisinä kirja. Topi Sorsakoski ja Agents. Kaksi hienoa legendaa poissa tämän laulun myötä. Muistellen Topi ja Pulliainen. Terveisin Jussi.

0: Topi Sorsa Koski ja Agents kirje. Soitatko Janitaa, onnellinen? Täältä lähtee.
1: Thank you.

Jani Taijaa kappale nimeltä Onnellinen. Tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskolla sieltä 300 metriä lentoaseman liittymä suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska öljyä tiellä. Siis tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymä suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska öljyä tiellä.

Seuraavaa toivetta. Ja no moi! Kun nyt on kesä, ei tarvita lämmitintä. Voisiko sitä silti lainata ihan vähän? Toiveena U-Bahnin tuo lo.

0: Suolaako lämmitin on minun ubaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moikka! Onnistuit ja käänsit ajatukset kohti toiveiden tuulia, eli roadtrip-teemaan ja mainitsemasi hyvään countrymusaan liittyen toiveena Patsy Cline'ia Walking After Midnight. Yksi, josta voi todeta melkeinpä täydellinen biisi, sopii myös päivän tunnelmiin paremmin kuin hyvin. Ja soiton myötä yön terveiset erityisesti viime yön Niilolle, joka sai 10 kilometrin kauppareissun harhautettua lähes 3 tunnin lähikulmien roadtripiksi. Anna kirjoittelee.

Walking After Midnight, Patrick Cline, esitti tuon version. Ehtisikö vielä soittaa Julio Iglesiasin Baila Morenan, kyselee Pipsa. No kyllä ehti.

0: Vaatteet, vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Paljon tuli toiveita. Reilusti taisi tulla monta kertaa enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan 2 tunnissa. Mutta eipä hätää, koska huomenna sitten uusi toiveiden yö ja uudet mahdollisuudet. Puolesta yöstä taas 2:00. Viimeisenä toiveena tänä yönä Jaanan toive. Hei. Toiveissa Vesa-Matti Loiri ja Ystävän laulu. Kiitos.

Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna meren se selvittää.

mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

0: Radio Suomi.
1: Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Poliisi ja Pohjois-Irlannin viranomaiset ovat vaatineet Belfastin mielenosoittajia rauhoittumaan ja poliisi on partioinut kaduilla näkyvästi eilisaamusta asti. Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iraniin, kertoo Yhdysvaltain armeija. Iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui aiemmin päivällä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvaltain kostoiskut kohdistuivat useisiin Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzin salmen alueella. Euroopan unioni on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Metaa uhkaa sakko, jos se ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyjen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riberan mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa. Ja vielä urheilua. Suomi on voittanut Portugalin 3-1 jalkapallon naisten MM-karsintaottelussa Tampereella.

Olen suomalainen, Kari Tapio lauloi siinä alun perin tunnetusti italialaisen kappaleen. Kello on 2:06. Kyllä vain, Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja niin kuin tuossa kerroin, niin noita toiveita. Niitä tuli todella paljon, mutta onneksi huomenna sitten taas toiveiden yö ja näin kesäsinkin joka yö. Soitellaan toiveita yöradiossa aina puolen yön Yle Uutisista, 2:00 Yle Uutisiin, eli semmoinen 2 tuntia. 2 tuntia toiveita, siihen mahtuu monenlaista, eli ei hätää, jos et saanut tänä yönä sitä omaa toivetta läpi, niin kyllä se ensi yönä tai sitä seuraavana tai sitten sitä seuraavana tai no jonain yönä sitten soi, jos se vaan täältä meiltä löytyy se kappale. Mutta tänään näyttäisi olevan 10. päivä kesäkuuta. Kyllä, kesä alullaan. Minä ainakin tykkään siitä, kun kesä on vielä alullaan. Kaikki on mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta. Näin se tässä kohtaa menee. Kyllä.

Molly Humberstone, To Love Somebody, oli nimeltään tuo biisi. Ja seuraavan kappaleen jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailmaan. Mitä tapahtuu, kun biologia ja taidehistorioitsija yhdistävät voimansa ja katsovat yhdessä samoja teoksia. Se selviää kohta. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen ovat kiertäneet viime aikoina Itämeren rannikon museoita ja luontoa tutusteen kuvan taiteilijoiden Itämereen. Ja Minna Pyykkö tapaa heidät Turun taidemuseossa aivan tuota pikaa. Ennen sitä laulaa Irina kappaleen Kuuru piiloon.

0: Yle Radio Suomi.
1: Olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi.
2: Eipä hän tuolla unkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
3: Nuori nainen istuu rennonoloisesti hellehattu päässään laiturilla, ruskeassa hameessa ja vaaleanpunaisessa kesäpaidassa. Jalat roikkuvat huolettomasti veden yllä, vieressä laiturilla on kori, jossa on ehkä eväitä, ja huivi, jota ei selvästi nyt tarvita, kun on tyyntä ja lämmintä. Vesi on aika matalalla siinä laiturin kohdalla, pohjan kivet kuultelevat auringossa vedenpinnan läpi. Nainen on varmaankin ollut lukemassa, mutta maalauksen kuvaamalla hetkellä hän on laskenut kirjan syliinsä, ehkäpä vain hetkeksi, koska peukalo on kirjan välissä kirjan merkkinä. Ja nainen katsoo taakseen nuorta poikaa, joka on ruovikon laidassa veneessä ongella. Maalaus on suomalaisen Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893. Maalaus, jonka hän teki itse asiassa vain pari vuotta ennen hyvin varhaista kuolemaansa, ja johon maalaukseen liittyy kohta kuultava eräänlainen salapoliisitarina. Kesäpäivän maalaus löytyy Turun taidemuseon kokoelmista, ja siellä museossa me nyt olemme myöskin emeritusprofessori biologi Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Museossa on kuitenkin sattumalta parhaillaan avajaiset käynnissä, joten me katselemme valokuvaa tästä taulusta museon alakerran näyttelytilassa. Turun taidemuseo, Ateneum, Ahvenanmaan taidemuseot, mutta myöskin monet muut Itämeren rantavaltioiden museot ja itse luonto, erilaiset taiteilijoiden maalauskohteet ovat tulleet Markku Valkoselle ja Pekka Niemelälle hyvin tutuiksi tämän nykyisen projektin tiimoilta, kun he ovat lähteneet sukeltamaan Itämeren aaltoihin ja rannoille kuvataiteilijoiden silmin. Tämä Markku Valkosen ja Pekka Niemelän ainutlaatuinen yhteismatka alkoi itse asiassa jo vuosia sitten, ja olen päässyt kerran aiemminkin 3 vuotta sitten heidän seurassaan tutkimaan maalausten eläimiä ja maisemia. Ja nyt sitten tästä Itämerestä taiteilijoiden silmin on myös Jon Nurmisen säätiön tukemana ilmestymässä kirja. Ja niinpä me selailemme valokuvia maalauksista, joissa on tyyntä ja tyrskyä, veneitä merellä ja rannassa, lapsia uimassa, kävelijöitä rannalla, ikiaikaisen tuntuisia silokallioita ja siirtolohkareita ja toisaalta jatkuvasti vaihtuvia valoja ja värejä, meri sinisenä, violettina, vaaleanpunaisena, harmaana ja kuvia maalauksista, joista heijastuvat myös vaihtuvat maailmantilanteet, muotivirtaukset, kylpylä, kulttuuri ja eri aikoina Itämeren rannalla kukoistaneet taiteilijayhteisöt. Ja maalaus, josta me aloitamme, on itse asiassa Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisön perustajan ja Turun taidemuseon ensimmäisen johtajan Viktor Westerholmin maalaus Ahvenanmaa vuodelta 1909. Se on korkealta katseltu maisema, jossa pehmeät kalliot aaltoilevat kohti metsää, rantaa, horisonttia, lähes kellertävän kuulasta taivasta. Ilmeisestikin sen verran merkittävä teos aikanaan, että Hufvudstadsbladet kirjoitti siitä jo 5 vuotta ennen sen valmistumista 1904. Tämä taulu, josta näyttää tulevan parhaisiin kuuluva, ellei paras, minkä hänen taitava siveltimensä on luonut, on erityisen lähellä taiteilijan sydäntä. Hän haluaa antaa sille nimen Ahvenanmaa ja koettaa sisällyttää siihen kaiken lämpimän tunteen, jonka hän kohdistaa tähän seutuun, jossa hän on viettänyt 18 kesää elämästään.
1: No jos ajatellaan suomalaisista taiteilijoista, niin yksi keskeisiä on Viktor Westerholm, jonka suuri Ahvenanmaa-taulu tässä Turun taidemuseossa kuuluu niin kuin näyttävimpiin teoksiin. Ja siinä nyt tämä Ahvenanmaan punainen rapakivi, punertava rapakivi on keskeisessä roolissa ja kallion upeus avautuu Knutsvuudan vuoren huipulta merelle päin ja muodostaa eräänlaisen ikonisen Ahvenanmaan kuvan. Ja se on aivan yhtä tärkeä noin taiteellisesti ja taidehistoriallisesti kuin vaikkapa Eero Järnefeltin kolikuvat. Ja tässä tuleekin yksi teema ja ajatuksen juonne, se, että kun ajattelemme kansallismaisemaa, niin hyvin usein se menee tuonne Suomen itäpuolelle ja Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan ja niin edelleen. Mutta tässä meren rannikoilla taiteilijat ihan kuin loivat toisen kansallismaiseman, toisenlaisen ja uuden näkökulman siihen, mikä on Suomen kokonaisuus, ihan kuin maantieteellis-esteettisesti, jos näin voi sanoa.
0: No kertokaa, että miten tämä teidän matka tänne Itämeren, taiteilijoiden seurassa Itämeren historiaan ja Itämeren luontoon, niin miten se on niinku edennyt ja minkälaisia yllätyksiä siellä on tullut?
1: No itse asiassa me ollaan tehty useampikin matka. Ahvenanmaan saaristo tietysti on yksi keskeisistä kohteista aivan luonnollisesti, mutta me olemme käyneet myös Baltian maissa, kaikissa Baltian maissa, ja tutkailleet näitä paitsi taidemuseoiden antia ja taidetta, niin maisemia, jotka ovat olleet inspiraatiota maalareille. Ja sillä lailla nähty vähän toisesta näkökulmasta myöskin tätä taidetta. Jos käy paikalla, josta jokin teos on maalattu, ja totta kai tietysti muutoksiahan niissä aina on luonnonmaisemissakin, mutta se antaa toisenlaisen kuvan itse teoksen syntyvaiheista. Siihen voi vähän eläytyä toisesta näkökulmasta, kun katsoo maalausta ja katsoo maisemaa, josta se on luotu.
0: Niin onko teille käynyt niin, että kun on nähnyt sen maalauksen, niin sitten se maisema jotenkin tuntuu tutulta, kun menee siihen, että aijaa, että tämän se taiteilija on nähnyt ja näitä asioita korostanut ja näin?
1: Kyllä se usein on niin. Itselläni on hyvin varhainen kokemus 70-luvulta, jolloin kiipesin itse tuonne Knutsbodan vuorelle. Kirjoitin siitä sitten artikkelinkin tästä kokemuksesta. Kävin siellä valokuvaajan kanssa ja katselimme maisemaa juuri Westerholmin Ahvenanmaa taulun näkökulmasta ja etsimme sitä kohtaa, josta taiteilija olisi juuri maalannut tämän näkymän. Olimme hyvin lähellä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että Westerholm oli hieman muotoillut sitä maisemaa maalauksensa tarpeiden ja sommittelun hyväksi. Mutta muutoin olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen tätä taulunsa maalaamista tilannut.
0: No hämmästyttävää.
1: Se värituubi on minulla edelleen ja aion lahjoittaa sen myöhemmin Turun taidemuseolle.
0: No, mites Pekka, onko sulle käynyt tämmöisiä vastaavia tilanteita, että pääsee näin konkreettisesti kiinni siihen, mitä taiteilijat on katsonut?
2: No, mä olen kiinnostunut historiasta, että mulla ei siinä mielessä vastaavaa maisemaesimerkkiä ole, mutta yksi hauska tutkimusretki on ollut tämä Turun taidemuseon yksi hienommista maalauksista, Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893, ja harmittaisi tätä hienoa kuvaa nyt ei pysty tämmöisessä lähetyksessä välittämään, mutta siinä on tämmöinen alkeellinen laituri, jolla istuu sitten nuori neito. Hänellä on kirja kädessään ja sitten hän katsoo taaksepäin ja siellä taustalla on sitten nuori poika veneessä onkimassa. Ja Markun kanssa ajateltiin ensin, että tämä olisi hyvä mainio maalaus tähän meidän teokseen, mutta onko se merenrannalta? Tämä voi olla vaikka Savosta. Tämä siinä on yksinkertainen laituri ja sitten kivilohkareita. Ja kun rupesimme jäljittämään sitä, niin osoittautui, että se on hyvin samanlainen kuin maisema, mitä on Perunajan saaristossa. Ja tulimme sitten tänne Turun taidemuseoon katsomaan varastoon sitä. Ja kun käänsimme tämän maalauksen ympäri, niin siellä oli taulu, jossa luki, että Gunnar Berntsson kesä ja aihe Perunajan fantsneesista. Mallina tökön todennäköisesti Karin von Born ja myöhemmin Ramsey. Eli tämä von Bornin suku omisti sieltä tämän, tai asui tässä Sarvilahden kartanossa, ja Fastnes oli sitten se sivukarta. Eli se oli merenrantamaisema, mutta sitten minä kiinnostuin, että kun hän oli myöhemmin Ramsey, että eikä vain. Ja aivan totta, hän oli, jos voisi sanoa, Suomen geologian isän Wilhelm Ramseyn kanssa naimisissa. Ja Ramsey teki 1800-luvun lopulla tutkimusmatkoja Kuolanniemimaalle ja sitten myöskin Vienaan ja Karjalaan, ja hän määritti Fennoskandian rajat. Eli tämä termi fenoskandia tulee häneltä. Että siinä mielessä tämä hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta oli siihen. Mutta sitten Markku oli erittäin kiinnostunut tästä onkivasta pojasta sitten. Ja otimme yhteyttä sitten niihin nykyisin tähän kartanon omistajiin ja osoittautui, että tämä onkiva poika on tämän Kaarinin pikkuveli Ernst von Born, josta tuli myöhemmin huomattava poliitikko, oikeusministeri ja semmoinen vanhemmalle sukupolvelle, niin tämä Ernst von Born muistetaan siitä, että hän osallistui näihin Moskovan rauhanneuvotteluihin silloin syksyllä 1944 oikeusministerinä, mutta kun pääministeri Antti Haxell sitten halvaantui, niin hän otti sitten nämä pääministerin tehtävät hoitaakseen ja hän piti tämän kuuluisan radiopuheen Moskovan rauhasta 19.9.1944 Yleisradiossa. Että eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
0: Onpas jännittävää, että yhteen todella idylliseen kesäpäivän kuvaukseen, niin siihen liittyy näin paljon tarinoita, että te olette voineet saada niin selville. Tämä on varmaan aika jännää.
1: Tottahan toki. Kaikki tällainen uuden löytäminen ja vähän yllättävän näkökulman saaminen taideteokseen, niin se palkitsee ja se on hauskaa. Ja taide pystyy tällä tavoin yllättämään tutkijansa ja katsojansa monella tavalla. Ei vain rakenteellisilla visuaalisilla ominaisuuksilla, vaan tarinoilla, joita se jopa enteilee joissakin tapauksissa. Ja tässä Gunnar Berntssonin maalauksessa nyt sattuu näin olemaan. Ja kyllähän tietysti tarinoita liittyy aina taiteeseen. Tuossa aiemmin kävimme Rügenin saarella ja tutkimme Caspar David Friedrichin keskeisiä teoksia, erityisesti tätä Rügenin liitukalliolta avautuvaa merinäkymää ja sen sisältöä ja erilaisia viitteitä. Ja sekin sisältää siis, se on oikeastaan perhekuva, jossa on taiteilijan puoliso ja sitten myöskin hänen veljensä ja itse tuosta maisemasta taiteilija sommitteli tämmöisen hyvin kauniin maalauksen, jonka keskeinen muoto näiden liitukalliopilareiden ympäröimänä tuo mieleen ja luulen, että se on myöskin ollut tarkoitus sydämen muodon, että se on tämmöinen rakkauden tunnustus ja uuden pariskunnan korkea veisu. Ja kun sitten kävimme tällä paikalla, josta se on maalattu, niin oli mielenkiintoista nähdä, että kyllä taiteilija oli ottanut huomioon hyvin tarkoin nämä luonnon muodot, mutta hieman käyttänyt omaa mielikuvitusta ja liioittelua hyväkseen. Ja sitten tietysti, kun ajattelemme, että se maalaus on kuitenkin parisataa vuotta vanha, niin kalkkikivikalliot, tämmöiset liitukalliot, niin ovat alttiita eroosiolle, että kaikki kaikkein terävimmät liitupiikit olivat jo hieman tylsistyneet ja madaltuneet.
2: Joo, itse asiassa tämä näkyy jo toisessa maalauksessa, minkä hän teki täsmälleen samasta paikasta 7 vuotta myöhemmin. Ja siinä ei ole mielenkiintoisesti näitä henkilöitä mukana ollenkaan, vaan pelkkä tämä maisema. Ja se on 7 vuodessa se oli muuttunut niin, että nämä jyrkimmät, nämä kalkkikivipiikit, niin olivat erosion myötä niin romahtaneet alas. Kalkkikivihan on tämmöistä hohkaista, eli vesi imeytyy siihen ja sitten kun se talvella jäätyy, niin sitten se murskaa nopeasti ja muuttaa sitä. Ja samoin nämä kauniit puut, mitkä oli siinä ympärillä, niin niistä on pelkästään vain kannot näkyvissä, että tämä maisema on hyvin nopeasti muuttunut jo siinä ajassa.
0: No minkälaisena, tietenkin monenlaisena, mutta minkälaisena Itämeri näyttäytyy taiteilijoille? Mitä on eniten tallennettu?
1: No meillä on itse asiassa tämmöinen historiallinen teesi ja se on se, että Itämerestä alkoi muodostua 1800-luvun kuluessa vastine Välimerelle. Ja siihen oli monia syitä, muun muassa se seikka, että lääketieteessä kylmä vesi alkoi näytellä yhä suurempaa terveysroolia ja ryhdyttiin sisämaan kylpylöiden sijasta ja ohella perustamaan merikylpylöitä, Tämä kaikki lähti Englannista ja Ranskasta kyllä liikkeelle, mutta se sai erittäin suuren merkityksen Itämerellä. Ja eräätkin lääkärit olivat sitä mieltä, että kyllä Pohjanmeren erittäin suolainen vesi on siis kaikkein terveellisintä. Sitten tuolta erittäin merkittävä lääkäri nimeltä Vogel oli tiukasti sitä mieltä, että hei, että kyllä tuota Itämeren vähäsuolainen vesi ja kylmyys on se kaikkein terveellisin pulahduspaikka. Ja kaikella tällä oli merkitystä, käytännön merkitystä, koska näitä kylpylöitä myöskin tämän kun lääketieteellisen arvion perusteella ryhdyttiin taajemmin rakentamaan. Totta kai se oli aluksi aateliston ja vauraan väen kohtaamispaikka ja sitten myös huvittelupaikka, että kysymys ei ollut pelkästään terveydestä. Kaikki se toi Itämerelle aivan uudenlaista karismaa ja merkitystä. Ja se vanha ajatus siitä, että Välimeri on paitsi tietysti niin kuin antiikin kulttuurin ja kulttuurin lähtökohta Euroopassa monin tavoin, niin sitten se, mikä on terveellistä ajankäyttöä ja viettoa, niin se ei sijoitukaan pelkästään Välimerelle. Vielä 1700-luvun lopulla Augustin Ehrensvärd oli sitä mieltä piirroksissaan. Hän oli tämmöinen satiirinen piirtäjä, arkkitehti ja kaikkea mahdollista, meriupseeri. Niin hän piirsi hauskan piirroksen, jossa hän ehdotti ikään kuin, että kuumailmapallolla siirretään koko Tukholme Sisiliaan. Koska hän oli kokenut, että Sisilia on siis kaikkein loistavin sijaintipaikka ihmiselle ja kaupungeille. Ja siinä oli tosiaan, Tukholma oli kuvattu semmoisena rannikon kivikasana, sitten oli meren horisonttiviiva välissä, ja sitten oli kaunis silokallio, joka edusti Sisiliaa, jonne kuuma ilman pallojen nostama Tukholma oli matkalla. Ja tämä ajatustapa muuttui sitten 1800-luvun mittaan niin kuin aivan päinvastoin.
2: Ja sitten yksi aivan olennainen seikka, mitä harvoin tulemme ajatelleeksi, mikä yhdistää Välimerta ja Itämertä, se on vuoroveden puuttuminen. Ja sillä on ollut aivan olennainen tekijä näiden rantojen käyttämisessä. Kun ei ole vuorovettä, niin syntyy hienot hietikot ja sä pystyt käyttämään sitä ympäri vuorokauden. Ja mikä tärkeintä, rakennukset pystytään rakentamaan aivan siihen rantaan. Laiturit pystytään rakentamaan siihen ihan rantaan. Että se on meriliikenteelle, ihmisten toiminnalle ja nimenomaan tämmöisten kylpyläkulttuurien kehittymisen kannalta niin aivan olennainen tekijä, että meillä ei ole tätä vuorovettä. Että jos sä illalla käyt uimassa ja menet aamulla, niin meri saattaa olla useamman 100 metrin päässä kaukana.
0: Maalasivatko taiteilijat yleensä Itämertä siis kesällä? Vai mites tämä talvinen Itämeri?
1: Maalasivat toki suurimmalta osaltaan kesäaikaa, mikä on ehkä niin kuin luontevaakin, erityisesti kun ulkoilmamaalaus levisi, siitä tuli ikään kuin välttämätön maisemamaalauksen metodi, niin talvella maalaaminen oli tietenkin aika hankalaa. Mutta kyllä taiteilijat, muun muassa Önningebyn taiteilijakolonian jäsenet Elin Danielsson ja J.G. Akke maalasivat hyvin merkittäviä talvimaisemia.
2: Önningeby sai sitten silloin loppuvaiheessa niin uusia jäseniä, nimittäin virolaiset taiteilijat löysivät Önningebyn. Ja tapahtui silloin Venäjän Japanin sotaan liittyvän tämän kansannousun jälkeen 1905, jolloin virolaiset taiteilijat saivat potkut noista pietarilaisista taideakatemioista ja monet heistä tulivat Önningebyhyn ja ehkä merkittävin heistä oli kuvaveistäjä ja Konrad Mänki ja hän Önningebystä teki nimenomaan nämä ensimmäiset maalauksensa. Hän siirtyi kuvaveistosta niin kuin maalaukseen ja hänestä hän myöhemmin tuli varmaan Viron ehkä merkittävin maalari.
0: Te olette löytänyt jänniä näkökulmia näihin taiteilijoihin Itämeren rannalla, niin mitä esimerkiksi?
1: No oikeastaan yksi näistä näkökulmista on ollut tämä taiteilijoiden kiinnostus purjehdukseen. Se oli tietysti olennainen osa elämää rannikolla ja saaristossa, mutta purjehdus tuli muotiin, ei ainoastaan niin, että tuolta kaikkein rikkaimmat, kuten esimerkiksi Venäjän keisarit, jotka purjehtivat pitkin Suomen rannikoita ja Itämerellä muutoinkin, niin sitten myös taiteilijat, joilla oli siihen varaa, niin mielellään sekä omistivat että purjehtivat pitkiäkin matkoja.
2: Joo, ja yksi teema, mitä olemme käsitelleet, on tapahtuu laiturilla. Eli laiturithan on enää niin osa tämmöistä saaristomaisemaa. Sen kautta kulkee tämä liikenne ja sitten sykkii tämä saaristolaisten ja muidenkin elämän jälleen näkemisiin ja hyvästi jättöin ynnä muine. Ja siinä on monia näkökulmia ja yksi teema on myöskin tämä hyvin tunnettu Victor Westerholmin nämä Eckerön laiturimaalaukset, joita hän teki useita ja jotka toisaalta ilmentävät sitten hänen, ehkä monen munkin, niin kaipuuta Ruotsiin sitten, koska sitä kautta kulki sitten tämä Venäjän ja Suomen suuryrityskunnan liikenne sitten länteen ja Ruotsiin.
1: Joo, olemme ottaneet myös huomioon mielikuvituksen, fantasian Itämeren ja pyrkineet esittelemään joukon taideteoksia, joissa Itämeri ja siihen liittyvät mytologiat tai ideat ovat olleet, jos eivät ratkaisevia, niin ainakin mukana kuvassa kirjaimellisesti. Ja siinä on hyvin monitahoinen valikoima teoksia, aivan tämmöisistä symbolistisista teoksista, kuten Mikalius Tsurlionisin fantastiset maalaukset. Sitten on ruotsalaisia surrealisteja ja vähän suomalaisiakin, ja joissa nimenomaan tämä rannikoiden meren maisema on olennainen osa teosta ja näyttämönä tapahtumille, jotka koetamme eri näkökulmista avata.
2: Joo, ja olemme pyrkineet ottamaan maalisemman paljon huomioon myöskin Baltian maiden taiteilijoita ja myöskin Baltian maiden maisemaa, ja ainakin minulle oli yksi sykähdyttävistä matkoista, minkä tämän projektin puitteissa olemme tehneet, että oli vierailu Kuurin kynnäksellä, joka on noin 100 kilometriä pitkä tämmöinen kapea hiekkakynnäs, joka sitten on ollut myöskin taiteilijoiden tyyssijana ja hyvin erikoinen luonnolta ja maisemalta.
1: Erikoisesti Kuurin kynnään ottivat kohteekseen saksalaiset taiteilijat, puolalaiset taiteilijat, toki myös liettualaiset, mutta tyypillistä on, että yhden keskeisen kohteen rakensi kirjailija Thomas Mann. Ja hän oli taiteen ystävä itsekin ja voi sanoa, että vaikka hänen ympärilleen ei ehkä muodostunut taiteilijakoloniaa, niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden vierailut tähdittivät kyllä kesäkausia siellä. Ja moni muukin taiteilija osti tai rakennutti oman talon kynnään kauniisiin maisemiin ja sillä lailla se oli hyvin vilkas kohde.
0: Minkälainen se itse meri siis näissä kuvissa, mitä me katsottiin, niin on tätä kesäisen tyyntä, sitten oli tämä jääpeite, mutta kuinka myrskyävä on taiteilijoiden Itämeri?
2: Jaa, riippuu taiteilijoista, mutta kyllä näitä myrskyäviä kuviakin on aika paljon.
1: Yksi suomalaisittain tunnetuimmista myrskyn kuvaajista on tietenkin Bernt Lindholm, joka kuvasi nimenomaan rannikon ja saariston näkymiä. Ja kun hän muutti Ruotsiin, niin vauhti vain kiihtyi. Ja hänen teoksissaan myrsky on hyvin aidon ja läsnä olevan tuntuinen aina.
0: Onko näillä tällä teidän Itämeren kierroksilla onko jotain tullut erityisen yllättäviä uusia helmiä? Olette korvannut näkemään Itämeren uudella tavalla tai onko jotain suosikkeja tullut vastaan?
1: Niitä on, taitaa olla niin paljon, että on vaikea niin kuin poimia niin kuin yksittäisiä teoksia. Mutta jos nyt ajattelee tätä fantasiapuolta, niin kyllä liettualaisen Tsurlionisin maalaukset ja tuotanto on kyllä varsin jännittävä kokonaisuus, ja se on ollut yksi semmoisia niin kuin ainakin minulle henkilökohtaisesti niin kiinnostavimpia löytöjä.
2: Vasta on tullut myöskin pettymyksiä, niitä on paljon helpompi luetella. Ja,
0: no.
2: Ja kaikkein suuri on se, että se mikä on Itämeren ja Itämeren altaan se ainutlaatuinen erityispiirre on maan kohoaminen, joka hyvin nopeasti niin kuin ajallisesti niin kuin muuttaa maisemaa, varsinkin alavia maisemia. Emme ole onnistunut löytämään yhtäkään maalausta, jossa se hyvin tulisi esille tämä maankohaminen. Esimerkiksi kauniina tyrnikasvustona. Tyrnihän tulee ensimmäisenä pensana sitten näille maankohamaille, niin ei yhtään kunnollista taiteellista tyrnikasvusta ole tullut vielä vastaan.
0: Tämä on nyt se biologin pettymys. Ei, niin.
1: Yksi semmoinen mielenkiintoinen kohde ja oikein klassinen kohde on tietysti Tanskan pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Skagen ja sen taiteilijakolonia ja ne maisemat, jotka siellä rannoilta avautuvat. Nehän ovat varsin liikkuvaisia nämä dyynit sielläkin. Ja 100 ja 200 vuoden mittaan maisemat ovat muuttuneet ja yksi nykyisin merkittävistä kohteista on niin sanottu Tilsande de Kirche, eli hiekkaan hautautunut kirkko, josta näkyy vain torni enää. Ja ongelmat alkoivat jo 1700-luvulla, kun seurakuntalaiset joutuivat kaivautumaan Jumalan palveluksiin hiekan lävitse, kun hiekka aina tuprutti. Ja loppujen lopuksi tämä taistelu hävettiin hiekalle ja todettiin, että antaa hautautua, että täytyy rakentaa kirkko muualle. Mutta tämä kirkon torni on jäljellä ja se pilkistää sieltä dyynien keskeltä. Ja sitä ovat monet taiteilijat myös kuvanneet.
2: Joo, ja Kuurin kynnellä niin ainakin 14 kylää kirkkoinen on hautautunut näiden hiekkadyynien alle.
3: Näin kertovat siis emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen matkastaan taiteilijoiden Itämeren aaltoihin ja rannoille, kylpylöihin ja laitureille. Ja näitä teoksia voi kesäpäivinä halutessaan tosiaan käydä katsomassa Itämeren rannikon museoissa tai etsiä niitä kuvina niistä ohikiitävistä tai ikiaikaisen tuntuisista hetkistä, joita taiteilijat ovat eri vuosisatoina halunneet tallentaa mieleensä ja maalauksiinsa asti Itämeren rannalla liikkuessaan. Ja tämän voimakaksikon Pekka Niemelä ja Markku Valkosen kanssa aiemmin tekemämme taideluontomatkat löytyvät nekin 3 vuoden takaa tästä samasta sarjasta otsikoilla Ikuisen meren aaltoja ja katoavia erämaita ja Hontelosta hirvenvasasta tarunhohtoiseen tikliin. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.

0: Näin päättyy Minna Pyykön maailma ohjelma ja siellä Itämerestä. Taiteilijoiden silmin kertoivat taidehistorioitsija Markku Valkonen ja biologi Pekka Niemelä. Minna Pyykön vieraana.
1: Yöradio.

Kyllähän se hyvältä kuulostaa edelleen Justin Timberlakein hitti vuosien takaa, Can't Stop the Feeling. Se on ainakin minun aikuisen miehen korviin aika paljon parempi kuin moni muu poppibiisi tänä päivänä. No kuullaan seuraavana Yöradiossa, miltä kuulostaa Wilma Alinan Palasina.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan sitten, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Homma menee niin, että Yöradiossa alkaa olla viimeiset hetket, koska kohta kello 3 Yle Uutiset ja sen jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelman vuoro. Ja sitten kello 4 jälkeen tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja tänä aamuna sitten tänne saapuu herättelemään Mia Krause. Kyllä vain. Kuunnellaan vielä ennen 3 Yle Uutisia Dingolta klassikko biisi. Sinä ja minä.

0: Sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuutto vastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kotiinsa. Libanonin terveysviranomaiset kertovat, että 11 ihmistä kuoli Israelin iskussa Tyroksen satamakaupunkiin eilen aamulla. Yhdysvallat on puolestaan iskenyt Iraniin vastaiskuna aiemmalle amerikkalaisen taisteluhelikopterin alas ampumiselle. Iranin ulkoministeri sanoi, että Iranin asevoimat ei jätä yhtäkään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun viimeisellä sijalla, eli vähiten turvallinen maa, on Venäjä. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan maailmanlaajuinen rauha on heikentynyt jo 12 peräkkäisenä vuonna. Raportissa todetaan, että konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3 ja yö jatkuu sillanpään sunnuntain seurassa.